0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שנשבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: set. And roll camera.
1: Playback.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות, דף כף ג'. נתחיל מהשורה השמינית מלמעלה. אתיווה, אפר כשר שנתערב באפר מקלה, הולכין אחר הרוב לטמא. ואירו באפר מקלה הוא, למטמא. והיא אמר, תומעה כמן דייתה דמי, נהדיב מגע למטמא, לטמא במסע. היתמר עלה, אמר ביוסי ברבי חיינה, טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. אנחנו למדנו בדף הקודם, דף כ"ב עמוד א' למטה, אמר יש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, הלוקח ציר מעם הארץ, משיקו במים וטהור ממה נפשך. ולאחר מכן אמר עזר רבי ירמיה, לא שנו אלא לטבול בהן פיתו, אבל לקדרה לה, מצא מן את מינו וניעו. התמצית של הדברים היא, שרבי ירמיה סובר, שגם דבר שהוא טמא, שהוא נפל לתוך כמות גדולה, והוא התבטל ברוב, הטומאה הזאת לא פקעה, אלא היא עדיין קיימת, אלא שלא מתייחסים אליה, כיוון שיש פה רוב, אז הרוב מבטל אותה. אבל הטומאה עדיין היא קיימת. זו הייתה סברתו של רבי ירמיה שם. ועל זה הגמרה עכשיו מביאה קושיה. איתיווה. המפרשים כותבים לפרש את דעתו של רשי, שלפי דרכו של רשי, הקושיה הזאת הקשו אותה על רבי ירמיה, אבל לא אביי מקשה אותה, אלא חכם אחר מקשה אותה על שיטתו של רבי ירמיה. לתוספות, יש כאן דרך אחרת בביור הסוגיה. ואנחנו כמובן שמברים סוגיה לפי דרכו של רשי. הגמרא מקשה על העיקרון הזה שסובר רבי ירמיה, כמו שאמרנו, שטומאה שנפלה לרוב והתבטלה, למרות שהיא לא מטמאה, מכל מקום הטומאה הזאת היא קיימת. מקשים על זה, הרי ידוע שאפר של פרה אדומה, אדם שנוגע בו סתם, ללא צורך, כתוב הפסוק הנוגע במה נידה נטמא. אדם שנוגע באפר פרה הזו, הרי הוא נטמא עד הערב. אומר התנא, אם יש אפר כשר, אפר של פרה אדומה, שהוא יתערב באפר מקלה. כלומר, כל דבר שנשרף, זה נקרא אפר מקלה. אפר של דבר שנשרף. אפר מקלה, אדם שנוגע בו, לא נטמא. אפר של פרה אדומה, כמו שאמרנו, אדם שנוגע בו ללא צורך, הרי שהוא נטמא. אם מתערב האפר הזה עם האפר הזה. אומר התנא הולכין אחרי הרוב לטמא. דהיינו, אם הרוב זה אפר פרה אדומה, אדם שנוגע בזה נטמא. ואם יוצא מזה שהרוב זה אפר מקלה, ממילא אדם שנוגע באפר הזה אינו נטמא. אומרת הגמרא, לפי סברת רבי ירמיה, שאומר שהדבר הטמא שהתבטל ברוב, אף על פי שהוא לא מטמא בפועל, כי הוא בטל ברוב, בכל מקום הטומאה עצמה קיימת. אם כן לכאורה, כיוון שאפר של פרה אדומה, הוא מטמא גם במגע, גם במסע, עכשיו כאשר יש פה רוב של אפר מקלה כנגדו, אדם שיגע בו לא יהיה טמא. מכיוון שאני אומר, הוא נגע באפר של הרוב, אפר מקלה, הוא לא נגע באפר פרה אדומה. ולכן הוא טהור הנוגע. אבל מכל מקום, אדם שנשא את כל האפר הזה, ברור שהוא נשא גם את האפר של פרה אדומה. ואם אתה אומר לי שהטומאה לא התבטלה, היא קיימת. אז אם כן, מר לך אורה, אדם שנשא את כל האפר, את כל התערובת כולה, למה אני אומר שהוא לא יתמה על כל פנים במה שהוא נשא? ככה התנא אומר, אפר קשה תערב אפר מקלה הולכין אחר רוב לטמא. משמע, אם אין, אם הרוב פה זה אפר מקלה, אז אינו מטמא בשום מצב. גם לא, במסע, מדוע? לפי רבי ירמיה, זה לא מובן? עונה הגמרא, באמת הרי נאמר על זה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה שלמדנו, שאפר כשר, שנתערה באפר מקלה, הולכים אחרי הרוב לטמא, דהיינו שאם הרוב זה אפר מקלה, זה לא מטמא, זה לא מטמא במגע. אבל במסע, אכן הוא מטמא, ודווקא כסברתו של רבי ירמיה. מוסיפה הגמרא להקשות. והאמר רב חסדא, נבלה בטלה בשחותה. שאי אפשר לשחותה שתעשה נבלה. ככה הגרסה של רש"י. נהי דמגע למטמא, לטמא במסע. אמר לה אתון בדרב חסדא מתניתו לה. ענן בדרבי חייה מתנינן לה. תנה רבי חייה, נבלה ושחותה בטלות זו בזו. והתמרעלה אמר רבי יוסי ברבי חנינה, טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. מוסיפה הגמרא להקשות. ידוע סברתו של התנא רבי יהודה, שמין במינו זה לא בטל. למשל, אם יש לך דם של כבש, זה דם מועט, התערב בדם של פר, שזה כמות מרובה מאוד, אומר, כיוון שזה אותו מין זה דם וזה דם, לכן זה לא בטל. ואותו הדם של הכבש, או הדם של הסעיר, זה נחשב שהוא עדיין קיים בו, זה לא בטל ברוב. זה סברת רבי יהודה. אומר ככה בחסדה, מה הדין עם חתיכה של נבלה? התערבה בשתי חתיכות של בשר שחוטה. בזה גם רבי יהודה יודע שאותה חתיכה בטלה ברוב. זה לא נו, אל תאמר לי, זה בשר וזה בשר. כמין במינו לבטיל. לא, זה בטל, מדוע? מפני שזה נקרא מין בשאינו מינו. שהרי הבשר של השחוטה, האם הוא יכול להיהפך להיות מטמא כמו נבלה? לא, בשר נבלה מטמא. ואילו בשר שחוטה, הוא יהיה מותר לעולם. ואם כן, כמה שהוא מותר לעולם נמצא, שהוא לא אותו המין של הבשר נבלה. לפיכך עכשיו מין בשאינו מינו, וזה בטל. ככה אומר רב חסדא. ולכן, הדינו שאותה נבלה בטלה בשחוטה. ואם אדם נוגע בזה, זה לא מטמא. שואלת הגמרא לך אורה. למה אתה אומר שהיא בטלה בשחוטה? משמע בטלה לגמרי. בשלמה אדם שיגע באחת מחתיכות, ודאי שהוא לא יטמא. פני שתמיד אני יכול לומר שהוא נגע בחתיכה של השחוטה, שזה הרוב. אבל אם האדם יגביה את כל החתיכות האלה יחד, למה לא יהיה טמא במסע? שהרי אתה סובר שדבר שהוא טמא שיתערב, התומעה לא פקעה, אלא שאני לא מתייחס לזה. אם התומעה לא פקעה, אז אם האדם הזה בוודאי נסע גם את אותה חתיכה של נבלה, לכאורה יהיה טמא מחמת שהוא נסע את הנבלה. למה הלכה לא כך? אמר לו, אתם שונים את ההלכה הזאת שמי אמר אותה? אמר אותה רב חסדא. וחסדא הוא אמורה. אמורה עליו לפרש דבריו. ולפי שיטתכם, בוודאי, אם רב חסדא לא פרש דבריו ואמר נבלה בתולה בשחותה אך ורק לעניין אכילה, לעניין שאותה נבלה היא לא מטמא במגע, לא פרש דבריו. שלעניין לטמא במסע זה כן מטמא. משמעות הדברים היא שנבלה בטלה בשחותה לכל העינים, גם טמא במסע, אומר לה קושיתך קושיה. אבל אנחנו שונים את ההלכה הזאת, אמר רבי חייא בשם ברייתא, בשם התנאים. ככה אמר רבי חייא בשם התנאים, נבלה ושחותה בטלות זו בזו. וכיוון שזה דברי תנאים, כידוע, תנאים מקצרים. ולכן באמת נאמר על זה דברי המורים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה שהתנא אמר נבלה ושחותה בטלות זו בזו, זה רק טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. למה? פני שהטומאה לא פקעה, אלא רק התבטלה. אבל היא עדיין קיימת חבויה שם. אחרי אם אדם נושא את הכל, ודאי שזה מטמא. ומלאין קושיה מכאן ארבי ירמיה, להפך, זה מחזק את שיטתו. והדתנן, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם, הרי זו תיקבר ונפטרה מן הבכורה. ותנא רבי חייא אינה מטמאה לא במגע ולא במסע. אמי, נהי דבמגע לא מטמא, תטמא במסע, אשתיך. דיל משן נהכה, דהב ילה, תומעה סרוחה. אומרת הגמרא, הוסיף להקשות לו. למד במשנה, שאם יש בהמה גסה, שהיא שפעה, הוציאה הרבה דם, שפעה חררת דם, הוציאה גושי דם, הרי זו, אותה חררה, תיקבר. כדי לפרסם, שהיה פה בעצם איזה כעין ולד. מה זה חררת דם הזו? מה זה גושי דם האלו? זה ודאי, זה היה איזה עובר, שהוא נימוח, ולכן נהפך לדם. נקרא חררת דם. נהפך לדם, ולכן אותו החררת דם הזו, זה בעצם הפטר רחם. אותו ולד שיבלד אחר כך, הוא כבר לא בכור. יש לו דין של פשוט. ולכן, אותה הבהמה הזאת, ההרה הזאת תיקבר, כדי לפרסם את הדבר, שהוולד שיבלד אחר כך, הוא פטור מן הבכורה. בשנה הזה רבי חייא, שאותה הררת דם, היא לא מתאמה לא במגע ולא במסע. במגע, מובן למה לא מתאמה. למה? מכיוון שיש פה רוב של דם של, של האם, לא הדם של העובר שנהפך להיות דם. אבל מכל מקום, למה לא יתאמה במסע? הרי אותו הדם הזה, זה דם שיש בתוכו דם של עובר. אז יש פה עובר. אז כיוון שנבלה מתאמה במסע, ואותו הנפל הזה, זה בעצם נבלה. אז לכאורה, למה לא מתאמה במסע? שתק רבי ירמיה. אומרת הגמרא, אמר לו, דילמה, שני אחד, דהב ילה תומעה, סרוחה. כיוון שאותה העובר הזה, הוא נימוח כל כך, ואפילו גוי לא יכול לאכול את זה, אז לכן ממילא, זה לא נחשב יותר בגדר נבלה, ולפיכך זה לא מטמא. הניחא לבר פדה דאמר, תומעה חמורה עד לגר, ותומעה קלה עד לכלב, הלחזיה לגר. אלא רבי יוחנן דאמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב, החזיה לכלב, קשיה. אומרת הגמרא, יש הרי מחלוקת האמוראים. לפי דעת בר פדה, כל דבר שהוא מטמא טומאה חמורה, דהיינו מטמא אפילו במסע, אם הדבר הזה הוא נפסד מאכילת גוי, גר, כלומר, גר תושב, גוי שומר רק שבע מצוות בנוח בלבד, והוא מחמת זה התורה התירה לו להתיישב בארץ ישראל, אז אם הדבר הזה שהוא מטמא במסע, נקרא מטמא טומאה חמורה, אם הוא נפסד מאכילת הגוי, אותו גר תושב לא יכול לאכול את זה, אמלה זה כבר לא מטמא יותר. אבל טומאה קלה, דבר כזה שהוא לא מטמא במסע אלך ורק במגע בלבד, אומר בר פדה, שזה מטמא כל זמן שזה ראוי עדיין לאכילת כלב. לפי השיטה הזו, אכן, דבריו של רבי ירמיה מתורצים. היות שאותו עובר הזה שהיה במעי הבהמה, הוא נימוח ונהפך לדם, בוודאי שאותו הגוי, אותו הגר תושב, לא יכול לאכול את זה. לפיכך, נקרא טומאה סרוחה, וזה לא מטמא. לכן יפה אמר רבי חייא, לא מטמא לא במגע ולא במסע. ואז משתת רבי יוחנן שאמר, בין דבר שהוא מטמא טומאה חמורה, מטמא במסע, ובין דבר כזה שהוא מטמא טומאה קלה, דהיינו טומאת מגע, זה עדיין ממשיך לטמא עד שיפסד כל כך ולא יהיה ראוי לכלב. אם כן הרי אותו שפעת חררת דם, הרי חררת דם הזו ודאי שאוריה לכלב, הכלב אוהב ללקק דם. אז אם כן מה לך אורה, כיוון שזה עדיין לא נפסד מאכילת הכלב, מדוע אני לא אומר שזה יתאמה במסע? כפי דרכו של רבי ירמיה, למה זה לא מתאמה במסע? מתגמרה אחרת. דבריו של רבי ירמיה, לפי שתתו של רבי יוחנן, הם קשים. גופה. בר פדה אמר, טומאה חמורה עד לגר, וטומאה קלה עד לכלב. ורבי יוחנן אמר, אחד זו ואחד זו בין דבר שהוא טומאה חמורה, דהיינו מתאמה במסע, ובין דבר שהוא טומאה קלה. עד לכלב זה מתאמה, כל זמן שעדיין לא נפסד מאכילת הכלב. מה יתעמד דבר פדה? הרי הדברים של רבי יוחנן נפורסמים. כל דבר תמיד אני יודע בכל הלכות, בפסח, בכל עניין. כל דבר שהוא עדיין ראוי לאכילת כלב, יש עליו שם של אוכל עליו. כן, מניין לבר פדה החידוש הזה, שדבר שהוא מתאמת תומעה חמורה, תומעת מסע, אם הוא לא ראוי לגר התושב, זה כבר לא מתאמה. עונה הגמרא דכתיב, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשערת תתננה ואכלה. הראויה לגר, קרויה נבלה, ושאינה ראויה לגר, אינה קרויה נבלה. הפסוק אומר, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך, דהיינו, לאותו גר תושב, תיתן לו את זה ואוכל. איך התורה מגדירה נבלה? דבר שאותו, אותה נבלה, אתה יכול להביא אותה לאותו הגוי הגר תושב שיוכל אותה. אבל אם אותו הגר תושב לא יכול לאכול את זה, מלא זה לא קרוי נבלה. נבלה כידוע, היא מתאמה, תומה חמורה, מתאמה במסע. ואומרת התורה שאם זה לא מתאמה במסע, אם כן ממילא, אם זה לא ראוי לגר, זה כבר לא קרוי נבלה, וזה לא מתאמה במסע. מכאן למען, תכלל הזה, שכל דבר שהוא תומה חמורה, אם הוא לא ראוי לגר, הרי שאינו מתאמה. וידך, למעותי אחד יצריך מעיקרה. לעומת זה דעת רבי יוחנן, הוא סובר שגם דבר כזה שהוא מתאמה תומה חמורה, כל זמן שהוא עדיין ראוי לאכילת כלב, הוא מתאמה, עדיין שמנבלה עליו. כאן, התורה שאמרה שאם זה לא ראוי לגר, זה לא קרוי נבלה, כוונת התורה דווקא בדבר כזה, שהוא מעולם לא היה ראוי לתמה במסע. כגון, נבלה כזו, שעוד בחיה בהמה, בהמה כל זמן שהיא חיה, הרי היא לא מתאמה, אבל עוד בחיה בהמה, למשל, נשברו האיברים שלה הפנימיים בחיים, והיא הקליעה, וממילא זה לא ראוי לאכילת גוי. כלב עדיין יאכל את זה. אם אותה בהמה היא מתה, נעשית נבלה, אז אותם האיברים האלו שהיה בהם חולי והיו מטולעים עוד בחיי הבהמה, חלקים האלו, את זה אומרת התורה, כמה שזה לא ראוי לגר, ממילא זה לא קרוי נבלה ולא מתאמה במסע. אבל נבלה כזו, שברגע שהיא מתה, היא הייתה ראויה לאכילה לגר תושב. ורק לאחר מכן, אותה נבלה היא שריחה, כל זמן שהיא עדיין ראויה לאכילה לגר, הרי שאותה נבלה היא עדיין מתאמה במסע, ככה מסביר רבי יוחנן. וידך, היא שריחה מעיקרה, לה צריכה קרא למעותה. הפרה בעל מהו. לעומת זה בר פדה אומר, לא ייתכן שהתורה שבאה ללמד אותי שנבלה שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבלה, באה לשלול את המקרה הזה שאותם חתיכות בשר שהצריחו עוד מתחילה, עוד מחיים של הבהמה. כי זה פשוט שזה נקרא עפר בעלמה, ובוודאי שזה לא מתאמה. לא היה עולה בדעתי לחשוב שזה מתאמה עד שצריך לקח פסוק. אין ספק, אומר בר פדה, מה שצריך הפסוק להשמיעני, שנבלה שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבלה, זה מדבר על דבר כזה, נבלה שבשעה שמתה היא הייתה ראויה לאכילה לגר. אף על פי כן, אם התקלקלה מאכילה והיא לא ראויה כבר לאכילת אדם אותו הגוי, הרי שמכאן ואילך הטומאה פוקעת ממנה. תנען, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה שפעה חררת דם, הרי זו תקבר ונפטרת מן הבכורה. ותנען רבי חייא, אינה מתאמה לא במגע ולא במסע. ואמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. מהי אריה משום ביטול ברוב? טיפוך לי, דלה התחזה כלל, הנמי התחזה מעיקרה אגב אימה. למדנו מכאן על כל פנים, שלכל הדעות, דבר שמתחילתו לא היה ראוי לאכילת אדם, לכל הדעות זה לא מתאמה. שואלת הגמרא אם כן, הרי למדנו למעלה שרבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם, פגושים של דם, הרי זו תיקבר אותה חררת דם, ונפטרת מן הבכורה. ורבי חייא אמר על כך, שאותה חררת דם היא לא מתאמה לא במגע ולא במסע. מדוע? הרי לכאורה זה עובר שנימוח, אז למה זה לא יחשב כמו נבלה שזה מתאמה? אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. כלומר, כיוון שאותו העובר, לא רק הוא נמצא שם באותה חררת דם, יש פה רוב של הדם של האם שהוא נשפך יחד עם אותו עובר, והרוב זה דווקא הדם של האם, שהוא לא מתאמה, הוא לא נחשב לנבלה. לכן, אותו אדם של העובר בטל ברוב, וזה לא מתאמה. שואלת הגמרא, למה רבי יוחנן צריך להסביר מטעם ביטול ברוב? הרי לך הורה. כיוון שמהרגע שזה יצא, זה לא יצא חתיכות בשר, זה יצא דם, ואם כן זה לא ראוי לאדם, אז לכל הדעות בלב אחי זה לא מתאמה. אז למה צריך להגיע טעם של ביטול ברוב? עונה הגמרא, לא מסתכלים על כך ברגע שהוא נימוח ויצא, אלא אותו העובר בעודו במעי אמו, ברגע שהוא הפסיק ההיריון הזה של העובר, באותה שעה זה היה חתיכת בשר, אילו היו שוחטים את אותה האם, והיו לוקחים את אותו העובר שימצא בתוך מעי אמו, היו יכולים להביא את זה לגוי, היה אוכל את זה. לפיכך, כיוון שבאותה שעה זה היה ראוי לאכל, זה לא נקרא שרוח מעיקרו, ובאמת אותו העובר היה ראוי לתמק תומת נבלה. והסיבה שיוצאת אותה שפעת, אותה חררת דם, שזה לא מתמא, זה אך ורק בגלל הביטול ברוב. כאן הטעם, רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו, תמא. אמר נחמן, אמר רבה ברבו, זאת אומרת, נחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים בציר. ולמה לי מחצה? אפילו בציר מחצה נמי, והנימה שהוא הווה לפלגה, ופלגה לבטיל, אמה עד מחצה. איבא את אמה, תומת עם הארץ דרבנן, תומת משכין דרבנן, ברובה גזרו רבנן, פלגה ופלגה לגזרו בה רבנן. רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו טמא. מה הקדמה קצרה? למדנו בדף הקודם, כאשר יש דג, היו סוחטים אותו, מוצאים ממנו משקה כזה, זה נקרא ציר. הציר הזה, הוא לא מקבל טומאה, כי הוא באמת, הוא לא נקרא אוכל. זה נקרא כמו זעה. בעלמה, אין השם של אוכל. עמי הרצות, היו מוכרים את זה, אבל היו מערבים זה מים. המים האלו, מים של עם הארץ, משקה של עם הארץ, זה הכל טמא. כי עמי הרצות לא מקפידים בטהורה. אז לכן, כל מה שעם הארץ נוגע בו, זה טמא. אז למדנו למעלה, שאדם שקונה ציר מעם הארץ, ויש לנו ספק כמה מים יש בתוכו, יכול אדם לקחת את הציר הזה, להכניס אותו לתוך ממקווה, והציר הזה הוא טהור ממה נפשך. למה? אם הרוב זה מים, אז הרי שהמים האלו, ברגע שאתה מכניס אותם לתוך מי המקווה, אתה משיק אותם, מחבר אותם למי המקווה, ומילא המים האלו הם נטהרים. ומילא כל הציר הזה הוא טהור. ואם היה פה פחות מרוב של הציר מים, היה כמות קטנה יותר, אז ממילא הציר הזה לא נחשב שמעורבים בתוכו מים. כי המים האלה בטלים ברוב. הם מים טמאים, אבל בטלים ברוב. כשאתה לוקח את הציר הזה ושם אותו בתוך המקווה, המים האלו, הטמאים שהיו בתוכו, הם לא נטהרים. כיוון שזה נחשב ששמת ציר בתוך מקווה, לא מים. מקווה מטהר כלים או בני אדם, אבל לא מטהר אוכלים, חוץ ממים. כמו שהסברנו, כי מים זה נחשב חיבור. אז הציר הזה, אם רובו זה ציר, שאתה שם אותו בתוך המקווה, אז המים הטמאים שבתוכו הם לא נטהרים. הם נשארים טמאים, אלא שבפועל הם לא מטמאים מפני שהם בטלים לרוב, והרוב זה ציר. אז זה אומר התנא רבי אליעזר בן יעקב, ציר טהור, תהיינו כגון שאדם לקח את הציר הזה, נכניס אותו תוך המים, תוך מי המקווה. עכשיו אני דן אותו כטהור ממה נפשך, כמו שהסברנו בדף הקודם. אם אחר כך נפל לתוכו מעט מים של עם הארץ, הרי שאני אומר שעכשיו כל הציר הזה הוא טמא. למה? כי אני חושש, אולי היה פה לפני כן מעט מים בתוך הציר הזה, ולכן כשהכנסת את זה לתוך המקווה זה לא נטהר. אבל עכשיו כשנוסף עליו עוד מעט מים של אותו עם הארץ, נעשה פה רוב של מים טמאים, וממילא כל הציר הזה טמא. מת על כך הגמרא, אמר נחמן אמר רבה ברבו. זאת אומרת, מכאן למדים שייתכן שעמי הארץ האלו הם נחשדו לערב מחץ המים בתוך הציר. וממילא, אני חושש שעכשיו עם טיפת מים החדשה, טיפת מים של עמארס שנוספה פה כעת, ממילא זה נוצר פה רוב, ולכן כל הציר הזה הוא תמי. שאת הגמרא, למה לך להסביר שאותו עם הארץ הוא מערב מחצה מים בציר? אפילו אם תאמר שעם הארץ הוא מערב פחות ממחצה מים בציר. מכל מקום, למה רבי עזרא יעקב אמר שאם נפל לתוכו עכשיו עוד מעט מים, זה תמי. מפני שבוא נאמר שאותו העם הארץ ערב בתחילה 49% בלבד מים. ולכן כשהטבלת את הציר הזה בתוך מי המקווה, זה לא ניתר, כי היה נחשב רובו אוכל, רובו נחשב ציר, והוא לא ניתר מי המקווה. אבל עכשיו כשהוספת לתוכו עוד טיפת מים, נוצר 50% מים, 50% ציר. ממילא 50% מים האלו הם לא בטלים בציר. ולפיכך זה נחשב כמו דבר תמה. עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, באמת, אמה עד מחצה. נחשדו עמי הארץ לערב קרוב לחצי מים בציר. ולכן, אומר זה יעקב, אולי נוסע עכשיו עוד טיפה, אומר לזה חצי חצי, ולכן הכל עכשיו כתמי. תשובה נוספת אומרת הגמרא, אפשר לומר שבאמת, חייבים אנחנו לומר, שעמי הארצות ייתכן שהם מערבים חצי מים ממש בציר. אילו הם היו מערבים פחות מחצי מים בציר, אז גם עכשיו נוספה טיפת מים, ויש פה 50% מים של עם הארץ, ו-50% ציר, הייתי אומר שהציר הזה כולו טהור. למה? הרי תומת עם הארץ זה רק דרבנן, כי לא ידוע לנו שאותו עם הארץ באמת הוא נגע באיזה שרץ ונטמע. רק אני חושד בו, מפני שהם לא מקפידים בדיני טהורה מספיק. והרי כל מה שאני אומר שהמשקין האלו הם טמאים, זה רק מדרבנן בלבד. כיוון שתומת משקין רק דרבנן בלבד, מתי החיים גזרו דווקא כאשר יש רוב של משקה? אבל אם כל המשקה שנשפוע עם הארץ זה אך ורק חצי בלבד, היית צריך לומר שהחיים לא גזרו בזה והציר אז יהיה טהור. כן, למה רבי אליעזר יעקב אומר ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו טמא? הכוכח, בני שני חושב, אולי מתחילה עם הארץ שם שמה חצי מים טמאים, ועכשיו נוסף פה עוד מים, לכן יש פה רוב של מים טמאים, ולכן אני אומר שהציר הזה הוא טמא. מדיתי, רבן שעון גמליאל אומר, הלוקח בהמה מניקה מן הגוי, אין חושין שמי בינה של אחרת היה. הלכה הראשונה הוא אומר, אדם שלוקח בהמה מגוי, ורואה שבהמה הזאת היא מניקה איזה ולד, איזה עגל קטן. אז אני לא אומר, אולי, הבהמה הזאת, למה יש לה חלב? הרי בדרך כלל בהמות שמעולם לא ילדו, אז אין להם חלב. אני יכול לומר לא, אבל יש כאלה בהמות מועטות שיש להם חלב, אפילו שלא יניקו, אפילו שמעולם לא ילדו. והנה אני רואה הרי שיש איזה עגל קטן שנשרח אחריה והיא מניקה אותו, אז אני עדיין יכול לומר שהיא פשוט אוהבת את הבן של החברה שלה ומניקה אותו, למרות שנזכר לא אוכל לו הבן, לא הבן שלה. הוא ימלא לפי זה, אני אחשוש שאולי הוולד הבא שיוולד לאותה בהמה הוא בכור. כך אני יכול לחשוב. בא הרבה שם ואני אומר, לא חוששים. אלא אם אתה רואה בהמה שמניקה איזה ולד כלשהו, זה ודאי הוולד שלה, הוא לא בכור, כי הבכור זה רק כאשר בהמות שנולדו אצל ישראל. ומילא אם אתה קונה את הבהמה הזו, ולאחר מכן יוולדו לה בהמות כשהבהמה שייכת כבר לך, כל הבהמות ההם אינן בכורות. מוסיף ואומר, נכנס תוך עדרו וראה את המבקירות מניקות שאינן מבקירות מניקות. אין חושין שמי בינה של זו בא לו אצל זו, או שמי בינה של זו בא לו אצל זו. אדם נכנס תוך עדר ורואה שם 10 בהמות. רואה בהמות שילדו לראשונה, 5 בהמות, וכולם מניקות, כל אחד איזה בהמה, איזה ולד, עגל קטן. ורואה גם 5 בהמות אחרות שהן לא מבקירות, כבר ילדו בעבר, גם הן מניקות ולדות. אני לא חושש אולי הוולד הזה של המבקיר, שהוא יונק מהמבקירה, הוא בעצם, לא, זה לא הבן שלה, אלא הוא בן של מישהו אחר. ואותו הוולד שיונק מהאימא שכבר ביקרה בעבר, זה הבן של המבקירה. וממילא, אני לא יודע מי פה בכור, מי לא בכור, לא אומרים כך. אלא כל ולד, מי שאתה רואה אותו שיונק מאימא מסוימת, זה ולד שלה. אם הוולד הזה יונק מהאם המבקירה, אז ודאי זה בכור. ואם הוולד הזה עונק מאם שאינה מבקירה, אז הוא אינו בכור. גמרא, אמר נחמן משמד דרב, הלכתה בחולה פרקין, באה פלוגתה.

0: עד גיל שנה, אם ילדה ולד, זה ודאי בכור. מעבר לזה, אם ילדה לאחר גיל שנה, אז זה ספק. הרי בדבר הזה שמחלוקת, ברבי ישמעאל רבי עקיבא, הוא סובר אפילו ולד שנולד תוך שנה ראשונה, יש בו ספק. אלא רבי אליעזר בן יעקב, שאמר שאם שפעה חררת דם, אז היא פותרת הוולד הבא מן הבכורה. את זה הוא בא לחדש שככה הלכה? הרי זה פשוט שהלכה כמותו. משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי. כלומר, רבי אליעזר בן יעקב, הדברים שלא נמצאים הרבה בתוך השישה סדרי משנה. קו, שיעור קטן, בשיעור של קו בלבד, לא שיעור שאה, לא יפה, לא קור, אבל נקי כל דבריו, הלכה כמותו. אלא רבן שמעון גמליאל, מפלג פליג בבריתא, מה בא להגיד לי? שהלכה כמו רבן שמעון גמליאל ששנינו משנתנו כאן? הרי באמת הדברים האלו הם שני מחלוקת. בבריתא יש דעה חולקת על זה. אז אם כן, אדרבה, בזה אין לך כמותו יוצא. אלא עד רבי יוסי בן המשולם, זה רבי יוסי המשולם ששנינו אותו במשנה הבאה, האמר רב חדש דינה, כבר רב אמר פעם אחר בזדמנות אחרת, דאמר רב הלכתה כרבי יוסי בן המשולם. אלא השיער בעל מום, מפלג פליג עקביה במהלל ורבנן. אלא הדין של המשנה שלאחר מכן בפרק שלנו, לגבי שיער בעל מום, גם בזה הרי יש מחלוקת. אם כן, בלב אחי, רב אמר שבדבר שמחלוקת, אז זה לא אמרת שלך כמותם. אז אם כן, מה רב בא לחדש שבחולי פרקין הלכה כמו המשנה? עונה גמרא לעולם עד רבן שמעון גמליאל, דהכא משמע לן, דבריתא לאו פלוגתא היא. אומרת הגמרא, באמת הוא בא לחדש שההלכה היא כמו רבן שמעון גמליאל שנים משנתנו. הוא בא לחדש שאף על פי שבריתא ראינו דעה חולקת, דע לך שלא מתייחסים לאותה דעה כלל, אלא העיקר הוא כמו המשנה שלנו. שואלת הגמרא, וכיוון דאמר רב הלכתה בחולי פרקין בא עם פלוגתא, הלכה כי רבי יוסי בן המשולם, למה לי? אז אחרי שהוא אמר כאן שמשנתנו, כל המשניות שלנו בפרק הלכה כמותם, חוץ מדבר שהוא מחלוקת. אז למה צריך להגיד הלכה כי רבי יוסי בן המשולם? הרי רבי יוסי בן המשולם שנשנו במשנתנו, אין בהם מחלוקת. עונה הגמרא, היא אמר הלכתה בחולי פרקין ולאמר הלכתה כי רבי יוסי בן המשולם, הווה אמינא דרבי יוסי בן המשולם קאי, ומאי בחולי פרקין דרבי יוסי תרתי אמר, פלוגתא דבריתא פלוגתא היא. השמענן לך כרבי יוסי, לשמענן דרבן שמעון גמליאל קאי, פלוגתא דבריתא לפלוגתא היא. אומרת הגמרא, לולא שאמר מפורש הלכה כרבי יוסי בן המשולם, הייתי חושב שמה שאמר כאן הלכה בחולי פרקין, הוא בא להשמיע בסך הכל שהלכה כרבי יוסי בן המשולם. ולמה בחולי פרקין נשמע כמה הלכות? כן, כי רבי יוסי שם בן המשולם אמר שתי הלכות, לכן אמר בחולי פרקין. אבל דברי רבן שמעון גמליאל, אולי אין לך כמותו, כי הוא אמר בר מפלוגתא, והרי יש מחלוקת על דבריו בבריתא. לכן בא לומר, לא, חוץ מרבי יוסי בן המשולם, הלכה גם כאן כרבן שמעון גמליאל, כי החולקים עליו בבריתא, הם לא נחשבים בכלל לדעה החולקת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום ראשון היום, 11 באוקטובר 2026, למד בחודש תשרי תשפ"ז, חודש טוב, היום ראש חודש חשבן. תודה ליערה עבדו העורכת שלנו ולאורן השטיפקר על הכל. כותרות, תובנות, אולי יהיה עורך דין גיא בוסי, ננסה לדבר איתו בשש וחצי. נשמיע גם במהלך התוכנית את מתוך לגעת באדמה להביט לשמיים, יומן שבועי, יומן המסע של ענתי אלקבץ, אמא של סיוון, גשר לחודש חשבן. אבל נתחיל עם שלמה ארצי.

0: כותרות הבוקר.
1: אז המשפטנית שהאשימה את ישראל בפשעי מלחמה וזוכה בפרס נובל לשלום, סתם ככה, אם ממש בשביל התזכורת, ב-2014 במהלך מבצע צוק איתן, אומרת המשפטנית מדרום אפריקה, שכיהנה כנציבת האום לזכויות אדם, את הדברים הבאים. רגע, אולי לפני שאני אגיד את הדברים הבאים, זאת בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, ככה פרס נובל לצביעות. בדוח שהגישה נאווי פילאי לעצרת האום פחות משנה אחרי טבח השבעה באוקטובר, מוזכרת ישראל 277 פעם כמי שמבצעת רצח עם, במרכאות כמובן. חמאס לא מוזכר אפילו פעם אחת, וגם המילה טרור אינה קיימת. המשפטנית הדרום אפריקאית מקבלת את פרס נובל לשלום בגלל סיבה אחת, שנאתה לישראל. זהו רגע שפל לקהילה הבינלאומית, ולא רק יוזף גבלס מחייך עכשיו בקברו בן דרור ימיני על פרס נובל לצביעות. אז היא קיבלה את הפרס על חשבוננו. ב-2014 בצוק איתן היא אומרת שהפגזות ישראל הביאו להרג של נשים וילדים מבועלים שחיפשו מחסה. ב-2022 היא אמרה ששורש הבעיה היא, שורש הבעיה הוא בבירור הכיבוש שחייב להסתיים. ב-2024 היא אומרת שישראל ביצעה פשעי מלחמה, כולל הפעלת אלימות מינית. ב-2025 היא אומרת ישראל מבצעת רצח עם בעזה, בניסיון להשמיד את הפלסטינים החיים שם. שום מילה על החמאס, שום מילה על השבעה באוקטובר. במסגרת התפקיד שלה היא חיברה בספטמבר 2025 דוח שקבע שישראל מבצעת רצח עם בעזה, יש 72 עמודים, והיא אומרת שיש בסיס סביר לגביעה שבוצעו 4 מתוך 5 מהאקטים שמהווים רצח עם תחת החוק הבינלאומי מאז תחילת המלחמה. היא קיבלה את ההודעה על קבלת הפרס וגם על התגובה של נשיא ארצות הברית טראמפ. הוא הגיב בחריפות לסיפור הזה. הוא כתב ברשת טרוט סוציאל, זאת רשת שהיא בבעלותו. האישה הזאת קיבלה את פרס נובל לשלום במקומי. אני לא יודע דבר על האישה הזאת, וכך גם כל השאר. למעשה, עד כמה שידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה מלבד העובדה הברורה שהיא שונאת את ישראל. אני יישבתי סכסוכים ב8 מלחמות, החזרתי הביתה 196 בני ערובה מהשבי מכל רחבי העולם, ועשיתי זאת מבלי לשלם כופר. הייתי אמור לזכות ב8 פרסי נובל לשלום ולא רק ב1. טוב, אז אחרי שהקהל מחלה כפיים כשהיא קיבלה את ההודעה על זה שהיא זוכה בפרס, היא אמרה בבטיחות, אם תמחאו כפיים קצת יותר חזק, אולי אני אחלוק את הפרס עם טראמפ. כן, ממש קיבלה את הפרס על חשבוננו, איתמר אייכנר בידיעות אחרונות. בוא נגיד עוד כמה מילים שכותב בן דרור ימיני על פרס נובל לשנאה. זה רגע של שפל לקהילה הבינלאומית, היא מוכיחה שאין תחתית לבור העוינות, הצביעות והגזענות נגד ישראל. כאשר מופעי העוינות הללו מגיעים מגופי האום למיניהם, שבהם יש רוב אוטומטי של מדינות חשוכות, התוצאות ידועות מראש. כך למשל, בין השנים 2015 ל-2026, העצרת הכללית של האום אימצה 187 החלטות נגד ישראל, לעומת 90 החלטות נגד כל שאר מדינות העולם. האום, שבן גוריון אמר עליו אום שמום, ומה שחשוב שאנחנו נעשה מה שטוב לנו ולא טוב לגויים, וזה רלוונטי עד היום, אני אחזור על המספר. בין השנים 2015 לשנת 2026, העצרת הכללית של האום אימצה 187 החלטות נגד ישראל, לעומת 90 החלטות נגד כל שאר מדינות העולם. ומועצת זכויות האדם היא ככל הנראה הגוף הפעיל ביותר, זה הגוף שממנה את ועדות החקירה שרובן עוסקות בישראל, וכעניין של קבע, כל מי שזוכה לחברות בוועדה כזאת, שכר ומעמד, הוא חייב לעבוד תנאי סף של עוינות ושנאה לישראל. אחת מכוכבות הגופים הללו היא נאוי פילאי, מועצת זכויות האדם מינתה אותה לראשות הוועדה שבדקה את המצב בשטחים ובישראל ב-22 בספטמבר 2024. היא הגישה דוח לעצרת הכללית של האום. כמה פעמים מוזכרת ישראל בדוח? 277 פעמים. כמה פעמים מוזכר החמאס? 0. גם המילה טרור לא מופיעה בדוח. אז איך אפשר, כאילו, טוב, אחרי שמבינים שנציגי זכויות האדם בגופי האום מגיעים מתימן, סודן, איראן וצפון קוריאה, אז הם ראו כי טוב והאמינו את פילי לעמוד בראשות ועדה נוספת, שבמרץ 2025 הגישה דוח תחת הכותרת, החזיקו טוב, מעבר ליכולת הסיבולת האנושית. השימוש השיטתי של ישראל באלימות מינית, אלימות הקשורה לרבייה וצורות אחרות של אלימות מבוססת מגדר מאז השבעה באוקטובר 2023. כך נראה דוח על אלימות מינית שנכתב בידי הסנגורים של עברייני המין. טוב, רוב המדינות הדמוקרטיות, יאמר הפעם לזכותן, לא תמכו בהקמת הוועדת הללו, משום שהן ידעו שהמסקנות של הגברת הזו נכתבות מראש. הייתה להן סיבה טובה, היא חתמה בעצמה בעבר על עצומה שקוראת לסנקציות נגד מדינת האפרטהייד, ישראל. טוב. מה שמטריד יותר, כותב בן דרור ימיני, שפילי הזאת לא זכתה בפרס נובל לשלום, למרות שהיא אחוזה בשנאה תאומית לישראל. היא נבחרה דווקא משום שהעוינות לישראל היא חלק מרכזי בעבודתה. וגם עכשיו, כשהיא מכהנת כשופטת זמנית בבית הדין הבינלאומי לצדק בהג, היא מנסה לשנות ולהרחיב את הכללים בנוגע לעבירת הג'נוסייד, כדי לסלול את הדרך להרשעת ישראל. חשבנו, מסכם בן דרור ימיני, שהזירה הבינלאומית הגיעה לתחתית החבית, טעינו, וכאשר הסנגורית הבולטת ביותר של שנאת ישראל זוכה עכשיו להוקרה עליונה, אז לא רק גבלס מחייך מקברו, גם אורוול מתהפך בקברו. טוב, זה בעניין הזה. כל פעם שמזכירים את שנאת היהודים ואת התעמולה וזה, מזכירים את יוזף גבלס שהיה קודם כל פושע מלחמה ופושע של גרמניה הנאצית, והיה שר התעמולה. הוא היה קנצלר גרמניה יום אחד, אבל הוא היה שר התעמולה והיה קרוב מאוד להיטלר, והדברים שהוא כתב והנאומים שהוא השמיע היו קדושים באנטישמיות, והנאומים האלה מילאו תפקיד מרכזי בהכשרת דעת הקהל לרדיפה גזענית של היהודים, ולבסוף להשמדתם בשואה. אפרופו מה שעשו לנו המפלצות של הנוחבות, יש פה שלי טפירו מהתאגיד, והסיפור על כך שחלק מהשופטים אליהם פנתה הפרקליטות הצבאית, עכשיו היא חוזר אלינו, כן? חלק מהשופטים אליהם פנתה הפרקליטות הצבאית בבקשה לשפוט את מחבלי הנוחבה, הם סרבו מחשש להעמדה לדין בחול. אחרי שהשבוע נאמר בוועדת החוקה כי גיוס השופטים והתובעים יושלם בתחילת 2027, חלק מהשופטים בדימוס שיועדו לקחת חלק בתהליכים סרבו בשל פחד ממעצר והעמדה לדין בינלאומי. דובר צהל אומר, לא ידוע לי על כך שהסירוב הוא בשל חשש מהעמדה לדין, אבל עובדה היא שהפרקליטות הצבאית פנתה למספר שופטים צבאיים בדימוס ולשופטים בכירים אזרחיים כדי לבקש מהם להתמנות לשופטים בהליכים שצפויים נגד מחבלי הנוחבה. ולפי הפרסום של שלי טפירו, כתבת אמינה שאני סומך עליה, חלק מהם סרבו בשל חשש ממעצר והעמדה לדין בינלאומי בחול. טוב, מה נגיד? נגיד שאנחנו נמצאים במין סיפור כזה מטורף שבו אנחנו חייבים להעמיד לדין פומבי, כמובן, אמרתי את זה, ואני שמח שהדברים האלה גם בסוף נופלים על הזניים קשובות. המשפט של מחבלי הנוח'בה, מפלצות הנוח'בה, חייב להיות פומבי, חייב להיות משודר סימולטנית, בתרגום לכל השפות, ערבית, ספרדית, אנגלית, צרפתית, ולהפיץ את זה בשידור חי בזמן אמת לכל העולם. למה? כי חשוב מאוד שעל דוכן העדים יעמדו משפחות הקורבנות, משפחות קורבנות הנרצחים בשבעה באוקטובר, אנשי זקה הקדושים שיתארו את מה שהם עברו, משפחות הקורבנות יציגו את כל מה שהם מספרים, ויתארו ויתעדו ויגידו לאותם מפלצות שיהיו מולם עם סרבלים לבנים, יצביעו עליהם. ועכשיו, כמובן גם אנשי המשטרה וצהל וכיבוי וסרטון הזוועות וכל מה ש... ואנשי כיתות הכוננות, המשפחות של... הכל, כולם צריכים להיות במשפט הזה. גם אם המשפט הזה יימשך, שנים על גבי שנים. זאת תמשיך להיות עדות מתמשכת, והסיפור של העדות הוא זה שיעשה את ההבדל. לנו היו בשואה את משפטי נירנברג, שהעמידו לדין את, על פי החוק של עשיית הצדק לנאצים ועוזריהם, ואייכמן, משפט אייכמן. אז נירנברג ואייכמן לשואה, משפטי הנוכבות לשבעה באוקטובר. למה? כי זה חלק מנרטיב הזיכרון. חלק מנרטיב הזיכרון שבא ואומר, אתם עשיתם את מה שעשיתם, ועכשיו אתם צריכים לשלם. אמרנו חודש חשבן, ראש חודש חשבן, סיפרתי לכם על היומן שענת הוציאה, יומן שבועי, לגעת באדמה, להביט לשמיים. בראש כל חודש של היומן, ענת היא כותבת טקסט, בחודש חשבן היא כתבה את המושגים עדות ומחיקה, ואפשר כמובן, מי שהיומן ברשותו, גם לסרוק את הדברים, יש הרבה מאוד QR'ים, וגם אפשר לשמוע ולראות ולחוות בצורה הרבה יותר מוחשית את היומן הזה, לגעת באדמה, להביט לשמיים. אז הנה דברים שענתי אומרת לחודש חשבן על מושגי העדות והמחיקה. הנה.
0: מקובל לחשוב שאם משהו מטריד אותנו או גורם לנו חרדה, מוטב שלא נסתכל עליו, כותבת דוקטור אווה אגר בספרה הבחירה. כך חשבו גם בני ביתי שניסו לשמור עליי מלחזור למראות הקשים בקיבוץ אחרי השבת השחורה. מזל שאני לא חשבתי כך. את הגופה של סיוון זיהו רק בשישי בצהריים. את זו של נאור עוד יותר מאוחר. שתי הלוויות, שבעה ועוד אחת, ואני, כל מה שרציתי היה להגיע לבית של סיווני שלי, הבת הצעירה והיפה שלי שנרצחה עם בן זוגה נאור בשכונת הצעירים בכפר עזה. מה שקרה בכפר עזה בשבת שמיני עצרת, שמחת תורה, שלא הייתה שמחה כלל, היה כמו רולטה. בית שרוף עד כלות, בית עומד, בית ירוי כולו, כאן היה מחבל, כאן היו שישה, כאן נרצחו, מכאן נחטפו, הפקרות בעין מפריע. ארבעה בתים היו לנו בקיבוץ, על שמה מסרת ארבעה בתים וגעגוע. נותרנו בלי הבתים ועם הרבה מאוד געגוע. אנחנו שורדים. השאלה הרלוונטית לשורדים היא, מה עושים עכשיו? כשהגעתי בפעם הראשונה אחרי השבעה באוקטובר לבית של סיוון, פגשתי מציאות שעלתה על כל דמיון. השכונה כולה חורבן והרס, ובבית פנימה תקרה וקירות מחוררים, חורים גדולים וקטנים, צפופים ומפוזרים, כל אחד כמו יריה בלב שלי. בעל כורחי הפכתי עדה. הבית הקטן של סיוון הפך לבית עדות לזוועות. נאלצתי לעמוד מול התנגדות חברי הקיבוץ לכניסת מבקרים, כי ידעתי שהמחיקה אסורה. בית העדות פתוח, והוא כבר מזמן לא רק הבית של סיוון. עשרות אלפים מהארץ ומהעולם ביקרו ומבקרים בו עד היום. כשנחשפתי להודעה הבזויה והשקרית שפורסמה על ידי מפלצות החמאס בטלגרם, הבנתי את הסכנה שבמחיקת העדות. האויבים שלנו יכחישו את מה שקרה ואף ישקרו, בדיוק כמו בתמונה שפרסמו ושלחו אליי. לקחו תמונה של סיוון ונאור כשהיו חיילים, הצמידו אותה לתמונת המצבות שלהם, ומתחת כתבו בערבית שקר מזוויע. סלפי כחיילים שנכנסו לעזה להרוג אזרחים חפים מפשע ויצאו בארונות. כך נראית מחיקה. כך נראית הכחשה. כך נראית הפיכת הקורבן להשם. לכן אני מאמינה שעלינו לעשות הכל שבתי העדות בדור צעיר יישמרו לנצח. בחודשים האחרונים פתחו משפחות שכולות נוספות את בתי יקיריהם בשכונה. הבתים של אביעד דדרי, נראל זיני ויותם חיים, זיכרונם לברכה. בימים אלה אני עומדת בין דיממת העדות לבין חרדת הלב על מה שמבקשים למחוק. הכי מפחיד

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: תודה שאתם איתנו, בוקר טוב, שבוע טוב וגם חודש טוב, ראש חודש חשוון. הדברים שענתי השמיע נמצאים ביומן, כתובים בטקסט, בגשר בכל שבוע, בלגעת, בכל חודש, לגעת באדמה, להביט לשמיים. זה מעין 3 שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו, והיומן בעצם הוא קורת גג למסע מתוך הזיכרון והאובדן אל הדרך חזרה הביתה. יש עלייה במתיחות סביב סוגיית מצרי הורמוז והגרעין האיראני. טיל של החות'ים התפוצץ בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, בירת סעודיה. פגיעה ישירה בטרמינל הנוסעים, השדה נסגר, רופאים הוקפצו לבתי חולים, גורם רפואי תיאר שרבים מהפצועים נפגעו קשה. ונשיא טראמפ, ונשיא ארצות הברית טראמפ אומר שהוא עשוי להצטרף לתקיפות, אבל הוא מיד הרגיע ואמר, אני עדיין לא החלטתי. מדברים שם על עשרות פצועים, המתקפה הזו על נמל התעופה הבינלאומי, המלך חלד, בריאד, בירת סעודיה. התרחש יומיים בלבד אחרי מתקפה קטלנית על אותו נמל, מטיל ששיגרו לעברו המורדים החות'ים. ומדברים גם על כמה הרוגים ועל עשרות פצועים, רבים מהפצועים בצורה קשה. בעקבות ההתפתחויות האחרונות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש בוושינגטון, אולי ארצות הברית יצטרף לסעודיה בתקיפות נגד החות'ים, אבל הוא הבהיר שהוא עדיין לא קיבל החלטה בנושא. בעקבות המתקפה, כל הטיסות לריאד הוסטו ובוטלו. המתקפות של החות'ים על ערי סעודיה שגברו בימים האחרונים ממוקדות בנמלי התעופה במדינה, בניסיון לסגור את השמיים בממלכה כנקמה על ההפצצות האוויריות שסעודיה מבצעת נגדם. עכשיו גוברות התהיות בעולם סביב ההתגייסות האפשרית של פקיסטן וטורקיה לעזרת ריאד כחלק מברית מקה. זוכרים? זוכרים את הברית שחתמו פקיסטן, טורקיה וערב הסעודית? רק לפני חודשיים. עכשיו, עד כה באיסלאם אבד ואנקרה הסתפקו רק בגינויים למתקפות של החות'ים, וטורקיה הודיעה בשבוע שעבר שהיא לא תצטרף ללחימה פעילה בחות'ים. אנחנו לא נשלח כוחות צבאיים לשטחה של מדינה אחרת כדי לבצע שם התקפה. אנחנו לומדים כיצד לספק סיוע צבאי, הגנה אווירית ויכולות לוחמה אלקטרונית לסעודיה במסגרת הברית. ובזמן שאיראן מנסה לשמור על הסטטוס קוו, להעביר מסרים של המשך מסע ומתן עם ארצות הברית, סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת שהרפובליקה האסלאמית מחדשת את יכולותיה הצבאיות, והיא כבר מסוגלת לייצר טילים. הנשיא האמריקאי טראמפ שוקל כיצד לפעול כשהבחירות אמצע לפניו, אני מזכיר, 3 בנובמבר. וטהרן לא מהססת לאיים, אנחנו מחזיקים ביכולות ובמטרות אסטרטגיות שטרם נעשה בהן שימוש. כן. רז צימת בידיעות אחרונות, שדוקטור רז צימת שמנהל את תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, כותב בידיעות אחרונות שככל שחולף הזמן מתברר שהסטטוס קבוע החדש לא יכול להימשך לאורך זמן, ככל שהלחץ אינו מגיב ואינו מניב את התוצאה הראויה, גובר הפיתוי האמריקאי לשוב ולהפעיל כוח, ולצידו הפיתוי האיראני להסלים כדי להיחלץ מהמבוי הסתום. אז אנחנו בדרך לסבב הבא עם איראן, כך רז צימת. גם אם מאמינים להצהרתו האחרונה של הנשיא טראמפ שלא יתקוף באיראן לפני בחירות האמצע בנובמבר, קשה שלא להתרשם שאנחנו מתקרבים לסבב לחימה נוסף. שתבינו, באיראן יש תודעת ניצחון. זה בדיוק הפרדוקס הגדול. בגלל זה גם התמיהה של הנשיא האמריקאי שאומר, אני לא מבין למה הם לא נכנעים. הם לא רק שהם לא נכנעים, מבחינתם הם בתודעת ניצחון. וכשאתה נמצא בתודעת ניצחון, אז אתה כבר לא פוחד מכלום. מה גם שהבנו שהסיפור הזה של חיי האדם אצל משמרות המהפכה, זה לא משהו שמטריד אותם במיוחד. אז כשהם נמצאים בתודעת ניצחון, הסיפור הופך להיות הרבה יותר מורכב, במובן הזה שצריך לבצע כבר את כל מה שצריך, להשלים את העבודה, אין מה לעשות. צריך להשלים את העבודה, וצריך לגרום להם, שהמשטר יקרוס, גם אם זה ייקח כמה זמן שייקח. כי כשהשקט מתרחש, אז הם מתעצמים. הם ממשיכים להתעצם, ומתחילים להגיע ליכולות צבאיות שמסוגלות לייצר טילים. וזהו, איך אמרנו? מתחיל במצווה, אז צריך זה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב, שבוע טוב וראש חודש טוב חשבן לעורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי. בוקר טוב, גיא.
2: בוקר טוב, שמעון, לך ולמאזינים. זה בוקר.

0: די, לא דיברנו הרבה זמן, היו חגים, היה זה, זה, מה?
1: כן, יש, תשמע, אני חושב שהאירוע שלפני כמה חודשים היה נחשב לבלתי מתקבל על הדעת, העדות של מר מנדלבליט על דוכן העדים הייתה אמורה להיות הדבר החשוב ביותר, אבל אנחנו נמצאים בתקופה של הנדסת תודעה שמסתבר של כל זב חותם ומצורע במזרח התיכון ידע על התוכנית של סינואר, עדכן את ראש הממשלה וראש הממשלה מנע את זה. אני רוצה שהמאזינים שלך יבינו מה מבקשים מאיתנו להאמין בו. שמה שסינואר לא גילה לנסרלה, לא גילה לא יודע מה למנהיג איראן,
0: הוא לא שיתף את חמינאי, הוא לא שיתף אף אחד.
1: מה שהוא לא שיתף את רעייתו, ילדיו, בני דודיו.
0: כן, את המפלצות שמה שלו הוא לא שיתף, רק בדקות האחרונות.
1: אבל מה? הוא שיתף את מר נתניהו, וזה לא נעצר כאן. מר נתניהו החליט להסתיר את זה מכל אנשי הצבא. כשאני ואתה יודעים, לאור הגילוי של הילה חצון, התותחית על חלל, שהיה כאן מטוס, שהיה 67 דקות בישראל, ומי שנפגש איתו בשדה התעופה, זה לא ראש הממשלה, אלא ראש השבק. אז אתה יודע, זה פשוט לחיות בעולם של שקר, לחיות בעולם של תודעה, ואתה מצליח להיגמל מזה, פתאום נכנס דבר אחר, אבי גיל, המזכיר הצבאי, שבכל מה שקשור ל... תפקידים, אתה יודע, שמצריכים אמון. מה שקורה ומה שקשור לנתניהו זה חרפה שאין כדוגמתה. לא יודע מי יסכים בכלל במקל של מטטה לגוע באבי גיל, שהוא יודע שיום יבוא ואת כל הסודות כביכול בשקר, בכזב, בבדיה, הוא יפרוס כנפיך. אני רוצה להגיד משהו למאזינים שלכם. אני מכיר אישית את רעייתו, סלש אשתו, אתם יודעים, היום זה לא כל כך מומפס, של אבי גיל, ומדובר בקפלניסטית שתיקח סכינים ותיכנס במר נתניהו וברעייתו. מה שמדבר שם מפיהם זה השנאה, זה הרצון להפיל את נתניהו. תחשבו, אחי ואחיותי המאזינים, מה קרה? פתע פתאום, 3 שנים אף אחד לא ידע את כל הדברים האלה, 3 שנים לא ידעו על זיופי פרוטוקולים לכאורה, ששימון נדגיש, מר נתניהו זייף את הפרוטוקול לרעתו. תראה, עד כמה אנחנו נמצאים בהנדסת תודעה.
0: אבל עורך הדין גיא בוסי, אני רוצה רגע לשאול.
1: רק שנייה.
0: כן, בבקשה, בבקשה.
1: אתמול השבו את הסיפור הזה בערוץ אחד, הערוץ שאתה ואני מממנים אותו לפרשת ווטרגייט, וקראו לציבור הישראלי, כמו הציבור האמריקאי, להוקיע את ניקסון / נתניהו. רק שנבין איפה אנחנו נמצאים. כן, מה רצית לשאול?
0: רציתי להגיד לך, תראה, אבי גיל, מזכיר צבאי, עכשיו, הוא שנים, כאילו, הוא קודם כל נזכיר שהוא מונה על ידי ממשלת השינוי, בנט, לפיד, בכלל, כל המינויים הכושלים, גם הרצי הלוי, הרמטכ"ל, וגם המינוי הכושל של רונן בר, ראש השב"כ, הם היו באמת אלופים בלמנות לנו, אבל אני רוצה רגע להגיד, הסיפור הזה שגם ניצן אלון, שהיה בוועדה עם החטופים, לשחרור החטופים, וזה שהם 3 שנים אחרי, קמים ומרימים דגלים שחורים. איפה הייתם? למה? אני לא מבין. עכשיו, אתם אנשים, בעלי משפחות, אתם עם ניסיון, ואתם בעלי תפקידים בכירים ורגישים. כשאתה, ניצן אלון, שומע בחדר שיש אפשרות לשחרר חטופים, אבל לא עושים את זה משיקולים פוליטיים או שיקולים אחרים, למה אתה לא אומר, רבותיי, אני לא חלק מהסיפור? אתה יודע מה, אתה לא רוצה להגיד, כי אתה פוחד על הפנסיה שלך, תגיד, אני מתפטר, אני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה, ולשדר איזשהו איתות. כנל גם אבי גיל, שאתה יודע, התכתבתי עם חבר'ה, כי אני אמרתי שמבחינתי, אם הוא באמת קיבל את המידע לפי מה שנועם אמיר בערוץ 14, הכתב והפרשן הצבאי, סיפר שהוא קיבל כבר את המידע על המתקפה ב-355, לא דיבר עם ראש הממשלה, לא דיבר עם אף אחד, ודיבר עם ראש הממשלה רק ב-6:12 דקות. גיא, 6:12 דקות. עכשיו אני אומר, 6:12 דקות אל מול 6:29 זה 17 דקות. עכשיו, אתה יודע מה אפשר לעשות ב-17 דקות? להעיר את כיתות הכוננות, להעלות מטוסי, אלוהים ישמור, לפנות אולי אפילו לתת להעיר את מפכ"ל המשטרה ולהגיד, תשמע, יש לנו מסיבה שם, ריבונו של עולם, תטיסו מסוקים, תטיסו, תקשיב, אם הכל היה קורה ב-17 דקות האלה, לא היה 7 באוקטובר. אז מה אכפת לי אם זה...
1: שמעון, אמרת את שמחי, שברמה הצבאית, לא יודע איך לקרוא לזה, התוצאות היו אמורות להיות ב-10%, 20%, כי קו ההגנה לעולם ייפרץ, יכולות להיות הפתעות. אבל אין דרך להגיד את זה, אז נגיד את זה בצורה מכובדת. כל האחריות, מחוץ ועד שרוך נעל, נמצאת על אנשי הצבא. בצבא

0: צבא, לא רק בצהל. אין דבר כזה הדממה, אין דבר כזה לסגור כיתות כוננות, אין דבר כזה לתת הנחיות שאף כלי לא עולה על הגדר. זה פשוט טירוף מערכות. אבל הבעייתיות, שתראה מה קורה, שימון, מקדשים את ראש השבת, מקדשים את הרצי הלוי שלא הזכרת, מונה בכזב, בכחש ובמרמה, על ידי תצעיר של דרור שלום, אם אני אומר נכון את השם שלו, 10 ימים לפני הבחירות. ותראה, פה רוצים למנות מחלקת תה בארבע שנים, לא נותנים. פה רוצים לסגור את גלי צהל, לא נותנים, כאשר גדי אייזנקוט, תזכרו, קיצץ את הצבא לבדו בהחלטה שלו בתרש גדעון, וכמעט 100,000 חיילי סדיר וחיילי מילואים. זה באמת טירוף הדעת, אנחנו נמצאים כאן.
1: תגיד, וזה שאני, אם כבר, אני ככה, וזה שהם שותקים שתיקת הכבשים, גם אייזנקוט וגם ליברמן וגם בנט וגם לפיד, עזוב את יאיר גולן, אני כבר לא מדבר עליו, אבל זה שיושב שם הנציג של רע"מ, ובאצל נווה דרומי אומר שחמאס, אחרי שהיא אומרת לו, למה אתה לא מסוגל להגיד שחמאס הוא ארגון טרור? אז לא רק שהוא לא אומר לה שזה ארגון טרור, הוא גם אומר לה שמדובר בארגון צדקה. אז הצדיקים האלה, אתה מבין, הצדיקים האלה עם סרטים ירוקים אנסו ורצחו ושרפו והתעללו, זה ארגון הצדקה, ושם יש שתיקת כבשים, שתיקת כבשים.
0: עזוב, צריך להגיד, המחלה הזאת של רק לא נתניהו העבירה אנשים שתרמו למדינה על דעתם, העבירה, כאשר גדי אייזנקוט, תשמע, אני לא אוהב את זה שאומרים לא קרבי, לא קרבי, מדובר במי שתרם רבות למדינת ישראל ואת כל השנים הטובות שלו נתן למדינת ישראל. אבל כשהוא מדבר על מעילה ועל בגידה, זה לא הוא, זה רונן מנלי, זה היועצים שלו שעשו סקר ואמרו לו, ככה אתה צריך לדבר, זה הכל שקר, כזב ומרמה, אחי ואחיותיי. איך אמר משה רבנו לפרעו, בנשנו ובטפנו נלך כי חג להשם לנו, אנא מכם. תפסו כולכם, תזכרו שהצד השני ממתין לרגע הזה כבר 4 שנים, הוא מיצה את הקולות שלו. אבל אצלנו אנשים יושבים על הקורסה, הולכים לים, או אנשים קשי יום, הולכים לעמל יומם, אין להם זמן להגיע לקלפי. אנא מכם, אני מתחנן בפניכם, תצאו להצביע מה שאתם מאמינים. תצאו להצביע במה שאתם חושבים. תחשבו על העתיד של הילדים שלכם. תחשבו שאם את זה הם עושים במערכת בחירות כאשר אנחנו בשלטון, הימין, סליחה, בשלטון, תחשבו מה יקרה כאשר הם יהיו בשלטון. הילדים שלכם לא ילמדו תנ"ך, כבישים לא יסללו במקומות ביהודה בשומרון, בארץ הנביאים, איפה שהיה המשכן, איפה שהייתה בירת ישראל בשומרון, בכל המקומות האלה לא יהיו. תזכרו שבית המשפט העליון יקבל יותר כוח על מה שאנחנו רוצים, ותוך 4 שנים תזכרו מה הם עשו בשנה וחודשיים, איזה הרס ואיזה קטסטרופה, מה יקרה כאן ב4 שנים. ראו, עוזרתם, ואני אומר את זה באהבה, אני מרגיש שליח שלכם, אחיי ואחיותיי, אנא מכם, לא להיות שעננים.
1: לא להיות שעננים, עורך הדין גיא בוסי. תודה רבה. תכף נשמיע את אבא שמעון, אז תישאר איתנו. לפני זה אני רוצה קצת, תודה רבה, ותהיה איתנו בכל שבוע בעזרת השם. תודה רבה, גיא בוסי.
0: כזה הוא מעכשיו קבוע, ונדבר שבוע הבא אחר כך על מנדלבליט.
1: תודה רבה. תומר ממושב הודיה, הם קיבלו הכל, הם פושעים, 17 דקות ויותר, שעות הם ידעו. הייתי לוחם בעבר בעזה, ציפור נגע בגדר, ואנחנו מגיעים לשם. אוהד לוי מקרמית, פיני מאיר, בוקר טוב פיני מניר עוז, דרורה שם, בוקר טוב אבא של התצפיתנית הגיבורה שהיה שם, השם יקום דמה. דוד בראל, בוסי, כל מילה, תודה דוד. דרור אשרם, טוב, אנחנו גם נשמיע, דיברתם שם בטקס המאוד מרגש על זה שאחרי טבע חשיבה באוקטובר, שהתצפיתניות צריכות לקבל עוד גבורה, ואני גם מאמין שבסוף הגבורה בגימל שלהם תבוא לידי ביטוי. אין מצב שלא, היא תבוא לידי ביטוי, והצבא כן יוקיר ויעריך. פיני מניר עוז, וואי וואי וואי, איזה אמוציות על הבוקר. בוסי, כותבת ניצה סבק ממושב שובה מעוטף עזה, לתת לו כל בוקר 10 דקות. הלוואי, והסכים. טוב, ז'וז'ו מאשקלון, בוקר טוב ז'וז'ו, מה שלומך? מזמן לא דיברנו. בוקר טוב, חודש טוב, שאתה רואה בפעם הראשונה את החדשות של השבעה באוקטובר, כי היה שבת וגם לא היה לנו חשמל עד 10:15 באותו יום. אתה מבין מה זה בגידה, מה זה זלזול, שכתוב בפרשה שקראנו, דמי אחיך צועקים אליי מהאדמה, לא היו מטוסים כי הכל היה בשביל, טוב, להפיל את הממשלה וזה, בוא נראה מה יהיה. היום יום רציחתו של השר גנדי, אין כלום, שום דבר על ההזכרה בעיתונות, עצוב. הנה אתה רואה, חידשת לי ז'וז'ו, גם אני לא, גם אני לא ידעתי. יובל יפרח מאור יהודה, בוקר טוב שלמה, אמר מאשדוד, בוקר טוב, אופיר אלקבץ מיוקנעם, מהנפחים מבאר שבע, לאה ממושב מנוחה, שמעון כחלון מאשקלון, כרמלה אדרי מגן יבנה, יצחק מויסה ומיכאל בשארי, חיבוק ובריאות טובה. טוב, אבא שמעון, בבקשה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: כמה סיפורים קצרים על על מהו ניצחון. קודם כל, אני דיברתי, כשדיברו על מושגי הניצחון המוחלט, דיברתי על זה שאנחנו ניצחנו את הפחד. ברגע שניצחנו את הפחד, אפשר היה לעשות את מה שאנחנו עושים כדי להגיב. כן, זאת המילה. פשוט הגבנו מעט מדי, מאוחר מדי, אבל כן, על האירועים של השבעה באוקטובר. אבל כן, ניצחנו את הפחד, ואני חושב שברגע שאתה מנצח את הפחד, ואתה כבר לא יודע מה זה פחד, ואשרי האיש המפחד תמיד, וזה בסדר לפחד, אבל זה לא צריך לפחד באופן שבו באופן שבו פחדנו בבוקר השבעה באוקטובר. זה הפחד של חוסר אונים, של אימה, של בעתה, של שעות על גבי שעות של התעללות בילדים של כולנו, שלנו, ואתה חסר אונים. והסיפור הזה של חוסר האונים הקפיץ אותנו לשואה ולאירועים אחרים בהיסטוריה, ובמדינה שלנו זה הפך להיות פתאום ההיסטוריה חזרה על עצמה. אז לעולם לא עוד, שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, חזר במלוא העוצמה. ויש גם סיפורים של ניצחון. בשישה באוקטובר, שזה גם היה יום הניסויים שלנו, שלי ושל ענת, אז גילה שי, המאזינה שלנו מרחובות, כתבה לי: היום מתערבבים אצלנו העצב והשמחה. מצד אחד הכאב והזיכרון שאיתנו תמיד, ומצד שני שמחה גדולה, חתונתה של ביתי מור עם נועם, בן קיבוץ אלומים, שבני משפחתו עברו את השבעה באוקטובר, ובתוך כל זה אני מרגישה עד כמה עצם החתונה הזו היא אמירה של חיים. לא נשכח את מה שהיה, לא נוותר על הזיכרון, אבל נמשיך לחיות, לאהוב, לבנות ולהקים משפחות. כי למרות שרצו להשמיד אותנו, אנחנו כאן חיים, בונים וממשיכים את הדורות. אולי זו התשובה הגדולה ביותר שלנו. אני אומר, גילה, לא אולי, זאת התשובה הגדולה ביותר שלנו. אתם יודעים שכשהיו מגיעים קהילות יהודיות מכל העולם, וחבר צעירים היו באים לבית של סיוון, דור צעיר, היום כבר לצערי הקיבוץ ביטל את הסיורים, סגר את המתחם, הוא מאפשר ביקורים ספורדיים כאלה בימים מסוימים, בשעות מסוימות, אבל הסיפור הזה של הביקורים הסתיים. וכשהם היו פוגשים את ענת, היו אומרים לה: תברכי אותנו. ענת הייתה אומרת להם: אבל אני אמא של סיוון, אני לא רבנית או משהו. אמרו לה: כן, כן, תברכי אותנו. וזה בדיוק מה שהיא אמרה להם: תתחתנו, תקימו משפחה, תביאו ילדים, זה הניצחון שלנו. אז הייתה שבת חתן בקיבוץ אלומים, אומרת גילה שי, מרחובות, והדי התותחים בלילה, של כוחותינו, של הלוחמים האמיצים של יניב אסור, אלוף הפיקוד, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם תמיד. אמת ואמת. השבת הייתה שבת בראשית, בכל חברי קיבוץ אלומים, עשו קידוש יחד. איזה כיף לראות את כולם, ילדים מתרוצצים, מה יותר מזה. לצד הכיף ולצד השמחה, צריך גם להזכיר שיש עדות ויש זיכרון. אנחנו כל הזמן צריכים לחיות בכביש עם הנתיבים. דו מסלולי, אין מה לעשות. מצד אחד, זיכרון ועדות יהיו לנו, ואסור, פשוט אסור, למחוק את בתי העדות בדור צעיר בכפר עזה. למה אסור? כי אפשר גם וגם. אפשר לחזור ולחיות, ואפשר גם לזכור. בדיוק כשאני רואה את הסיפור של גל גנות בידיעות אחרונות, כשג'יימס גטרנברג נרצח באסון התאומים ב-2001 בארצות הברית, בניו יורק, אשתו ג'ל הייתה בחודש השלישי להריונה, והתינוקת שנולדה אחרי חצי שנה נקראה ג'יימי, על שם האבא שהיא לא הכירה. האבא שלה נרצח באסון התאומים, בפיגוע הטרור הגדול. ולמרות שהיא התקבלה ללימודים בקולג', החליטה ג'יימי להשאיר מאחור את החיים הנוחים ולהתגייס לצהל. ולוחמת איסוף קרבי, כולל בעוטף עזה, בשבעה באוקטובר. וכל פעם שאני יוצאת מפה, היא אומרת, אני רק מחכה לחזור. אז זה סיפור גם כן של ניצחון. היום, אחרי שהיא השלימה את שירותה הצבאי ומשתחררת עכשיו מצה"ל, האם מתגוררת בהרצליה עם בן זוגה? גם הוא לוחם באיסוף קרבי, מתחילה את הלימודים שלה בארץ. אני חושבת מה אבא היה חושב אם הוא היה שומע שיש לו בת שהיא לוחמת בצבא ההגנה לישראל. הוא אף פעם לא היה בישראל, אבל כולם, החברים שלו והמשפחה שלי, בטירוף של גאווה. אז הנה, למרות המרחק מהמשפחה שבניו ג'רזי, והגעגועים לענפי הספורט שאין בישראל, ג'יימי מבהירה שכאן זה הבית. אני אומנם שונאת את החום, אבל כל פעם שאני יוצאת מפה אני רק מחכה לחזור. באתי לפה, התגייסתי, נלחמתי בטרור, והיום אני פשוט לא מצליחה לעזוב. שנהיה טובים ושנהיה ראויים להם, ושנזכור ונזכיר. תודה שאתם איתנו בכל בוקר, 6 בבוקר עד 7. תודה ליערה אבדו, העורכת שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל. נהיה גם מחר, בעזרת השם.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
6: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
9: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
10: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
11: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
12: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
13: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
14: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
15: זכירה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: היום יום ראשון, למד בתשרי תשפ"ז, 11 באוקטובר 2026. בוקר טוב, חודש טוב וגם שבוע טוב, השעה 7. בחדר החדשות כאן איתכם יוסי ריבלין. היום יום מנדלבליט. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, עתיד להתייצב בעוד כשעתיים וחצי בבית המשפט המחוזי, כעד הגנה במשפט נתניהו. הוא יחקר במשך כמה ימים ארוכים בידי עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, וכן בידי עורך הדין של שאול אלוביץ', ז'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. לפני למעלה משש שנים היה זה מנדלבליט שהחליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו, בעת שזה ניצב על מדשאות הבית הלבן לחתימת הסכם המאה עם הנשיא טראמפ. לפי כתב האישום, ראש הממשלה קיבל שוחד לכאורה בצורת כתבות חיוביות במדוריו של אתר האינטרנט וואלה. לפי שעה אין אינדיקציות שמנדלבליט יצליח לחמוק מן העדות ברגע האחרון ולדחותה, כפי שביקש. פרשני משפט מעריכים שעדות מנדלבליט עשויה להטיב עם ראש הממשלה, משום שיחשף לכל שראש הממשלה נחקר ללא אישורו, כפי שמחייב חוק יסוד, ובלי שנעשו בדיקות רציניות לאמת את החשדות נטולי התקדים. ברקע העדות ניצב ציטוט מוקלט של מנדלבליט שפרקליט המדינה שי ניצן, מגדולי מתנגדיו הפוליטיים של נתניהו, מהלך אימים על מנדלבליט, אוחז אותי בגרון כמילותיו. באותה העת ניצב תיק פלילי פתוח נגד מנדלבליט, והוא היה זקוק לחתימת ניצן על מנת לסוגרו ולנקותו. העדות תסוקר בקפידה בגלי ישראל בערוץ 14 ובאולפן הפתוח של גנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן תהיה נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיץ, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום השבת, בדרך לבית הכנסת, פרשת משפטים בושה. המדינה פיצתה
1: בנו
0: התאמרות זו לעיני ילדי הקטינים. יהיה מעניין. פוליטיקה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מחריף את הטון נגד אופר וינטר ומכנה אותו בנט 2. אם זה נראה כמו בנט, הולך כמו בנט, מתנהג כמו בנט, זה בנט. זאת לאחר שוינטר אמר בסוף השבוע כי ירוץ בכל מקרה עד הסוף, ללא כל קשר למצבו בסקרים, ושראש הממשלה יכול לקפוץ לי, כדבריו. הנשיא טראמפ אומר על זוכת פרס נובל לשלום מילאי, אף אחד לא שמע עליה מעולם, חוץ מהעובדה שהיא מן הסתם שונאת את ישראל. גם בישראל תוקפים אותה. אנטישמית. רשות התעופה האזרחית בסעודיה מסרה הלילה 12 הרוגים, בהם 4 אזרחים סעודים ואזרח אמריקאי אחד, ו-300 פצועים בהתקפה על נמל התעופה בריאד. הנשיא טראמפ נשאל אם ארצות הברית תגיב, וענה תגלו בקרוב. פלילים, חשד לרצח בבאר שבע. אישה נרצחה הלילה בדקירות סכין בביתה שבעיר. בעלה נצר כחשוד במעשה. מזג האוויר מיד.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי לרדת גשם.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: חמש דקות אחרי שבע, בוקר טוב לכם. כן, עכשיו יום ראשון, מיד כל הפרטים על החשד לרצח הלילה בבאר שבע. גבר מתקשר למשטרה סמוך לשתיים לפנות בוקר ומודיע, רצחתי את אשתי. במהלך המשדר נביא גם עדכון קצר לגבי החשש אתמול לחדירת קליטה היסטוריין שנמשך אתמול כמה שעות, הקפיץ את כל הצפון אל הכוננות, מה היה, מה נגמר, סוג של נגמר, אבל הכוננות עדיין נמשכת, גם הסריקות, נדבר גם על המתיחות מול איראן והחותים, 12 הרוגים, יותר מ-300 פצועים בתקיפה של החותים על נמל התעופה בבירת סעודיה, האם האמריקאים התערבו, את מי הם יבחרו לתקוף, את איראן או את השליח, מתי ומה איתנו, אם גם אנחנו בסיפור הזה. נדבר גם על מה השערה ברעיון עם אבי גיל. אבי גיל, למי שלא יודע, מזכיר הצבאי לשעבר של נתניהו, רעיון בסוף השבוע. כן, אומרים שזה רעיון מטלטל, ניסיתי להבין מה מטלטל מעבר לפרטים הטכניים שם, 16 מחברות עבות בכתב יד צפוף על כל מה שקרה לפני השבעה באוקטובר, אבל כששואלים אותו האם הייתה התראה ספציפית ממוקדת למתקפה של מאז, כי הוא אומר שנתניהו ידע הכל, אז הוא אומר התשובה חד משמעית לא, אז מה מטלטל? עוד הבוקר, כן, דבר גם על... עוד דברים נוספים על השערה סביב עזרת ראש השבק, בעיקר מהשבוע שעבר על מה שקורה בנגב, עזרה מדיגה של זיני, חוליות טרור בנגב מתכננות לבצע פיגועים. 5 תושבי היישוב הבדואי סגב שלום תכננו להקים מה שנקרא גדוד צבאי בשפה זה, ולפגוע בתחנת משטרה, בתחנה המרכזית בבאר שבע. והיה עוד מחבל שתכנן פיגוע במועדון הפורום. כן, כל הפרטים האלה שהשבק חושף, מתחילת השנה נעצרו 72 תושבי הנגב בחשד לפעילות ביטחונית מסוכנת, 67 מתוכם אזרחים ישראלים. חדש לא, מפתיע לא, הכתובת על הקיר כבר הרבה זמן, יותר מ-100,000 כלי נשק לא חוקיים כאן בנגב, רק בנגב, תופעת איסלאמיזציה, פוליגמיה, היה לנו גם אגב פרומו... למי ששכח, שומר החומות ועוד כמה פיגועים שהיו כאן עם נרצחים, כולל כאן בבאר שבע. המשטרה מזהירה כבר המון זמן על חומות, שומר חומות על סטרואידים. עכשיו גם ראש השבק מצטרף לעזריו, מזהיר לא מפני מחבל בודד או משוגע, מדובר על חוליות, טרור, וצריכים להיות משוגעים כדי לא להתעורר קודם. איתנו בצוות המשדר יער אבדוש, עורכת של ידדון על התחקירים, אורנה שטיבקר, טכנאי השידור, אנחנו יוצאים לדרך. ואומרים שלום לכתבנו אודי דוד בן דוד, שלום אודי.
1: בוקר טוב אמן.
0: הלילה, יותר נכון לפנות בוקר, חשד לרצח בבאר שבע.
1: כן, לצערנו סמוך לשעה 2:30 לפנות בוקר, המשטרה מקבלת דיווח על אירוע אלימות בבאר שבע, במהלכו על פי החשד גבר הדקר את אשתו, שניהם בשנות 40 לחייהם, האישה פונתה לקבלת טיפול רפואי בסורוקה, שם נקבע מותה, הבעל עצמו נעצר, גם הוא בשנות 40 וחייו, כמו שאמרנו, הוא נעצר בחשד למעורבות במעשה, ונפתחה חקירה בנושא, השוטרים בין היתר גם התחילו את פעולות חקירה, קבעו עדויות ואספו ראיות מהזירה עצמה, היום ככל הנראה הבעל יובא לפני שופט לצורך הארכת מעצרו.
0: כן, ומה שקורה כאן בבאר שבע, אני אקח אותך רגע לצפון. יש עדכון לגבי החשש אתמול לחדירת כלי טיס, חשש שנמשך, צריך להגיד אודי, כמה שעות, הקפיץ את כל הגזרה, את כל הצפון, אל הכוננות.
1: כן, שעות ארוכות אחרי ההתראה שהופעלה בצפון, ממש בצאת השבת, באזור ערב אל הרמשה, גם הזקות באזור מרגליות, תצפיות של צהל, זיהו, עצם אווירי שלא ידעו לאתר בדיוק ולומר מהו בעקבות הזיהוי הזה, הופעלו כאמור הזקות 4 שעות של סריקות גם שהמשיכו לתוך הלילה, בסופו של דבר עדיין לא מצאו כלום.
0: הסריקות נמשכות, אבל הכוננות אני מבין, החזרה, יש חזרה לשגרה בצפון, אבל הסריקות עדיין נמשכות.
1: אכן כן.
0: אודי דוד בן דוד, תודה אודי.
1: תודה מלא.
0: אומרים שלום לתת-אלוף במילואים אורן סולומון, כן, מומחה לאסטרטגיה, מי שלשב הבכיר במשרד ראש הממשלה, אלן אורן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב.
0: צריך גם לומר, מי שאחראי לתחקירי צהל אחרי השיבה באוקטובר, אני מיד אדבר איתך על הנושא המרכזי שלשמו התכנסנו, זה הסערה אחרי דבריו או הרעיון של המזכיר הצבאי לשעבר של נתניהו אביגיל, אבל לפני כן אולי מילה על מה שקורה בגזרה, מה שנקרא החותית איראנית, 12 הרוגים, יותר מ-300 פצועים שם בתקיפה של החותים על נמל התעופה בבירת סעודיה, מה אתה רואה?
2: מפלצת שמאכילים אותה, היא מקבלת תיאבון, היא רוצה עוד, החותים כבר תקופה ארוכה, למעשה מתקדמים בהצלחות, גם קרקעיות, בעיר הרי הנמל, בכל מה שקשור לחופים השולטים על באב אל מנדב, יורים ובעצם מצליחים גם לפגוע ונכסים סעודים, בכל מה שקשור למתקני הנפט, רואים שאין תגובה, אז הם ממשיכים, מבחינתם. וזה לקח חשוב. אי אפשר לדבר על המימד הישיר ביניהם, רגע, מה בעצם המחוללי ההסלמה, אבל הסיפור הוא סיפור שתמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו לומדים מהאירועים האלה, והאירועים האלה הם, זה ברגע שיש לך ארגון טרור, שאתה לא בולם אותו, הוא ממשיך והוא תוקף והוא פוגע, ובמקרה הזה אני חושב שזה צריך למד אותנו לקחים גדולים. כל הקשור גם לאיראן ולהתלקחות הרחבה יותר בזירה, דברים רבים.
0: בוא נעבור לסערה, מה שנקרא, אני מנסה למצוא מה הסערה, אבל בוא תגיד לי מה ראית אתה, אחרי הדברים של המזכיר הצבאי לשעבר של נתניהו אביגיל. הכרת את האיש? אתה מכיר אותו? אני מניח שכן.
2: אני מכיר את אבי, כן. אוקיי. לא עבדתי איתו ישיר, אני מכיר אותו כמה וכמה שנים מכמה תפקידים.
0: קראת את הדברים? ראית את הרעיון?
2: קראתי את הדברים, ראיתי חלק מהרעיון, כמו שאמרת, שערה, לא ברור לי על מה, אני חושב שההפך הגמור. כלומר, מה שהוא אומר...
0: 16 מחברות עבות בכתב יד צפוף, עם כל מה שקרה כאן לפני, במהלך ואחרי המחדל והטבח הנורא ביותר שידע המדינה, האיש כאילו ממש סוג של מה מתכונן להגיש את החומר לוועדת חקירה. ניסיתי להבין בפנים מה הנקודה, מה הדבר.
2: בוא נעשה באמת סדר. תראה, קודם כל, מה כל התקופה שלפני ואחרי, כן, גם יש מחברות אבות, אני אשמח מאוד שגם ישלחו אליי גורמים כדי שבאמת אביע בפניהם את כל הבעיות, הקשיים של הפיקוד העליון, הרמטכ"ל, השקרים וכל מה שעלה בדיונים, זה יהיה באמת מעניין. טוב, לכן אני מה שרוצה לומר, מחברות כולנו מילאנו, רשמנו, אני עשיתי זאת כקצין בצהל, תמיד אני עושה זאת רושם כדי ללמוד ואיך אומרים להתקדם ולא כדי לרשום ועדת חקירה, אז שימו רגע את העניין הזה בצד.
0: אוקיי.
2: בסוף הוא באמת נשאל על סוגיית הלילה והפוך, הוא רק מחזק את הדברים ולצערי או לצערו אני חושב רק מפיל את עצמו.
0: למה? כי מה?
2: מדבר כי חלק מהמידעים לקראת שלוש, לקראת ארבע לפנות בוקר מגיע למזכירות הצבאית. אני אגב מכיר את הדוחות הללו, גם של שבק, גם של הצבא. לפרטים, והאם זה מגיע למזכירות הצבאית, אז יש תהליך, מגיע בעצם לקונן, הקונן קורא, אומר, אופ, רגע, יש פה ענייני מודיעין, מהירתה קצין מודיעין של המזכירות הצבאית, קצין מודיעין מבין שזה אירוע גדול, אמור להתקשר למי שצריך כדי רגע לבדוק את זה, ואז אמור להיר את המזכץ בעצמו, יש פה איזה שרשרת וגל ניפוץ, שבעצם מה שהוא אומר, טוב, הכל נבלה בתוך המזכירות, לא עשינו עם זה כלום ושום דבר, לא כלפי מעלה, כלפי ראש הממשלה בדיווח, ואגב, גם לא כלפי צהל ושבא, כלומר, לא פנינו בשיח מברר, שיח מרחיב של מה קורה, איזה תהליכים צריך לעשות, מה בדיוק תמונת המצב, אלא במין דיווחי חמלים כאלה, וזה סוגיה מאוד מאוד בעיניי בעייתית.
0: אבל הוא מסביר שם שלא העירו ולא עוררו, כי אמרו, כולם היו סוג של תמימי דעים, לא מדובר כאן באיזה משהו שצריך עכשיו להקפיץ את העולם, יש כאן איזה משהו...
2: לא, אני מכיר בדיוק את כל פרטי הפרטים של המודיעין, כל פרטי הפרטים, ישבתי על זה מאות שעות על המודיעין ועל הדברים, אגב, דבר אחד לא ישבתי, זה על מה קרה עם הרצי הלוי, כי הוא פשוט מידר גם אותי, גם מתפקד האוגדה מכל תחקירי הלילה, אגב, מידור, וכמובן הוציא תחקיר בלי אוגדת עזה, כן, אוגדת עזה הלילה, מה היה, והנה, התחקיר נפסל על ידי ועדת אורג'מן, מעבר להערות שלי כמובן, שגם כן קבעתי שהוא פסול ושקרי, אז מדברים על שקרים, מדברים על טיוח, מדברים על הדברים האלה, הנה. אבל לצורך העניין, פשוט חזרה לשאלתך, לא, תבחינו, הצבא והשבק אכן, ככה אני מתרשם, כן. כל הלילה מבינים שיש דברים מסוימים, יש דברים שעולים, התקלה הראשית שלהם זה שהם לא עשו תהליכים ברמת רשלנות פושעת של הרצי הלוי, של ראש אגף המבצעים, של בינדר, של חיל האוויר ועוד ועוד. אני שם רגע את זה בצד, אפשר להתמקד על זה בפעם אחרת. אבל הוא, כמזכירות צבאית, צריך לעשות גם הוא תהליך. זה לא רק לקרוא, זה לקיים שיח ענייני של שאלות תשובות, הבנה יותר ברורה, לפחות מדבריו נשמע, כן, כמו שאמרתי, שבעצם הם מקבלים, קוראים ואומרים, טוב, זה לא מספיק רציני לכאן או לכאן, ולא מקיים...
0: אז נדבר על זה בבוקר.
2: בדיוק, נדבר על זה בבוקר, ולכן קודם כל בעניין הזה, ההערה היא לא לראש הממשלה, אלא כמובן הערה לא...
0: למערכת הביטחון, שלא העריך הנכון את הסיכון.
2: אני מדבר על מזכיר צבאי, מערכת הביטחון יש לה חלק גדול.
0: אגב, אתה יודע, אני מסתכל גם על הלכאורה התראות מהסערה הגדולה, כאילו, מערכת הביטחון התריע, הוא כאילו גם אומר, העובדה שבמשך שבועות מוגשים מסמכים. מערכת הביטחון מתארת, שנייה רגע, אני רק לטובת המאזינים, מתארת מציאות שבה האויבים שלנו מזהים את השסע, מזהים חולשה, יש פגיעה בהרתעה, ואתה אומר עצמך, רגע, אז על איזה הרתעה אותו אבי גיל מדבר? הוא מדבר על הרתעה כי כשואלים אותו, הוא אומר, אני רוצה להדגיש, האם הייתה התראה ספציפית ממוקדת לתוכנית של מתקפה כזו מעזה? בוודאות, התשובה חד משמעית לא. אז מה זה? הרפורמה המשפטית, כאילו, זה הסיפור?
2: בדיוק, החלק השני, כמו שאמרתי, מה היה בלילה, בעיניי זה בכלל חזיר עליו אחריות מאוד גדולה. מה היה בהתראות? תשמעו, זה לא רק פיקציה, זאת רשעות לומר שהיו התראות, וגם פה, שים לב איך הם מפילים את עצמם. אני אומר לך, היום, היו צריכים אתמול לשלוח אנשים, להכניס אותם לכלא על רשלנות פושעת. את כולם, הרצי הלוי, כל אנשי המודיעין, שבק וכו'. במנפשך, אם היו התראות כאלה רציניות, לא עשיתם כלום ושום דבר. כלום, אפס. תהליכי כוננויות בצהל, אני אומר לך, אחד הנושאים שאני גיליתי בתחקירים זה אירוע כוננויות, חיינו על ניסים, הפקרות, זה מה שהיה, הפקרות בשום תהליך, בשום מוכנות אחר, לא רק בכוננויות, חיל האוויר, יבשה מיוחדים, הגדלת...
0: כלום לא עשו, שום דבר?
2: כלום ושום דבר, אפס.
0: למרות כל ההתראות שהם מספרים כל הזמן שהיו להם.
2: בדיוק, ולכן...
0: שהתריעו בפני ראש הממשלה, ושמי שלא עלה אליו.
2: להפך, הנה, שים לב, התראות? לא. אתם מחזקים את התזה שאומרת שניסיתם בחתרנות מדינית להפיל את הממשלה, או לכל הפחות לעצור את אותה רפורמה משפטית, באמצעות שימוש בכלים צבאיים, מודיעינים של כאילו התראות. זה אני אומר לך, כפול 2 ו-3 מה שאני אומר פה, זה אירוע חמור, אנשים לא מבינים.
0: מה זה, מרי צבאי, לא?
2: בוודאי, בוודאי, ולכן, הנה, גם פה, אתה בקולך, הוא אומר, ואני לא צריך אותו, תראו, אני מכיר את הדברים, להבדיל ממנו, הוא קורא דיווחים, אני חי אותם, אני בוודאי העמקתי בהם לאורך כל הדברים. הדבר הבא, הוא מדבר על אי אמירות אמת, רגע, איפה אתה, כקצין צהל, שכל צהל יודע וכל אלופי המטה הכללי יודעים, שהרמטכ"ל הרצי הלוי הוביל טיוח תחקירים, שקרים, מידורים, תחקירים לא נכונים, תחקירים שנפסלו, 5 תחקירי המטכ"ל שנפסלו על ידי ועדת תורג'מן ועוד ועוד. איך לא פצית פה והגית פה, לא בתוך צהל, לא בדיונים וגם לא עכשיו בציבור, אתה לא מוקיע את התופעה החמורה הזאת, ודבר הבא, אתה מדבר על מה? על זיוף פרוטוקול, זיוף שעה, טוב, קודם כל אם זה היה, וכנראה אולי בטעות טיפשית לחלוטין, הרי אין בשעה הזאת כלום ושום דבר כדי להצביע לאיזשהו ניסיון, אבל אם היה משהו, אז לא תקין.
0: מתי אתה חושף את החומרים שלך, אורן סלומון?
2: בוא אני אגיד לך, אני מחזיק ביד אצלנו, בצבא, בתחקיר עליו, ושלחתי את זה גם לרמטכ"ל הנוכחי, גם לשר הביטחון, והנה אני אומר את זה פה, חשש לזיוף תחקיר של פיקוד הדרום ופקודת מבצע. ברור, כשמש מה שנקרא, במערכות וקיים. למה לא שולחים פה? גדי אייזנקוט, שמעתי שהוא מדבר על לשלוח את היועצת המשפטית, לבחון את הדברים, זה אינטרס וכל מיני מילים כאלה באמת רדודות. רגע, רגע, רגע, מה שאני מדבר עכשיו זיוף תחקירים שהוא בכלל חמור כפליים, מדוע? כי הוא גם לא מאפשר למידת אמת ותיקון דברים שהם ביטחון המדינה, ביטחון כוחותינו.
0: וואו.
2: איך המהדורות לא נפתחות על הדבר הזה? כל הסיפור שאנחנו רואים הוא הצגה מטעם, מטעם באמת, צר לי לומר, אבי נכנס גם למלכודת הפוליטית הזאת, כל מה שאמרתי הוא ענייני ומקצועי, ולצערי, כך זה מסתמן, אני מצפה באמת לדברים הללו, א' שלו, שיקח את עצמו למקום הנכון של תיקון אמיתי וביטחון ישראל, ולגורמי המערכת, כולל ראש הממשלה, תקראו לי, בואו נשים את האמת על השולחן, בואו נלמד ממנה, ונוכל לחזק את ביטחון ישראל.
0: תת-אלוף במילואים אורן סלומון, מוכל לאסטרטגיה, מי שהיה לשעבר גם בכיר במשרד ראש הממשלה, ואחראי על התחקירים, תחקירי צהל, אחרי השבעה באוקטובר. תודה, אורן.
2: תודה, בשורות טובות, חודש.
0: אמן, חודש טוב, פרסומות.
3: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser.
4: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
6: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
13: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
12: את ברגוע, כמו שאומרים.
13: כן.
12: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
13: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
17: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
18: אדוויל, לכאב הראש שלי.
19: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
16: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
21: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
22: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
23: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
7: בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לרב רשף אריאל רווח, מפקד משמרת. אהלן, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אמנון, בוקר טוב למאזינים.
8: מי רוצה לשרוף מסעיות זבל, תגיד לי?
9: ככה, קודם כל הנושא עדיין בחקירה, אז אנחנו עדיין לא יודעים מי עומד מאחורי הפעולה הזאת.
8: בוא ניתן רק את הפרטים, אנחנו מדברים על חמישי, נכון?
9: כן, יום חמישי בשעות הלילה התקבל דיווח במשלט של מחוז דרום על שריפה של מסעיות באתר דודאים.
8: ארבע, כמה מסעיות? ארבע מסעיות?
9: שלוש מסעיות.
8: שלוש מסעיות.
9: מסעיות, עוד אחת נפגעה קלות, אבל אפשר להגיד ארבע, כן.
8: זה המסעיות האלה של האופסה, נכון? אלה שאוספות זבל.
9: חיובי.
8: אוקיי, ונשרפות איפה? בתוך האתר עצמו?
9: כן, יש מתחם בתוך האתר שם, מתחם של החניון של כל המסעיות. תחילת הדיווח שקיבלנו והתמונות הראשונות שהגיעו אליי מהמקום,
8: כן.
9: הבנתי שיש שם סכנת התפשטות מאוד גדולה לשאר המסעיות. הגבנו בעוצמה עם מספר צוותים כדי למנוע את ההתפשטות וגרימת נזק יותר רצינית.
8: אתם עכשיו מגיעים, ברגע שאתם מקבלים את הקריאה, מגיעים לאתר, אתם מבינים ישר שמדובר בהצתה? כי מה, יש איזה חומר שפיזרו שם כדי להצית אותה?
9: עדיין בבדיקה, אני לא יכול... כרגע הוא גם הוקם צוות צחם שמבצע חקירה לבירור נסיבות פרוץ הדלקה.
8: אבל מה החשד שלכם? היה שם חוקר, אני מניח, לא?
9: היה שם חוקר, אני עדיין לא מעורה בפרטי החקירה, אבל...
8: אוקיי, זאת אומרת, אין חשד שהם הוצטו, יכול להיות שמה, שנדלקו לבד מעצמם?
9: כרגע כל הכיוונים נמצאים בחקירה.
8: מה הכיוונים? אתה יכול לתת לי פחות או יותר שנבין על מה אנחנו מדברים?
9: עוד פעם, ברגע שיש חקירה, כרגע כל הכיוונים עומדים בחקירה, אבל שוללים כל...
8: הוצאתם הודעה רשמית שאתם חושדים שמדובר בהצתה, אז עכשיו אתה אומר לי שאתם לא יודעים...
9: אני לא יודע מה הוציאו, אבל...
8: אתה לא יודע מה קבע הוציאו, כיבוי והצלה. אוקיי.
9: אני לא יודע מה קורה בחקירה עצמה, אני לא חוקר, אז...
8: אגב, פעם ראשונה שאתם מקבלים דיווח כזה על משהו, לתופעות כאלה מהסוג הזה של הצתות של מסעיות באתר הפסולת דודאים, או שהיו לכם עוד?
9: יש שם היסטוריה לא קטנה, זה כן. זה קיימת שם היסטוריה לא קטנה של אירועים, אבל אני מאמין שיש חקירת משטרה שמטפלת בנושא הזה.
8: כן. טוב, יש, אתה יודע, אני יכול אולי, אם יורשה לי להוסיף, הבנתי שלפני שלושה חודשים נזרק רימון רסס לאתר שם, היו שם גם יריות, מנהלי האתר לפחות טוענים שהם סובלים אירועי פרוטקשן, זה משהו שאני מניח שזה שיתוף פעולה ביניכם גם לבין המשטרה, יש שיתוף פעולה, אתם עובדים איתם?
9: אני בטוח שיש שיתוף פעולה, כן, אין ספק, של החקירות של האירועים האלה.
8: טוב, ואתה אומר לנו שזה עדיין במה שנקרא בחקירה, ואין עדיין. לא יודעים בדיוק עדיין מה קרה שם.
9: נושא בחקירה.
8: כן. טוב, רב רשף אריאל רווח, מפקד משמרת בכיבוי והצלה. תודה שדיברת איתנו.
9: בוקר טוב לכולם.
8: בוקר טוב.
9: ביי.
8: בני ביטון, ראש עיריית דימונה, אהלן, בוקר טוב לך, מה נשמע?
10: בוקר טוב, אמנון, בוקר טוב למאזינים.
8: מה שלומך הבוקר?
10: ברוך השם, הכל בסדר.
8: אתה מודאג או שאתה לא מאלה שהם מודאגים?
10: קודם כל, בוודאי, כאחד שמתכלל את כל מערך הבדואים, חוץ מאשר לקיה ורעת, כיושב ראש אשכול נגב מזרחי, כשראש השבק, שהוא בחור מאוד מאוד רציני, זיני, אומר הצהרה כזאת, ולא מיידע אותנו, בסדר? קודם כל, לידע את הקבינט הביטחוני, זה בסדר גמור, אבל בואו, יש פה ראשי רשויות מכל המגזרים, גם מהמגזר הבדואי וגם מהמגזר הישראלי. אני חושב שאנחנו בחמש שנים האחרונות באמת מנהיגי הנגב. אז לקרוא את זה מעל גלי האתר, אמצעי התקשורת, ולהגיד שאני לא מודאג, הרי חברי וידידי ערן דורון,

0: מכליל?
1: אמירה, אמירה, אמירה, אמירה שגדודים ודברים ונמצאים ולא מיידים אותנו ולא מעדכנים אותנו.
0: גדודי טרור או חוליות טרור, גדודים סמי צבאיים בנגב שמתכננים לבצע פיגועים.
1: זה מדאיג מאוד את התושבים שלנו, כי מי שיושב בבית וקורא אמירה כזאת ולא רואה התייחסות של ראש ראשי הרשויות בנגב, ואי אפשר להתייחס ולא לקבל מידע, כי בשנים האחרונות, ברוך השם,
0: מה זאת אומרת אי אפשר לקבל מידע? איזה מידע חוסר לך? הרי אתה זה שמביא, אתה, ערן דורון, ראשי הרשויות פה בנגב.
1: אז אנחנו
0: אתם אלה שמביאים את המידע, כאילו...
1: אנחנו מביאים את המידע, אבל המידע הוא חלקי.
0: נו.
1: וכשאנחנו מביאים את המידע, עד לאחרונה אפילו, לא ידענו שהשבק נכנס, הרי זאת הייתה הדרישה.
0: אבל הוא נכנס ממש לא מזמן.
1: נכון, שהשבק...
0: בעקבות דרישתו של בן גביר, אגב, בתשובה לערן דורון ש... מה, אתה מזלזל, זה נשמע לי ככה, זה בזכות נתניהו אתה רוצה להגיד לי.
1: לא, אני לא מזלזל.
0: אוקיי.
1: אז לא בבן גביר ולא באף אחד. אז אני אומר, אז אם השבק נכנס, אז מן הראוי שהשבק, או מקורות מהשבק, אני חושב שאפילו ראש השבק היה צריך לקרוא לנו, ראשי הרשויות, לידע אותנו, להגיד לנו, כמו שהוא ידע את הקבינט הביטחוני, וזה בסדר גמור, הם צריכים להיות לפנינו בקטע הזה, אבל תידעו אותנו, תגידו לנו, שאנחנו נוכל, הרי מי אנחנו? אנחנו הנציגי הציבור, השליחים שלכם, okay. שמעבירים את זה לתושבים שלנו, שתושב שואל אותי, ואני אומר לו בכנות, שאני באמת, כמוהו, שמעתי בדיוק באמצעי התקשורת, מה אתה רוצה שאני אגיד?
0: לא, אבל אוקיי, בוא נגיד שאם ראש השבק היה יושב איתכם, מה היית רוצה שהוא יידע אותך מעבר למה שהוא יידע את הקבינט? היית רוצה משהו ירד איתך לפרטים?
1: בוודאי, בוודאי, כמו שאלוף פיקוד העורף יורד איתי לפרטים, המבין יבין, כראש עיריית דימונה עם שתי מתקנים אסטרטגיים שמיידים אותי גם מאנשים שלא יודעים, לפחות שאנחנו נהיה ערוכים, נהיה מוכנים. אבל אני, כראש עיריית דימונה, ולא רק אני, גם עוד ראשי רשויות אחרים, גם באר שבע, גם נתיבות, אנחנו הקמנו, סליחה על הביטוי שאני אומר, מיליציות, במקום שמישהו אחר היה מקים. אני הקמתי עכשיו יחידת יעל, ששומרת פה 24/7 בדימונה, שעולה קרוב ל5 מיליון שקל, שזה לא תפקידה בכלל של הרשות המקומית, זה תפקידה של משטרת ישראל.
0: ומי מממן את זה? תושבי דימונה?
1: בוודאי, בוודאי. אנחנו רוצים ביטחון אישי, זה מה שהתושבים שלנו ברשו, לא רק שלנו, של כל התושבים באזור הנגב, רוצים ביטחון אישי.
0: רגע, אני מנסה להבין, אבל בני ביטונים, אחר בבוקר חלילה, קורה אותו תרחיש עליו, שממנו מזהיר ראש השבק דוד זיני, שגדודים סמי צבאיים פה בפזורה, באזור הנגב, פולשים לעיר דימונה. יש לכם בכלל כוח למנוע את השבעה באוקטובר בדימונה?
1: להגיד לך, לא יודע איזה סדר גודל של גדודים או של דברים כאלה, ואני לא מנהל איתך דיון צבאי או סקטוריאלי בקטע הזה. זה לא תפקידה של רשות מקומית, זה תפקידה של
0: מדינת ישראל. תגיד לי, אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם שבעה באוקטובר בדימונה. בואו, תנו לנו כוח אדם, תנו לנו משאבים, תנו לי...
1: אני צעקתי שיתנו לי משאבים ושיגדלו לי את הכוחות, וראיתי שאני צועק ולא עוזר. אז אנחנו הכנסנו עמוד, עיריית דימונה הכניסה, לא רק עיריית דימונה, אני חייב להגיד, ועובדה, אני מצייד כל הזמן, השביעי באוקטובר אני מצייד את חברי וידידי, יחיאל זוהה, שלולי היחידה הזאת, שהצילה את נתיבות, אני אומר, הצילה את נתיבות, ומנגד, ראינו ביישובים אחרים ובערים אחרים שלא הייתה להם יחידות, הצילו. להגיד לך שאני יוכל להתמודד, דימונה מוקפת, באמת, סביבנו, אבל אני מאמין שאם אנחנו נהיה מתודרכים, ואם נהיה ערוכים, אנחנו גם הקמנו גדוד של צבא הגנה לישראל, מתוכם כמעט 300 בני דימונה, מעל גיל 40-50, משרתים שירות נוסף בהתנדבות במילואים, שהחבר'ה האלה, גם האפרודים וגם הדברים האלה נמצאים אצלם בבית, גם את זה עשינו, צריך גם להגיד, בוא, אנחנו נכנסנו באמת עמוק, לא רק אנחנו, אני אומר כולנו, נכנסנו גם בערד, גם בירוחם, גם בכל הנגב המזרחי, נכנסנו מתחת לאלונקה, והבנו שיש מצוקה לצבא הגנה לישראל, ואנחנו עושים את זה. כמו שהבנו שיש מצוקה למשטרת ישראל, שעושה עבודה יוצאת מן הכלל. הנה אני אומר לך.
0: כן, אבל עדיין, כשאתה מסתכל על הנתונים, בני, אני מניח שלא נפלה לך לסת שאמר את זה ראש השב"כ, אולי עכשיו...

0: מצטרפת גם הערכה שלו, וצריך להתייחס ברצינות שיש גם עזרה של ראש השב"כ, אבל אתה רואה את כמויות הנשק הלא חוקיים כאן, יותר מ-100,000 כלי נשק, האיסלאמיזציה, הביגמיה, ניסויים לנשים פלסטיניות, אתה מבין לאן זה הולך? והיה לנו כבר פרומו, שומר חומות, והיה לנו כבר פיגועים בבאר שבע.
1: אנחנו התרענו, אתה צודק בכל מה שאתה אומר, אמנון. אנחנו התרענו, אמרנו, עשינו. גם, אני חייב לציין, גם...
0: אז מה אתה עוד מתכוון לעשות כדי שלא נתעורר אחרי השבעה באוקטובר הבא, שיהיה כאן בנגב?
1: אנחנו מתכוונים, קודם כל, כל עמיתנו ראשי הרשויות, להיפגש באמת עם האנשים הרלוונטיים. השבוע הזה, השבוע הזה. אנחנו מתכוונים להיפגש איתם, אפילו מראש הממשלה, לשר לביטחון פנים, ותתפלא לשמוע, שר ביטחון ושר אוצר. זה גם מלחמה כלכלית, הדבר הזה.
0: וגם ראש השב"כ?
1: גם ראש השב"כ, בוודאי, שיעדכן אותנו, שיגיד לנו, שידע אותנו. אנחנו בו, אנחנו לא החצר האחורית של מדינת ישראל, ובמשותף עם ראשי הרשויות של המגזר הבדואי. גם הם פנו אליי, וגם הם דיברו איתי, שלא תחשוב שרק האזרחים שלנו. הם הרימו טלפון, בני, איך אפשר? אמרתי להם, חבר'ה, רבותיי, כולנו מתאים, כולנו מתחת לאלונקה, כולנו באותה צרורה.
0: כן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור המדהיג הזה, כדי שבאמת לא נתעורר אחרי השבעה באוקטובר הבא. כאן בני ביטון, ראש עיריית דימונה, תודה בני.
1: תודה לכם ולמאזינים.
0: כן, עכשיו אנחנו נגיד שלום לרוני פלאמר, אלן, מנכ"ל תנועתו, אלן רוני.
2: בוקר אור, שלום.
0: טוב, רוצה רק להגיד מילה על זה, כדי לפני שנמשיך לסקר?
2: כן, אני, עובדים ביחד, גם עם בני, בדיוק הצענתי אותו ביום חמישי, אנחנו גם כן עובדים עם מי שצריך פה במרחב, אנחנו באור קוראים לזה ה-7,000 באוקטובר, בשביל לעורר, כי כל מה שאמרת, אמנון, זה דברים מדויקים, ואנחנו, יש לנו נטייה לחזור לישון, ולתמון את הראש בחול, ביג טיים כל פעם. אבל אנחנו גם מאוד מאוד אופטימיים לצד כל זה, אבל צריך לסתכל למציאות בעיניים, אנחנו פה בנגב, מוקפים בארבע גבולות, וגם בתוך הנגב יש דברים מאוד מאוד מורכבים שקורים, וזה רק צריך לחזק את ההתיישבות.
0: טוב.
2: לכן, יש את מה שהמדינה צריכה לעשות, אתה יודע, אנחנו גוף אזרחי, אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו האזרחים מבינים שצריך לעשות.
0: וכשמסתכלים באמת על הצד השני, על החיזוק של הנגב והגליל, בוא נעשה ככה אפילו זום אין בנגב, יש מה שנקרא את, את הנגב בכלל, וגם את עוטף עזה. אתם מוצאתם סקר חדש בתנועת אור. מה הדבר הכי מעניין שמצאתם שם, שאתה יכול לשים עליו את האצבע?
2: אז זהו, אנחנו, אתה יודע, אנחנו עובדים עם תושבים ומתיישבים ועם החלוצות והחלוצים, אנחנו תמיד בהרגשה שכולם רוצים לבוא לנגב, אמרנו בו רגע, נבין מה קורה בכלל במדינה, אז שאלנו 519 אנשים.
0: רוצים לבוא?
2: קודם כל, יש עלייה גדולה, אני אומר לך, מהשנה שאחרי, זה מה שסקרנו, מהשנה שאחרי ה-7 באוקטובר 2024 לשנה הזאת, יש עלייה של 9% בביקוש, זאת אומרת 40%.
0: לעוטף או בכלל לנגב?
2: העוטף אגב מפוצץ לגמרי, אתה לא יכול להכניס סיכה. אין, נגמרו, אין יחידות דיור, מביאים חדשות, אני מדבר איתך על פי 2 מהצמיחה במדינת ישראל.
0: שזה הזיה הדבר, הנתון הזה. בסדרות זה עוד יותר אפילו.
2: סדרות זה 6%.
0: כן, 16%.
2: ישראל צומחת ב-2 וקצת אחוזים. סדרות צמחה ב-6%, והאזור של העוטף, המועצות האזוריות, צמח ביותר מ-4%. זה הזיה, זה אומר שעם ישראל חי ונושם ורוצה וציוני וחלוצי. אבל יש בכלל רצון להגיע לכל המקומות בנגב. בני שדיבר עכשיו, בדימונה הגירה חיובית משוגעת, כנל באופקים, העבודה שעושים ראשי הרשויות, הסכמי הגג, הביקוש.
0: הטבות המס.
2: בשמיים, הטבות המס. אבל לצד כל זה באמת יש חשש, וזה מה שגילינו, התדמית של הנגב, כן נפגעת ונשחקת כל הזמן.
0: מה זה אומר התדמית של הנגב? תסביר לי.
2: התדמית של הנגב זה אומר, אני רוצה לעבוד לנגב, אז אתה אומר לבן אדם, אבל מה אתה חושב על הנגב? הוא אומר לך, האמת היא פחות טוב מבעבר. למה? ואז מצאנו את ארבע הסיבות המרכזיות. בראש ובראשונה, וזה בדיוק מה שדיברת, זה הביטחון האישי והקהילתי. אנשים עוד לא מרגישים שבטוח. שתיים, זה הנושא של התעסוקה והשכר שנשחק רגע בכל המדינה, אבל יש חשש יותר גדול בנגב. הנושא של בריאות ורווחה, והדבר האחרון זה הנושא של החינוך. אלה ארבעת הדברים שמטרידים אנשים, ובשיקולים המרכזיים עומד הנושא באמת של היציבות. זאת אומרת, יש הבנה שהרשויות וגם מדינה עשו פה דברים ולוקחים את הנגב למקום טוב, אבל אומרים, אני רוצה לעבור, הבטיחו לי את הביטחון האישי. ואני אגיד לך משהו עוד יותר מדהים. הנגב והגליל, אנחנו סוקרים כל שנה, ובטח לקראת הבחירות, מה אנשים היו רוצים ומצפים מהמדינה. אתה יודע, בסדר העדיפויות.
0: נכון.
2: ואז אנחנו היינו בטוחים שהביטחון יהיה הראשון. אנשים במדינת ישראל שמו את הנגב והגליל במקום הראשון, בהקשר הזה. והם אומרים, זה המבחן שלכם. הנה הנגב והגליל נפגעו, ונדבר רגע על הנגב ספציפית, תראו לנו שהנגב לא רק משתקם, אלא צומח, ואיך אומרים, ממש, אנחנו עכשיו בהתארגנות פה עם ראשי הרשויות של הדרום, אנחנו באים ואומרים, זה נחמד, תקציבי התקומה ותקציבי התנופה בצפון.
0: בסוף זה ייגמר, הנגב, אתה יודע.
2: זה ייגמר, וזה לא רק שזה ייגמר, לא כל מה שצריך מגיע. ומה שצריך, עשינו את החישוב, הנגב צריך בחומש הקרוב 113 מיליארד שקלים. את הסיפור של הרסלן, אבל אתה עושה וואו, ואז גם האוצר עושה לנו וואו, ואז אומר, רגע, אבל המלחמה עלתה 300 מיליארד, והיא עלתה למשק עוד 200 מיליארד, זאת אומרת, זה חצי טריליון, על מלחמות אנחנו יודעים להוציא כסף. אנחנו אומרים למדינה פעם ב-80 שנה, זה הרגע שאנחנו נמצאים בו, הנגב צריך להיות המרכז החדש של ישראל. את הדבר הזה עברנו רשות-רשות, החתמנו רשות-רשות על המנה, על החזון, על התקציב. זה אומר חמישה דברים. אחד, תתכננו את הנגב לנגב של 3.5 מיליון תושבים. צעירי ישראל, החיילים המשוחררים, עולים שהגיעו מחול, צוותי רפואה וחינוך, כולם צריכים המון המון דיור
0: בנגב. אתה אומר שאנשים לא יצטרכו לנסוע לתל אביב בשביל כאילו תעסוקה, אלא שהנגב יהיה סוג של מה, מדינה בפני עצמה?
2: מדינה בפני עצמה, מרכז בפני עצמה.
0: כן, מרכז בפני עצמו התכוונתי.
2: אני רוצה מרכז. עכשיו זה שינוי תפיסתי. כל השנה אומרים, בוא נמחק את השם פריפריה, את הפריפריה, אבל איך עושים את זה? באנו ואמרנו, חבר'ה, אם כולם רוצים מרכז, והמדינה משקיעה במרכז, ואנשים נוסעים לתרבות ולבריאות ולתעסוקה במרכז, אין סיבה שהנגב לא יהיה מרכז. אבל מה זה מרכז?
0: אבל איפה תהיה לך פריפריה? איפה יהיה לך שקט? איפה יהיו לך מרחבים? לאן ניסע?
2: הנגב הוא ענק. אני מדבר על זה שדימונה היא עיר של 250 אלף איש, אופקים היא עיר של 120 אלף איש, נתיבות עיר של...
0: אתה מדבר בחזון, לא היום. 250 אלף איש. דימונה 250 אלף איש, זה באמת נשמע מטורף.
2: קודם כל, הטאבה עברה, בני מוביל אותה, כמו איציק דנינו שעשה את העבודה ועושה את העבודה הנפלאה.
0: לדימונה יש טאבה של 250 אלף איש?
2: של כרגע 206 אלף איש, זה יגדל יותר. זה העבודה שאנחנו עושים, לא כל היום צריך לדבר על הדברים. אלת זה עיר שהולכת להיות 150 אלף איש.
0: מ-60.
2: ואז, מ-60, ואז המסה הקריטית של הנגב תגדל בתקופה הקרובה, במאות אלפים.
0: באר שבע כמה מתוכננת, כי לפי הקצב הזה שאתה זה, באר שבע הולכת להיות העיר הכי קטנה, היא הולכת להיות האופקים של הדרום.
2: אז כולי תקווה שיהיה שינוי מגמה. באר שבע בתוכניות מגיעה לכיוון היום, ה-340 אלף, אנחנו חושבים שצריכה להיות לפחות 500,000. כמו שעיר גדולה...
0: כל עוד שהיא לא תקבל הטבות מס, היא לא תגדל בסנטימטר. מסכים איתי?
2: בגוש דן אף אחד לא מקבל הטבות מס, לא רק שלא מקבלים הטבות מס, אנשים משלמים הרבה מאוד כסף על כל דבר. למה? כי יש איכות. אני מסכים איתך שבשלב הראשון, נכון להיום, כל הנגב כולל באר שבע, במצב שנוצר, גם צריכה לקבל את הטבות המס, בטח בשבילו לפספס את מעבר צהל דרומה שקורה בענק, ולא לפספס את הסטודנטים, ששנים אנחנו מפספסים אותם, ועוד כל מיני דברים. אבל 5 שנים מהיום, שהנגב יצמח ב-100-150 אלף תושבים, בשינוי המגמה הזאת, הלוואי שנגיע ליום שכבר לא נצטרך את הטבות המס, זה תהיה הבשורה הכי טובה לכל הנגב. בינתיים, רוני, כולם מצריכים.
0: רוני פלמר, מנכ"ל תנועת אור. תודה רוני.
2: תודה, ויאללה, זה הזמן שלנו לדרוש שהנגב יהיה המרכז החדש של ישראל, זה הסיפור של הבחירות הקרובות, וזה ישנה את מדינת ישראל כולה, לא רק את הנגב.
0: בוא נראה, פרסומות.
2: בוקר.
0: בוקר טוב. בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
4: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רק השמיים.
11: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7x5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
17: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
18: אדוויל, לכאב הראש שלי.
19: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
16: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין. City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
4: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
5: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. אלן בועז, בועז איתנו?
6: בוקר טוב אמנון, שומע אותי?
5: כן, תגיד, ירד גשם בבאר שבע? סתם שאלתי את עצמי.
6: ירד גשם באילת אתמול.
5: אוקיי.
6: ובערבה. וכן, גשם יכול לרדת גם היום בדרום ובמזרח, גם באזור שלכם. גשם מקומי, יכול להיות אפילו עם סופות רעמים, עיקר הגשם היום משעות הצהריים, אחר הצהריים ואילך. הגשם גם ירד באזור הגולן, אזור עמק הירדן, הרי המרכז, רמת הגולן, כל מזרח הארץ. כולל אזור הדרום, בדרום קיים חשש כמובן משיטפונות, הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל, 29 באזור באר שבע בשעות הצהריים, 26 בהר הנגב, 27 באזור החוף, ו-33 מעלות באילת, מחר ללא שינוי, עדיין גשמים מקומיים שיכולים לרדת בעיקר בערבה ובאילת, וגם בצפון הארץ, עדיין טמפרטורות גבוהות, שלישי מעונה חלקית ורביעי חמה רגיל עם התחממות נוספת.
5: יפה, בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר. תודה רבה בועז.
6: בוקר טוב.
5: מה? תרבות? לאה סלומון יהושע, אהלן לאה.
7: אהלן אמנון, מה נשמע?
5: בסדר, מה שלומנו? מה הבאת לנו היום?
7: חגגת אתמול?
5: מה עשיתי?
7: אני שואלת אם חגגתי אתמול,
5: עדיין לא, אני, כן, אני, למרות שהעברי זה היום, כן, אבל, אז ו, נו, אז שימי אותי בצד, בוא נדבר על זה.
7: איך אני אוהבת שאתה נבוך.
5: כן.
7: תקשיב, יש לי אחלה דבר בשבילך שתלך לעשות היום לכבוד יום ההולדת שלך. יש, אתה מכיר את הדבר שנקרא הגלויה היומית?
5: לא.
7: אחרי השבעה באוקטובר, האומן זאב שושקה אנגלמאייר החליט כל יום לצייר ציור שמספר את הסיפור של אחת המשפחות באזור של העוטף, בדגש על אשכול. כל יום התמונה הזאת, כל יום תמונה אחרת התפרסמה, וכל יום היה סיפור אחר. אז עכשיו יש תערוכה שכל הגלויות היומיות האלה, שלוש שנים של גלויות, ופחות בעצם עד שחזרו החטופים, יוצגו היום בנווה אשכול, בשעה 11 יש התכנסות, קיבוצקה, וב-11:30 שיח גלריה עם האומן, ותחשיב, היצירות שלו מרתקות בטירוף. שווה ללכת ולראות.
5: כן. רק לא בטוח שזה מתנה להם הולדת, אבל בסדר, זה עניין אחר. לאה סלומון יהושע.
7: יותר חודר ויותר חביב.
5: תודה, לאה.
7: מזל טוב.
5: תודה, תודה. עכשיו ספורט.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בוקר טוב, איציק אלפי.
11: אהלן, אהלן, מה המצב?
5: אני בסדר, מה שלום באר שבע?
11: באר שבע בסדר, מנצחת אתמול 2-0 בחוץ את עירונית טבריה, נשארת עדיין במאזן מושלם במשחקי החוץ שלה, ובסך הכל רושמת עוד 3 נקודות. היכולת לא וואו, אבל בכל מה שקשור לספירת הנקודות, באר שבע בהחלט יכולה להתברך בעוד 3 נקודות ולעבוד תוך כדי תנועה על הדברים שלא היו טובים נגד טבריה. נזכיר איך זה נגמר בעונה שעברה, עם קבוצה 3-7, ספם באר שבע מנסחת חלק. שני הזרים של באר שבע, פורסון וויקטור, כבשו שער בחורה בקבוצה, וזה בהחלט מעודד. ביום חמישי, משחק חוץ נגד אלקמר, שהחליטה לפחות העירייה שלה בהחלטה אנטישמית לא לארח את קהל החוץ של עדי הפועל באר שבע, וכדורסל, הערב בשעה 6:30, הפועל באר שבע בכדורסל מארחת את הפועל תל אביב, ממש לפני כשבוע וחצי הקבוצות נפגשו, אז זה היה בגביע ווינר, והפועל תל אביב ניצחה 85-67.
5: יפה.
11: הפעם הפועל בן שבע, תקווה, לסיום אחר, כל הפרטים היה רבי שש.
5: איציק אלפי, תודה.
11: בוקר אור ומזל.
12: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
12: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסן
5: החשמל. זהו, סיימנו. תודה לרבדו שערכה אותנו לשלי דדון על התחקירים. אורנה שטיבקר בביצוע הטכני. תודה לכם שהייתם איתנו. אפשר בוקר טוב, אז אני טוב.
13: דיווח התנועה בחסות.
14: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
15: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
16: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
17: בחסות
14: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
15: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
4: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב כפוף לתקנון.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
12: בחסות
14: פותחים חשבון.

0: בוקר טוב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. היום הוא יום מנדלבליט. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, עתיד להתייצב בעוד כשעה וחצי בבית המשפט המחוזי בירושלים, כעד הגנה במשפט נתניהו. הוא יחקר במשך כמה ימים ארוכים בידי עורך דינו של נתניהו המתחדד, ועורך דינו של אלוביץ' ז'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות הגנה במשפט נתניהו. לפי שעה אין אינדיקציות שמנדלבליט יצליח לחמוק מן העדות ברגע האחרון ולדחותה כפי שביקש. פרשני משפט מעריכים שעדות מנדלבליט עשויה להטיב עם ראש הממשלה משום שיחשף לכל שראש הממשלה נחקר ללא אישורו כפי שמחייג חוק יסוד ובלי שנעשו בדיקות רציניות לאמת את החשדות נטולי התקדים. ברקע העדות ניצב ציטוט מוקלט של מנדלבליט שפרקליט המדינה דאז שי ניצן, מגדולי מתנגדיו הפוליטיים של נתניהו, מהלך אימים על מנדלבליט, אוחז אותי בגרון כמילותיו. באותה עת ניצב תיק פלילי פתוח נגד מנדלבליט, והוא היה זקוק לחתימת ניצן על מנת לסוגרו ולנקותו. העדות תסוקר בגלי ישראל בערוץ 14 ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן תהיה נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיס, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום השבת בדרך לבית הכנסת פרשת משפטים בושה. המדינה פיצתה אותה בגין התאמרות זו. יהיה מעניין. פלילים, חשד לרצח בבאר שבע. אישה נרצחה הלילה בדקירות בביתה בעיר. בעלה נעצר כחשוד במעשה. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי הגשם לשוב בעיקר לדרום ולמזרח.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא לשידור הבוקר משה רחמקין. עד כאן.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: כן, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו ברדיו דרום, רדיו חיפה וגלי ישראל. ראשון האורחים שלנו יפתח רונטל, תכף נגיע גם לאריאל סנדר, איריס חיים תהיה כאן, גם שלי טפיירו, איתמר פליישמן ופרופסור איליה כהן. בוקר טוב, אלוף במילואים רונטל, מה שלומך?
1: בוקר אור, שבוע טוב וחודש טוב.
0: בהחלט. תגיד, כמה באחוזים סיכוי אתה נותן לתקיפה באיראן לפני הבחירות כאן ובחירות האמצע, נכון להבוקר?
1: האמת, סיכוי לא גבוה. אבל אם אתה שואל אותי מה הסיכוי שאני נותן לתקיפה באיראן, בלי להגביל אותי בזמן, אז אני חושב שבתקופה היחסית קרובה, בוא נגיד, אפשר לדבר אפילו עד סוף השנה האזרחית, תהיה תקיפה באיראן, שהיא תהיה חלק מהמערכה, חלק ההכרעתי של המערכה כנגד איראן.
0: אז כל הדיבורים, כל הבילדאפ, כל זה, זה מה נועד להפחיד אותם? מה בדיוק? גם טראמפ לא נותן תשובה חד משמעית.
1: לא, אני חושב שטראמפ פשוט לא מתאים לו. תקיפה באיראן בעת הזאת, יש בחירות בקונגרס, מדברים על זה הרבה מאוד, הוא מבין שזה פוגע בסופו של דבר מבחינה פוליטית. והאמת היא שאופי המערכה, נכון להיום, אני קורא למערכה הכלכלית, החלק השלישי של המערכה כנגד איראן, של השנה ומשהו האחרונות, מקביל להישגים טובים מאוד. נכון, החות'ים מצטרפים, ונכון, יש איזושהי הרחבה מסוימת, אבל בסופו של דבר מטרת המערכה, שהיא פגיעה אנושה עד כדי כניסה מוחלטת של הכלכלה האיראנית, אני חושב שהמטרות האלה כל יום שעובר מושגות יותר ויותר ומקרוב, בסופו של דבר מקרבות אותנו להכרעה באיראן. אני גם קובע, אפשר אני יכול להגיד, אם יורשה לי, שההכרעה באיראן היום די ברור גם למנהיג האמריקאי לטראמפ וגם למנהיג הישראלי לבנימין נתניהו, שהכרעה באיראן שווה נפילת המשטר באיראן. לא פחות מזה, יכול להיות שלקח שנה עד שזה נאמר בצורה מה שנקרא up front, אבל זה נאמר היום וזה בעיקר נכון. וזה מה שיקרה, לשם זה הולך. דרך קריסת הכלכלה, הוצאת האזרחים האיראנים שנמצאים במצב באמת הכי גרוע שאתה יכול לעלות על דעתך של אזרח בכלל, לא יודע, באיזה עולם אפשר להגדיר את זה, אין להם גרוש על התחת, לא נעים לי להגיד על הבוקר. אין להם מזון, הלירה, המטבע האיראנית, היא מטורפת מבחינת הירידה שלה ביכולת הקנייה שלה.
0: כן, אבל מה שמטריד עכשיו את המודיעין...
1: אין אנרגיה, אין חשמל, אין מים, אין תחבורה, אין אוכל. אחי, הם יצאו לרחוב.
0: זה עדיין לא מוביל לנפילת המשטר.
1: האמריקאים, שנייה, האמריקאים באמצעות מערכות האוצר שלהם, בראשות שר האוצר, זאת עבודה מדהימה לפי דעתי, ממשיך ומחבל ביכולת, למעשה פוגע פגיעה קשה מאוד ביכולת של איראנים לעשות כל מיני עיקופים, כל נושא צי הצללים שלהם שאני מניח שדובר עליו בתוכנית שלך, אם אתה רוצה אני ארחיב טיפה.
0: לא, אני רק רוצה לכוון אותך למידע מודיעיני.
1: אוקיי, נו, כן.
0: שלפיו איראן האיצה בשבועות האחרונים את שיקום קווי הייצור של הטילים הבליסטיים והכתבאמים, לפי דעתי זה המידע שמטריד בשלב הזה. ולכן יש דיבור על כך שהאמריקנים ביקשו מאיתנו לתקוף, וכאן הייתה התערבות, ואמרו שזה יכול לדחות את הבחירות.
1: אני רוצה לעשות הבחנה בשני דברים. תקיפה מקומית יכולה להיות קשה מאוד, כדי לפגוע באיזושהי תשתית, נקרא לזה, תעשייתית ביטחונית, שעלולה, שאם היא תשוקם, היא תקדם את איראן ביכולת שלה לפגוע, נקרא לזה, באלה שלשיטתה רוצים את רעתה, אז תקיפה כזאת יכולה להיות גם בעוד אני מדבר איתך. אבל תקיפה הכרעתית שתחליטה לקדם את אותה מערכה שאני מדבר עליה, המערכה הכלכלית, קרי פגיעה בתשתיות האזרחיות, מה תהיה התקיפה הבאה של טראמפ ושל מדינת ישראל, אני מקווה שביחד, פגיעה אנושה בתשתיות הכלכליות של איראן, להביא לכך שבאמת הכלכלה הזאת היא אפשר להגיד, תחוסל באופן מעשי ביכולת שלה לטפל בעם האיראני. זה מה שיביא להכרעה הסופית של המשטר הזה. ומתקפה מהסוג הזה, שהיא מתקפה רחבה, בתחנות הכוח, בשדות התעופה, זה תשתיות אנרגיה אחרות, זה מאגרי הנפט והגז. הדברים האלה, קצת סבלנות, אבל הם יבואו.
0: ברור, ואתה מעריך שזה לא יקרה לפני הבחירות. למרות שאחרי הבחירות זה גם תלוי בתוצאות, לא?
1: אני, אצלנו?
0: גם וגם.
1: אני אגיד לך משהו. האמריקאים יתקפו וישראל לא תשב מנגד. זה כמעט הייתי אומר מוסכמת יסוד במדינת ישראל. אני מאוד מקווה שהעיקרון הקריטי הזה, ההיסטורי הזה, השיתוף הפעולה הבלתי נתפס הזה, לא ייפגע כתוצאה מהבחירות האלה. אוי ואבוי למדינת ישראל אם כך יקרה. הנשיא האמריקאי הוא... בוא נגיד ככה, באמת התרומה שלו לביטחונה של, של מדינת ישראל היא תרומה חסרת תקדים, היסטורית.
0: כן, כן. אפשר להגיד ש...
1: אבל אני חושב שהדבר המרכזי, שרון, שאני חושב להגיד בבוקר הזה, זה ההבנה שאנחנו נמצאים, למרות שזה לא נראה, כי לא שומעים את ידי את רעש המטוסי, המנועי המטוסים ואת רעש ההפצצות בתוך טהרן. אנחנו בשלב ההכרעה. והכרעה עוברת דרך הקריסה הכלכלית. והקריסה הכלכלית היא באמצעות האמברגו באורמוז. אגב, באמברגו הזה פחות או יותר אפס יכולת איראנית לייצא נפט, ואפס יכולת איראנית לייבא את מוצרי האנרגיה שבלעדי בין הקיום, כמו למשל בנזין. היא לא עושה אצלה באופן עקרוני. והדבר הזה מושג בדרך קריסה. של הבלוקדה האמריקאית. התקיפה תהיה תמיכה צבאית במהלך הזה שיביא להכרעה שהיא נפילת המשטר והיא קרובה יותר ממה שאנחנו חושבים.
0: אגב, טראמפ התייחס לתקיפות החוטים בריאד, הוא אמר שהוא חושב שזה נורא, והוא נשאל עם צבא ארצות הברית התערב, הוא אמר, אתם תגלו. עוד התבטאות אחת ככה
1: שלא חושף
0: את הכל, והייתה גם איזה השבטה של ספינה מסחרית במפרץ אומן שנסע דגל פנמה, אז קרה בחצות בערך, שוב התגרות איראנית.
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו כזה, אני לא הופתע אם סנטקום יתקוף בתימן את החוטים, מכיוון שפה מדובר על באמת על תקיפה של אחת הידידות החשובות ביותר, השותפות החשובות ביותר של ארצות הברית במזרח התיכון, סעודיה, וזה מבחינת מהלך, נקרא לו מקומי, שהוא מחויב בעקב מערכת יחסים, אתה יודע, יחסי השותפות האסטרטגיים בין ארצות הברית לבין סוריה, לבין סעודיה, שארצות הברית לא רוצה, אני לא מניח.
0: כן, שיעזרו להם הטורקים והפקיסטנים, שיעזרו להם הטורקים והפקיסטנים, נראה אותם.
1: לא, אבל אני לא פוסל התקפה מהסוג הזה, אבל אני אגדיר עוד כך כהתקפה מקומית. המתקפה ההכרעתית כסיוע למערכה הכלכלית, שתביא להכרעה לפי דעתי, תהיה לקראת סוף השנה הסופית הזה. מישהו מקליט את זה?
0: כן, הכל מוקלט. הכל מוקלט. אלוף במילואים יפתח רונטל, תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב, חודש טוב.
0: ביי ביי, חודש טוב, להתראות. אריאל סנדר, שלום, בוקר טוב, מנהל מטה טראמפ בישראל.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב.
0: טוב, גם אתה חושב שזה לא יקרה, זה לא חדש, אמרת את זה פה עשרות פעמים, לא שינית את עמדתך. גם אתה, גם יעקי דיין, גם יפתח רונטל, כלומר, כולכם בצד אחד, ורק אני עוד לוקח את הקצה חוט הקטן הזה ואומר שיכול להיות שיהיה קודם. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. מה אתה אומר הבוקר?
2: תראה שלום, אני אגיד ככה, תראה, אני צריך להבין שזה לא באינטרס כרגע של הממשל האמריקאי לייצר את המערכה הזאת בזמן הזה. אנחנו שלושה שבועות לפני בחירות מאוד מאוד חשובות לנשיא. מי שעוקב אחרי הרלי, המסעות בחירות שלו לטובת המועמדים, רואה שהוא עסוק 85% בעולמות תוכן הפוליטיים, ולכן כל מהלך כזה יכול לייצר אי ודאות בתוך המערכה הפוליטית, ואף אחד כרגע בארצות הברית לא רוצה, ולכן גם כל כל המידעים האלה שלדעתי ולמה שאני בדקתי בלילה הזה, שארצות הברית ביקשה מישראל להתחיל איזשהו מהלך באיראן, כלני, כולם מבינים שברגע שישראל תיכנס לתוך המערכה הזאת, ארצות הברית תימשך אליה, ולכן זה לא, בכלל לא כרגע בדיבור. מה כן, שרון? ופה אני לוקח את הפרומיל חשיבה שלך. בסוף, בתוך המיסקלקולציה הזאת של מי מתחיל והאם ארצות הברית תייצר משהו לפני מערכת הבחירות, זה לא בגלל שום דבר אחר, זולת שני דברים. אחד, שאיראן באמת תבין שהיא עם הגב לקיר ותחליט לגרור את ארצות הברית לתוך המערכה הזאת כדי להרע לה. שתיים, ודיברתם על זה, נראה לי, שרון, לפני כמה דקות, יש פה על המוזניים מונח מצד אחד המידעים המודיעיניים שאומרים שאיראן ב4-5 חודשים האחרונים מתעצמת מחדש, טילים בליסטיים, כתבאמים, מפעלים, הדברים האלה נמצאים על הכף מצד אחד. האם להשאיר את זה עוד 3 שבועות, עוד חודש, ואז לטפל בזה, או שאי אפשר לתת לזה להתעצמת, עצם ולפגוע בזה עכשיו. אלה בעצם שני הדברים שנמצאים על שולחנו של הנשיא, ולכן כששואלים אותו, אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומר, עוד לא החלטתי. כי יש פה באמת דברים מאוד מאוד גדולים על כף ההחלטות, האם ללכת על זה או לא. הנשיא לא רוצה ללכת כרגע למערכה עצימה, זה לא טוב לו. מחיר הגלון בשבוע האחרון יורד בהתאמה כדי להביא את זה לאזורים של 90-95 דולר לחבית, זה מבחינתו חשוב וקריטי, ולכן הוא יעשה מאמץ כדי לשמר את זה.
0: כן, אבל דווקא כאן אני רוצה להכניס הערה, כי המחיר עדיין גבוה, ואתה עוקב יותר טוב אחרי הסקרים וכל מה שקורה בארצות הברית לקראת בחירות האמצע. ויכול להיות שהוא יגיע למסקנה שהתקפה מסיבית של 3 ימים יכולה להביא לו תוצאה נגיד מפוארת שתתה את הכף ותביא לו את התנופה שהוא צריך לקראת המאני טיים של בחירות האמצע. זאת גם אופציה, לא?
2: שרון, אני לא מכיר ולא חושב שמישהו חושב שהוא מכיר את התקפה של 3 ימים ולהגיד פוס ניצחנו. זה לא עובד. כמובן שיכולה להיות מכה גדולה מאוד וניצחת של כמה ימים או שבוע, אבל אתה יודע, אתה נכנס למערכה, אתה לא יודע איך אתה מסיים אותה ובאיזה תהליכים ומה האפקט של זה. לא כדאי, עוד פעם, היועצים, בכל אופן הפוליטיים והגיאופוליטיים שלו, אומרים לטראמפ, אם אתה יכול, תשה את זה, אין לך מה להיכנס על זה. במאמר מוסגר, באחד השאלונים, וזה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד לראש הקונספירטיבי שלך, אבל בראש היוצר שלך, אחת השאלות החדשות שהכניסו בסקרים בארצות הברית, לפחות מה שאני ראיתי, 2 לפחות, האם תקיפה של ארצות הברית בזמן הזה על איראן תחשב פטריוטיות או לא? זאת אומרת, גם העניין הזה נמצא בסדר השיקולים וההחלטות של הנשיא. כרגע זה לא נראה שזה מעניין את הציבור האמריקאי לטפל באיראן בנקודת הזמן הזאת. ולכן אני לא חושב שיהיה, ואני מה שנקרא ב4 חודשים האחרונים, חושב שהאסטרטגיה שבזמנו דיברנו עליה, שרון, של הנשיא, לקחת את החוט הגומי הזה ולמתוח אותו עד הקצה מול האיראנים, כולל הבלוקדה במצרים, הרי הורמוז, כולל הסנקציות, כולל כל מקום שאפשר כדי להניח את המגף האמריקאי על הגרון שלהם, אבל לא לדרוך עד הסוף. וזה בעצם מה שהוא עושה כרגע, בהנחה, אולי בתפילה, שיקרה גם משהו בצד הכלכלי שיקריס לגמרי את הכלכלה האיראנית, ואם לא, זה בהחלט בקלפים של הנשיא, מיד אחרי מערכת הבחירות האלה, ואם תשאל האם זה משנה, האם נפסיד את הבית או לא נפסיד את הבית, מבחינתו של טראמפ זה ממש לא משנה.
0: לא?
2: גם אם חס וחלילה, לא, אני אגיד גם למה. וואו. גם אם חס וחלילה, וזה לא נראה כרגע, בסדר? שמפסידים את בית הנבחרים, את הקונגרס, יש לנשיא, ותשמע טוב, הוא יכול לקבל החלטה עד 60 יום, אנחנו זוכרים את ה-60 יום המפורסמים האלה שניסו לחסום אותו אחרי 60 יום בקונגרס ולא הצליחו, אבל יש לו 60 יום לקבל החלטה לצאת למערכה. הקונגרס ב-60 יום יכול להגיד לו hold the horses, אבל 60 יום כמו שאמרת, אם דיברנו על 3 ימים, אז 60 יום זה המון זמן.
0: אבל כל השיחה הזאת מתעלמת קצת ממה שאני רואה בכל מיני מקומות, אולי אני טועה אגב, אני לא רואה כמוך שמצבו לקראת בחירות האמצע הוא לא מזהיר בלשון המתה, או שלפיד שלי נכנסים יותר מדי דיווחים מאזורי ה-CBS, CNN, NBC וכל אלה? מה המצב כרגע?
2: כבר הרבה שנים. אתה מואכל על ידי הרשתות הלא נכונות. לא, אבל באמת, תראו, זה ממש נדנדה. לפני שבועיים נראה לי שדיברנו, אמרתי לך שהמערכת נראית מאוד מאוד מאוד מאוד חיובית לצד הרפובליקני. בשבוע שעבר היה מאוד שייקי, בחלק מהמקומות אנחנו רואים בסקרים שמאבדים נקודות בחלק גדול מהמדינות. ביום בין חמישי לשישי שנעשו הצבעות פנימיות, סקרים פנימיים, אנחנו רואים שוב שדווקא המפלגה הרפובליקנית מחזירה לעצמה חלק מהמדינות המתנדנדות האלה. אני חושב שיש לנו עוד מספיק זמן, ולנשיא מספיק זמן, לנצח את המערכה הזאת, גם בסנאט וגם בקונגרס. אתה יודע, בארצות הברית אומרים בתרגום בעברית חופשית, תוצאות הבחירות בנובמבר יהיו לפי מחירי הדלק באוקטובר. ואז תבין את כל האסטרטגיה שדיברנו עליה בשש דקות האחרונות, עד כן. כמה לנשיא חשוב לייצר את הרוגע הזה בתוך השווקים, שווקי הדלק והגז.
0: אוקיי, אריאל סנדר, נהיה בקשר, תודה רבה.
2: שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, חודש טוב, תודה. טוב, תכף כמובן סיקור נרחב לקראת עדות מנדלבליט. אגב, יש דיווח שגם ראש הממשלה מתכוון להגיע לשם. אבל עוד קודם, איריס חיים איתנו על הקו, אמא של יותם חיים, השם יקום דמו. שלום, בוקר טוב איריס, מה שלומך?
3: בוקר טוב שרון. האמת נסערת קצת מהאירוע שאנחנו הולכים לדבר עליו. ככל שאני ככה מסתכלת על זה, אני אומרת איך זה יכול להיות שאני עוד פה מטולטלת בצורה כל כך דרמטית, כשאני באמת, אתה יודע, 3 שנים ומנסה לנשום כבר קצת, כמה שאפשר. ופתאום הדיבור הזה של שעליו נדבר מן הסתם, שאלת מה שלומי, אז כן, זה גורם לסערת נפשות כזאת, סערת רוחות.
0: מה, שתפי, מה? מה הרגשת? ישבת על המקלדת, תכף נקריא קטע מהפוסט, אבל בואי תתארי לי רגע.
3: מה הרגשתי? אני כבר מרגישה את זה כמה ימים. זה משהו שאני מרגישה במשך כמה ימים, שזה בדיוק גם קרה, שקראתי את הכתבה, שדיברו עם ניצן אלון, שמעתי אותה במהלך השבוע של השביעי באוקטובר. וכל דבר כזה שקורה סביב השביעי לאוקטובר, הוא דבר שבאופן ישיר חודר מיד ללב, ומה שהרגשתי, זה יפה שאתה שואל את השאלה הזאת, שאלה טיפולית אגב, הרגשתי כעס. חייבת לומר, אתה יודע, הרבה אנשים שואלים אותי, איפה הכעס שלי? אז הנה. אז פה אני מרגישה כעס, כאילו, על בן אדם ש3 שנים לא ראיתי את הפנים שלו, אני אף פעם לא ראיתי אותו, אגב. אף פעם לא ראיתי אותו בתור
0: מפקד. את ניצן אלון, אף פעם לא.
3: לא, לא ראיתי אותו חוץ מעכשיו בטלוויזיה. הוא לא פגש אותי, הוא לא בא לדבר איתי, לא בזמן שאותם היה חטוף, וגם לא אחרי שאותם נהרג, בעצם במשמרת שלו, בצורה הכי ברורה, שהמודיעין שם קשל, יחידת השון קשלה בענק, ופתאום אני באמת מבינה שבמקום לקחת אחריות על מה שקרה עם יותם אלון וסאמר, הוא משליך את האחריות על כל החטופים שנהרגו ונרצחו בשבי, על זה שלא היו עסקאות. הוא מכליל בעצם את כל החבילה הזאת של 46 חטופים שחזרו, שאינם בחיים, שהיו בחיים כשהם נחטפו, ואומר, הם היו יכולים לחזור אם היו עסקאות יותר מוקדמות. ומה עם 3 החטופים שהיו לך בתוך הידיים? למה אתה לא מחריג אותם? למה אתה לא אומר את זה? היו יכולים להיות כאלה שאולי יחזרו, אולי, בענווה וצניעות, והיו כאלה שלא עזרו, כי אני, עם היחידה שלי, לא פעלתי בצורה מדויקת ונכונה. זה מה שהרתיח אותי.
0: שמה שאת כותבת בין השאר, שבתקופה הזאת היו דיווחים חוזרים על קולות בעברית שנשמעו מתוך אזורי הלחימה. ואלון דחה את האפשרות שמדובר בחטופים. את כותבת לו, מחלקתך קיבלה הודעות אין ספור, סימנים ברורים, ומידע מחיילים ומפקדים שהיו בשטח על קולות שנשמעו צועקים בעברית, זלזלת. אמרת שוב ושוב שמדובר בפעולות של חמאס. הכי נוראי מבחינתי, מר ניצן אלון, זה שאף פעם לא באת להסתכל לי בעיניים ולבקש ממני סליחה.
3: נכון, השיטה הזאת של מפקדים שמתעלמים מהכאב של המשפחות, הם באו לעשות איזושהי עבודה. אגב, זה לא רק הוא, אני חייבת להגיד לך שגם מח"ט חטיבת ביסלח, לקח לו 8 חודשים להתייצב ולהגיד לי באירוע שבמקרה הוא פגש אותי, שהוא לספר לי מי הוא. זאת אומרת, אין כבר את העניין הזה שבאים, מתיישבים, אומרים, רגע, אנחנו פה טעינו, אנחנו עשינו טעות, זאת אומרת שזה המינימום, מינימום שבמינימום, לפני שהולכים לחקירות ולפני שהולכים לבדיקות, להסתכל ביניהם, אנחנו לא איזה ארצות הברית, מדינה קטנה, שכל אחד מכיר פה את השני, ואת זה הם לא עשו, לא הוא וגם לא חבריו הצבאיים מחטיבת ביסלח, חוץ מאותם 3 חיילים חפשים שהגיעו אלינו כן הביתה. אגב, זה אני חייבת להגיד, שהחפשים הגיעו, אלה שהיו ממש, אלה שירו, שכמובן לא הייתה להם שום יכולת לא לראות, כי אותה חטיבת מודיעין שון לא נתנה להם את המידע שהם היו צריכים לקבל. פה אני שמה עליו אצבע מאשימה בהחלט. אני יכולה להגיד לך, לספר לך רק סיפור אחד קטן, מזה שבעשירי לדצמבר, כשיותם אלון וסמר זועקים מתוך חדר מדרגות בעברית, וחיילי גולני שומעים אותם, עכשיו איך אני יודעת את זה? זה לא הצבא נותן לי את המידע. החיילים באים לספר לי את זה, אני אומר, אנחנו שמענו אותם צועקים. ומה עשיתם עם המידע? העברנו אותו לשון. ומה אמרו לכם בשון? להתעלם, כי הכל מדובר בפעולות משיכה. היה להם מנטרה, פעולות משיכה, פעולות משיכה. עם זה הם הגיעו לקרב והם אמרו שהם באו להיות אחראים על חטופים. אבל מה עוד אני אגיד חמור? נגיד שלא הבנתם. כמה ימים לפני כן ידעתם שיותם אלון וסמר נמצאים באיזושהי מנהרה מסוימת, ופתאום הם לא נמצאים, הם ירדו לכם מהרדאר. לאן הם הלכו? אתם יכולים להגיד לכל החיילים שאין סכנה, אין סכנה שיש חטופים באזור, כשנעלמים 3 חטופים, זה קודש הקודשים. כל אחד כזה, הבן שלי, שכבר היה בידיים שלו, שהשון הזה היה יכול להציל אותו, לא, רק להודיע לחיילים, למפקדים של, של גזרות השדה שם, חבר'ה תשימו לב, יש סכנה, יש 3 חטופים, אך לא יודעים מה איתם. איפה התאומים? איפה הקשר? ויש עוד הרבה סיפורים שחלקם כבר מפורסמים, אבל אולי אנשים לא עשו אחד ועוד אחד, שהכל בסוף המודיעין שהמשון הוא זה שקשל. ועכשיו אתה בא ואומר שהם היו יכולים לחזור, אז למה לא החזרת אותם? איפה האחריות שלך? זה אני מדברת, זה מאוד מאוד מכעיס אותי.
0: קיבלת איזה פנייה, תגובה, ניסיון ליצור קשר, כן, או משהו? אחרי שכתבת לו בוש ויקלם לך הביתה בבושת פנים.
3: למה שהוא יכתב לי? אני לא חושבת שיש לו בושה. אם בן אדם כזה יכול לשבת בטלוויזיה, בולפן, ולהתעלם מהסיפור של 3, הרי בעצם הוא לא אמר, כמו שאמרתי, את זה הוא רוצה לשכוח. בשבילו זה הדבר הכי זמן שקרה לו בקריירה המפוארת שלו. למה שהוא ידבר? לא, הוא לא דיבר איתי. אולי עוד היום, אתה יודע, אתמול היה שבת, בוא ניתן לו צ'אנס. אבל אם הוא לא דיבר איתי 3 שנים, יש לך איזושהי מחשבה שהוא ירצה לבוא ולדבר איתי? לא, למה שיבוא? זה השיטה. לא להיכשל בתפקיד, ואז לבוא ולדבר נגד מישהו אחר. זה הכי, הכי מקובל.
0: כן.
3: לתקוף כשאתה עצמך כישלון.
0: כן, אפרופו זה אבי גיל כמובן, שהחליט פתאום לדבר אחרי שכל הפרוטוקולים, או יותר נכון הפרוטוקול הספציפי של אותו לילה, נחשף דווקא בעובדה, שהוא אומר לראש הממשלה ב-640 שלא היה שום מידע מודיעיני, כשהוא שואל אותו איך יכול להיות שאני רואה את זה במודיעין, זה דבר מדהים.
3: וגם אני שואלת אגב את השאלות האלה, כשאני שאלתי, כל המידע שאני מספרת לך, וכמו שאמרתי, יש עוד הרבה פרטים, שאני לא יודעת אם יש לנו זמן אליהם, אבל לא משנה, חשוב לי להגיד שכשקצין מודיעין בכיר מאוד, בדרגה מאוד מאוד בכירה, הגיע אלינו שבועיים אחרי שאותם נהרג, הזמינו אותנו לתת לנו את תוצאות התחקיר הבסיסי מאוד, שלא כולל את כל הפרטים שעכשיו אני מדברת איתך עליהם, כי הם לא, כי הם התעלמו מהם, אבל הם לא רוצו לספר לנו שהיה להם את המידע הזה, כולל מחברת שמצא חייל, חייל רגיל בתוך עזה, בתוך סג'אי, הם מוצא מחברת שבה כתוב בכתב יד, רואים שזה מחברת מעכשיו, לא משהו ישן, מנפנפים אותו ואומרים לו אין לך מה להתייחס לזה, והוא ממשיך לנדנד וממשיכים לנפנף אותו, ויש הרבה מאוד ידיעות. אז כששאלתי את אותו קצין, איך זה יכול להיות שאתם פספסתם את יותם בצורה הזאת, איך לא עקבתם אחרי החטופים שנעלמו, מה הייתה התשובה?
0: מה?
3: לא היה לנו כוח אדם. האם אתה יכול להאמין לזה, שרון? שאומרים לך דבר כזה?
0: בלתי נתפס.
3: אז למה לא שאלת את ביבי, אולי תיתן לי עוד כוח אדם? סתם, אני צוחקת, כאילו, אתה מאשים בהכל את הממשלה.
0: ברור.
3: גם בכוח אדם שלך אתה מאשים את הממשלה? לקחו, אז למה הקימו את השון הזה?
0: ברור.
3: יש המון המון דברים. אני אשמח עם איזשהו ערוץ עיתונאי, קח את הסיפור שלנו, ופשוט תתחיל לפעול, למצוא את האמת פה.
0: אנחנו נדבר על זה. בינתיים חיבוק ענק ותודה שדיברת איתנו. תודה רבה.
3: תודה שאפשרת. תודה רבה.
0: ביי ביי. טוב, נצא להפסקה של איתפיירו, איתמר פליישמן ופרופסור איליה כהן לקראת עדות מנדלבליט בין השאר, שצריכה להתחיל הבוקר, ההצגה הכי טובה בעיר. גם נתניהו יגיע. בקיצור, יש למה לחכות. מיד נשוב.
4: מיד נשוב לשרון גל. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לאומי. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
2: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: דיווח התנועה בחסות.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
8: בחסות
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
16: אתם מאזינים לשרון גל.
17: כן, תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים. עוד כמה שעות אמורה להתחיל עדותו של אביחי מנדלבליט בתיקי אלפים. שלי, בוקר טוב, שלי טפיירו.
18: בוקר טוב, שרון. אז אני
17: כל
18: בדרכי...
17: כל הפרטים נקרא קוקו באיזה שעה?
18: ב-10. אני בדיוק בדרך לירושלים, אז אני מתנצלת אם יהיו ככה רעשי רקע. אני חייבת להספיק יחד עם לא מעט אנשים שככה נושאים עיניים לעדות הדרמטית, שיש לומר לכל הפחות מנדלבליט לא רצה אותה, בטח לא בעיתוי הזה. נזכיר, ברגע האחרון הוא מגיש בקשה לשופטים, סוג של פתק מרופא בדמות זה שהוא נוכח העובדה שיש לו תפקיד באקדמיה, מבקש בשל שלל עניינים אקדמיים לא להופיע בעיתוי הזה לעדות שלו, אבל השופטים, איך לומר בלשון עדינה, פחות משתכנעים מהלוז האקדמי הזה, ואומרים לו אנחנו מבקשים שתתייצב במועד שנקבע. וכאמור, מנדלבליט בשעה 10 בבית המשפט המחוזי בירושלים ייאלץ לענות לשורה של שאלות, תהיות, סימני שאלה בכל מה שנוגע לניהול תיקי האלפים, לגבי האישורים, לגבי הזנות סתר, לגבי מה ידע, למה ניתן אישור. שמענו רק בשבוע שעבר עדות של קצין בלהב 433 שסבר בזמן אמת שצריך לחקור בעזרה את אותו עד מפתח בתיק 4000, לכל הפחות לחקור בעזרה את אילן ישוע, מנכ״ל וואלה לשעבר, וכשהוא שאל את הממונים שלו מדוע זה לא קורה, אז אמרו לו זה לא יגיע למשפט. הפרקליטות מיד נעמדה על הרגליים האחוריות ואמרה שהוא לא מבין, שהפרשנות שלו לא נכונה, כמו שורה של עדים שאיך לומר העדות שלהם, שרון, לא ממש מיטיבה לתאר את מאחורי הקלעים של, אני מזכירה לך, תיק דגל של מדינת ישראל, תיק שבו כל פעולה,

0: כל אירוע בוודאי צריך להיות מתועד, בוודאי צריך להיות לפי הספר, ומנדלבליט בסיטואציה מאוד מאוד לא נוחה, כמו שאמרתי קודם, ייאלץ לענות על שורה של שאלות על מאחורי הקלעים האלה, על המניעים, על מי שירמה, מתי, איזה מהפעולות, למשל שמענו לפני כמה שבועות פעולות של האזנות סתר, שאמר אחד הקצינים שלא היה להם אישור, ורק אחרי חודש לנתן אשל, הם מגלים את זה ומבקשים לפרק את העמדה לכאורה הלא חוקית הזאת. שורה של, של שאלות בעיתוי מאוד מאוד הרי גורל, גם מבחינת נתניהו, וגם מבחינת מנדלבליט. בסוף, אתה יודע...
1: רגע, בואי, כמה ימים תימשך העדות הזאת?
0: מאוד תלוי בטיב העדות, לפחות היא תהיה איתנו ביומיים שלושה הקרובים, ככה זאת הערכה שלי, יכול להיות שגם יותר, אבל תלוי בקצב השאלות, תלוי בקצב המענה.
1: זה מתחיל במי? הפרקליטות מתחילה או חדד מתחיל?
0: לא, הסנגורים של נתניהו, הסנגורים של נתניהו הם אלה שמתחילים, הם אלה שביקשו את העדות הזאת, ואתה יודע, יועץ משפטי לממשלה שעומד על דוכן העדים מטעם ההגנה ונשאל שאלות, זה אירוע שלא היה כמותו במדינת ישראל.
1: כי איזה דיבור שזה כן יהיה בצורת חקירה נגדית, או לא חקירה נגדית, איך בדיוק זה...
0: הפרקליטות ניסתה, אתה יודע, לצמצם או לייצר את הצעדים של הסנגורים, בסופו של דבר העובדה שהוא מזומן על ידם כעד הגנה, אומר שעל פניו הם אמורים לאפשר לו לשאול את השאלות, יכול להיות מאוד שנראה מקצה שיפורים גם מצד הפרקליטות, אבל כרגע התכנון זה בעיקר שאלות מטעם ההגנה, ובהמשך ככל שאתה יודע נראה איזה סוג של דברים עולים, ומה הפרקליטות רוצה אולי להדק, לדייק וכולי, יכול להיות שתינתן לה גם הזכות הזאת.
1: אוקיי. יפה, שלי תודה רבה, שיהיו בשורות טובות ומה שנקרא תהנו.
0: תודה רבה, בחודש טוב, להתראות.
1: כל טוב, חודש טוב, בשורות טובות. פרופסור איליה כהן מצטרף אלינו, כהן איליה יותר נכון, ובוקר טוב, מה נשמע?
2: היי, בוקר טוב, יום גדול.
1: יום גדול, יום גדול. לפליישמן פותח מיקרופון באולפן
3: פתח, פתח. זה אולפן תט, דרך אגב.
1: אולפן תט, סליחה, טעות שלי. חודש טוב, מה נשמע, חבר'ה, מה קורה?
3: ברוך השם. תרגשים? כן.
1: אמיתי, כן?
3: אמיתי, אמיתי מאוד, כן.
2: האירוע מתחיל. תראה, מה שאני חושב שנתניהו עשה יפה מאוד במשפט הזה, כמו שהוא יודע לעשות תמיד, הוא פשוט למתג אותו לא כמדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, אלא בנימין נתניהו נגד מדינת ישראל, יותר נכון נגד הדיפ סטייט, וזה אירוע. אני לא זוכר הרבה משפטים שהתחילו ככתב אישום חמור בשלושה כתבי אישום נגד ראש ממשלה מכהן, זה הסטנדרט הכי גבוה שצריך להיות מבחינת התביעה הכללית להגיש כתב אישום כזה, שלאט לאט הופכים להיות לכתב אישום נגד התביעה, ואני חושב שהעדות של מנדלבליט היום היא אירוע מכונן בסיפור הזה, אירוע מכונן לא פחות. אני כשאני מסתכל על דברים בראייה היסטורית, אני, אתה יודע, מהדהד לי משפט דרייפוס, לא כי נתניהו דרייפוס, אלא כי אלה משפטים של חילופי הגמוניה. גם בצרפת של המאה ה-19, המשפט של דרייפוס, אנשים לא כך התעניינו אם דרייפוס השם או לא. הם פשוט צנו את הצד השני, ובהתאם הם גם נקטו עמדות. אותו דבר, גם היום בישראל, אנחנו נמצאים באירוע סוציולוגי עמוק של הגמוניה דואכת, שמשתמשת בצורה נואשת בכלים המשפטיים שעליהם היא שולטת, כדי להשיג תוצאות פוליטיות, לשמר את מוקדי הכוח שלה. וככה זה נתפס כבר בציבור, ונתניהו...
1: אבל שהם עשו עבודה כל כך גרועה שזה מתהפך עליהם כמו בומרנג במאני טיים, זה דבר מדהים. תכף יש לי כמה שאלות משפטיות אליך, אבל רגע התחושות של פליישמן, למה אתה נרגש כמי שעוקב מקרוב?
3: זה משה אולי יכול להסביר לך ביתר פירוט עוד רגע, אני לא יודע אם יש שם עכשיו באמת אימותים וזה, כי זה חקירה ראשית, אבל נעזוב את זה לשנייה אחת. הסיבה היא שחצי נקודה שמשה נגע בה, מנדלבליט לא עולה לשם היום כעד, הוא עולה לשם היום כנאשם, ונתניהו אולי לא דרייפוס, אבל בתיק דרייפוס היה הרבה פחות הפרות חוק מאשר בתיקי נתניהו, חד משמעית, בלי ספק, הרבה יותר עבירות של המערכת והרבה יותר תפירת תיק מאשר בדרייפוס. נתניהו לא נרדף כי הוא יהודי, הוא נרדף פשוט כי הוא מייצג את הימין בישראל, אבל התיק הזה ראו הרבה יותר מתיק דרייפוס, חד משמעית. עכשיו לגבי מה זה מזכיר לי, זה דווקא מזכיר את משפט קסטנר, שבכלל היה תביעה דיבה של מדינת ישראל, גם שם היועץ המשפטי לממשלה החליט לקחת את זה על עצמו, ניהל את התיק, לדעתי אפילו יצג בבית משפט, אבל אל תפוסתי במילה, אולי אני טועה פה, אבל ברור שהוא ניהל את התיק, והמשפט הזה שבכלל נועל, רוב האנשים ששומעים אותנו לא זוכרים בכלל שהוא נועל נגד אדם שקורא לו מלכיאל גרינוולד. כי מה שקרה שם שכל העניין של קסטנר, הוא זה שעלה על הבמה, ומשפט נתניהו הציף גם את כל העניינים שקשורים לנתניהו, וגם את כל העניינים שמשה דיבר עליהם, הדיפ סטייט, המאבק באליטה ששולטת פה, ומוכנה לעשות הכל בלי מעצורים, כדי להמשיך ולשלוט בו. ואתה יודע, יש גם את התסריטאי הגדול של העולם, שהחליט לעשות את זה ממש שבועות ספורים לפני הבחירות, וכמובן העוזר במאי נתניהו, שגם הגיע היום לבית המשפט. אז כל החבילה פה טובה, גם אם זה לא היה לפני בחירות, אני הייתי מאוד שמח, ואני מאוד שמח שאביחי מנדלבליט קם היום עם כאב בטן מאוד מאוד מאוד גדול.
1: מעניין איך הוא יהיה, לא משה? כלומר, מי שמכיר אותו ושמע אותו בשיחה פה, שיחה שם, מדובר באיש חשדן, די פחדן. אני זוכר את השיחות שלו עם אפי נווה, אפי נווה גם דיבר על זה כאן. אבל תן לי רגע את הפרקטיקה, מה זה, זה חקירה ראשית, זה חקירה נגדית, מה זה משה?
2: אז תראה, אז קודם כל צריך להבין שהמגבלה של עמית חדד זה שחקירה ראשית, בחקירה ראשית אתה לא יכול לשאול שאלות מנחות, אתה לא יכול לתמרן את העד כמו שמקובל לעשות בחקירה נגדית, אבל אני שמעתי אתמול את אילן בומבך מפנה לפסק דין של בית משפט עליון שאומר שיש נסיבות שבהם העד הוא קלאסי התביעה, הרי בסופו של דבר מנדלבליט הוא ראש התביעה הכללית, אוקיי? להתייחס אליו כאל חקירה נשית, ראשית כאשר בעצם הוא זה שאמור להיות הפה של המאשימה, זה בעייתי, ועל פי הפסיקה של היום יכול להיות שיש פה אפשרות לתמרן ולשאול פה שאלות יותר אגרסיביות. מה שבטוח שאנחנו נשמע לאורך כל הדיון היום, זה איך השופטים מנסים לרסן את עמית חדד, נשמע הרבה אובג'קשנים של התביעה טוענת שבעצם יש פה גלישה לחקירה נגדית, והפרקליט מנסה להנחות את העד וכיוצא בזה, זה מה שיהיה. עכשיו אני רוצה לומר משהו לגבי מנדלבליט כאישיות. מדברים על הקולות של וינטר שהם פריחים, אז מנדלבליט הוא מאוד פריח. מנדלבליט הוא בן אדם שהבין איפה החמאה מרוחה, הוא בא עם גישה בסיסית, ואני שמענו גם את אפי נווה אומר את זה, שהתיקים הם חלשים ברמה הראייתית. אני יודע, ואונטון נכון, אני מניח, שמנדלבליט ידע היטב שאלה לא תיקים חזקים. מי שגרם לו להגיש את כתבי האישום היו שני ראשים של היוריסטוקרטיה, שי ניצן וליאת בן ארי, שהפעילו עליו מכבש ושי ניצן החזיק אותו בגרון כזכור לך, ובית היוריסטוקרטיה הבכירה זה היה אהרון ברק שאמר שהוא לא יאכזב, זה היה מני מזוז בעליון שפתאום
1: החזיק אותו בגרון על פי עדותו והוא התכחש לזה אחר כך. אני רק מכניס הערת ביניים, זה האופי שלו.
2: אין ספק שעל זה הוא יישאל, אוקיי, כי זה השפיע לכאורה, הוא בעצמו אומר שמחזיק אותי בגרון, זה יכול להיות שזה השפיע על העובדה שהוא נכנע לשי ניצן along the way. האישורים כמובן, זה נושא מרכזי שיחקר, תרגילי החקירה, זה נושא מרכזי שיחקר. תראה, בסוף זה יהיה יום מביך מאוד, וכשנתניהו נמצא שם באולם, ומסתכל עליו, כמו שהוא עשה, שלח, אם לא תעז, שרה נתניהו נסע ללונדון, הסתכלה בעיניים של מילצ'ן בעדות שלו. יש, תחשוב לרגע, אתה גם ככה לחוץ, מגיע ראש הממשלה, שהוא זה שמינה אותך לתפקיד, גם כמזכיר ממשלה, וגם תמך במינוי שלך כיועץ משפטי לממשלה, מסתכל לך בעיניים, זה קשה. גם ככה מנדלבליט הוא לא בן
3: כן,
2: אדם חזק.
3: כן, אבל משה, אני ליקור. חייב להגיד לך משהו. זה כאילו היום אתה מעלה חייל של משפחת פשע על הדוכן. רק שפה אין תוכנית להגנת עדים, כי אלה שאמורים להכניס אותך לתוכנית להגנת עדים, הם אלה שעשו את הפשע, הם המאפיה. ולכן המבט של נתניהו הוא לא חשוב, זה רק הפחד של מנדלבליט. בדיוק כמו הפצרית. הפצרית יודעת שהיא צריכה רק לסתום את הפשע אלה. כי יודעת מה, האנשים האלה שהיו בפנים, בוא נבהיר פה משהו. מנדלבליט ידע הכל. הוא ידע הכל, הוא עבריין. צריך להגיד את האמת, הוא עבריין. הוא לא דיווח על עבירות חמורות על החוק, הוא לא טיפל בזה כראש מערכת אכיפת החוק. אני ראיינתי את רז נזרי שהודה, שהם כולם ידעו על תרגיל החקירה לניר חפץ, אבל לא עשו איתו כלום, כדי שתיקן את נתניהו לא ידפקו, מדובר בעבריין. אני כן מסכים שהעבריינים הגדולים זה שי ניצן וחבורתו והיתר, אבל בוא לא נטעה, מנדלבליט לפני הכל ייכנס היום לבית המשפט, כשהוא יודע, הוא יודע מה קורה אם הוא יפתח את הפה שלו. כי ברמה האנושית כבר מזמן הוא היה צריך לצאת ולהגיד את האמת שאנחנו כבר יודעים. כי ברמה המשפטית הוא היה צריך לטפל בזה בעודו יועץ משפטי לממשלה. אבל הוא לא יעשה את זה כי הוא באמת פחדן והוא פריך. זה הבן אדם. בסוף זה שאתה מצליח לעלות. חייל של משפחת הפשע הזאת, שנקראת הפרקליטות ומוסד הייעוץ המשפטי לממשלה בישראל, בתיקי נתניהו, ככה צריך להתייחס אליו, ולכן החשיבות שהוא עומד היום על הדוכן ועונה על שאלות, גם אם זה לא יהיה עכשיו 100% זיקוקים, היא גם יכולה להיות סימן לדרך לשי ניצן מה הולך להגיע כשהוא יגיע לעלות שם ויתר האנשים.
2: אני רק אגיד, ההגמוניה השנה יודעת לדאוג יפה מאוד לאנשים שלה, ומנדלבליט, יועץ משפטי לממשלה, זה סדרי גודל של 80,000 שקל משכורת, בן אדם רק סיים את תפקידו, קיבל פרופסור חבר באוניברסיטת בר אילן, מיד לאחר מכן קיבל דיקן של פקולטה למשפטים במכללה, עכשיו הופך להיות עוד דיקן, עכשיו אין לו שום רקורד אקדמי, כולה יש לו איזשהו דוקטורט, הוא לא כותב מאמרים, אבל המערכת יודעת לשמן אנשים כדי שיתיישרו בקו שלה, ולכן פלשמן צודק לגמרי שאם הוא יעז לסטות מהקו, יש לו הרבה מאוד מה להפסיד, וככה המערכות האלה בסוף עובדות. אתה שואל מה הכי נוח לך? מנדלבליט הוא דוגמה לתהליכי קואופטציה שעוברים על הרבה מאוד אנשים מהכיפות הסרוגות שנכנסים לתוך סיסטמס, לתוך מערכות, הם באים בגישה ביקורתית, ואז לאט לאט המערכת כובשת אותם. זה בדיוק מה שקרה למנדלבליט, ויהיה מעניין לראות מה...
3: אגב, במקרה שלו אפילו לא צריך לנחש. הוא אמר בעצמו שמחזיקים אותו בגרון.
1: נכון.
3: אני לא יכול להחזיק אותו בגרון.
1: למרות שאחרי זה הוא התכחש לזה בשיחה שעשיתי איתו בטלפון.
3: בסדר, סבבה, הוא התכחש לזה. סבבה, אבל שמענו אותו אומר את זה, נכון?
1: זה היה אופי שלו.
3: כן, אז נתניהו לא יכול לתפוס אותו בגרון, והאזרחים לא יכולים לתפוס אותו בגרון, ברוך השם. זה רק האנשים מהפרקליטות. ולכן הוא מבין שהתפיסה בגרון יכולה להפך לדריכה על הגרון. וכל העדות שלו צריך להסתכל עליה ככה.
2: כן, אני רק אומר שהוא יכול למרוח עיתונאים, שרון, כמוך או אחרים, ולשקר, אבל בבית משפט, שאתה מעיד עדות, ואתה עומד מול עורכי דין ואנשים רציונליים שמסתכלים, אתה לא יכול למרוח את זה. בסוף אתה צריך להגיד למה התכוונת, כשאמרת או מחזיק אותי בגרון.
1: טוב, יפה מאוד. חברים, תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות, חודש טוב.
3: יום טוב, בהצלחה למנדלבליט.
1: אתה בשידור פלייש?
3: אני אחרי זה ב9.
1: סחתה.
3: אתה יודע מה, שרון, אני אתן לו בחצי דקה, בשלוש שניות.
1: נו.
3: אתה יודע, זה פנטזיה שלא תקרה. אולי באמת המצפון שלו כל כך יעיק עליו, שהוא יהיה חייב לעמוד שם על הדוכן להתנקות.
1: בוא נראה.
3: הלוואי, אמן.
1: בוא נראה. אחוז אחד של סיכוי, אבל בוא נראה.
3: בדיוק, בדיוק.
1: חיבוק חבר'ה, ביי, כל טוב.
2: יאללה, טוב.
1: ביי ביי, פרסומות אחרונות, מיד נשוב.
4: מיד נשוב לשרון גל.

0: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
1: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
8: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
12: פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, סיימנו, תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה לצוות אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחם, כינור אנש תבקר קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, תכף איתמר פליישמן עם שי גולדשטיין, שתהיה לכם האזנה טובה, יום טוב, חודש טוב, שבוע טוב, בשורות טובות, ישועת השם כערב עין, נתראה ערב דקה לשבע, מערוץ 15 בשנה, תודה.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור התקשרו עכשיו, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו, כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, גמור.
9: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
10: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
9: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
10: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
11: לך, לך תשמע לאפ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
16: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
17: אדוויל, לכאב הראש שלי.
18: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
15: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
6: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
7: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות
10: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: בוקר טוב, השעה 9, בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון להגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי על מנת להיות נוכח במהלך עדותו הדרמטית בעניינו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט. לפני כמה דקות הגיע מנדלבליט לבית המשפט כשהוא מלווה במאבטחים. מנדלבליט יחקר במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, ועורך דינו של אלוביץ', ז'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. מנדלבליט ביקש לדחות עדותו לאחרי הבחירות עקב עיסוקיו כדיקן מכללה עירונית. אך השופטים דחו בקשתו. פרשני משפט מעריכים שעדות מנדלבליט עשויה להטיב עם ראש הממשלה, משום שיחשף לכל שראש הממשלה נחקר ללא אישורו, כפי שמחייב חוק יסוד, ומבלי שנעשו בדיקות רציניות לאמת את החשדות נטולי התקדים. ברקע העדות ניצב ציטוט מוקלט של מנדלבליט, שפרקליט המדינה דאז שי ניצן, מגדולי מתנגדיו הפוליטיים של נתניהו, מהלך אימים על מנדלבליט, אוחז אותי בגרון, כמילותיו. באותה עת ניצב תיק פלילי פתוח נגד מנדלבליט, והוא היה זקוק לחתימת ניצן על מנת לסוגרו ולנקותו. כמו כן, הוא יחקר עד כמה היה מודע לתרגילים הלא חוקיים שנעשו במהלך החקירות. העדות תסוקר בגלי ישראל בערוץ 14 ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. יהיה מעניין. איריס חיים, אמו של יותם זל, שנהרג בשוגג בידי חיילי צה"ל בעת מנוסתו משבי חמאס, תוקפת הבוקר את האלוף ניצן אלון ואומרת שהמטה בראשותו לא העביר לחיילים בשטח את המידע המודיעיני על המצאות חטופים ישראלים בשטח המדובר. עוד הוסיפה כי נמסר לה שזה לא נעשה עקב מחסור בכוח אדם. את הדברים אמרה הבוקר לשרון גל בגלי ישראל. רשות התעופה האזרחית בסעודיה מסרה הלילה כי 12 הרוגים, בהם 4 אזרחים סעודים ואזרח אמריקני אחד, ו-309 פצועים נפגעו בהתקפה של החות'ים על נמל התעופה בריאד. הנשיא טראמפ נשאל אם ארצות הברית תגיב, וענה, תגלו בקרוב. היום הוא יום הזיכרון לשר רחבעם זאבי, 25 שנה להירצחו. הוא נרצח באוקטובר 2001 בידי 3 מחבלים מתנגשים במהלך האינטיפאדה השנייה, בעת ששעה בבית מלון בירושלים. רחבעם זאבי היה אלוף בצה"ל ושר התיירות בעת הירצחו, ממנהיגי הימין הישראלי. היה חבר כנסת מטעם מפלגת מולדת בסיעת האיחוד הלאומי בממשלת שרון. בן 75 היה במותו. יהי זכרו ברוך. פלילים? חשד לרצח בבאר שבע, אישה נרצחה הלילה בדקירות בביתה בעיר. בעלה נעצר כחשוד במעשה. מזג האוויר מיד.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גל.
14: להרשמה כוכבית 6188.
12: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי הגשם לשוב אלינו, בעיקר בדרום ובמזרח. חשש משיטפונות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
16: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
18: עלם
17: כפוף לתקנון.

בוקר אור, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית ראשונה לשבוע הזה שיוצאת לדרכה. התדרים שלנו 95.8 ו-97 FM, מקווים שעובר לכם בוקר טוב, שעבר לכם סוף שבוע רגוע. אנחנו נהיה תכף עם אלוף משנה במילואים דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים. יש לביטחוניסטים סקר שהם עשו על מדדי החוסן של החברה הישראלית במהלך המלחמה הנוכחית, אז יהיה מעניין לשמוע ממנו. נטע בר ידבר איתנו על מה שקורה בסעודיה, וגם דבריו של טראמפ בסוף השבוע על סכסוך שלו גם עם אוקראינה, וגם מה שהוא אמר שיקרה באיראן. אנחנו נהיה עם נציגה מפורום מיכל סלע אחרי הידיעות על חשד לרצח הבוקר בבאר שבע. כבר 14 נשים מתחילת השנה, כן, נרצחו. מספרים פשוט מטורפים. וגם ניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל, הוא יהיה איתנו. אז כל זאת בהמשך, הטכנאי שלנו אורן שטיפקר, על אף הקו העריכה ליאורן אסרף. ואין בל בן עמי על הדיגיטל, סטיף פרידמן ולאט בובלין, אני רותם שרון. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו גם. אנחנו בהמשך התוכנית גם נקפוץ למחסני חשמל. אז שימו אוזן, יש לנו מוזיקה טובה, מגזין. יאללה, בוא נצא לדרך.

0: טוב, נפתח את השעה שלנו עם אלוף משנה במילואים, דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, לשעבר מח"ט שריון. דוקטור, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר אור, שבוע טוב.
0: טוב, אתם הביטחוניסטים, תקן אותי אם אני טועה, כן, סקר שעשיתם במהלך התקופה האחרונה, ואתם מגלים פרטים מעניינים על מה שנקרא מדד החוסן של החברה הישראלית. לא שלא ידענו שהחברה הישראלית מלאה בחוסן, אבל זה תמיד טוב קצת לשמוע פרטים חדשים. מה דבר אלינו?
1: אנחנו בשבוע שעבר, בשביעי לאוקטובר, בתאריך המורכב הזה, קיימנו ועידה שעסקה במרכיבי החוסן הלאומי של ישראל, בצד כמובן התנאים שהובילו להפיכת הקערה והמעבר משלב של מכה צבאית קשה לכדי הישגים אדירים בכל הזירות. וכשעמדנו על הנקודות החשובות בהישגים האלה, דיברנו על החברה הישראלית אל מול מדדים מתוקפים ברמה עולמית שמדדנו אותם בשנתיים האחרונות, אפשר להגיד חלקם ממש בשלוש שנים, ממש זמן קצר אחרי שהתחילה המלחמה. עכשיו חשוב להגיד את זה מכיוון שאנחנו לצערי הרב חשים כולנו שכאילו חזרנו לשיח של השישי באוקטובר 2023, והבחירות בפתח רק מחזקות את התחושה הזאת שאני חושב שרבים מסתובבים איתה, וגם בצידה מיוס. עכשיו, מה שאני רוצה לומר הוא בשורה התחתונה, שבאמת הצלחנו להפגין רמות חוסן בלתי רגילות לאורך כל השלוש שנים האלה, גם ברמה המשפחתית. אני דגמתי מאות תאי אב, מעל 800 משפחות בכל הארץ, שהראו רמת אמונה גבוהה ביכולת לעבור את התקופה ובאחדות הפנימית והתמיכה ההדדית שלהם, היכולת שלהם לנהל שגרה. וכל זה בצד התמיכה שלהם בחיילים מתוך המשפחה שהתגייסו גם לחובה וגם למילואים, במוטיבציות אדירות, והבנה שהמדינה בסכנה וצריך להתלכד כדי להכריע. והדברים האלה באו לידי ביטוי בשדה הקרב בצורה מדהימה, שרבים מאיתנו משתהים ממנה. ועכשיו...
0: כן, אבל אתה... אני לא צריך לספר, חיית בצבא. בשדה הקרב זה תמיד בשומרים, נכון? אתה נלחם, מצביע, whatever, מצביע בן גביר, נלחם לצד מצביע מרץ, ובשדה הקרב לאף אחד לא אכפת מה אתה מצביע, ואז יוצאים, חוזרים מהמילואים, ואז חוזרים להתכתש אחד עם השני.
1: זה בדיוק העניין. אני מזכיר לכולנו שאנחנו עמדנו בשבר גדול במהלך שנת 2023, עם כל המחול, ביטול התנדבויות, סרבנויות, קריאת צווים, וממש פגיעה קשה בתוך החוסן הלאומי שלנו. לא אני אמרתי, גם הרמטכ"ל דאז בוועדת חוץ וביטחון אמר שמי שקורא לתופעות האלה פוגע בחוסנו של צה"ל ובמוכנות למלחמה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את השיח הזה שוב, לא יכולים, כי העובדה הזאת שכל עם ישראל מתלכד בשלט חירום זה נהדר, אנחנו רק לא צריכים להגיע למצבי חירום במו ידינו, בחולשה פנימית חברתית שאנחנו מייצרים אותה.
0: בוא ניגע בכמה...
1: ואני נעזר בך, ואני נעזר בך, בכם, בפלטפורמה, ולקרוא לכולם חברים, בחירות, בסדר גמור, זאת הדמוקרטיה שלנו, נבחר, מי שיצא יצא, אם זה הולכים לדרך, אל תיכנסו אחד בשני על הסיפור הזה, זה לא שווה את זה. זה לא שווה את הדבר הזה.
0: בוא נדבר על כמה נקודות שאתה מציין במאמר שלך, מעבר מהרתעה למניעה, כן, אתה מדבר על הצורך שלנו את תפיסת הביטחון, נכון? אני אתקן אותי בלי טועל.
1: אנחנו, כן, אנחנו אומרים שאנחנו, ואני מאוד שמח שאנחנו בעניין הזה די שותפים לעוד מכוני מחקר שאומרים שתפיסת הביטחון של ישראל, שמושתתת בסוף על שלושה עקרונות מרכזיים של התראה, הרתעה והכרעה, חייבת לשלב רגל נוספת, והיא הרגל של המניעה.
0: תראה, אבל זה, סליחה שאני אומר, אבל זה לא חוכמה. כי ישראל כבר הייתה במצבים האלה, נכון? אחרי כיפור, תקפו אותנו, ואז תקפנו חזרה, ואז סיני הייתה שלנו. ובלבנון, תקפו אותנו, ואז יצאנו, הגענו עד בירוד, לבנון הייתה שלנו. אז כלומר, כשצהל רוצה הרבה... הוא יכול, אבל זה, נו.
1: זה הרבה יותר מזה. תראה, אין ספק שכרגע מדינת ישראל יצרה חיץ בכל הזירות, והחיץ הזה מרחיק את האיום.
0: אחלה, חשוב.
1: בטח מבתי התושבים, כי מה שקרה בשביל אוקטובר הוא גם תוצאה של תפיסת ביטחון לא ריאלית ולא מתאימה. לא יכול להיות שאתה מגן על מסף דלתות התושבים, כשאוהב נמצא דקות ממך, ועוד מישהו מדבר על התראה אסטרטגית, איך אפשר בכלל, אתה יודע, מרגע שניתן את התראה כזאת, זמן התגובה הוא גם כן, ואין סיכוי להגן ככה על יישובים. אתה צריך מרחק, אז השגנו את המרחק, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים תודעתית פה במדינה להבין שכשאויב, והם לא נמחקו האויבים שלנו, כן? הם עכשיו בתהליכי התאוששות, והם מנסים לחזור בחלק מהמקומות לעצמם, וזה חלק מהטבע. אתה לא יכול לגרום לאיום שהוא איום חסר אחריות, לקרוא מור וגידים ולתת לו להתפתח לרמה כזאת שהוא מסכן את חייך, כמו בעיה בריאותית. אגב, אותו דבר, אתה לא יכול להגיע למצב שכל פעם תגיע לטיפול נמרץ, בסוף אתה לא תחזיק. אתה צריך לזהות מבעוד מועד איום קיומי, לא לתת לו להגיע לכדי איום קיומי, ופשוט למנוע אותו מבעוד מועד. וזה אומר, או בפעולה צבאית או דרך אפיקים מדיניים, לא לתת לאיומים קיומיים לקום. זאת מניעה.
0: אני קופץ קצת קדימה, כי יש לנו זמן קצוב קצת הבוקר. אתה מדבר על שחיקת הנושאים בנטל, נכון? כן, אתה מביא רוח התייצבות לא יכולה להתקיים בכלל ריק, היא זקוקה ל... אני לא מצד... זה לא, לא, זה לא מילה במילה, אבל זה רוח הדברים שאתה אומר, היא זקוקה להוגנות והכרה מצד מקבלי החלטות.
1: חד וחלק.
0: אתה לא מרגיש שאולי אנחנו קצת מותחים את החבל המרכזי של החוסן שלנו עד נקודת קריאה, כי יש פה מילואים ניקים, תקשיב, אני לא צריך, אתה מכיר אותם יותר טוב ממני.
1: חד וחלק, חד וחלק. תשמע, זה עניין מאוד מאוד חשוב. קודם כל להבין שהמילואים זה נכנס לאומי מדרגה ראשונה, כל פעם שיש מלחמה כולם נזכרים בזה, עבורות שנתיים שלוש זה נשחק.
0: כי זה קודם כל החוסן, כלומר אלה שבחזית...
1: מערך המילואים שלנו זה צבא העם האמיתי, כן, אנחנו אומרים צבא העם, מדברים על שירות החובה וזה... צבא העם האמיתי זה המילואים ניקים, זה החבר'ה אלה שבשעת חירום אומרים למשפחה ביי, רצים לחזית,
0: והם גם מתחילים להיות מותשים, דוקטור.
1: חד וחלק, ואני אומר, אל תסתכלו רק על המשרת או המשרתת, תסתכלו על המשפחה. המשפחה היא בסוף הבסיס. המשפחה צריכה להיות זאת שמקבלת החיבוק מהמדינה. אם זה הגבר שנמצא בחזית, ובת זוגתו שצריכה לקבל איזושהי הכרה מצד המדינה, שיכולה להגיע יותר מאוחר לעבודה, שיש לה מעונות או טיפול בילדים, שהוא טיפול שהמדינה משלמת אותו, שכל המערכת המשפחתית מקבלת תמיכה מלאה מהמדינה. אני לא תמים, זה תמיד לא, אף פעם זה לא יהיה רוב של נושאים בנטל, זה לא יקרה. זה תמיד עמוד שעומד בראש המחנה, אנחנו צריכים לתת לו את הכבוד הראוי, לתמוך אותו, לתת לו את התנאים לעשות את זה, הם יעשו את זה מחפץ לב.
0: לא, כן, אתה יודע, גם אתה מדבר, זה לא יהיה רוב. זה לא אוקראינה עכשיו. כלומר, זה לא שעכשיו כל גבר מגיל 18 תתייצב פה, כך נשק. יש פה...
1: הייתי אחר גילוי נאות, אני הייתי באוקראינה לפני שבועיים. אני רוצה להגיד לך שבאוקראינה הם רצים שם כמו משוגעים בין הבתים כדי לתפוס עריקים. כי אין להם חיילים.
0: כי... כן, אתה יודע...
1: כי אין להם חיילים. עכשיו תשמע, פה בישראל אנשים רוצים לחזור הביתה כשיש מלחמה, הם רוצים להתייצב, ראינו את התופעה הזאת, אנשים רוצים לתרום, אבל זה משהו שאי אפשר לשחק איתו מבלי שאתה גם נותן לו כתף.
0: לפי דעתי זה הליבה של החוסן.
1: המשפחה, ואם אתה סטודנט ויש לא מעט כאלה, לתמוך סטודנטיאלית את האנשים האלה, הם אנשים שמחזיקים את המדינה על הכתפיים במלוא מובן המילה.
0: לא, המערך פה, המערך המילואים לקוי, לוקה בחסר בהמון ספקטר. אנחנו מדברים פה עם המון מילואימניקים, המון עמותות.
1: נכון.
0: אתה עצם העובדה שאני פה בתוכנית טריינתי כל כך הרבה עמותות, זה גם אומר לך משהו על זה שבכלל למצח את העמותות האלה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ומלות איזה חלק שהמדינה אמורה למלא.
1: אין ספק.
0: זה הליבה של החוסן.
1: חייבת לתמוך אנשים הכי יקרים בעניין הזה. 100%. אבל אני אומר לך, ואני מזכיר לכולנו, אנחנו הגענו לשבר קשה בשנת 2023 בגלל מחלוקת חברתית, פוליטית. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הדבר הזה. זה לא יכול להגיע למקומות האלה. זה לא עכשיו, מאיפה האחריות של הפוליטיקאים בזה? יש להם אחריות, איפה האחריות של האזרח? איפה האחריות של האבא ואמא במשפחה שכל השסע הפוליטי הזה לא ייכנס לתוך הלכידות שלנו? איפה האחריות של מורים ומורות בבתי ספר, מנהלים, מנהלים מקומות עבודה? אל תיתנו לשיח הפוליטי לקרסם אותנו. זה לא שווה את זה, חברים.
0: כן. דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך, דוקטור. שמור על עצמך.
1: תודה, ושיהיה לנו שבוע טוב.
0: אמן, בשורות טובות, נשתמע. בוא נצא לפרסומות, כבר נחזור.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים. מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין. City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: שבתם לנו למגזין, 29 דקות אחרי השעה 9. אז אתמול טיל חוטי פוגע ישירות בנמל תעופה, בטרמינל הנוסעים, ללא שום התראה מוקדמת. זה קורה בריאד בסעודיה, בינתיים הוא גובה את חיים של 12 בני אדם, פוצע למעלה מ-300 אנשים. איתנו עורך חדשות החוץ, כתב דסק החוץ של ישראל היום, נטע בר. נטע, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר אור.
0: איך קורה, אתה יודע, הסעודים עם כל המערכות הגנה שלהם שקנו מאמריקאים והכל והם במלחמה, עכשיו אני לא, כן, אתה יודע, זה יכול לקרות לכל אחד, אבל פוגע בהם טיל, בלי התראה, וזה קורה אחרי תקיפה קטלנית באותו נמל תעופה. תעשה לנו קצת סדר, איפה מערכות ההתראה הסעודיות, איך הם קרסו ככה?
1: קודם כל, כנראה שהסעודים מעולם לא הצליחו לייצר איזושהי מערכת, נקרא לה אינטגרלית, כלומר, כזאת שמשתפת פעולה עם זרועות שונות שלה, וכתוצאה מכך, אז הרבה פעמים, הרבה מאוד מההתקפות של החוטים בכלל לא נקלטות לפני שהן ככה מגיעות ליעדן. דבר שני, אני מתאר לעצמי שיש ניסיון הולך וגובר לחסוך במיירטים, כי יש הבנה. כי יש הבנה
0: חסר להם כסף?
1: מחסור עולמי.
0: מחסור עולמי. חשבתי שהם צריכים איזה נדבה או תרומה, הסעודים. אבל ברצינות, תגיד, החוטים עושים מהם קציצות, ואתה יודע, לא נשמח להעיד, אבל יש פה קטע שהסעודים בחרו ללכת קצת להתקרב לאיראן ולכל מיני טורקיה, והנה הם מקבלים בראש.
1: אז תראה... להגנת הסעודים יאמר שהם בסך הכל פועלים בתוך המרחב הבריטי, טורקיה ופקיסטני, בסך הכל בתוך הסביבה האזורית שלהם. לגבי איראן, דווקא סעודיה התרחקה מהניסיון הזה להתקרב לאיראן בחודשים האחרונים, וריאד בעצם נמצאת בבעיה שבישראל תמיד מאוד מבקשים להדגיש שבעלי ברית זה טוב ויפה, גם אזוריים, גם בינלאומיים, גם אם יש לך את השמות הכי נוצצים בעצם בחיוג המהיר שלך, בסוף כשמגיע העימות,
0: אתה לעצמך, ברור.
1: בדיוק. זה אתה עם עצמך בלבד ומה
0: שחזקת. לא, אבל מה גם נטע, אני קורא פה, טורקיה ממהרת להבהיר, זה ברית הגנתית ולא התקפית. קיצור, קצת מתגלים כאיך נמר מנייר. במבחן הראשון שלהם, האמיתי, הם משתקשקים מול חבורה של חוטים עם כפכפים.
1: יש להם פשוט הבנה שאין מה להרוויח כל כך מהסיפור הזה של ללכת להתעמת עם החוטים.
0: למה?
1: כלומר, בוא נעשה תרגיל
0: מחשבתי. מה אכפת לארדואן שלו בסיס התקפי בדרום סעודיה ואחרי זה גם שליטה בתימן? מה רע לו? הוא כבר שולט שם, הוא שולט באריתריה הרי.
1: אז זהו, באריתריה הוא שם בהזמנת, בסומליה. בסומליה הוא נמצא בהזמנת בעצם השלטון המקומי, עם הרבה שיתוף פעולה, והרבה סרטים לגזור, והרבה...
0: נו, זה הצד השני של הכביש, מה?
1: תימן יש רק, בעצם, זה לא סתם שמתחולת שמלחמת אזרחים כבר עשור. אין מה להרוויח, אתה או שתצטרך להפציץ, תודה, להפציץ את החוטים וכתוצאה מכך לפגוע באזרחים וליפול בתוך התעמולה הזו, או שתאבד הרבה מאוד חיילים וזה יהיה בעיה בחזית הבית.
0: נו, אבל הוא רוצה להיות שוב...
1: ארדואן לא מכניס את הראש שלו למקומות שהוא יודע שמאוד מאוד קשה לצאת מהם.
0: אבל הוא רוצה להיות אימפריה עותמנית, לא? זה מה ש... זה... what it takes.
1: יכול להיות שאפילו ארדואן חושב שכל ההסתבר...

0: תגיד למה, זהו, זלנסקי, המניה שלו ירדה נטה? הוא has been רציני, אה?
1: טראמפ, כן.
0: לא, זלנסקי אני אומר.
1: אז,
0: היה טרנדי, הביא אותו להתראיין פה ושם, ולנאום פה ושם. נגמר הסיפור.
1: אני אגיד שמצד אחד יש לך מנהיג שעדיין מוזמן לבירות העולם, כולל אגב כאלה שלא, למשל זלנסקי ביקר בסין, זלנסקי מבקר בהודו, מקובל מאוד בכמעט כל מדינה בעולם, מלבד שתיים, מלבד ארצות הברית ורוסיה. לעומת נשיא אמריקאי שנמצא בעצם במחצית השנייה של הכהונה שלו, אוטוטו בדרך לבחירות אמצע שבהן הוא מאוד מאוד לא פופולרי, לא משנה כמה הוא מנסה להראות. וכתוצאה מכך עושה כל מיני מהלכים, נקרא גם הזויים וגם בזויים, כמו שחרור הסולר הרוסי לשוק. למה הזוי? כי אם תסתכל על השורה התחתונה של ההסכם הזה, זה משחרר כמות מאוד מאוד קטנה של סולר לשוק, ואפילו אותה בכלל, בכלל לא בטוח שיש לרוסים לתת, בגלל ש, בגלל שבעצם האוקראינים מפציצים נונסטופ את הזיקוק שלהם, ובקושי יש להם בשביל עצמם. ככה שמדובר פה בעסקה זויה, ומצד שני בזויה, משום שהיא בעצם נותנת פרס לתוקפן, למדינה שפלשה לשכנה שלה וממשיכה לנהל במלחמה.
0: זה רק אומר, אתה יודע, כל עניין הנרטיבים, אנחנו פה, אני לפחות התפלצתי מזה ש, איך קוראים לו, קושנר יושב עם חליל אל חיה, ראש חמאס בעזה, יושב איתו פנים מול פנים, לא תגיד צד שלישי. ואז אני אומר, והנה, אתה יודע, טראמפ כל כך מתחבב שם על פוטין, שאתה אומר, הנרטיב הוא מה זה לא, כמו שאתה חושב, כמו שאתה, לפחות, כאילו, חשבנו שיש איזה common sense, אין שום common sense.
1: אז כן, ממשל טראמפ בעצם הביא ציניות, נקרא לזה ממש מין ציניות כזאת לעולם הדיפלומטי, שבאל בעצם לשום ערך מלבד כוח וכסף, הוא לא מטבע משמעותי. ועם כל כמה שביקרנו, ואני ביקרתי חדשות לבקרים את ממשל ביידן, אז לפחות היו קווים אדומים שיכלת לסמוך שהם לא, שגם אם נניח, לא יודע, נושאים מסע ומתן עם איראן, אז עושים את זה בצורה עקיפה, ונמנעים מלחיצות ידיים וחיבוקים, ופה אין כלום, בעצם עם חיים, עם עימות ש...
0: נטה, איבדנו אותך? יש את נטה? נטה בר?
1: הלו.
0: כן, שומעים.
1: כן.
0: כן, נטה, בלסיום, הייתי סיימת, המשפט שלך נקטע.
1: אני אומר שאין פה בעצם שום עיקרון שהוא קדוש יותר.
0: לא, אין. לצערנו אין, וזה חוזר לשיחה שהייתה לי מקודם. בסוף, אנחנו אדונים לעצמנו. כמו שזלנסקי אדון לעצמו,
1: בדיוק.
0: גם אנחנו. נטע בר, כתב דסק החוץ של ישראל היום. ידידי, תודה רבה לך.
1: תודה ושבוע טוב.
0: אמן, נשתמע נטע. קצת מוזיקה.

0: טוב, הבוקר דווחנו על חשד לרצח של אישה בבאר שבע. אם לשלושה ילדים, כרגע בעלה נעצר בחשד לאירוע. לפי הדיווחים גם בנה בן החמש היה בבית בזמן הזוועה הזו. ויש נתונים מצמררים שמפרסמים בפורום מיכל סלע. מדובר באישה ה-11 שנרצחת מתחילת השנה בידי בן זוגה. איתנו ורד פרי, היועצת המשפטית של פורום מיכל סלע. ורד, בוקר טוב. תגידי, איך אנחנו פספסים כל פעם את הסימנים האלה אצל בני זוג? אנחנו לא נתיימר לדעת מה קרה שם, כן? בדירה עדיין, החקירה זה ממש מהלילה, אבל המספרים מתחילת השנה הם מטורפים.
1: נכון, כל שנה המספרים מטורפים. אני רוצה קודם כל לומר שאני שולחת תנחומים למשפחה, לחברים שלה, לאוהבים שלה, ובעיקר לילד הקטן שלה שהיה עד לרצח המזעזע. ואני מקווה שהרוצח יתפס, יורשע ולא יראה אור יום. ואחרי זה אני אומרת לך שרצח אישה בידי בן הזוג שלה זה קצה הקרחון. יש בבתים בישראל חיות מאות אלפי נשים בשבי האלימות, תחת איומים, פחד, טרור. הרצח לא מתרחש בחלל ריק. בדרך כלל או תמיד יש תמרורי אזהרה שאפשר וצריך לזהות.
0: מה הם?
1: אנחנו קוראים לציבור להכיר את התמרורים. התמרורים זה, יש אצלנו באתר את המון מידע על התמרורים. בעיקרון זה אובססיביות, קנאות.
0: אני אקטע אותך רגע ורד, נגיד שלפחות בדיווח הבוקר, הוא של הבעל או לפחות במשפחה, אין, לא דווח על אירועי אלימות בעבר או על אלימות במשפחה, זה לפחות ממה שידוע כרגע. אז זה גם עוד נדבך שאני טועה, כלומר איך בכלל... מה האחריות פה של הסובבים, איך אפשר לדעת? כן, בבקשה, סליחה.
1: כי אם אנחנו נשאל את הסביבה, האם הייתה שם קנאות, האם הייתה אובססיביות כלפיה, האם היה אכפת לו איך היא יוצאת מהבית, מה היא לובשת, אם היא מדברת, אם הוא התנהג אחרת בחוץ ואחרת בבית, בטוח שאחד מתוך סימוני העזרה, אם לא הרבה יותר, היו מופיעים שם. וקשה לי להניח... שמישהו מהסביבה לאורך שנות נישואיהם, יש להם ילד בן 20, לא יכול היה להבחין בזה. אנחנו ממש מבקשים מהציבור לגלות ערנות כשהסימנים האלה מופיעים אצל קרובות משפחה, אצל חברות, שכנות, ולא להישאר אדישים. כי הערנות הזאת עשויה להציל חיים. זיהוי סימני הסכנה צריך לגרום להתערבות, לבדוק מה קורה, לנטרל את הפצצה לפני שהיא מתפוצצת. כי זה שיש אלימות נסתרת, זה לא אומר שהפצצה לא תתפוצץ. ואני רוצה לומר שבהרבה מקרים, הרצח של האישה זה הגילוי הראשון של האלימות הפיזית. אבל צריך למצוא, אבל יש מופיעים קודם סימנים אחרים, שהם מטריעים, ואם אנחנו ערים להם ומטפלים בהם בזמן... אז אנחנו נמנע את התוצאה הסופית המצערת והבלתי הפיכה.
0: טוב, נגיד שאתם עורכים בסוף אוקטובר, עורכות בסוף אוקטובר.
1: נכון, ב-19 לאוקטובר אנחנו, זה יום שני בשבוע הבא, התקיים בכלל התרבות מופע התרמה הראשון שלנו, לחבר לאור. משתתפים שם ארקדי דוכין, אפרת גוש, נבל דיין, יוני רכטר ונורית גלרון. כל ההכנסות מהמופע מוקדשות להמשך ההגנה על נשים וילדיהם.
0: כן.
1: ואנחנו מבקשות מהציבור לרכוש כרטיסים, להגיע למופע, גם ליהנות מהמופע, וגם לדעת שלקחתם חלק בהצלת חיים.
0: טוב, אז בעלינו קצוב.
1: כל כרטיס זה תרומה ישירה.
0: אמן. כן, אמת. ורד פרי, יועצת משפטית של ממשית של פורום, מיכל סלע. תודה רבה לך.
1: בבקשה.
0: בשורות טובות, ורד. תודה על זה. בואו נצא לפרסומות. תכף אנחנו נהיה במחסני חשמל, פרסומות, כבר חוזרים.
2: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער, הפועל באר שבע דימונה, כדורסל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
15: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. אני עדי בוקוב, ואני נמצא כאן במחסני חשמל ביג באר שבע. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. שימו לב, מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' ב-1490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים, מייבש כביסה 7 קילוגרם ב-688 שקלים, מקרר ביתי רק ב-749 שקלים. יום ראשון הגדול כאן במחסני חשמל ביג באר שבע, אתם חייבים להגיע וליהנות ממבצעים חסרי תקדים עד 40% הנחה. תהנו.
21: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים מלאי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מע"מ, מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו להתרשם מהבוטיקים של שעוני טודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
22: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
0: טוב, שבתם לנו מגזין, נגיד עכשיו בוקר טוב לניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל היום. ניצן, מה נשמע?
23: בוקר טוב חברים, בוקר טוב.
0: טוב, לפי נתונים שהתפרסמו, הכנסות המדינה ממיסוי מקרקעין הסתכמו בספטמבר ב1.3 מיליארד שקלים, ירידה של 15% לעומת החודש המקביל אשתקד. מה זה אומר? שאנחנו פשוט העסקאות מצטמצמות בסופו של דבר, לא?
23: עסקאות, קודם כל היקף העסקאות ירד, הוא ירד משמעותית, 4% לעומת שנה שעברה, ואם אתה מנטרל את כל העסקאות שהן במימון ממשלתי, אתה רואה ירידה של 9% בעסקאות.
0: מי יקנה פה דירות? חצי מהמדינה במילואים. תגיד לי, ניצן, יש פה כסף לקנות דירה בכלל?
23: תשמע, זה גם זה ש... אתה יודע מה? זה הסיפור. אנשים נמצאים במילואים, אנשים חוזרים הביתה, רוצים לשקם את העסקים שלהם, הדבר האחרון שהם עושים זה לקנות דירה.
0: נו.
23: אבל מה שזה עושה, שגם במקומות שיש עסקאות, המחירים יורדים. גם אצל הקבלנים, ושוק יד שנייה הוא לא במצב טוב, המחירים שם קשים מאוד. וכן, כל
0: יודע,
23: זה...
0: המחירים קשים מאוד כי לא פעם המשקיעים די מתחזרים, צריך להגיד את זה. כלומר, פעם זה רק בגושדן לא... יקר, בגושדן, תקשיב, גם הפריפריה כבר נהיה יקר.
23: כן, כן, תשמע, הפריפריה אצלכם בדרום שם, המחירים כבר מתחילים, אתה יודע, לצאת
0: כי מפיתה. כי כל בעל דירה חושב שיש לו נכס בקיסר נוף לים, בוא, ואז אתה יודע, זה... נו.
23: תשמע,
0: אין הלימה, אין הלימה בין המציאות לבין מה שה...
23: בדיוק. עכשיו, מעבר לזה, גם היה כאן איזשהו תהליך שאנשים שקנו דירות חדשות מקבלנים, לא מכרו את הדירות שלהם, אמרו נמשוך, נראה, נסתדר, פה פתאום אתה צריך להביא את הכסף לבנק, אתה צריך להביא את הכסף לקבלן, אתה מתחיל להיות לחוץ למכור את הדירה שלך. ואז, אתה יודע, או שאתה מוריד את המחיר ועושה עסקה, או שאתה נתקע עם הדירה ומתחיל, אתה יודע... מתחיל לנסות להגיע להסדרים עם הבנק. תשמע, בסוף אנשים רצו בשנים האחרונות לדירות בצורה קצת חסרת אחריות. ותשמע, אנחנו מגיעים כרגע לנקודה שאתה יודע, קשה לקבל משכנתאות, אנשים מסתכנים, לוקחים בחוץ בנקאי, יש עלייה במשכנתאות בחוץ בנקאיות, וזה גם כן חתיכת חבית חומר נפץ.
0: אבל אני אומר, אתה יודע, אני מסתכל פה, סליחה שאני קוטע אותך לסיום.
23: לא, לא, כל טוב.
0: הנתון שהכי, לפי דעתי, צריך לתפוס טיים, 85,000 דירות חדשות עדיין ממתינות לרוכשים, כלומר, בנו אותם, היה איזה ויז'ן שיעברו לשם, והם עומדות ריקות.
23: תשמע,
0: בדקה,
23: זה,
0: כן.
23: זה בעיה, כן, זה בעיה, אבל תראה, הבעיה היותר גדולה היא שבסוף קבלנים יצטרכו, הם צריכים לשלם את הכסף לבנק.
0: נכון.
23: ואם אנחנו נתחיל לראות פה, אתה יודע, קבלנים שלא מצליחים לשלם את הכסף לבנק, אנחנו, תשמע, זה, זה, זה, זה, זה, זה לא טוב לכלכלה, תראה את ההכנסות ממיסים, איך הם ירדו, שעדיין לא ראינו כלום מהשוק הנדל"ן.
0: אבל אתה רואה את המוסדים עכשיו נחלצים לתוך האירוע,
23: לפחות
0: לקבלני ענק?
23: תשמע, כשאתה מקבל תשואה של 3-4-5% בשנה, בשנה טובה מנדל"ן, לא צריך להיכנס. מוסד היום עושה 10% בשנה בוול סטריט. 15% בשנה...
0: לא יודע, אתה יודע שזה אלונקה כזאת, לא? אין איזה... בזמן מדברים על אלונקות.
23: בסוף אנשים מהאקסל מדבר, אנשים רוצים להרוויח. אנשים לא קונים דירה בשביל להרוויח 3% בשנה. עזוב בן אדם פרטי שאתה אומר, אתה יודע, אצלנו בישראל יש את הקטע הזה שיהיה בלוקים. לא משנה מה יקרה שיהיה בלוקים. אבל...
0: רחובות נשארים ריקים, אני רואה את זה פה בעיר, בבאר שבע, בניינים שלמים, פשוט נשארים ריקים.
23: תראה, מדברים על לנסות להכניס את המוסדים לנושא של הסחירות ארוכת טווח. אבל אז, מה שאתה תראה, אתה תראה את מחירי הסחירות עולים, גם ככה מחירי הסחירות גבוהים בישראל.
0: כן.
23: אבל אתה תראה את מחירי הסחירות עולים עוד יותר, כי אתה צריך באיזושהי צורה להעביר רווחים.
0: טוב.
23: בקיצור, מכל מקום אין צורות עוד משהו כזה.
0: לבינתיים. ניצן כהן, ידידי, שמור על עצמך. אחרי שבוע אחרי נשתמע. טוב, תודה רבה לאורן שטיפקר, הטכנאי שלנו, ליאוכן אסף, אינבל בן עמי על ההפקה והעריכה, סטיב פרידמן וילד בובלי לדיגיטל, אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזימרי. נהיה פה מחר בין 9-10. תעשו טוב, אוהבים אתכם, סעו בזהירות. יאללה ביי.
1: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו
2: דרום. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
16: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות.
24: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
25: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
26: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
25: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: שלום.
5: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
4: מה?
6: אני לא נושמת.
5: אני לא נושמת איתך.
6: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
5: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
6: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
26: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
21: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
27: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
28: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר, דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי? מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
4: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
5: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
8: פותחים חשבון פה.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. אביחי מנדלבליט הגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי כשהוא אוחז שקית בד בידו ומלווה במאבטחים. עיתונאיות מהערוצים השונים, לרבות כנרת בראשי מהאולפן הפתוח, ניסו לשאול אותו שאלות, ומנדלבליט ביקש מן המאבטחים במקום לטפל בהן. אני לא חייב לכם תשובות, כך אמר. עם תחילת הדיון התלונן מנדלבליט כי הותקף בידי העיתונאית איילה חסון מערוץ 11, ואיילה חסון הגיבה כי יש לה צילום להוכיח שלא הייתה כל תקיפה וכי הוא משקר. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון אף הוא להגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי על מנת להיות נוכח במהלך עדותו הדרמטית בעניינו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט. גם שר המשפטים גדעון סער ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הגיעו לבית המשפט, ואף חברת הכנסת טלי גוטליב שקראה לעבר מנדלבליט, תראה מה עשית לעם הזה. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד ועורך דינו של אלוביץ' ז'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט. בהגנה מקווים לקבל ממנו תשובות האם נתן או לא נתן אישורים לחקור את נתניהו כפי שמחייק חוק יסוד, עד כמה היה מודע לתרגילי חקירה נבזיים ולא חוקיים שנעשו במהלך החקירות, ומה הייתה השפעתו עליו של גדוד מתנגדי נתניהו שי ניצן שאחז אותו בגרון כדבריו. העדות מסוקרת בגלי ישראל ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיץ, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום שבת בדרך לבית הכנסת פרשת משפטים בושה. יהיה מעניין. איריס חיים, אמו של יותם זל שנהרג בשוגג בידי חיילי צהל בעת מנוסתו משבי החמאס, תוקפת הבוקר את האלוף ניצן אלון ואומרת שהמטה בראשותו לא העביר לחיילים בשטח את המידע המודיעיני על המצאות חטופים ישראלים בשטח המדובר. עוד הוסיפה כי נמסר לה שזה לא נעשה עקב מחסור בכוח אדם. את הדברים אמרה הבוקר לשרון גל בגלי ישראל. רשות התעופה האזרחית בסעודיה מסרה הלילה כי 12 הרוגים, בהם 4 אזרחים סעודים ואזרח אמריקני, ו-309 פצועים בהתקפה של החות'ים על נמל התעופה בריאד. הנשיא טראמפ נשאל האם ארצות הברית תגיב, וענה, תגלו בקרוב. פלילים, חשד לרצח בבאר שבע, אישה נרצחה הלילה בדקירות בביתה בעיר. בעלה נעצר כחשוד במעשה. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי הגשם לשוב אלינו, בעיקר בדרום ובמזרח. חשש משיטפונות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, תופר הרחוב, בוקר טוב, זמרי, יותם, תופר הרחוב, את התופרים, לתפור את התופרים. כן, כמובן, היום זה נפתח, בעדות, סוף סוף, אחרי שנים על שנים על שנים, שרצינו לשמוע מהאיש...
1: מה שנקרא... עצם מזוהה חצה את הגבול בין הרחוב לבית המשפט ומנדלבליט. He's in the house.
0: נכון, כן. אנחנו כמובן נהיה גם עם עדכונים שוטפים מהאולפן הפתוח.
1: כמה שוטפים? השטפו?
0: כן, שטיפה זרם חלש כזה.
1: יש את השוטף עם סמרטוט רטוב, לא דלי כזה.
0: כן, כן, טפטופים. טפטופים מהאולפן הפתוח. טפטופים שוטפים. וכמובן עם פרשנים, וגם זה בהחלט אירוע היסטורי. איך אתה עם זה? זה מכעיס אותך? אתה דרוך?
1: מה, מנדלבליט?
0: כן.
1: אני אומר לך שהיה רגע שהוא נכנס לבית משפט וזה כאילו שער מתכת כזה עם דלת מסתובבת כאילו.
0: כן.
1: וזה כאילו הרגיש לי יותר ראוי שיהיה כלא.
0: וואלה.
1: כן, תבין כאילו שהוא נכנס כזה כמו
0: לכלא טוב. הוא נכנס כזה עם תיק... שקית כזאת, ירוקה, שקית מחזורית.
1: של היפר. כן, היפר שוק.
0: כן, של היפר שוק.
1: היפר שוק.
0: רשת שלא קיימת כבר 20 שנה.
1: כן, אבל זה השקית. כאילו, כל חרדי חייב ללכת עם שקית, נכון? כאילו, יש מצב שמי שאמר לחרדים ששקית זה תיק?
0: יכול להיות. יכול להיות. או שהוא הכניס... זה באמת נראה כאילו בא עם קצת דברים אישיים כדי להיכנס לתקופה ממושכת.
1: כן, אולי הוא חושב שישר משם ממשיכים לקלביש. עכשיו, זה דרך כלל, כאילו, האיש הזה אחראי להרבה אסונות שקרו במדינה הזאת. האיש הזה אחראי לאחד המשפטים באמת התפורים בהיסטוריה. האיש הזה אחראי לעלילת דם... משוגעת.
0: אני מריח אבל?
1: לא, איש הזה אחראי, שוב, הכל חלקי, כמובן, כל אחד וחלקו, לארבע מערכות בחירות, האיש הזה גם באיזשהו אופן, כן, לא ישכנע אותי אחרת. גם לאיש הזה יש אחריות כלשהי, אתה יודע, גם למה שקרה בשבעה באוקטובר, לקשב שהיה למדינה הזאת חמש שנים, אף אחד לא התעסק בו בכלום חוץ מהמשפט המטומטם הזה.
0: והאיש הזה... חשבתי שתבוא ממקום אחר, דווקא מה...
1: שתבוא אותה ממנו.
0: אני אבוא ממנו, מתפירת ראש ממשלה בדמוקרטיה. בסוף מה שזה עושה, זה מחלחל גם לראשי מערכות הביטחון שלא סופרים את ראש הממשלה וחושבים
1: שמדום. היה לזכות ראשי מערכות הביטחון שהם לא סופרו ראשי ממשלה פה גם לפני משפט נתניהו.
0: אבל זה כאילו מחזק את הדבר הזה עד כדי כך שהם באמת חושבים שהם מנהלים את המדינה, ולכן לא צריך להדכן, לא את שר הביטחון ולא את ראש הממשלה, יכול להיות שבהקשר הזה אתה צודק. אני אגיד לך, שאלתי אותך איך אתה מרגיש כדי שאני אגיד בסוף איך אני מרגיש, כי אתה יודע, ככה זה עובד. תראה, אני מסתכל נכוחה, אתה מכיר את המושג?
1: נכוחה.
0: אני נכוחה מסתכל.
1: אני נכחתי במשרד.
0: ואני, הדבר הכי חזק שהיה לי עד לפני כמה חודשים, זה איך אין כותרת ממשפט נתניהו, כותרת ש...
1: אז אתה מגדיל הכי חזק כאילו?
0: רגע, עד לפני... כן, כי לדעתי זאת המציאות. איך אין כותרת ממשפט נתניהו שפתחה מהדורות? לא ב-14, לא ב-12, לא ב...
1: ב-14.
0: כן, אבל אין כאילו כותרת שסוגרת על עבריין, בסדר? אין את הדבר הזה. בוא, רגע, אבל אנחנו, הדברים שלי פחות חשובים מלקבל עדכון מיוזמת האולפן הפתוח, עורכת הדין כנרת בראשי, באולם בית המשפט. בוקר טוב, כנרת.
2: בוקר טוב. בוקר טוב.
1: תני לנו תקציר של מה שקרה עד עכשיו.
2: פשוט מאוד, מה שקרה זה קודם כל מנדלבליט ניסה ככה להתחמק מהעיתונאים, לגיטימי, לא אפשרנו לו כל כך, לא אני ולא היה לה חסון, ערוץ 12 וכל השאר, די פטרו אותו מזה. הוא פנה ככה,
1: אולי לא היה להם מה לשאול, כנרת.
2: כן, כששאלתי אותו שאלה, אז הוא פנה לשוטר ואמר לו, אני אמרתי לך לטפל בזה.
0: תזערי, זה פרשת משפטים בושה יכול להיות.
2: כן, אז אמרתי לו, אנחנו לא שיר השפיץ, עם כל הכבוד אותנו לא עוצרים על זה שאנחנו שואלים אותך שאלות. חזרתי כמובן על הטיעון של פרשת משפטים בושה, שאגב זה ערך שנמחק באופן מפתיע רגע לפני העדות מוויקיפדיה. כרגע הוא נשאל שאלות, עמית חדד שואל אותו למה הוא לא, הוא סרב לשתף איתו פעולה כשהוא ביקש ממנו ורצה להכין אותו לקראת העדות. הוא אמר זה לא נראה לי תקין שאני, כמי שהגשתי את הכתב אישום, יעמוד פה ואמסור עדות. אני רק רוצה להזכיר שמי שנגע בתיק, תיקן את אלפים, היה גם יהודה ויינשטיין בזמנו. אולי לא בתיקי אלפים, אבל בכל מה שקשור לראש הממשלה. והם כן הביאו אותו לעדות כעד תביעה, ואז זה היה נראה להם סביר, אבל פה, כשמדובר במי שחתם על כתב האישום, זה לא נראה להם סביר. מנדלבליט אמר בקולו, תיק 3,000 נתניהו לא היה בדל חשד נגדו לגבי תיק הצוללות. תיק הצוללות, אני רק מזכירה, התיק של אותו קידם ופמפם
0: דרוקר.
2: חברכם, כן.
0: כן, גם אין אגב כלום שום דבר גם נגד הבן דוד, עורך הדין, שכחתי את שמו, אבל הבן דוד שאמרו, הנה, זה בן דוד של ביבי, איך יכול להיות שהוא בעסקה?
2: לא היה כלום נגדו באופן כללי, נכון, נגד העורך דין.
0: רגע, שנייה.
2: וגם אין, כמו שאנחנו יודעים שהשופטים אומרים, גם אין שוחן.
0: כן, כן, רגע, תכף נגיע לזה. תגידי רגע, מנדלבליט יעיד היום ומחר, נכון? זה השבוע הזה הולך לראות ככה, נכון? אין שלישי ורביעי, הוא לא...
2: כן, היום ומחר, שלישי, רביעי, חמישי, אין. ראשון שני הבא יש, חמישה ימים בשבוע זה יהיה. העדויות יהיו ארוכות מאוד. הוא די מבוהל, אני חייבת לתת את ההתרשמות שלי. מבוהל, בא, מתלונן לפני בית המשפט שיש עיתונאים שמטרידים אותו, שאלו אותו שאלות, אז זו הטרדה. השופטים כך נראה, לא מתרשמים מזה, ואומרים לו, יש לנו את משמר בתי המשפט, אני בטוחה שאם אתה תהיה מוטרד, הם יגנו על
0: כך. כזה שברירי, את יודעת, עובר פה ראש ממשלה.
2: מה שיש לו, אור דק.
0: כן, כן. תגידי רגע, שאלה, ראש הממשלה, ראש הממשלה נתניהו באולם, מסתכל?
2: לא, עוד מעט הוא כבר צריך להגיע, ואם הוא מגיע, אני מנתקת כאן, צריך לעשות לו בוקר טוב, אדוני ראש הממשלה, כמו שאתה יודע.
1: נכון, את יכולה לעשות בשידור, את לא צריכה לנתק.
2: אתם שיתפתם את האולפן הפתוח בזה?
0: לא, תגידי לו בוקר טוב, תגידי לו בוקר טוב ראש הממשלה, אתה אצל פתחי וזמרי בלייב. קצת מהתודה שאתה
1: חושב. רגע, תגידי, שאלה חשובה, האם ראית מה יש בסקית הירוקה של ההיפר?
2: זהו, זה הדהים אותי, הסקית הזו מזכירה לי את ממשלת השינוי.
1: אלקין.
2: לא ככה, אתם זוכרים את אלקין שהלך לפוטין עם הסקית? זה היה פוטין או שזה היה ביידן? אני כבר לא זוכר.
1: לא, זה היה פוטין.
2: אבל... פוטין, אבל גם אני חייבת להגיד לכם שהגיעו לפה יושב ראש הכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב, שתמיד מגיעה לדיונים חשובים, והגיע לפה גם שר החוץ, גדעון סער, שאני שאלתי אותו שאלה
1: פשוטה.
2: נכון, שאלתי אותו, האם אתה מתחרט על המינוי של גלי בערב מיארה? הוא הבטיח לי תשובה אחר כך בחוץ. אני יכולה להבטיח לכם שאני לא ארפה וכך ממנו תשובה בעניין הזה. אז הוא אמר לי, את יודעת שאסור לשאול שאלות באולם. אמרתי לו, אני יודעת רק דבר אחד, שהגברת הזאת הרשה את המדינה. אז זה בגדול.
1: כן, גם מעצבן קצת כל העודי הצלחות. לא, כי נראית את הולכת, שורפת שם ימים על עדויות של איזה מגלגל סיגרים קובני, אוקיי? ופתאום גדעון סער מגיע רק למנדלבליט, כאילו רק למשחקים הגדולים.
2: כן, אבל בוא נודה על האמת, גלי בערב מיארה היא לא זו שהחליטה על הגשת כתבי אישום נגד ראש הממשלה, היא רק זו שצריכה מהר מהר למשוך אותם כדי להציל את הפרקליטות, לפחות את טיפת כבודה האחרונה של הפרקליטות, אבל גם היא לא עושה את זה, כי מדובר ביושבת ראש אופוזיציה ולא ביועצת משפטית לממשלה.
0: נודה על האמת גם שמסתובב עכשיו ציוץ של גדעון סער משבח את מנדלבליט כשהיה צריך, אז זה מסתובב, זה ציוץ חזק מאוד.
2: כן, אז אולי תשלחו לי את זה, אני אשאל אותו את זה אחר כך.
0: נשלח לך.
2: תשלחו לי, אתם יודעים שאני אוהבת לשלוח. וגם הנושא החם ביותר, אני חייבת להגיד לכם שלפני שנכנסו השופטים לאולם, והכל היה הנושא של התספורת שלי. אבל זה פחות
1: חשוב. התספורת שלך? מה חודש?
2: מה חדש? שקיצצתי את הטלטלים.
1: אה, זהו? כן, מה, אתם קצו את זה? אתם קוצים?
2: אנחנו תמיד חייבים בתוכנית הזאת לתת איזשהו פן שמצחיק, נכון?
0: קיצרו לשליש על התנהגות טובה.
1: מה זה? מה? ממש קצר? קרה? כנראה שלחי תמונה. לא ראיתי אותך, שלחי תמונה.
2: אוקיי,
1: בסדר. רגע, תגידי שאלה עכשיו.
0: זה עדיין מאוד יפה, יותם.
1: ברור, ברור.
0: זה מדהים, זה נראה להכבוד. זה החלטה שלך, אם את רוצה ארוך, קצר, את נראית מעולה בשני ה...
1: נכון, גם אני חושב. תגידי.
2: אני יודעת לבחור את החברים שלי, כן. בבקשה.
1: אנחנו נשארים בפרנדזון. בקיצור, תגידי רגע. מה רוצים להוציא ממנדלבליט? נניח חדד, מה הוא ירצה? מה השניים, שלושת הדברים שהוא הכי ירצה להוציא ממנדלבליט?
2: שהוא מוחזק בגרון, ולכן הוא הגיש את כתבי האישום המתפוררים האלה, ואין ספק שעמית חדד יביא, עורך דין עמית חדד יביא בפניו את העובדה שלא היה שוקד, וגם עורך דין ז'ק חן, את עיסת הקציצות הם הכינו במשך שנים, ועכשיו הגיע הזמן לשים אותה באמת, ומה שנקרא להתחיל את התפשיל, כי כשהשופטים אומרים אין שוחד, וכשהוא אומר זה התיק המרכזי נגד ראש הממשלה, ויש ראיות, ואני יודע ומכיר את הראיות לפנים ובפנים, ולבסוף אנחנו מקבלים את האמירות האלה, ואת ההחלטה של השופטים, החלטה כתובה של השופטים, שלא ירשיע בשוחד, שהם לא יכולים להרשיע בשוחד, זה היה בפרשת התביעה, ואחרי עדות ראש הממשלה, הם חוזרים על מה שהם אמרו אז, לא נצליח לחזור בשוחד, חזרו בכם מסעיף השוחד, מהתיק הגדול, אני חושבת שהוא יצטרך להתמודד עם השאלה הזאת. אתה יודע מה מדהים? אתה יודע מה מדהים בכל הסיפור הזה? זה שמנדלבליט עכשיו מספר לשופטים שהוא היה צריך להתייעץ עם עורך דין שיסביר לו איך זה עובד בבית המשפט עכשיו שהוא בא לתת עדות. אני מזכירה, מדובר בפצ"ר, מדובר ביועץ משפטי לממשלה, פצ"ר לשעבר, יועץ משפטי לממשלה, שבא ומספר לנו שהוא היה צריך ייעוץ איך להתנהל בתוך בית המשפט, זה דיקן הפקולטה למשפטים ברמת גן, שמספר סיפורי בדים שהוא הלך להתייעץ עם עורך דין כדי להבין מה צופה לו התהליך בבית המשפט.
0: טוב, עוד דבר...
2: מבוכה גדולה גם לפקולטה למשפטים, אגב, אני חייבת להודות, ברמת גן, שזה הדיקן שלו.
0: עוד דבר שיעלה, עוד דבר שיעלה, אני לא יודע אם היום, אבל שיעלה, זה איך פתחו בחקירה נגד ראש ממשלה בלי אישור בכתב של יועץ משפטי לממשלה, אלא באיזושהי קריצת עין אחרי שכבר עשו פעולות חקירה וחקרו.
2: לא, הוא כבר אמר עכשיו בפתח העדות שלו שהוא נתן אישור, עוד מעט עורכין המתחדד יתחיל לאמת אותו עם הראיות האובייקטיביות אותם, שהוא כן. לא נתן שום אישור.
0: בוודאי.
2: נכון. הוא למעשה לא היה שחקן פה, הוא רק היה חותמת גומי בגלל המחזיק בגרון והוא המוחזק.
1: טוב, יאללה, נמשיך להתעדכן עם כל מה שקורה באולפן הפתוח, הכל מגיע אלינו, עוד משהו
2: נכון, כבר? שתפו, שתפו, משתף. שתפו שהרבה משתף. מאוד אנשים, לא רק אנשים שרואים באופן קבוע, גם אנשים שרואים מדי פעם שיראו ויצפו וישמעו וידעו מה קורה פה, מה קורה
0: כן.
2: פה.
0: כן, אז כמובן להתחבר לפתחי וזמרי ותקבלו את כל ההתגונים.
3: שלום.
1: יאללה.
0: עורך הדין ורשי, תודה.
2: ביי. גנרת.
0: אני יכול להשלים את מה שאמרתי?
1: ודאי.
0: ודאי.
1: זה פשוט הזיה.
0: תודה לפרופסור. לא, אני אגיד, אני אגיד, אז עד לפני כמה חודשים, הדבר הכי חזק שאמרתי, וככה אני רואה את החיים, זה שהיינו צריכים להיות במציאות אחרת, שבה מהדורות, ואולפן שישי, נפתחות בכותרת מתוך המשפט, ומה אמר היום נתניהו, ותראו איזה עבריין הוא, כי במתנות, ובשוחד, ובוואלה, וביס, דממה ושקט, צרצרים מכל המשפט הזה, לכן הדבר הזה הוא כל כך רועש, שאין עבריין, אין עבריין, תפרתם פה ראש ממשלה בדמוקרטיה, עם כל המדינה ביחד, ימין, שמאל, משפחות, רבו ביניהם, לא הגיעו לארוחות שישי, כל הדבר הזה היה צריך להיראות אחרת אם היה פה באמת עבריין. ועכשיו מה שאני אומר, אני משווה ומעלה, כי אנחנו שבועיים לבחירות, שבועיים לבחירות, ואתה רואה איך מסתירים את עדות מנדלבליט. אני לא יודע אם אתה ראית אותם, השער הראשון של ידיעות אחרונות, השער הראשי. יש פה התייחסות ככה, לאיום האיראני והמתקפה החוטית, לדוח באום, זה הכותרת הראשית, פרס נובל לצביעות, מישהו שנספר באסון התאומים,
1: ומתראיין?
0: לא,
1: כי זה חדשות.
0: לא, והבת שלו היא לוחמת בעוטף בשביעי באוקטובר, ותוכנית הליכוד לגיוס עריקים.
1: אני אעשה ישראל היום?
0: רגע, כפרה, למטה, צעד גדול לאדם, כותרת בשער, המרוץ להצבת כור גרעיני על הירח. אין מקום למנדלבליט ולמשפט נתניהו בזה, אנחנו שבועיים לבחירות.
1: אז אני נותן עכשיו את הכותרות של ישראל היום. באישור ישראל קטר הזרימה לאז כ-30 מיליון ליטר דלק, אוקיי. BAAI, שנת הלימוד האקדמית חוזרת ואיתה אתגר הבינה המלאכותית. כמובן על זוכת נובל. בזכות קשרי המודיעין כך נבלם המשבר סביב הקונסוליה הבריטית.
0: הקונסוליה הבריטית, קור גרעיני על הירח שמתישהו אולי יוקם, והתוכנית של הליכוד לגיוס עריקים, זה חשוב. מנדלבליט ומשפט נתניהו, צרצרים לא קיים. לכן נתפר פה ראש ממשלה, ואנחנו, על זה הבחירות.
1: בכלל לא הכניסו את זה, גם לא בפנים, כאילו, אין כלום.
0: יש, אחי, בעמוד 19.
1: בידיעות זה ליד ה...
0: אחי, נולד כיפות.
1: זה ליד העלוקה.
0: נולד כיפות בספארי.
1: ליד כיפות.
0: לא, אבל אמיתי, אותם, אני לא, אתה יודע, זה דבר מדהים.
1: בסדר, הבנתי.
0: לא, היינו צריכים להיות במערכת בחירות.
1: הבנו, אתה צודק.
0: שאני יושב עם חבריי.
1: יושבי.
0: יושב עם חבריי, הוא מסתובב באזור מגוריי שזה צפון תל אביב.
1: צפון תל אביב,
0: הוא גר. ואומרים לי, ראית מה היה במשפט? אתה עבריין זה, הוא שוחד את
1: הכל. ראית מה הראה עליו. ראית מה זה
0: משום דבר. לכן, צריך לתת לו לנצח. הצדק הפואטי, ההיסטורי, ותיקון העיוות, זה שראש הממשלה נתניהו ינצח בבחירות. כי איש שנתפר ככה, יחד עם כל המחנה שלו, צריך עכשיו לעשות את התיקון. הם אומרים, התיקון יגיע, התיקון יגיע.
1: מחנה התיקון.
0: מה?
1: מחנה התיקון.
0: מחנה התיקון, כן, מחנה התיקון. אנחנו נראה לכם מה זה מחנה התיקון.
1: נכון, אין בישראל המילה.
0: זה דבר מתאים, זה דבר.
1: זה דבר מתאים. זה דבר מתאים, מה אתה אומר?
0: מה אתה אומר? ליצרות.
1: טוב. אני ליצרות, די.
0: יש עוד הרבה דברים על הפרק, אבל זה בעיקר זה, ויש את...
1: זה העצם הבלתי מזוהה שחדר מלבנון, הבא.
0: אביגיל.
1: זה לא אביגיל.
0: זה אביגיל.
1: זה לא אביגיל.
0: אתה ראית את אביגיל?
1: ראיתי את אביגיל.
0: בוא נה, תקשיב באמת. לא, לתת עוד פעם נאום.
1: אתה לא חייב נאום, אתה יכול לדבר קצר גם.
0: לא, אני חושב שאתה ישבת בפטריוטים באותו זמן, אני ראיתי את הדבר הזה. קודם כל לגבי השביעי באוקטובר, הבן אדם בעצם מודה, לא רק מודה בזה שהמידעים הגיעו אליו ולא אל ראש הממשלה נתניהו, מנקה את ראש הממשלה נתניהו מכל דבר. מה שעולה משם מבחינתם זה הקצרנית גייט. ה-629-640 תוקן לך. זה הדבר היחיד מכל הרעש.
1: אבל אני לא מסכים עם הדבר הזה. גם נועם אמיר אמר את זה. אתם צריכים להבין. הרי אם אבי גיל מרשיע את נתניהו, כאילו בזה היה מידע, הוא מרשיע את עצמו. אוקיי? זאת אומרת, לכן הוא צריך לשמור על עצמו, אבל עדיין להרשיע את נתניהו. זה מה שהוא צריך לעשות. ואיך הוא עושה את זה? באמצעות המשפטים העמומים. של האוסטר מידע,
0: צריך לבדוק, היה מטוס,
1: ולא הוקמה,
0: מטוס נחת,
1: מטוס נחת, זה הכל, כאילו מה שנקרא, הוא מזכיר לכם, הוא מזכיר לכם שיש עוד דברים שאפשר להאשים בהם את נתניהו, כן, זה העניין, הרי הוא לא יכול להאשים את הוא לא יכול להאשים את נתניהו שעבר אליו מידע,
0: כן, כי הוא הצינור,
1: הוא הצינור, זה העניין הזה,
0: לא, אבל אני מדבר רק על התקשורת, אני מדבר רק על יואב לימור, קושמרו ו-12 וכל ה... כל הדבר הזה שהם עושים לכם במוח, זה מתחבר למה שאמרתי על משפט נתניהו. הם לוקחים ולוקחים דבר ומפוצצים אותו ומאדירים ומנפחים אותו, ומטטים מתחת לשטיח כשלא נוח להם, למשל את משפט נתניהו. ופה, מה שנולד זה קצרנית גייט, איך הם לא בכלא, הכל חקירות פליליות על השינוי של שעת ההודעה. מה זה משנה מתי אבי גיל העיר את נתניהו? זה מאוחר מדי. זה 6.29, זה כבר היו פה טילים בכל העוטף, וכל הנוחבות דוהרים לכיוון הזה. זה לא מעניין אותנו. תבינו, זה לא מעניין אותנו, ואתם עושים על זה פרומואים, והאיש שמדבר, ועוד איך מדבר, ועוד איך ועוד איך מדבר. תקשיב, ראיתי, אגב, היית פעם בקורס משחק מול מצלמה? כזה של נת וקסמן?
1: אני מבין מזה שאתה היית.
0: לא הייתי, אבל אני מכיר את הפרסומות, בוא להוציא את השחקן שבך, אתה זוכר את הפרסומות האלה? יואב לימור וקושמרו.
1: זה מה שנקרא חמורי סבר.
0: תקשיב, הוא אומר, זה ששת זה, ואתה מקבל עדכון. זה יואב לימור מחכה בקבלנות ככה עם הגבות, מחכה לראות מה...
1: ולידו, גלית גוטמן בשבתה כדאי לי קושמרו.
0: רגע, יואב לימור חמור סבר, אני אהיה חמור פיס 10 סבר במה שצריך.
1: אני אהיה חמור סבר פלוצקר.
0: הוא לא אמר שם כלום. הוא לא אמר שם כלום. על מה אתם מדברים? שבו מול רונן בר ושבו ותעשו את הפרצופים האלה למי שבאמת בעקבותיהם ובעקבות הכישלון שלהם נטבחו פה בשש שעות 1,200... תושבים וחיילים שלנו, על מה? כאילו, אתה יודע, הכל זה נתניהו, כן, לא העירו אותו.
1: אני יוצא בעיקר מודאג.
0: אני יוצא בעיקר
1: מודאג. אני יוצא בעיקר מודאג. אולי אם לא הייתי יושב ואומר שאין חיל אוויר, סתם אני אומר, דני, קח טיפ. פעם הבאה, אתה גם לא חייב להגיד בחדשות שאין חיל אוויר, נניח, אוקיי? כי אז הסיכוי שיעבור מידע למזכיר צבאי כלשהו הוא מאוד גדול, כי יושב דני ואומר שאין חיל אוויר. אין לי כוח אליך.
0: טוב, חברים, אנחנו נצא מהר ונחזור עם קפה. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: פתחים לזמרי בעם. שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום קנדי בוקוב, ואני נמצא היום ביום שידורי מיוחד, הישר מחגיגת יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל ביג באר שבע, עד 40% הנחה, כן כן, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, רק תקשיבו. נינג'ה גריל הדור החדש רק ב-699 שקלים, מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' ב-1490 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר, ככה ב-149 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים, כאן במחסני חשמל ביג באר שבע, חגיגות של יום הראשון הגדול עם מבצעים שאין כמותם פשוט, מדיח כלים ב-749 שקלים, קרמיות, ב-399 שקלים, מקפיא ב-549 שקלים, מקרר ביתי, 749 שקלים, פשוט מבצעים חסרי תקדים, כאן במחסני חשמל ביג באר שבע, כדאי לכם להגיע, לא לפספס את החגיגות של היום הראשון הגדול הזה, ככה לפתיחת שבוע, במיוחד לסטודנטים, אנשים שככה מחפשים מהרגע להרגע, זה פשוט מבצע שלא חוזר, אז כדאי למהר, עכשיו במחסני חשמל ביג באר שבע, תגיעו.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף תקנון.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור התקשרו עכשיו, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
7: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
15: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו, עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
16: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
1: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
2: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746
3: בהוט. בוקר טוב, עורך דין ציון אמיר מבחירי הפרקליטים בישראל וביקום.
4: שלום, בוקר טוב, נועם ופתחי.
3: נועם ופתחי זה יפה דווקא.
4: אני יודע, מה ש... פתחי וזימרי.
5: תודה, ססי.
3: רגע, אני רוצה לשאול אותך.
4: בואי נה, אני תורג לך את הטלפון עכשיו.
5: לא, אני צריך. אני צריך.
4: בואי נה, יש, לא, לא, יש גבול שאפילו ההומור לא מתאים.
3: טוב, אתה התחלת. ציון, בוא נשאל אותך, אתה מבחירי הפרקליטים, יכולת להיות בנעליו של עורך דין עמית חדד, עם מה אתה מגיע ליום כזה? מה אתה שואל את מנדלבליט? איך זה קורה? מה האסטרטגיה ועם מה צריך לצאת מכזה יום?
4: תראה, קודם כל נגיד את מה שכבר נאמר ומה שמסתובב ככה באוויר הרבה מאוד זמן. זאת עדות חשובה מאוד מאוד מאוד, והמילה דרמטית קטנה עליה.
5: וואלה, למה?
4: חד וחלק. האיש
3: מה קורה?
4: שדאג להגיש כתב אישום כאשר ראש הממשלה עוסק בהסכמים מדיניים, הסכמי אברהם נדמה לי בוושינגטון, הוא מצא את הזמן הנכון והטוב ביותר והמדויק ביותר והמתאים ביותר ואני לא יודע מה ביותר להגיש כתב אישום נגד החייל מספר אחת בשירות המדיניות הישראלית בחול, ראש הממשלה. זה דבר בלתי נתפס. אז דבר אחד הייתי אולי מתחיל איתו. יש הרבה דברים להתחיל איתו. אבל למשל, העניין הזה, מה הביא אדם? בעל זכויות, שהיה פצר, שניהל מערכות גדולות, שהיה מזכיר ממשלה. מה היה הרגע, מה עבר לך בראש? מה היה הדבר שהטריד את מנוחתך? עד כדי כך שזה הזמן היחידי ואין בלתו. שאי אפשר להמתין עד 5 דקות אחרי שמטוסו של ראש הממשלה נמחת בחזרה ב...
3: למה? אז היית מקבל את כתב האישום, את כתב האישום המחורר?
4: לא,
3: אז מה?
4: ממש לא, אבל תשמע, או לא טענות, לאחר מכן ובמהלך הדרך, במהלך התקופה של החקירה מ-2016, או לא טענות מצידו של ראש הממשלה, שמדובר בתפירת תיקים, או לא טענות שעושים לו עוול נוראי, שטענות של אכיפה בררני, שנוהגים בו כפי שלא נהגו מעולם באיש ציבור או בראש ממשלה אחר, או לא טענות שרוצים להפיל את שלטון הימין, ואין דרך להפיל אלא אולי באמצעים מיוחדים במינם, אמצעים מיוחדים, קרי לרתום הליך פלילי כנגדו. זאת האווירה, זה העניין, ולכן צריך לשאול ולהבין אם זאת האווירה, אולי זה העניין שהוביל אותך להיכשל כישלון חרוץ בהפעלת שיקול דעת להגיש כתב אישום בעבירה של שוחד וב... אותם נוזלים.
3: אז אני רוצה לשאול אותך, עורך דין ציון אמיר, אתה מאוד זהיר כי אתה גם ממלכתי ואתה גם מכיר את הנפשות הפועלות וזה המיליה שלך והקולגות וכו' וכל הדבר הזה. אני איש פשוט מהרחוב, אני ויותם. תגיד רגע, אנחנו נמצאים שנים של עדויות, יושב ראש הממשלה שעות על גבי שעות בזמן מיליה

0: 11 היו פותחים, היה לך חסון, כולם. את, כאילו, יש עוד שאלה ב, ב, ב, ב, בעניין הזה?
1: אני לא חושב ש... תראה, המונה, הטרמינולוגיה הזאת של תופרים תיקים, מעולם לא תשמע אותה מקבוצה מסוימת או קבוצות מסוימות בציבור. בטח לא יונית לוי ובטח לא, איך קוראים לו השני לידה?
0: סגל?
1: גיא פלג.
0: גיא פלג
1: ולא אמנון אברמוביץ.
2: ממך כן הייתי שומע את זה?
1: אתה תשמע בדיוק. סליחה?
2: ממך כן הייתי שומע את זה אחרי כל מה שאתה יודע למשפט.
1: לא, לא, לא. אני, אתה יודע, אני חושב שאם זה יישמע ממני כמו שזה מתואר בכל מיני מקומות, זה מחליש את הביקורת שלי, זה יכול להחליש, עלול להחליש, תחשבו על זה, את הביקורת הקשה מאוד שיש לי על מערכת המשפט, על היועץ המשפטי לממשלה, על פרקליט המדינה שי ניצן, ועל כל הצוות הבכיר, אותם 20 או 10 או מיטב המוחות, אני כבר, אתה יודע, אפשר להכניס מלך עוד גם, מיטב המוחות ששקדו ועמלו על הכנת מסמך של כ-800 עמודים של סיכום. אז בוא, לכן אני אומר, תעזוב רגע את מה שמקומם. תיק הזה מתנהל מלכתחילה ברישול במקרה הטוב, ברישות במקרה הרע. איך אנחנו יודעים את זה? לפי תוצאות ההליך מאז ועד היום שהמשפט התחיל. או כמו למשל העד ההגנה האחרון שהיה לפני היום, זה היה שוטר בשם צחי, קצין, בשם צחי בן חמו. עכשיו, מי שמכיר אותו, אז אני אכיר לכם אותו קצת, בלי לרדת לפרטים רבים או עמוקים מדי. הוא בא ממשפחה של, משפחה של אנשי חוק, של אנשים נהדרים, של מלח הארץ. הוא ואחיו ודודיו ובני דודיו. בא ממשפחה שהיו קצינים בכירים במערכות ישראל, בת משטרה, עד הדרגות הבכירות ביותר. בתוך מערכת המשפט, בתוך הפרקליטיות ישראל. זה האיש שעומד ומעיד, יושב ומעיד לפני כמה ימים על מה נאמר לו, על ידי קציני משטרה, על ידי יואב טלם, נאמר של אין תיק, נאמר שהם ידעו שפגישת ההנחיה לא התקיימה, שיחת ההנחיה לא התקיימה, כי כבר בזמן אמת היה להם ברור שלפי האיכונים זה לא תיתכן הפגישה הזאת, וכהנה וכהנה וכהנה. אז עכשיו אני צריך להגיד, תפרו, לא תפרו, תעזבו את זה. תנו לביקורת.
0: מה זאת אומרת? אבל ציון, אני לא מצליח להבין, זה דיסוננס. כן, צריך להגיד, תפרו, לא תפרו. לא, אתה מוכיח לי שתפרו. כי אם היה יוצא וויסלבלואר כזה, אם היה יוצא וויסלבלואר כזה, אני לא מכיר את בן חמו ולא אחרים, ואומר בזמן אמת, או חודשים אחרי, או שנה אחרי, תקשיבו, זה מה שעברתי, אני חייב לשרוק במשרוקית.
1: אני יכול להביא דוגמה בוטה? תראה, זה כמו להגיד, יש שני סוגים, אחד זה פרופסור היגינס, שיושב עם איזה, לא יודע מה, איזה פרוצה לונדונית מהמאה הקודמת, והוא קורא לה, את עוסקת בעיסוק לא ראוי. ויש אחד אחר שאומר, חתיכת זונה, סליחה על הביטוי. אז עזוב אותי מההגדרות האלה. אני מעדיף להעביר ביקורת, מסוג אחר. והביקורת הזאת נוקבת יותר ונופלת על יותר אוזניים קשובות. בוא נתמקד, זה שם. הביקורת היא חזקה. אז זאת שאלה שהייתי שואל אותו. למה אתה מגיש כתב אישום? למה אתה מכנס לסיבת עיתונאים? על איזה לב שלם אתה מדבר? הוא אומר שם, אני מגיש את זה בלב כבד.
0: אבל זה החלום שלו. אבל זה החלום שלו, שזה יהיה בכל ענות חלושה. שזה יהיה משהו שיעבור בשאלה רכה כזאת. אז מה הרווחנו? זאת אומרת, אין פה כלום. אין פה מהדרמה שאנחנו באמת ראינו בשנים האלה. מה זה פיגוע בדמוקרטיה, ציון? מה זה פיגוע בדמוקרטיה? מה, תסביר לי את ה... אם הדבר הזה לא נופל להגדרה הזאת. לא, ממש לא, אני שואל...
1: בקולוסיאום את השור ואת הלודר מתקדשים עד זוב דם ועם הדם ניגר ואף לכל הטריבונות של האלה שמראים. אז אני אומר לך, תעזוב, אני לא, מה זה נותן להגיד תופרים? אחר כך מתחילות טענות מהצד שני. מה, עולה על דעתכם שתופרים? מה, איפה תפרו בדיוק? מה, יועץ משפטי
0: לכולם? אחרת מעלימים את המשפט הזה בציון. אנחנו מקודם עברנו על העיתונים. עברנו על... מה?
1: העלימו אותו.
0: נו, אז אני אומר.
1: אז מזל שיש אותך, מזל שיש את זמרי, מזל שיש את...
0: זה מה שאני אומר, אבל זה נאמר רק שבאמת משהו נוגע לנו ב...

0: אתה יודע, הזעזוע, מאיך תופרים פה ראש ממשלה, לא משנה מאיזה צד, באיזו קלות, וכמה שנים, ועל זה שמערכת הבחירות הזאת, היא לא על, על הדבר הזה, אז אתה יודע, אנחנו עובדים ברעש, אנחנו לא עובדים
1: בלעשות שקט, אתה יודע. כשאתה אומר תופרים תיק, אתה משכנע את המשוכנעים. כשאני מעביר ביקורת בדרכי, אני אולי מצרף מהצד השני אנשים שחושבים ככה. איך אני יודע?
2: אז בוא נשחק את המשחק.
1: בדרך לרעיון הזה, תפסו אותי ברחוב, ברחוב אבן גבירול, בדרכי לכיוון המשרד, שלושה אנשים שונים, שני גברים ואישה. וכל אחד בא ואמר לי, תשמע, אנחנו רוצים לחזק את ידיך. כי אנחנו לא מעזים להגיד בכל רם, אנחנו חוששים על מקום העבודה שלנו, אנחנו חוששים מפני השכנים שלנו, איפה שאנו מתגוררים בצפון תל אביב, ואמרו לי איפה מתגוררים, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני אומר לך, זה מחלחל, תנסה לגייס...
0: רגע, אתה מדבר על טקטיקה.
2: זהו, זה מה שאני רוצה לשאול. אז רגע, אז בסוף ציון אתה אומר לי, אני אומר לך בשידור שאני מדבר על הביקורת, ולא אומר תפרו תיקים כאלה, אבל אם הייתי יושב איתך על בירה, אז יכול להיות שהיית אומר את זה.
1: בעל בירה אני יכול להגיד הרבה דברים, בוודאי.
2: כן, אוקיי, בסדר, הבנתי.
1: אני יכול להתבטא בכל מיני ביטויים אפילו יותר חמורים, אם אתה אומר.
2: בסדר גמור.
1: ואז גם להצדיק ולהסביר לאנשים שלפני שאתם קוראים לרפורמה משפטית, הפיכה משפטית, תחשבו פעמיים. כי הרפורמה הזאת דואגת לכם, דואגת לכל אזרח ואזרח. מפני לא דמוקרטיה מזויפת שעומדת אותה שקמה ברסלר ומניפה יד ימין, זה נדמה לי כל הזמן בענפה מבעיתה, כן? מעוררת, לא יודע מה, דמוקרטיה מזויפת. לא, לא. מי שרוצה לתקן, צריך לתקן, והמקרה של משפט נתניהו הוא מקרה מדהים. זה כאילו, לא כאילו, מחקר אנתרופולוגי, משפטי, סוציולוגי, בשידור חי מול עיני האומה במשך שנים. סליחה?
0: סיציליאני, הוספתי, זה הוספה
1: שלי. במשך שנים אתה רואה חצר אחורית, ואתה רואה את קרן האור שנזרקת למפעל המכוער של ייצור נקניקיות, של פגיעה בזכויות. אלה הדברים שצריכים להשיג כל אחד ואחד מישראל. אלמלא השיקול הפוליטי של אנשים מהסוג של יאיר לפיד ויאיר גולן, ואני לא זוכר את כל היאיר.
0: טוב, יש לך בירה במשרד?
1: אני הפסקתי לשתות אלכוהול זולת.
2: זולת,
1: יין. פעם אחת בשבוע, בשבת.
2: שבלי.
1: קצת
2: שבלי.
0: זולת, יין מיקב זולת.
2: של זהב הגלון. יקב זולת.
0: טוב, ציון. עוד משהו זה?
2: לא, סיימנו.
0: עורך דין ציון אמיר, אנחנו כמובן...
2: רגע, ציון, יש לי שאלה אחרת. מה הווייב שלך לקראת הבחירות? מה התחושה שלך?
1: ניצחון מוחלט.
2: פיסה! זה אתה לא מפחד להגיד ברדיו ינח, אתה מבין מה אני אומר? להגיד תופרים תיק.
1: אני דואג לעם ישראל, לתורת ישראל ולמדינת ישראל. אסור להפקיר אותה בידיהם של אנשים שרוצים שתי מדינות ושקורטים ברית עם האחים המוסלמים.
0: כן. אתה מכיר את מחנה הזלביסטים? זולת לא ביבי? זיברי, ככה.
1: זלביסטים. טוב, הנה, תרמתי
2: משהו. נתת משהו לשיח. עורך הדין ציון אמיר, מבחירי הפרקליטים בישראל. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: ביי.
0: קח את זה לחמישי.
2: כן, ברור. זה ברולר. זה יהיה בסוף בה.
0: יום אחד אני אכניס פאנץ' לחיים על פי זה.
2: נכניס אותך אם אתה רוצה.
0: בכיף, תזמין אותי פעם, אני אעשה איתך קטע.
2: אבל אין רעיונות ואני לא רואה עוד.
0: לא, לא רעיונות. לא, תשפיל אותי, תעשו אותי קטן. תעשו אותי תאורן, לא יודע, תעשו אותי...
2: אומרים שבטלוויזיה אתה משפיל רק מישהו שהוא גדול.
0: נו.
2: בדיוק.
0: לא הבנתי.
2: שאתה תפסקה.
0: תזמין אותי.
2: די, תזמין אותך.
0: יש לי הרבה מה להגיד. punch it wise. טוב, חברים, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: שלום, שלום.
5: כן, מי זה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
4: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
5: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים ולכן מעניק תחושה של שובע ויכול לעזור גם בדיאטה.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
6: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
11: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
12: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
13: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
14: כן, אנחנו אחרי סוף השבוע של
15: של גיל.
14: כן, של אבי גיל וה...
15: אבי גיל ואבי ניר.
14: והתראות והקצרנית וכל הדבר הזה. כותב היום יוסי יהושע, שבנושא ההתראות הוא אומר, די, כולנו ידענו, כל הכתבים, כל אלה שמחוברים למערכת הביטחון, שכל ההתראות, אם הן בכלל קיימות, מדובר על הצפון, ולא על עזה, ועזה מוחרגת, ועזה ועזה ועזה. בוא נגיד בוקר טוב לפרשן לענייני צבא וביטחון, I-24, Ynet, יוסי יהושע, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, אלן.
14: למה חשוב לך לצאת ולהגיד את זה, כאילו אתה רואה מה קורה בשבועיים האחרונים?
16: אני רואה כאן פשוט קמפיין שמעוות את המציאות ומספר לאזרחים, לצופים, למאזינים איזושהי מציאות כאילו הם לא חיו פה, מעוותים התראות, מעוותים סיפורים, לוקחים חלקי משפטים ומנסים לייצר פה איזשהו נרטיב שכאילו לא היינו פה. עכשיו, מה שקורה תראה, כאן אני... זה שהציבור חלו גם, זאת אומרת, אני רואה גם חברים איך זה משפיע עליהם, זאת אומרת, זה מתחבר לדיון על איך אתה צורך תקשורת, זאת אומרת, אם אתה צורך תקשורת ב-12, אז לא מעניין אותך, אם אתה ב-14, אז משהו אחר שלא מעניין אותך, ואנחנו לא מדברים על האמת, כאילו לא הייתה ברורה, כאילו מה שקרה ב-2023, משכתבים את כל ההיסטוריה.
14: אז רגע, יוסי, אני רואה ב-12, אני נגיד צופה ב-12, אוקיי? אני רואה את אבי גיל, יושבים שם יואב לימור ודני קושמרו, ואני צופה מאוד כבר מה שנקרא מעורה במה הם עושים, אבל הם מדברים איתו למשל על המטוס שנחת בנדבג ל-60 וכמה דקות, והוא אומר, עלתה שם דמות, מישהו בא, הוא לא בא לחלק שי לחג, צריך לבדוק, הוא תופר.
16: הוא תופר את זה בסיפור, רגע, אני לא יודע, הוא נחת פה, אז למה הוא בא?
14: כן,
16: בדיוק. אז למה הוא בא לשים התרה עכשיו? אז בואו רגע, אני אנסה להסביר גם את הסיפור.
15: חצי אמת גבוה משקל.
16: אתה צודק לגמרי, זמרי. וכשאתה יוצר את המסך השנה, ועכשיו בואו נדבר על השנה הזאת, על 2023. בא הרצי הלוי, בא אהרון חליבה ועמית סער, ואומרים, שמים התראות אסטרטגיות, הם אומרים, האויב מזהה כאן חולשה, הוא מזהה את המשבר מול האמריקאים, והם אומרים, הסבירות למלחמה עלתה. שואלים אותם באיזה גזרה, אומרים בחיזבאללה, אל מול חיזבאללה בלבנון, ואל מול איראן. עכשיו, אני שואל את הצבא, הרצי הלוי, אלוף פיקוד צפון באותו זמן, ראש אמן שסיפרתי לכם את הסיפור עם קלפר, מה היה באוגדה 91 לפני המלחמה, שהוא אמר לו שרדואן על הגדר. האם בעקבות ההתראה הזו שאתם מדברים עליה, אתם שיניתם את ההיערכות? אתם העליתם יותר גדודים לפיקוד צפון? עזבו עזה, אתם אומרים בעזה שקטה, עזה רוצה, חמאס רוצה להכניס פועלים, רוצים להמשיך בהסדרה. אני שם את זה בצד רגע, אוקיי? אני מדבר רגע על הצפון. אתם מדברים על מלחמה בצפון, ולא משנים את ההיערכות. עכשיו, הרי מספיק שהייתם מעלים לשם יותר יחידות, הייתם משאירים יותר מסקרים בכוננות, יותר כתבאמים בכוננות, יותר מטוסי קרב בכוננות, כמו שעכשיו אנחנו ברמת כוננות אחרת, הרי אל מול איראן לאירוע מתפרץ, או בכלל לכל אירוע מתפרץ, אוקיי? עכשיו, אם אתה מעלה את ההתראה, נגיד עכשיו רמטכ"ל וראש אמ"ן חושבים שיש סבירות יותר גבוהה לחזרה ללחימה, אז יש הרבה יותר מטוסים חמושים בטייסות, כנל מסקרים, כנל דברים אחרים. אז הצבא לא עושה את הדבר הזה, אוקיי?
14: לכן מדובר לא עושה, בחבורה לא של שקרנים. יוסי, אז
16: יפה,
14: למה?
16: יפה, עכשיו, האחריות, רגע, יפה, שנים. אבל כאן יש גם אחריות נכון. לדרג מדיני, נכון. לשר ביטחון וראש ממשלה.
15: מה עשיתם?
16: שמו לכם התראה. אמרו לכם, יש מלחמה בצפון, נכון? כן. לא אמרו לכם על עזה. אני שואל את גלנט ואני שואל את נתניהו. מה עשיתם עם זה? האם קראתם לרמטכ"ל ואמרתם לו, תראה כמה פעמים אתה מזהיר אותי?
15: מה עשית?
16: מה אתה עשית? מה עשית עם ההזהרה? כי אם נתניהו היה, או גלנט, נותנים להם פטיש בראש באותו זמן, וזו האחריות שלהם, ואומרים להם, חבר'ה, תראו לי מה עשיתם. יש מלחמה, נכון? או גם, אגב, גם אם היו מתווכים את זה טוב יותר לציבור, עכשיו, גם לא עשו את זה, וגם תקשורתית לא אמרו את זה. ויש כאן בסיפור הזה, גם נתניהו פה פספס את הסיפור הזה, אולי בגלל האחריות שלו לבקרה על הצבא. אז יש כאן אחריות גוברת ואדירה על הצבא ועל השבק, ותכף נדבר גם על הקשל בשבעה באוקטובר, בלילה הוא, שאגב, אתם קולטים את האירוע שרונן בר והרצי הלוי לא מדברים ביניהם בלילה?
15: כן.
16: אוקיי? מדהים. עכשיו, אתה אומר לעצמך, רגע, עכשיו, מה אני מצפה מעיתונאים? אתם מספרים לנו את הסיפור על ההתראה, על ה... אז רגע.
15: אז איך הם לא דיברו?
16: איך הם התנהלו בלילה? איך הם לא דיברו? הם כל כך התריעו. הם כל כך התריעו. ואז אתה מגלה שפשוט עובדים פה על הציבור, מטמטמים אותו, אוקיי? מתעסקים בכל מיני דברים שאני, אין לי בעיה. אם עכשיו מזכיר ראש הסגל, זה יהיה איפה עושה משהו פלילי מצידי שילך לכלא. שכולם ילכו לכלא. אבל בין זה, לבין הדיון הצבאי, על מה שקרה כאן ועל האחריות, צריך להתנהל ברמה המקצועית. וברמה המקצועית...
14: מה זאת אומרת, הוא ילך לכלא? רונן בר זייף את... רגע, שנייה, רונן בר זייף את כל תחקיר שבק. שנייה, שנייה, זה יוסי, יוסי, שנייה. זייפו שם וטיפלו בכל התחקירים של השביעי באוקטובר, ששם נרצחו ומתו חיילים, והצבא לא היה, וחיל אוויר לא היה. מה אתה מדבר איתי על 629?
16: יותר מזה, פאטי, שים לב פתאום לסלחנות, שיש כלפי רונן בר והרצי הלוי.
14: ברור.
16: איזה סלחנות, אני טוען שכמו בתאונת אימונים בצבא, כאשר יש הרוגים, מיד לאחר מכן, הפצר או הפצרית מורים על חקירה פלילית בחשד לרשלנות כדי לבדוק מה קרה. אוקיי? זה קרה למשל, ואני כל פעם משתמש בדוגמה הזו, בתאונה ביחידת אגוז, ששני מפאים נהרגו מירי דוד-זדי, בגלל טעות בזיהוי. שעתיים לאחר מכן, הפצרית הורתה על חקירה פלילית, כי ככה צריך לעשות. לאור כל מה שאנחנו רואים, והרשלנות שהייתה לפני ואחרי, הרי זו רשלנות לא לעלות כנונות בצפון. עזבו את עזה. זו רשלנות, זה רשלנות ההתנהלות בלילה, לא להעיר את מפקד חיל האוויר, לא לעלות הכוננות. זה רשלנות, או חשד לרשלנות.
14: יוסי.
16: חקירה פלילית.
14: אני חוזר רגע לרעיון עם אבי גיל, והדבר המדהים שם זה גם, אני אגיד את זה, אתה יודע מה, זה בשמי אני אומר את זה. הקולגה שלך, איך קוראים לו, יואב לימור, זה מהנדס תודעה ברמה, עזוב את הפרצופים חמורי הסבר על כל מילה, חצי מילה שצריך לבדוק, צריך לבדוק, ההוא כולו משתגע. גם איפה ביקורת של אבי גיל על רונן בר, ראש שבק שעושה לילה לבן, ובעצם, כמו שאתה אומר, לא מדבר עם רמטכ"ל, גם את המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, הוא סוג של, אתה יודע, מסתיר מן. איפה מזכיר צבאי שמשתולל?
16: אני אגלה לכם משהו. נו. אני אגלה לכם משהו. כשראש שבק או רמטכ"ל רוצים לדבר עם רועם, אם זה משהו דחוף, לא שולחים מייל לעוזר המזכ"ץ.
8: כן, בדיוק.
16: אוקיי? לענייני מודיעין. זה לא עובד ככה.
14: טלפון אדום.
16: לא עובד ככה. טלפון אדום, תעלו לי אותו. כמו שלמשל, באירוע עם פליי דובאי, יש פקודה עכשיו, השם שלה, יצא סחר עולמי. כן. אוקיי? יש נועל מאוד ברור. אתה מצלצל, מעלים בוועידה מיד. ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, אם צריך ראש מוסד, ראש שב"כ, תלוי באירוע, ומיד מקבלים החלטות. מה זאת אומרת, אני מסתפק במייל?
8: כן.
16: אוקיי? וגם מה כתוב במייל הזה? עכשיו, כל הדיון, תמין, כאילו, הופכים את הקערה, וזה לא סיפור. עכשיו, אני לא מוריד גרם מהאחריות של נתניהו וגלנט.
14: אין בעיה, אוקיי? לפני אין בעיה.
16: אין דיון בכלל. אין דיון. אגב, אתם רוצים לפתוח דיון גם על כל השנים שיקדמו על המדיניות ברצועת עזה, זה גם לגיטימי.
14: אין שום בעיה.
16: זה גם מקצועי. אבל להפוך את הסיפור הזה עכשיו, עוד פעם, אני חוזר רגע, אני רוצה להזכיר למאזינים, סינואר מידר את המחתים שלו, השאיר שלושה מחתים, רק להם הוא סיפר את הסיפור, את התוכנית של מבול אל-אקצה, תופן אל-אקצה. הוא מידר את נסראללה, כי הוא חשש שזה ידלוף ליציונים, כי הוא ידע שיושבים על נסראללה. אוקיי? קנה לגבי האיראנים. הוא לא שיתף אף אחד. עכשיו, אנשים לא עוצרים
14: לא,
16: רגע
14: לחשוב את ביבי
16: מה,
14: הוא שיתף.
16: הוא ילך לסופיאן.
14: את ביבי כן. הוא שיתף באופן אישי, אתה יודע, הוא שלח...
16: אז הוא ילך לסופיאן אבו זיידה? כאילו, עזבו את שצריך את סופיאן אבו זיידה שיגיד את זה. הוא ילך לסופיאן אבו זיידה...
14: להסגיר את התאריך ה...
16: ויגיד לו, תשמע, אני עכשיו מתכנן תופן אל-אקצה. מה כן היה? מה כן? בכל השנים האחרונות, שאני מסקר את המערכת הזאת של רצועת עזה, המצרים בעיקר, היו המתווכים שרצו בין הצדדים ושיחקו משחק כפול בינינו לבינם כדי להרגיע את העסק, ותמיד גם היו מספרים סיפורים. היו באים לנו ואומרים לנו, תקשיבו, אם אתם לא תכניסו פועלים, סינואר יתפוצץ ויתחיל כן. לשגר רקטות. עוברים לצד השני, אומרים לו, תקשיב, סינואר, אם אתה לא תעצור את הסוררים ואת אלה שעושים הפגנות,
14: הישראלים
16: יכנסו בכלל כל הכל. כן. וכל הזמן היו איומים כאלה.
14: זה הבוקר טוב עכשיו, שלנו. בקיצור, המדינה הזאת, בדיוק. החיים שלנו, זה הבוקר טוב שלנו. אתה, אז, מה, מה, אז מה כל יום בעיה? אני ירים פה את כל הצבא
16: יפה. עכשיו מה הבעיה? שאין אמת. אין אמת. אתם מבינים? מטמטמים את הציבור, אני רואה אנשים כל כך רציניים, חברים שלי, משתמשים בחלקיקי מידע, בכל מיני אמירות, לא, תקשיב רגע, מה אתה אומר על המשפט של... מה הדיון, מה הסיפור, מה וגיל שמשנה את המערכה? מה לא ידעתם? מה לא ידעתם? גם סיפור הזיוף, היה ידוע ונפתחה חקירה, ועד עכשיו אנחנו לא יודעים מה הפרטים. אז חשוב שהוא אמר את זה בקולו, זה נכון. האם זה משנה לנו משהו בחלוקת האחריות?
14: תסביר לי רגע, יוסי, כי גם לי יש חברים כמו של החברים שלך. תסביר לי רגע, מה הביג דיל ב-11 דקות האלה שינוי, בהנחה שהוא לא נעשה בתום לב, אני לא יודע, כי יש כאלה שאומרים שכן. מה הטיעון המטורף שחייבים להיחס בו?
16: אני לא יודע. אחד, אני לא יודע. שתיים, אולי צריך לעשות את זה. שלוש, יחקרו, ואם היה כאן משהו פלילי, שישלם את הדין.
14: לא, אבל כאילו, מה...
16: אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. אני יכול להגיד לך משהו חשוב, שהוא גם יצא יותר מאשר אצל אילנה דיין. בסדר, נכון? ראית שאילנה דיין...
14: אנחנו רוצים להשמיע לך את זה.
16: מתפרת על הסיפור של התפקוד של נתניהו.
14: בוא נשמיע את זה רגע.
8: תן לי רבע שעה, הראה אם אין לנו גם חדירות רגליות. אנחנו במלחמה. זה השלב שבו נתניהו מעלה כנראה בפעם הראשונה, ולא האחרונה, את התהייה איך לא סיפרו לו כלום. אין לנו שום אינדיקציה, הוא אומר למזכיר הצבאי, אני לא רואה כלום במודיעין. אין לנו שום דבר מאשר האלוף גיל. נצטרך לשאול אחר כך את השאלות, איך הפתיעו אותנו. נתניהו נשמע חד ברגעי.
14: הביביסטית הזאת, תקשיב.
16: אני אגיד לכם יותר מזה. לא רק שהוא שאל כאן את השאלות, יש כאן שאלה, יש גם איזה משהו שאני חושב שיצא בהמשך. הוא ישר שאל את השאלה, אגב, שאני החזקתי אותה, אני הדבר ראשון שהתעסקתי בו, והחשש שלי היה, כל השעות האלה עד שנרגעתי כשהכוחות התייצבו בצפון, הוא ישר שאל לגבי פיקוד צפון וחיזבאללה. אני לא זוכר להגיד לכם בדיוק את השאלה, אבל הוא שם אותה מיד. הוא שם אותה מיד. זאת אומרת, ואני אומר לכם, קיבלתי את זה, את המידע הזה קיבלתי, בוא נאמר, לא מאחד מאוהביו של, של, של, של, של נתניהו, בסדר? ממישהו שמכיר קצת את הפרטים.
14: למה אתה אומר את זה, אבל איך זה קשור למה שרציתי?
16: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי ישנה טענה, רגע, אחרי שהוא הגיב, עד מתי הוא הגיע לקריה, מתי הוא אמר, בסך הכל, כשאתם מסתכלים על התפקוד באירוע הזה, כשכל המערכות כשלו, אוקיי? אתם רוצים לבדוק את התפקוד של הרצי בשעות האלה? או של רונן בר? אוקיי, אני מזכיר לכם, זה ראש הממשלה. יש לו מספיק אחריות על הראש. יש לו מספיק אחריות עד השבעה באוקטובר לאן שהוביל אותנו. יש לו אחריות שהוא לא בדק את ההתראות. אבל תהיו רציניים וענייניים. תעסקו בפרטים האמיתיים. ואז גם יאמינו לכם. אוקיי? אז יאמינו לכם. ולא עושים את זה. ואני אומר
14: לא, מה הוא אמור לעשות? לא הבנתי מה הוא אמור לעשות.
16: אני לא יודע.
14: הוא אחרי שעתיים היה בקריה. לא הבנתי מה הסיפור. שעתיים שעה זה רק נסיעה.
16: מדדו בסטופר כמה זמן מכם לבין זה. זה המדד לבין מקיסריה. מה זה משנה? זה משנה איזה החלטות קיבלת. אם היית עירני, אם היא דיברת.
14: לא, יש לנו גם צבא, אני רוצה להזכיר, יש לנו צבא, יש לנו מערכת ביטחון, הרמטכ"לים.
16: עכשיו מה קורה?
14: מי מטפל בזה?
16: מאחריות של 90 ומשהו אחוז ללילה הזה ולאירוע הזה, אוקיי? אנחנו פתאום, האזרח הסביר עלול לחשוב שזה אולי 50-50, אולי 60-40 בכלל, אולי זה הפוך. אתם מבינים? כשיש כאן אירוע שאני לא זוכר רשלנות כזו, של בחיריו ב- ב- ב- ב- בניהול
15: בדיוק,
16: שלו
15: בדיוק.
16: ואתם מטריעים ריבון העולמים כואב הלב על כל נרצח ועל כל חטוף והכל פצוע, אתם מטריעים למלחמה, אתם אומרים מלחמה ואתם משאירים הדממה בשמיני בכל המועד סוכות. מה זה צריך להיות?
15: זה הסיפור.
16: אם אתם אומרים מלחמה, תראו את המשפט הפשוט הזה, תחזרו.
15: לא, יוסי, אני אגיד לך יותר מזה. יוסי, אני אגיד לך יותר מזה. ברגע שאתה אומר, נתנו התראות, וככה נראתה הגדר, וככה נראו המעשים, אתה יודע מה אנשים חושבים בראש. אתה יודע, אתה חי את העולם הזה, הרי אתה...
16: שמה?
15: בגידה. יש לך, שהיית בגידה. אבל עכשיו אני לא אומר שזה קרה, אני רק אומר, אתה משכנע אנשים בתיאוריה הזאת. אתם משכנעים אנשים בתיאוריה הזאת כשאתם אומרים התרענו וידענו ורק ביבי לא עשה. כי בסוף מה אתם אומרים? השארתם את החיילים בפגה לישון, למה? למה השארתם אותם לבד? זה היה הסיפור.
14: ראש שבק שלא מדבר עם רמטכ"ל. כל הנקודות האלה, כל האנשים... אגב, ההתראה למלחמה צריך להגיד, הם חודשים לפני. גם הזה עשו חיבור.
15: רגע, וזה אגב עוד סיפור. כשאתם הכנסתם את הסרבנות לסיפור, אוקיי? אז גם התראות למלחמה, מה לעשות? הם כבר יש להם אפקט פוליטי ומדיני, אוקיי? של האם אני נכנע...
16: זאת אומרת, כאילו שהמכתב הוא חלק מהמשחק הפוליטי.
15: כן, אתה לא יכול כבר, אתה לא יכול כבר לדעת מה כן ומה לא. אתה מבין איזה... אין, נעשו פה... אגב, אתה אומר להעמיד לדין את רונן בר ואת... ואת זה, כאילו, לחקור...
16: אני אומר חקירה פלילית, לא, אני אומר חקירה לחקור, כן?
15: בוודאי, כמו בקלנות. גם בסרבנות.
14: כן.
16: אני לא יודע מה, כאילו בסרבנות אתה לא תוכל, פה אתה יכול לעסוק בסוגיות של רשלנות, של התנהלות.
14: סליחה, יש חיל אוויר הזה שיושב באולפן, הסינק שמעד... זה שאומר אנחנו מטרתנו להחליש... לא, אבל יוסי, אנשי חיל אוויר שיושבים באולפנים ואומרים המטרה שלנו להחליש את...
15: שלא יכול לחזור לקשירות,
14: חיל אוויר... את הפיקוד והשליטה של חיל אוויר כדי ש... תגיד, מה זה, זה לא חקירות וכלא? נו באמת, מה, איפה אנחנו חיים? זה בן אדם שאומר אני...
16: כן, הייתה כאן סלחנות. תראה, הקו של הרצי, ואני יכול לספר לכם בזמן אמת...
15: לא, אנחנו לא יכולים לפתוח את זה, נצטער, אנחנו נדבר על זה פעם. אוקיי, תן משהו.
16: רק במשפט, במשפט... הקו שלו, ואני אומר לכם בזמן אמת, ואני זוכר שיחה אחת איתו מאוד מאוד חשובה, שהוא יצא מאחד מבסיסי חיל האוויר, הוא אומר, תשמע, אם אני עכשיו, וזה מה שאמר, אם אני עכשיו מכניס, שולח אותם, בין אם מפרק אותם, את הקבוצה הזו של אותה טייסת, אני מקבל לא 10 סרבנים, אני מקבל 400, וחיל האוויר מתפרק לי. מה אני עושה?
15: מה זה משנה, חיל האוויר לא היה גם אם הוא לא עשה את זה?
16: בסדר, אני אומר, זו הייתה הדילמה שלו בטיפול, הדילמה המקצועית, אפשר לפתח את זה. דילמה קשה, זה מה שאומר לי בזמן.
15: תן לי להגיד לך משהו, אם זה היה בגבעתי, זה לא הייתה דילמה קשה.
14: נכון, נכון, נכון.
16: אתם זוכרים?
14: אבל החיות האלה מקפלן, החיות האלה מקפלן המטורפים האלה.
16: אתם זוכרים מה אמרתי בזמן אמת, אמרתי למי ש... ואמרתי ורבתי חלק מהאלופים לשעבר עם חברים שלי, אמרתם, תגידו, תגידו, אתם תומכים עכשיו בסרבנות הזו, מחרתיים גדודים מגולני וגבעתי לא יפנו באיוש, כי הם קיבלו הנחיה מהרב שלהם, או סתם החלטה אידיאולוגית שלהם, מה תעשו?
14: סתם לשמור פה על הביטחון מפני דברים שהם מה שנקראים טרור.
15: טוב, חייבים לסיים, אני מצטער.
14: יוסי, מעניין מאוד.
15: מאוד מעניין, תודה רבה. הרגע, יוסי, הרגע, שאלה אחרונה. מה העצב הבלתי מזוהה? האם זה כדור פורח או לא?
16: אני לא יודע.
15: די, יוסי. די, יוסי.
16: קשה לשמוע מעיתונאי, לא יודע.
15: יוסי, נו מה? תן לנו משהו.
14: זה נראה בנפח של אייזנקוט.
15: לא, פתחי, די.
14: מה, זה שטויות.
16: לא, לא, לא, פתחי.
14: ממש וחלילה, אל תגידו אייזנקוט.
15: גם ביבי יש לו נפח, מה זה?
14: גם לי יש נפח, יאללה, צוחקים.
15: אז אתה אומר זה רגע, אבל זה משהו, זה משהו, יש מצב שזה משהו חוצני?
16: אני לא יודע. אני באמת לא יודע, אני מחכה, תגיד שזה לא יהיה...
15: איזה פדיחה, זה סתם בלון של יום הולדת של נסראללה?
16: זה אתמול, עד עכשיו הם בקושי, הם לא מצליחים לייצר את התשובה, נמתין, ונדע, אני לא מצליח...
15: זהו, יאללה, ביי, יוסי, תודה.
16: תודה,
14: ביי. יואו, אם זה בלון יום הולדת סתם כזה, של
15: מסביב לעולם שמונה... אתה משחרר את הבלוני יום הולדת שאתה קונה?
14: כן.
15: כמו שאתה משחרר יונים?
14: לא, אבל יש שם וייב של כדור פורח.
15: לא, יש שם וייב גם של המסכות האלה של... שלנו, של המסע בין כוכבים, איך קוראים לה? מלחמת הכוכבים, אתה מכיר את זה?
14: כן.
15: גם השיחות השחורות האלה, של דארט ויידר. לדעתי זה דארט.
14: דארט ויידר.
15: זה דארט ויידר.
14: זה כמובן דמות ביידיש.
15: זה דמות.
14: ראית את דארט ויידר?
15: זה חבר סיום סקייר.
14: דומס תשלחת האינגל.
15: הוא חבר סיום סקייר ווקר.
14: אוקיי.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
18: אייסמוד, זה אייסמוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
19: BQ לייזר,
18: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
20: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה, זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק, כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
21: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
22: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
23: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
24: בנק הפועלים.
25: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
26: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
25: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
26: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
22: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
27: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
29: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
30: רדיו דרום.
31: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
32: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
33: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
34: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
35: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
36: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
37: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
38: אצלכם ברדיו.
39: אצלכם ברדיו.
40: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם, ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8-9 בערב.
14: טוב, בוא נקבל עדכון השעה אחת, אני מנסה לעשות את זה חדשות, אבל זה לא, זה עדכון.
15: לא, יש חדשות, יש חדשות.
14: נכון, בוא נדבר עם עיתונאי ומגיש גלי ישראל ואיש האולפן הפתוח בעבר, אלי ציפורי, בוקר טוב.
41: בוקר טוב.
14: מה שלומך?
41: בסדר, אנחנו שעה וחצי בערך לעדות מנדלבליט, וכבר יש כותרות דרמטיות. מה שמנסה לעשות מנדלבליט הוא למעשה מודה שנעשו עבירות פליליות ודברים לא חוקיים בחקירות תיקי נתניהו, אבל מתנער מאחריות ומגלגל את האחריות כולה על המשטרה. זה מתחיל בחקירת נתניהו בתיק הצוללות, שהוא אומר שלא הייתה על ידיעתו על ידי השוטרים, למרות שלא היה שום חשד ולא היה שום אישור לחקור אותו. זה ממשיך בעמדת הסתר לנתן אשל, שהרתה שיחות עם נתניהו באופן לא חוקי. הוא אומר שהוא התרגז והורה לבטל אותה כי הוא לא אישר אותה. וזה ממשיך באמירות שהוא לא ידע על הלחץ הפסול על ניר חפץ ועל ניסיונות להחליף את עורך דינו של שער לבוביץ'. תשמעו, עיניים עצומות לרווחה, הוא נזהר מאוד בכבודה של הפרקליטות, אבל גם הוא יודע. הפרקליטות ליוותה את התיקים האלה באופן צמוד, ליאת בן ארי, יהודית תירוש, אלון גילים, גם שי ניצן, ידעו שם על כל פרט. הוא סותר את קורש ברנור, ראש יחש, שאמר שמנדלבליט הכיר כל פרט בחקירה ואישר כל פעולה, והוא אומר, לא מדויק, אני לא אישרתי כל פעולה. בקיצור,
15: לא, אבל רגע, יש היגיון, יש היגיון, כאילו, אני לא, כמובן, ברור לי שזה הכל פוחרת, אבל יש היגיון של מנדלבליט יגיד, המשטרה עשתה דברים, הוא כאילו זורק אותה לאש, המשטרה עשתה דברים, ולא התקנה אותי.
41: תראה, יש פה תיק של ראש ממשלה. כשיש האזנת סתר לראש ממשלה דרך מקורב לו, לא יכול להיות שמי שחתום על כתב האישום יגיד, לא אישרתי. סליחה, נניח, אתם יודעים, בוא נלך עם התזה הזאת, שפעלו מחוג גבו, ופעלו מחוג גבו. מה אתה עושה עם הפעולה הזאת? זה לא פעולה אחת ולא שתיים, ולא, מה אתה עושה? אתה עוצה מיניים לרווחה.
14: מה הוא היה אמור לעשות?
41: אתה צריך לעצור את החקירה הזאת, לעצור את החקירה הזאת, שנעשו פה דברים לא חוקיים, ולשלוח את החבורה הזאת לחקירה תחת הזרה. זה מה שצריך לעשות. איש מערכת אכיפת חוק שעומד בראש המערכת הזו, אתה מוכל לקורש ברנור ולפרקליטים המלווים שהזינו לראש הממשלה בצורה לא חוקית. איפה יישמע דבר כזה בדמוקרטיה? ואתה ממשיך עם החקירה כאילו לא קרה כלום. אתה מספר אחד במערכת אכיפת החוק.
15: למשל, אלי, מעניין אותי, למשל נניח העניין של התרגיל המקורבת של ניר חפץ, אוקיי?
41: אז הגענו, אנחנו רק בדיוק שיצאתי אליכם, הוא התחיל לדבר על זה, תראה, הוא יגיד גם פה, אני רואה כבר את האסטרטגיה של מנדלבליט, אכן נעשו, המשטרה פעלה מאחורי גבי, זה התפיסה. המשטרה פעלה בכמה מוקדים, וגם היה די צפוי, כי הוא לא יכול להתמודד עם העובדות, אבל תראה, יש פה גם היבט של הסתרה. אנחנו רק השנה נחשפנו לעובדה, דרך חוקר משטרה, שהעמדת האזנת סתר הזו הורדה בגלל שלא היה לה אישור. הם הסתירו את זה במשך שנים, ולא הפרט היחיד שהם הסתירו.
15: כן, זה מטורף.
41: אירוע כזה דרמטי, שיועץ משפטי לממשלה תופס את השוטרים, שוטרים בכירים, ולדעתי גם פרקליטים בכירים, כשהם עושים עבירה פלילית, אתה צריך להעמיד אותם לדין. א', אתה צריך להעמיד אותם לדין, ב', אתה צריך להפסיק את החקירה, שהיא מזוהמת.
14: אז אלי, אלי, אמרו, אתה יודע, בימין עוקבים אחרי זה, כי זה באמת משהו שהטריף אותנו שנים, ובמיוחד שאנחנו רואים מה עולה גם מהמשפט עצמו. אמרו, זה יהיה לא קל למנדלבליט, זה ימים מטלטלים, זה... אני, אתה גם הולך על ה... אתה חושב שזה יטלטל אותו, שהוא יעביר את היומיים האלה, ואז עוד יומיים בשבוע הבא. יגיד, כמו שאתה אומר, זאת האסטרטגיה שלו, ויחזור לחיות את חייו, יחסית, אתה יודע, הוא לא יפתח מהדורות בערוצים מסוימים.
41: לצערי הרב זה מה שיקרה, עם 120 אלף שקל בחודש, כמו שי ניצן. הוא ייתן את העדות שלו השערויתית, לדעתי, אני אומר זה שוב, כל בחירי הפרקליטות, בחירי משרד יועמ"ש, כולל כל ה-29 פרקליטים שישבו על המדוכה בזמנו, צריכים לחקר ולשבת בכלא. אחרי מה שהם עשו, אבל זו המציאות.
15: והשופטים, אלי, איך השופטים לדעתך, איך לדעתך השופטים ייקחו את הדברים האלה שלו, של בוא, בא יועץ משפטי ואומר בסוף, המשטרה לא הקשיבה לי, עשתה מה שהיא רוצה, חלק מהדברים בכלל לא ידעתי. מה, לדעתך יהיה לזה אפקט כלשהו על השופטים בתמונה הכללית?
41: אני חושב שהשופטים הבינו את תמונת המצב, אני לא בטוח שהם עד כדי כך קונים את הגרסה שלו, שהוא פעלו מאחר גבו ולא ידע. כי דברים התבררו בזמן אמת, ואתה בכל זאת, בסופו של דבר, אחרי כל העבירות הפליליות שנעשו בתיקי נתניהו, אתה חתמת על כתב אישום. ואתה ידעת שמתחתיך אתם פועלים בצורה לא חוקית. איך עשית את זה?
14: תגיד, אלי.
15: אולי שאני אגיד, אולי סיכוי, אלי, אולי סיכוי, סליחה, שדווקא זה שהוא כאילו מוכר את המשטרה, יעורר מה שנקרא דברים במשטרה, למכור, אתה מבין מה אני אומר? כאילו לפעמים כשאתה מוכר מישהו, אתה אומר, אני הייתי בסדר, אז אולי לפעמים מישהו משם אומר
14: לך.
41: אז אני אגיד לך משהו, זה כבר קרה, כי מה קרה בעדויות של חוקרים? הם למעשה מפילים, מגלגלים, ודי בצדק, כי הם מפילים את האחריות בעיקר על הפרקליטות וגם על זה. כי צריך להבין, החקירה הזאת לוותה באופן צמוד והדוק על ידי פרקליטות מלווה. זה כולל אישורים לכל תרגילי החקירה, זה כולל צפייה בחדרי הבקרה של חקירות מרכזיות, יהודית תירוש ישבו שם. יהודית תירוש אישרה את תרגיל החקירה למקורבת של ניר חפץ. אז לא, אי אפשר לבודד את המשטרה מהפרקליטות, זה גוף אחד. למעשה הפרקליטות השתלטה על המשטרה, היא הפכה אותה לקבלנית משנה. אני רואה את יהודית תירוש קופצת כל שאלה, היא מבועטת, היא יודעת שזה יגיע אליה בסופו של דבר. כל החקירות הלא חוקיות לא יכול להיות לבודד את המשטרה. אתה צודק, אני חושב שבעקבות העדות הזאת של מנדלבליט גם גורמים במשטרה התעוררו כאלה ואחרים.
14: רגע, ציפורי, אנחנו חייבים, אתה יודע איך זה ברדיו, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אתה יודע, אני זוכר אותך מקדיש את חייך, באמת מקדיש את חייך, משלם מחירים אדירים על משפט נתניהו. אנחנו זוכרים את כל החשיפות, ואביעד גליקמן ומה כל אחד עשה במשפט, ותראו, הנה ההוכחה, והנה תראו מה קורה במשפט הזה. עכשיו שאנחנו 16 יום לבחירות, זה מצב שהאמנת שנגיע אליו, שראש הממשלה נתניהו מגיע חזק לבחירות, זה יכול לראות אחרת. תן לנו ככה איזה משהו במקרו, בראייה מלמעלה כזה של כל השנים האלה שעסקת בזה.
41: אני האמנתי שיגיעו הרגעים האלה, שבה האמת לא התייאשתי, למרות שבהיבט האישי, ואני לא העניין פה, אבל ניסו פשוט לחסל אותי, לסתום לי את הפה, מי כמוכם יודע, משוגע, מטורלל, חולי נפש, קמפיינים אדירים, אבל אני לא, זה לא העניין. אני ידעתי בסופו של דבר שהאמת תצא לאור, כי זו דרכה, היא מספרת את עצמה יפה מאוד. לא האמנתי אבל את עומק הריקבון והשחיתות במערכת אכיפת החוק. לא האמנתי שזה יגיע עד לכדי כך.
15: אתה יודע, אחרי נתניהו אחרי 7 באוקטובר אמר, אנחנו נשנה את המזרח התיכון לדורות. המשפט הזה צריך להגיד, אנחנו נשנה את מערכת המשפט לדורות.
14: ואתה אחד מגיבורי המאבק הזה והתיקון.
41: אני אגיד רק כמשפט לסיום, תשמע, גם ההתקרבנות הזאת, להגיד בתחילת הדיון, היה לך חסום תקפה.
15: כן, באמת. הגוזל הנגזק.
41: זה בדיוק הדפוס פעולה של החבורה הזאת. גם עוברים עבירות, גם מגישים כתב אישום תפור,
14: וגם חיים את חייהם בשלוות נפש, בכיף.
15: תראה לי ציפורי, תודה רבה לך. תודה.
41: תודה לכם.
14: 120 אלף שקל בחודש מרוויח מנדלבליט.
15: דיקן, כן.
14: 120 אלף שקל.
15: אתה יודע מה זה להיות דיקן? אתה דיקנת פעם משהו?
14: אני דיקנתי בבית קפה, דיקנתי צלחות.
15: אני דיקנתי מדיח.
14: וואי, מרוב שאני בהלם, אין לי פאנצ'ים.
15: טוב, אנחנו נצא להפסקה ולעזור עם פאנצ'ים ועם דוד פטר, שהוא לא פאנצ', הוא פטר.
3: יאללה. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שמה ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
11: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: זמרי לא זורם היום, אני מספר, אני מנסה להצחיק אותו.
1: צריך שפאנץ' יעבוד כדי שאני זורם.
0: זה לא פאנץ', זה הבחנה. טוב, מה עוד, מה היה בסוף שבוע? וואלה, ראיתי את אודיסאה?
1: ראיתם? איפה היית בקולנוע?
0: ברור.
1: הגיע לקולנוע? הגיע לבית כבר? אני רוצה עוד בבית.
0: לא, אתה לא יכול לראות את זה בבית.
1: אני רוצה בבית. אני רוצה מסך קטן וחלש.
0: איזה סרט, אני יודע שזה כאילו... היה, זה הרבה רעש ווק, שמוק, לא, לא, לא זה.
1: ווק, שמוק.
0: סליחה.
1: אני לא בטוח שווק, זה מילה שאתה יכול להגיד עליה, אתה זה עם השין.
0: לא, אבל להוסיף שין לפני מילים שאתה רוצה...
1: זה ידוע, זה כלל ידוע.
0: מה אני רוצה שקוראים למילה הראשונה?
1: לא, אתה לא יכול, זה רק המילה הזאת, הם מוסיפים תת.
0: ווק שווק.
1: זה ווק שווק.
0: טוב, בוא נדבר רגע, ואחרי זה אני אדבר איתך על אודיסאה. רגע, מה זה מקווה שיעבוד טוב? עורך הדין דוד פטר, הליכוד, בוקר טוב. משוריין.
2: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: בסדר גמור.
0: תראה, עד עכשיו אני אגיד לך מה היה לנו. היה לנו את כנרת שמדווחת מהאולם.
1: כן.
0: על הכניסה.
1: ציון אמיר.
0: ציון אמיר שמאוד נזהר, ואומר, יש לי דרך אחרת להשפיע על אנשים שזה... והאחרון שבהם, מי היה?
1: אלי ציפורי.
0: אלי ציפורי, שהוא, אתה יודע, זה. תן לי אתה ככה את ה... אתה יודע מה, אני אשאל אותך בתור מי שהוא משוריין לליכוד, תגיד, על זה הבחירות? על מה שאנחנו רואים ממשפט, מידות מנדלבליט היום?
2: בוא נגיד, כן, עם כל הסיפור הגורלי של התיק הזה, ושל השחיתות של המערכת, הציבור מבין
1: את זה פה, לא, לא, הציבור לא מבין אותך, אנחנו לא שומעים אותך. אתה בלי קליטה?
2: אני בבאר שבע, בסדר.
1: באר שבע יש קליטה, זה לא איזה עיר בלי קליטה.
0: זה לא עושה ג'אייה.
2: אתם לא שומעים אותי?
0: בקושי. אתם צריכים להבין, אני בבאר שבע.
1: כאילו אתה בגלפגוס, תראה.
0: טוב, עכשיו שומעים אותך.
2: אני אגיד לך, אני חוזר לרשב, אמור להיות בסדר, אמור להיות בסדר. תשמע, אני אגיד לך ככה, מה שנחשף בתיק הזה, זה משהו מדהים, כן? שקורה שוב ושוב גם בזירות אחרות, שהימין צדק, לאורך כל הדרך. לא? היו בלתי חוקיות, לאורך כל הדרך הימין טען שהדבר נעשה ללא אישור משפטי לממשלה, לאורך כל הדרך הימין טען שהיו הזנות סתר בלתי חוקיות בסביבת ראש... וכולם זלזלו, והדברים נחשפים שוב ושוב ושוב בחקירות. היום גם מנדלבליט מודה בדברים הללו. הימין צדק, בדיוק כמו שהוא צדק גם בסוגיה המדינית, כמו שהוא צדק בסוגיה הביטחונית, כמו שהוא צדק מול הפלסטינים. זו המסקנה שעושים עם זה, ומי שרוצה שהאמת תחשף עד הסוף ולהוביל לשינוי דרמטי טקטוני במדינת ישראל, צריך להשים את הפתק המתאים לפי תפיסת עולמו כדי להוביל לזה.
1: אבל אתה מהאנשים המסתפקים בוואו, הצדק יצא לאור וזהו, שאתה מהאנשים שדורשים לשלם מחיר על המעשים האלה.
2: זה שהרגילו אותנו, כן, פשוט הרגילו אותנו לזה שאם אתה שייך את אכיפת החוק ואתה עובר עבירות פליליות, אז אתה חסין מהעמדה לדין. זה דבר מעוות לחלוטין. כל אדם, בין אם הוא פרקליט, בין אם הוא שופט, בין אם הוא גנרל, בין אם הוא רב, בין אם הוא קאדי, בין אם הוא סטנדאפיסט, אם הוא עובר עבירה פלילית, בין אם הוא עובר עבירה פלילית, הוא צריך לעמוד לדין. נעשו פה עבירות פליליות, אין חולק שנעברו עבירות פליליות על מערכת אכיפת החוק בתיקים הללו, והם צריכים לעמוד לדין.
0: אתה נשמע כמו הפעם ההיא שרציתי להיות די-ג'יי וניסיתי סקרצ'ינג בתקליטים.
1: המאזינים יוכלו אחרי זה לקחת את הרעיון ולהרכיב אותו עם מילים שהם אוהבים. מצטער, פטר.
0: לא, פטר, זה קצת לא שומעים טוב, אנחנו מדברים איתם בהמשך, אבל...
1: אני אהיה באר שבע. טוב, נעשה מחר אולי. ביי.
2: קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ'קיצ
1: כן, חריקת תקליט, דוד פטר בבאר שבע. אני חיכינו לרעיון הזה חצי שעה, כן?
0: צ'קי צ'קי צ'קי תפירתיקים, צ'קי צ'קי.
1: זה כאילו תפזורת של סאונד, ואתה צריך לזהות בתוך הרעיון מילים שאתה מכיר.
0: תקשיב זיברי, אם אני נותן לך להיות זבוב על הקיר על החיים שלי, זה הפעם ההיא ש...
1: מה עשית את דידי ונכשלת?
0: אמרתי אני אהיה די ג'י, זה העבודה הכי כיפית בעולם, ראיתי אותם וזה, הלכתי תקשיב לעשות סקרצ'ים, זה היה פעם סקרצ'ים, זה היה עניין, אם לא ידעת לעשות סקרצ'ים אז אין לך מה זה, זה היה ברייקדנסים ואייטיז, תקשיב רינה מצליח מחרחרת כל השירים
1: סמלי סקרצ'ים
0: סקרצ'ים סקרצ'ים אני זוכר את המבט של המצ... של אילן בן שחר.
1: לא, של הרוקד האחד. אני זוכר את המבט של הרוקד האחד ברחבה.
0: כל התקליטים סרוטים. הפטיף... אתה יודע, צריך לעשות את זה עם רגש. זה לא כזה, אתה יודע, זה כזה.
1: אתה נותן פעם באיזה אחד בבול בסאונד.
0: לא, זה גם האצבעות הן מרפפות.
1: חרכת את התקליט.
0: האצבעות קבנוס. קרי, קרי, קרי. למה אף אחד לא רוקד? למה אף אחד לא נהנה?
1: וזה... וזה בגלל דוד פתח, זה אני אשמע לך כמו אחר כאן תגלית.
0: אוי, אלק, אני בבאר שבע, יש שם גמלים עם אייפון, מה אתה מזה? תהיה בגורם לך. תהיה רגע.
1: לא יכול לדבר.
0: יש שם גמלים, אחי, יש שם אייפון 18.
1: אני בבאר שבע, אחי, איפה נסעת? זה שעה, זה שעה מתעורבים. מי ישמע?
0: לא, תבינו.
1: תחליף את הנוקיה.
0: לא.
1: כוח.
0: אין לי כוחות. בקיצור, איפה היינו?
1: לא יודע. רוצה לראות נבוא עכשיו או אחרי הבריק?
0: בואלה, איזה אפס אני. יכולתי להיות וואחד די-ג'יי. תחשוב, הייתי די-ג'יי, אמסי, זהו, השם גם לא, זה משהו כאילו, הייתי קורא לעצמי.
1: אמסי כאפסי.
0: באמת, כל יום, מיקרופון, מערכות, קונסולות, עניינים, קודם לשבת איתך והמרמור שלך והחפש אותי על כל מילה, הייתי יכול להיות עכשיו בברזיל, מתכונן לה, קרחונסוס, לא משנה, פסטיבל, לא יודע.
1: לסטלנסוס.
0: קרחונס. משם לשוודיה, משם לבלגיה, טומארולנד, יסטרדיילנד, טודייז, טומורוז.
1: במקום זה, אתה יושב איתי ומנסה לפענח, כמו חלקיק ארכיאולוגי, רמזים של חרס ברעיון של דוד פתק, ולהרכיב מהם קאט.
0: איזה טוויסט, איזה פנייה לא נכונה.
1: לא, איך אתה אמרתי לא נכונות.
0: אתה יודע איך הרצתי את אילן בן שחר?
1: זוכר את אילן בן שחר, איך שהוא נש, שיר בליין.
0: אתה יודע מה?
1: של מר כהן.
0: הוא היה מגיע לרחובות, לימי שישי, למסיבה. אתה לא נשמת כל השבוע עכשיו, והוא גם היה מחלק ווקמנים. בסך הכל היה שם שירים, אתה יודע, של קז'גוגו.
1: כן, היה שם שירים, אז זה היה סיבור.

0: נרמיקה. זה נשמע קרוב אדום.
1: וואי, איזה שנים. יש לו עד היום את החנות הזאת, חנות התקליטים באבן גבירול.
0: כן. זוכר את אילן בן שחר,
1: ואיך שאילה. תקשיב, הגיבור...
0: ומה נהיה איתו באמת?
1: עד שיום אחד אתה בא, נכנס לחנות שלו, ואתה רואה שהוא מוכר כל מיני תקליטים של אופן חזה. אתה אומר... זה לא מסיבה, אתה יודע, אילן בן שחר.
0: מי ישמע מה איזה סברים הוא שם במסיבה?
1: לא, כן, דורן דורן, וואו, כל האיטיז, אתה יודע מה היה לך?
0: טוב, לדעתי נצא להפסקה.
1: אולי נערך את אילן בן שחר.
0: אתה רואה אותו, הוא לא יבוא בחיים.
1: למה לא?
0: כי נראה לי הוא יותר בגלפגוס כזה, הוא בבאר שבע, אחרי אין לו קליטה.
1: אילן, לא פטר. לא פטר בן שחר. מה רציתי להגיד לך?
0: מה?
1: בוא נראה, ראית עם בוי ג'ורג', צריך להגיד מילה טובה לאיש הזה, ראית את הרעיון שלו אתמול?
0: לא, אבל אח לגבר, הוא היה באירוויזיון, הוא היה בעדינו כבר, באירוויזיון הוא...
1: אח לגבר אני לא, בטעות.
0: כן, האמת שאתה צודק, האמת שאתה צודק.
1: מה זה הוא היה באירוויזיון? לא הבנתי.
0: הוא יצג באירוויזיון, בוי ג'ורג'.
1: את מי?
0: איזה מדינה.
1: לא, אני מדבר איתך על מה הוא עושה למדינת ישראל.
0: כן, ושם הוא דיבר בעד ישראל.
1: אה, שמה? אוקיי. הקיצר, אתמול הוא עשה רעיון וזה.
0: דמי עליונית.
1: לשליח 12, איך קוראים לו?
0: זה שלא קוראים, זה שדווקא לא קוראים בוי.
1: כן. איך קוראים לשליח אלעד שמחיוב?
0: כן.
1: אליו, ודיבר כאילו על השביעי באוקטובר, ועל זה שהוא מאבד חברים, ועל זה שלא אכפת לו, הוא יושב שם בחיוך ואומר להם, כל האנשים הרקניים האלה, שאין להם כלום ושום דבר, ואין להם, אני יודע איפה הלב שלי, ואיפה הראש שלי, ואז הוא אומר, ואז אומרים שהוא סגר הופעה סולד אאוט מישראל, ושיש עוד אחת מוקדשת לנובה. לא, ואז הוא אומר, אבל פרט קטן, אני מחפש להקה כרגע, אף אחד לא רוצה... אבל מצחיק, איש...
0: פתאום אתה רואה את רחמקין עם גיטרה בס מאחוריו, עומד...
1: לא, אני רציתי להגיד שאני פנוי.
0: לך לפסנתר.
1: אבל חייב להגיד לך, נכון, זה נשמע כזה, אני בוי ג'ורג' רעיון, תראה את האיש הזה. לא, לא, איש משלנו, שאתה אומר, יש לי חברים יהודים, אני יודע מה...
0: כן, מה בארץ לדעתי. אנחנו נצא להפסקה, פתחים.
1: אוקיי.
0: נחזור עם נבוא, נדבר איתו קצת על הסקרים ועל וינטר. בוא נה, וינטר עשה לי קטע. לא סיפרתי לך.
1: מה?
0: ספר עכשיו?
1: בוא נחכה אחרי הבחירות, אז תגיד לספר על הקטע. איי, איי, איי, בנט שתיים.
0: למה אתה נשמע כמו גרגמל? למה אתה גרגמל פה?
1: זה חלק מהאפקטים של הדין.
0: תקשיב, הגיע וינטר לשוק, יושבים מדברים וזה. עכשיו, אני אחלה, לוחצים ידיים, שותים צ'סר.
1: וינטר הגיע לשוק?
0: כן.
1: בוא נה, כל פעם שאני לא...
0: עם פמליה, לא משנה. עכשיו, אני רק אומר לו, תקשיב, עכשיו אני מדבר איתו, והאמת מתווכחים, אני והוא מתווכחים כזה, אבל אני רק אומר לו, וינטר, אל תעשה לי עכשיו אחרי זה את הקולות, את השטויות האלה עם הסרטונים, שאתה לוקח עכשיו, מה עושה לי דוד פטר? מרכיב ממה שאמרתי לך, איזה משפט ש...
1: עושה לך?
0: לא, מישהו, זה מי שלא... עכשיו, הוא אומר לי, אני אמרתי לו, אחי, אתה צריך לפרוש. לא, אתה צריך לפרוש, אל תסכן את ה...
1: וזה עלה?
0: רגע, ואז הוא אמר לי, מה זימרי, אתה באמת מאמין שאני השמאל? אז אמרתי לו, לא, אתה לא בנט, אבל אתה צריך לפרוש. לקח, גזר, הוא לא...
1: אתה לא בנט.
0: כן, בדיוק. לקחו, גזרו את רק, אתה לא בנט, שמו עמך ישראל.
1: ואין לך את הקטע המקורי?
0: מה, אני צילמתי, מה, אני...
1: לא יודע, אני שואל. אולי מישהו ציל אחר צילם, ואמר לך...
0: לא יודע, לא צילמתי קטע המקורי.
1: וואלה, אוקיי.
0: בקיצור, זה לא וינטר, זה מישהו מהזה שלו, זה לא...
1: לא, לא, ברור, אבל זה וינטר, וינטר. יאללה, טוב, נצא ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: שלום שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, כאן עדי בוקובזה, הישר ממחסני חשמל ביג באר שבע, נמצא איתכם כאן ביום שידורי מיוחד, חגיגות יום ראשון הגדול עם מבצעים על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, שימו לב, מסך סמסונג לסלון, ככה 58 אינץ' ב-1490 שקלים, מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים, שימו לב, מקרר ביתי, רק ב-749 שקלים, מקרר 4 דלתות מפואר ב-1895 שקלים. יום ראשון הגדול, שימו לב איזה מבצעים מטורפים מחכים לכם כאן, במחסני חשמל ביג באר שבע. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים, מדיח כלים ב-749 שקלים, פשוט מבצעים שלא חוזרים כאן ביום ראשון הגדול, מחסני חשמל ביג באר שבע, עד 40% הנחה,

0: על כל החנות ומבצעים שלא חוזרים. שימו לב, תגיעו למחסני חשמל ביג באר שבע, תיהנו מ-40% הנחה.
1: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו מומלץ תמיד כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשק אחרי אימון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר אראלה, מה נשמע?
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בזולה שלי יושב.
8: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
9: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
8: מתי חתונה? יו, יו,
9: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: בום, כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
4: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: נו, תקליט כבר.
12: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
13: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
11: נו, תקליט כבר.
12: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
13: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
14: טוב, מפה לשם, זמרי, 12 ימי עסקים עד לבחירות. חישוב יפה, לא? 16 ימים. בוא נדבר בעניין הזה, כי האימות עם... רק נגיד, נתניהו הגיע לאולם בית המשפט ו... ואמר, האמת יוצאת לאור.
15: ומטיל אימתו על העד.
14: כן. ובוא נדבר רגע על, על הבחירות ועל עליית המדרגה באימות בין נתניהו לוינטר נבו כהן, מנהל הקמפיינים בארץ ובעולם. בוקר טוב. בבאר
15: שבע.
16: גם בבאר שבע, נכון.
15: נכון.
14: חשוב.
15: מה קורה?
14: מה העניינים?
16: מה העניינים אתכם?
14: בסדר, תגיד רגע, ממי שככה מזהה דברים אוטומטית, כמה וינטר שביבי יקפוץ לי של אתמול וביבי שקורא לו זה בנט 2, איך הדבר הזה ייגמר? זה יכול להיגמר ב... בוא נגיד, תענה לנו אתה איך זה ייגמר.
16: טוב, אז אני אשאר עקבי, כי אמרתי לכם זה גם בפעמים קודמות. וינטר לא עובר אחוז חסימה. מה שראינו אתמול, מהכיוון של וינטר, זה שתי טעויות. טעות אחת, שהוא משדר לכל העולם, תשמעו חבר'ה, אני בלחץ, חבל על הזמן, ואני עושה שטויות. ושתיים, בעצם, למהות, מה אתה אומר לראש הגוף שעליו אתה, אליו אתה מתיימר להצטרף, תקפוץ לי. לא מהלך חכם גם במובן המהותי, הטרמינולוגי. וביבי מוסיף לו על זה כמובן את הקמפיין מטעמו. הצרה היחידה של נתניהו בהקשר הזה, שאני לא רואה את וינטר פורש לפני ה-27. וזו כן תקלה, זאת אומרת, בסוף כל הקולות שלו מגיעים מצד אחד, וזה מתוך הגוש. אז גם אם ביבי מוריד אותו מ-150 אלף קולות ל-100 אלף או ל-70 אלף, בוא, זה המון. אז אלא אם כן יש דברים שאני לא יודע, וכנראה שיש. יכול להיות שבישורת האחרונה, האחרונה, האחרונה, חושבים אצל נתניהו שאפשר לגרום לוינטר לפרוש. ואז אין, באמת, אז אין לו נזק בכלל, כי וינטר לא שורף כולו.
15: מעניין. אתה אומר לדעתך, וינטר לא יפרוש, נתניהו תקוע עם זה, כאילו, בעצם.
16: לא, אמרתי לטעמי, וינטר לא יעבור. לגבי הלא יפרוש, אתה יודע, ופה אני אומר, אני לא יודע חלק מהדברים.
15: לא יודע מה?
14: חלק מהדברים.
16: אני לא יודע, וינטר אומר שפרש עד הסוף. אבל יש דברים שגם אני לא יודע, ואני... אולי נתניהו, כן יודע.
15: תגיד לי, איך פתאום נהיה... כאילו, אני שאלתי גם את פילבר את זה עכשיו. יש לי תחושת קרב צמוד, אחרי שהיה 30 פרש מנדטים לאופוזיציה.
16: כי את הבחירות האלה, צריך להגיד את האמת, את הבחירות האלה יותר מאשר ביבי, הוא לא מנצח, אבל...
15: הוא אף פעם לא מנצח, כמובן.
16: רגע, למה את הבחירות הקודמות הוא ניצח? את הבחירות הקודמות הוא ניצח. לא מעט בעזרת בן גביר, שלא מעט באמצעות היועץ האסטרטגיה מצוין.
15: ברור, זהו. יש אנשים שאומרים שאת הבחירות האחרונות נבוא ניצח.
16: יפה. יכול להיות את הבחירות האלה, השמאל מפסיד.
15: למה? מה עושה לא נכון?
16: מה הוא עושה כן נכון?
15: תסביר, לא, באמת, תן לי את הדברים. נניח, נדב ואייל כותב, אין קמפיין לאייזנקוט, הוא... לא יודע, אני לא רואה שיש קמפיין לאף אחד.
16: בסדר, אבל אתה באופוזיציה. מי שעושה קמפיין, בדרך כלל זה מי שבאופוזיציה. מי שצריך להגיד, חברים, צריך להחליף את מה שקורה פה, הוא זה שצריך להתאמץ יותר. תזכרו איזה קמפיין עשינו ב-22 נגד הממשלה שהייתה.
14: אתה יודע...
16: כן.
14: כן, כן, לא, תשלים.
16: לא, אני אומר מההתחלה, מקמפיין אתה הראש אתה אשם בשיאה של המלחמה שהיה הקמפיין הכי מטומטם שהיה פה. דרך זה שבנט, כשהוא עצמו היה ראש הגוש, פחד להתראיין, פחד לדבר. עכשיו אנחנו רואים בחודש האחרון שאת אייזנקוט שמים באיזושהי כספת, אוי ובוי שלא יעשה איזשהו תגוע לעצמו. האמירות של יאיר גולן, הריב בתוך המחנה, חוסר היכולת שלהם לרוץ אחרי לידר אחד.
14: אגב, רגע, אני רוצה אז להתייחס. קודם כל, מי שרואה שלטי חוצות של אייזנקוט, שאותי זה, אתה יודע, זה אימם אותי, כתוב, ושתי מילים, אתה יודע, באמת, שלא יעשה טעויות, ושיהיה כתוב, הפעם, אייזנקוט. המחנה הזה בעצם אומר, אנחנו מחליפים את הפוליטיקאים ואת המנהיגים, הפעם,
15: אייזנקוט.
14: הפעם זה אייזנקוט, אז
16: אתם... זה יותר גרוע, זה אפילו יותר גרוע, אתה יודע למה? כי מדברים לא מעט על סיבוב נוסף, נכון?
15: כן. אבל אולי אז יהיה משהו אחר. לא יודע, אולי הפעם. הפעם יהיה...
16: לא יודע. לא, אבל זה יותר פתטי, כי זה לא הגוש שם את השלטים האלה הפעם אייזנקוט.
15: זה אייזנקוט.
16: זה מתי אייזנקוט.
14: כן. אתה גם שמת לב לזה? כי היה לי ויכוח בבוקר עם איזה פרסומאי שאומר, בסדר, זה המטרה שלהם, להרדים, להיות...
15: מה זה הפעם אייזנקוט?
16: מה
15: פתאום,
16: זה קמפיין נוראי הפעם אייזנקוט.
14: כן, זה...
15: כאילו אחרי זה אנחנו לא סגורים, חבר'ה, אני יכול להודיע.
14: זה מה שאני אומר בטוויטר לכל השמאלנים והארלביסטים, אני אומר להם, תקשיבו, אתם אין לכם מועמד, כל פעם אתם מביאים מישהו אחר, הוא התקווה הגדולה והתשובה. אז הפעם זה אייזנקוט.
15: הפעם שידה.
14: רגע, ולפני סיום אנחנו חייבים לגעת גם באמת לדעתי בעוד פיגוע שעשו ברשימה המשותפת, ג'בארין שאומר...
15: תבהיר למה אתה מתכוון.
14: כן, פיגוע, הפעם זה פיגוע מילולי. ג'בארין, אני מצטט אותו, הוא אומר, נעשה שימוש בכל הכלים שלנו כדי לשנות את הממשלה ונשמש כמדינת... מדינת ביטחון, קודם כל לעם שלנו. בקיצור... אנחנו ניתן את רשת הביטחון, אני מניח שזה לא לביבי, אז זה לצד השני. הרשימה המשותפת והערבים עושים להם פיגועים שם חבל על הזמן.
16: ותוסיף את זה, תוסיף את זה ליאיר גולן, שמנפק באמת פנינים פעם אחרי פעם.
15: מה האחרון שלו? לא עקבתי, אני אוהב את החומרים הישנים.
16: שחיסול חמיני היה טעות.
15: נכון, כן, כן.
16: עכשיו, תוסיפו את כל זה. תראו שוואלה, מה לעשות שאני צודק שוב? זה לא שהבחירות האלה, ביבי והימין מנצחים. זה השמאל, שם לא אתה צודק.
15: זה, אני תמיד אומר, השמאל צריך קמפיין מעולה, הימין צריך את המציאות, תמיד. זה, זה האירוע. הימין תמיד המציאות צריך לטוב אותו.
16: אתה יכול להוציא מכך פרגון, יותם, תשמע,
15: לא, אתה בבלקן עושה עבודה מדהימה, תדע לך. אני עוקב אחריך במקדוניה,
16: הכל... אבל זה לא, דווקא לא שם.
15: אתה לא בבלקן?
14: הגבינות הוא התכוון.
15: מעבר לאטלנטי. מה אתה משחק אותה מעבר לאטלנטי?
14: עליי זה עושה רושם.
15: איך אתם אוהבים להגיד אטלנטי? תגיד רגע.
14: אטלנטי זה מה, דרום אמריקה, לא? מה?
15: אתה בדרום אמריקה? בואי נהבאת את כל דרום אמריקה, עשית אדומה.
14: פשוט זימרי, לא יודע מה זה האוקיינוס האטלנטי.
15: תגיד רגע, נבוא, אתה עושה ברזיל?
16: כן, עשיתי ברזיל.
15: רגע, אבל יש סיבוב שני.
16: לא עשיתי בולסונארו עצמו, עשיתי את אחד ממועמדי בולסונארו.
15: מה, הבאת איזה ז'וגו בז'וגה כזה? אתה שאף אחד לא מכיר נאור שקלים שלהם כזה?
16: תושר.
14: הוא הקטין אותה לשני מיליון. ככה הוא. קצת יותר גדולה מאיתנו. עשיתי את מחוז חימנס.
15: הכי מצחיק, אבל הכי מצחיק, נבוא מביא את כל הקמפיינים של בן גביר, אבל בלי לעשות להם התאמה. עולים להר הבית בריו.
14: חבל קליעה.
15: נבוא.
14: מצוין.
15: יאללה, נבוא כהן.
14: נבוא, קח אותנו פעם לקמפיין, בחינם.
15: קח אותנו משהו, בחינם מתפתחים.
14: נכון, נכון.
16: תלמדו, זה תלוי בשני גורמים. כן. ורוצים לפתוח, נפתח, הנה, לסיום הזה. כן. אחד, שזימרי ילמד לפרגל כמו צריך.
14: בדיוק, אמר לי, אומר לו את זה.
16: אני רוצה להיות מוזמן לקרחנה של שישי בתורן.
15: אופה, תבוא, דואגים לזה.
14: תבוא, אני מבקש אישור מהבוס.
15: נפתח לנו תיק.
14: תבוא, מה זה, אחי? זה שלנו.
15: זה שלי, אתה לא מזמין אותו, אני אביא אותך.
14: זה שלי.
15: אתה יכול להתעצבן.
14: לא, אני רוצה להשאיר אותך צנוע.
15: נבוא כהן, מנהל קמפייני בארץ ובעולם, תודה רבה.
14: תודה רבה.
16: יאללה, אחי.
14: תראה לך, אתה מקבל בריף.
15: נעשה ברזיל, אה?
14: בריף. המועמד חורכה חידון.
15: חורכה.
14: שורת אסטרטגיה.
15: לא, פתאום זה חורכה פוגל.
14: לא, שורת אסטרטגיה. חימנז יטפל בחינוך. יריב.
15: לוסיה.
14: יריב ראשי. לוסיה. לוסיה דומינגז, שמבטיחה סגירת בתי ספר של המאפיה. יאללה, לך תביא סיסמאות. אני ואתה יושבים בארומה. חימנז, מה מתחרז עם חימנז?
15: פתאום הוא חלק לכל הפבלות נשקים גם סתם.
14: אתה הולך על בן גביר?
15: כן, הולך על בן גביר. איזה קרוע.
14: אחי, תצביע החימנז. טוב, כן, בוא נשים שיר ונלך מפה.
15: שם טוב זה חימנז?
14: חימנז זה שם
15: גדול.
14: שם של סנדוויץ'.
15: אני רוצה להיות יותם חימנז.
14: נכון, זה שם של טוסט.
15: מיונז כזה, זה משהו בשר.
14: חימיונז.
15: ניב, די.
14: יאללה, תשים כבר שיר.
15: ניב.
14: בוא נגיד...
15: די.
14: למה אני לא מקבל פה את הצלילים הראשונים של...
15: למה הצלילים של שבת מתנה?
14: הנה, זה מגיע.
15: מה זה? מחברת? אמרת שיר
14: חיוב. יפה, יפה. גזוז. קוראים לזה קלפטר.
15: אבל זה באחד מאלה, לא?
14: קלפטר!
15: קוראים ללהקה קלפטר?
14: אמרת.
15: שהחיוך שלא מביא לך את העתיד.

0: קטן במחוז ארוך ילד
1: שחוארז
0: מעין אדום אדום אבל זורק חגר

0: הקול שלכם.
1: הפעם חימנס.
0: מתלבטים לגבי הבחירות, לכו עם מועמד. מועמד מפלגת החימנזים. טוב, בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן, יוחנן אוהב לטכנאים. משה רחמקין ואורן השם, אל תניחו את השם. ולאיש הדיגיטל שלנו.
2: הייתי צריך להריץ אחורה כדי שלא יש לי את הסוף.
0: אז עושים את זה.
2: עשית את זה באלגנט, אבל יפה. לא שמו חריקת תקליט. אנחנו פטרי וזה. תוכנית הבנטואלי שגובלת שלנו יום אחרי שכולם עשו את זה פחות.
0: חימנז אני נתתי לו את הכל. כי הוא יביא לי חינוך.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
7: את ברגוע, כמו שאומרים.
8: כן.
7: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
8: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.
15: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
18: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
19: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
18: ברור.
20: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
21: מיד לך, פסק החדשות הקצר.
22: בחצי היורם. בחצי היורם.
23: יורם סוויסה.
24: סוויסה.
25: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
26: בחסות
27: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
25: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
26: בחסות
28: פותחים חשבון.

0: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. מנדלבליט מאשר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל מאשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. בעניין תרגיל המקורבת האינטימית של עד המדינה ניר חפץ, אומר מנדלבליט, לא הכרתי את הלחץ הפסול הזה, אף אחד לא אמר לי על הפעולות הללו, והדגיש כי לא מקובל עליו שהתערבו לחשוד בייצוג, דבר שכזכור נעשה אצל שאול אלוביץ' וניר חפץ. מנדלבליט אישר בעדותו כי נעשו דברים חמורים במהלך חקירות תיקי נתניהו, וכי פסל האזנת סתר לנתן אשל מקורב לנתניהו. אביחי מנדלבליט הגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי כשהוא אוחז שקית בד ומלווה במאבטחים. עיתונאיות מהערוצים השונים, לרבות כנרת בראשי מהאולפן הפתוח, ניסו לשאול אותו שאלות, ומנדלבליט ביקש מן המאבטחים במקום לטפל בהן. אני לא חייב לכם תשובות, כך אמר. עם תחילת הדיון התלונן מנדלבליט לשופטים כי הוא הותקף בידי העיתונאית אילה חסון מערוץ 11. אילה חסון הגיבה כי יש לה צילום להוכיח שלא הייתה כל התקפה וכי הוא משקר. זמן קצר לאחר תחילת הדיון הגיע גם ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצמו להאזין לעדות מנדלבליט, גם שר המשפטים גדעון סער, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, חברת הכנסת טלי גוטליב ויושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה נוכחים במקום. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד ועורך דינו של אלוביץ' ג'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. איריס חיים, אמו של יותם, זיכרונו לברכה, שנהרג בשוגג בידי חיילי צה"ל בעת מנוסתו משבי החמאס, תוקפת הבוקר את האלוף ניצן אלון ואומרת שהמטה בראשותו לא העביר לחיילים בשטח את המידע המודיעיני על הימצאות חטופים ישראלים בשטח המדובר. עוד הוסיפה כי נמסר לה שזה לא נעשה עקב מחסור בכוח אדם. את הדברים אמרה הבוקר לשרון גל בגלי ישראל. פלילים נניה מלאדה היא האישה שנרצחה בביתה הבוקר בבאר שבע, לפי החשד בידי בעלה, כשבנם בן החמש נמצא בדירה. באסון ביבנה נקבע מותו של צעיר לאחר שאמש נפגע קשה מכדור שפלט מאקדחו אחיו הצעיר, מאבטח במקצוע. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט לעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי הגשם לשוב אלינו, בעיקר בדרום ובמזרח. חשש משיטפונות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: בחצי היורם
8: יורם סוויסה.
6: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
5: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
7: שלום שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, אני עדי בוקובזה ואנחנו נמצאים היום הישר מיום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל ביג באר שבע. אני נותן לכם כאן מבצעים מטורפים במחסני חשמל ביג באר שבע. נינג'ה גריל לדור החדש רק ב-699 שקלים, ככה מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' ב-1490 שקלים, מקפיא ב-549 שקלים, מקרר ביתי רק ב-749 שקלים, המקום פשוט עולה על גדותיו. היום הראשון הזה הוא יום ראשון גדול עם מבצעים מטורפים, עכשיו במחסני חשמל ביג באר שבע, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, ועוד המון מבצעים ביום ראשון הגדול, מחסני חשמל ביג באר שבע, תגיעו.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף תקנון.
9: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנות.
15: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
18: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
20: בחצי היורם

0: Billy Joel. אולי את רואה, אולי את צודקת. עכשיו פתאום אני חושב על השיר הזה. You may be right. אולי את, אולי את צודקת. לא, לא סגור על זה. מוקדש להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. אולי את צודקת. את צודקת, את צודקת. חייב את זה, כאילו. אין מצב אחרי הדבר הזה שאנחנו לא נותנים את זה. את צודקת, את צודקת. זה לא, לא, לא, לא יכול לי...
1: את צודקת, את צודקת, את צודקת, את צודקת, את צודקת.
0: You may be right. לא, לא בטוח, כאילו. שבוע טוב, הדס רחל דורות, בריאות, שלום לאורן שטמקר, הטכנאי, חודש טוב, יקירי. איי, איי, איי, איי, איי, שלום גם לכם.
2: בחצי היורו. בחצי היורם עם יורם סויסה. בחצי היורם.
0: בחצי היורם של יום ראשון, פותחים שבוע חדש, למד בתשרי. עוד רגע מר חשבן, 11 באוקטובר. כן, בשעה הבאה אנחנו נהיה עם יעקב למאי, הולך להיות מאוד מעניין ומרגש. אבל לפני הכל, חברות וחברים, שבוע חדש מתחיל, השגרה חוזרת. אנחנו אחרי שבת של גשמים ראשונים, אני אומר לכם, הלוואי והיה יורד פה יותר גשם, עוד גשם כזה שישטוף טוב טוב את כל הצחלה, את כל התינופת מהבחיר, שישטוף הכל, שישטוף את כל גשם, ממש גשם, לא רק באלעד ככה שטיפה קלה, שטיפה רצינית. בערוץ 12 ראיתי את דני קושמרו, חבר שאני באמת מעריך ואוהב אותו אפילו, מערך את האלוף אבי גיל, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה, ובא לי לצרוח, מה נסגר עם כל הלשעברים האלה? משהו משתבש אצלם כל פעם מחדש. בואו ניגש ישר לעניין ולשאלות האמיתיות. אם אבי גיל מודה שמשעה 3:50 לפנות בוקר הוא כבר קיבל סימנים חריגים מעזה, אז למה לעזאזל הוא לא מעדכן את ראש הממשלה? הרי רק הוא מורשה ויכול לעדכן אותו בדרגים הכי גבוהים. אז למה הוא שתק? ולמה גם ב6:15 רגע לפני המתקפה הגדולה, כשזה היה כבר ברור שהולך לקרות כאן משהו גדול, למה גם אז הוא לא שיתף אף אחד? אלו השאלות ש... חייבות להישאל עכשיו. ואיזה איזה מזל שלפעמים בתוך כל הטירוף הזה בא לך לברוח עם המוח, או פיזית גם אם יש לך אפשרות, אז למה לא, בא לך לברוח הכי רחוק שאפשר. אז יאללה, בואו לאן נברח, בואו נעלה יחד על המונית לקוסמוי הרחוקה, ונשמע בדרך את הנהג המקומי בקוסמוי שמתחיל לשיר.
3: הלו

0: חדר, נקים מלוכלך, הלוואי.
1: הלוואי.
0: שאתו יזור ניפגש בשיפי יעקון ינוכלס תוספות לרקים מקנן רקים מנוכלה הלוואי.

הלוואי. מה נשאר לנו חוץ מלקוות שדברים טובים יקרו? חנן בן ארי יחד עם פאר תעשי, הלוואי. חדשות טובות, הנה אופטימיות. חדשות טובות כאן, נניח בצד את כל הצחלה ונתרכז רק בחדשות טובות. בול, תקשיבו טוב, מאזינות מאזינים, אני עומד להשמיע לכם בשורה שעשויה לשנות חיים של רבים. מיליונים ברחבי העולם מתמודדים יום יום עם טרשת נפוצה, והנה מגיעה מפה, מגיעה בעצם חדשה טובה, ממש מעוררת תקווה. ניסוי קליני חדשני, מחקר פורץ דרך, מראה שיפור מדהים בקרב החולים, שיפור מוטורי, קוגניטיבי, התוצאות פשוט מדהימות, אור חדש, תקווה לחיים טובים יותר, בריאים יותר, מאושרים יותר, זה אצלנו וזה כאן מהארץ, וזה מביא הרבה מאוד אור גדול, והנה משהו שבאמת אפשר ככה לחייך אליו, ולאחל רפואה שלמה לכולם.

0: יש ניסים ויש אור גדול, ברוך השם, בריאות לכולם. אנחנו עוצרים לשלוש דקות את המרוץ של היום, לוקחים תאריך אחד בהיסטוריה ומצלמים לו תמונת מצב דרך פסקול של... מצליח לצאת לנו מהארון?
1: ועכשיו רצים בזמן.
0: לאן אנחנו רצים בזמן? במנהרת הזמן שלנו, 11 באוקטובר 1962. הרגע שבו האפיפיור יוחנן ה-23 פתח רשמית את ועידת הוותיקן השנייה, שנועדה לנער ולהתאים את הכנסייה המאותגרת מאוד לעולם המודרני, נשמע לכם מוכר? זה כבר קרה ב-62, בדיוק באותו תאריך, אנחנו על ה-11 באוקטובר, מנהרת הזמן, גם היום 11 באוקטובר, אז 11 באוקטובר 1975, עלתה לראשונה בארצות הברית תוכנית המערכונים המיתולוגית Saturday Night Live. עם הומור פרוע. או, איזה להיט, איזה שלאגר.

פתחנו את התוכנית עם כעסים, עברנו לניסים, ועכשיו אנחנו נצחוקים. כי בסוף זאת התרופה הכי טובה, לצחוק על הכל. Saturday Night Live.

0: היי! אז מכל הטירוף, מכל הקצב ומכל הצחוקים, אנחנו גם רוצים בשבוע הזה לעזור לכם. חייבים. הרי אנחנו לא יכולים לשבת ככה בחיבוק ידיים אם אנחנו מזהים הזדמנות לעזור לכם.
1: חסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: אנחנו משווים מחירים כמעט בכל דבר בחיים שלנו, בסופר, בחופשות שיצאנו, בסלולר, באינטרנט. רוצה לפנות אל כל המאזינות והמאזינים ששומעים אותנו עכשיו. תגידו לי, מתי עשיתם בדיקה למשכנתה שלכם לאחרונה? מתי? מתי? אתם מבינים שאם לא עשיתם, אתם מפסידים כל יום הרבה מאוד כסף, ושלא נדבר על זה שאתם עם מחזרים חודשיים שסוגרים לכם את כל הנשימה וגורמים לכם ל... ואתם יודעים בדיוק הרי על מה אני מדבר. אני רוצה לומר שלום, צהריים טובים ושבוע טוב לאישה יקרה, ורד חן, הבעלים והמנכ"לית של בית המשכנתאות. שלום ורד.
2: שלום יורם, צהריים טובים, מה העניינים?
0: בסדר, שבוע טוב, אני רק ברשותך כבר רותם אותך, רותם אותך מראש, כל השבוע הזה אני הולך לדבר איתך, כל יום, אני לא נרגע עד שאנחנו לא נעזור כאן, לכמה שיותר מאזינות ומאזינים שלנו ששומעים אותנו עכשיו, מאזינים לנו, ותכף יתחברו אל הדברים שאנחנו אומרים, ובהמשך גם, תסבירי לנו איך אפשר לעזור להם. אנחנו רואים המון משפחות שבעצם על הנייר מרוויחות, יפה. בכל זאת, המשפחות האלה מוצאות את עצמן טובעות בהחזרים חודשיים היסטריים, ומה הגורם המרכזי לכך שמשפחה בעצם מגיעה למצבים האלה?
2: אז אני אתחיל בכך שאף אחד לא לימד אותנו חינוך פיננסי, שזה החמור מכל, ומשפחות מוצאות את עצמן עובדות כל החיים בשביל בית, ובסוף הבית וההתחייבויות סביבו לא נותנים להם לחיות. עכשיו תחשוב על זה שמשפחה ממוצעת כיום שיש לה משכנתה, יש לה גם הלוואות, אם זה לרכב, אם זה הלוואות שהם לקחו לכל מטרה, לחופשות, לשיפוץ, למחיה, בגלל שהם לא מצליחים לסגור את החודש, אז הם לוקחים הלוואות על הלוואות על הלוואות, כדי לסגור את המינוס, כרטיסי אשראי, תשלומים, ואז מגיע העשירי לחודש, והמשכורות נכנסות, אבל נבלעות מהר מאוד להחזרי המשכנתה, להחזרי ההלוואות ולהוצאות משק הבית, של כאילו בוא, החיים פה מאוד יקרים במדינת ישראל.
0: זה נכון, אז בעצם מה הפתרון? כאלה ששומעים אותנו עכשיו ומזדהים עם כל מה שאת אומרת, מה הפתרון בעצם? הרי הם לא יכולים לפרוע את המשכנתה, הם לא יכולים למכור את הבית, כי הם עשו את כל המהלך הזה כדי לגור בבית משלהם, אז מה בעצם הפתרון למצב המטורף הזה?
2: קודם כל יש פתרון, הם חייבים להפסיק לחשוב שככה צריך לחיות, כי ככה חונכנו להיות עבדים, אבל זה לא צריך להיות ככה. מה שאפשר לעשות בעלי נכסים שיש להם משכנתה והלוואות, ומרגישים שזה כבד עליהם, והם לא עומדים בהוצאות החודשיות האלה, הם צריכים להתקשר אלינו.

0: הבטחת לי, לפני שככה עלינו לשידור, הבטחת לי שכל הבדיקות, שכל המאזינות והמאזינים שלי עושים, הבדיקות הן ללא תשלום, בחינם, ללא תשלום וללא התחייבות. אני רוצה שרק נכון. ישמעו, קודם כל לשמוע.
1: קודם כל לשמוע, קודם כל לבדוק בכלל אם יש התכנות, כי חייב גם לציין ולומר, כן. יש לקוחות שמחזיקות במשכנתה, והמשכנתה שלהם היא טובה, יש תקופות שבאמת לקחו משכנתאות עם ריביות טובות, ויש גם מסלולים שהם ממש לא טובים, וצריך לשפר אותם, ויש מסלולים שהם טובים ואסור לגעת בהם. אבל הבדיקה חייבת לעשות אחת לשנה, קודם כל לבדוק את המשכנתה, הריביות משתנות, צריך להתאים את המשכנתה בהתאם למידות המשפחה, ככה אני קוראת לזה, אוקיי? ובאמת הכל נעשה, הבדיקות הן בחינמיות, אנחנו עובדים רק על בסיס הצלחה. ואני אומרת, להתקשר אלינו לכוכבית 39-43, זה לעשות סדר בחיים. לא צריך ללכת לישון, אם אני אומרת, קוראת לזה פרפרים בבטן, לא לקחת
0: איזה עוד פרפרים? אני אגיד, לך, אני אגיד לך איך קוראים לזה בלועזית, זה נקרא בלועזית רמה. זה לישון עם רמה, ולקום איתה גם, ולהיות לחוצים, ואם פתאום מקבלים טלפון מהבנק, להתחיל להזיע. אני רוצה רגע להבהיר רגע עניין אחד. קודם כל עברנו את העניין הזה שהשיחות אל כוכבית 39-43 הן בחינם וללא התחייבות, רק כדי לבדוק אם אפשר לעזור לכם. דבר שני, בעצם בסוף התהליך, אתם גם חוסכים למאזינות ולמאזינים שלנו מלא מלא כסף, כי אתם בוחרים להם מסלולים זולים יותר, וגם מקטינים להם את ההחזר החודשי. זאת אומרת, אם משפחה לא מסוגלת להתמודד עם החזר, סתם לדוגמה, של 7,000 ו-8,000 שקל בחודש, אתם צמצמים להם את זה ל-4,000 נגיד, ואז אפשר להרים ראש למעלה וללכת ולקנות אוכל בסופר בלי לחשוש.
1: אני אתן דוגמאות, כן. קודם כל חד משמעית, כן, אני אתן באמת דוגמאות שקורות ביום יום, אנחנו מטפלים במאות משפחות מדי חודש. עכשיו, אותן משפחות מחזיקות במשכנתה, לתוך העניין הן מחזירות על המשכנתה 6,000, 7,000 שקלים, ועוד על הלוואות הן מחזירות עוד 6,000, 7,000 שקלים, זה מאוד מאוד והוצאות שאי אפשר להתמודד איתן כיום במדינת ישראל. אז לתורך העניין, מהחזרים של 14,000 שקלים, אנחנו מורידים להם את זה ל-7,000 שקלים.
0: יפה.
1: שים לזה, 7,000 שקלים.
0: מחברים גם, בונה, איזה כיף זה שאין את ההלוואה של זה, והלוואה של זה, והירידה מפה והירידה משם, סמטוחה במוח. יש מספר אחד שאתם יודעים שאתם יכולים לעמוד בו, ולהרים את הראש ולחיות. רבק, אנחנו חיים רק פעם אחת, וצריך ליהנות מהחיים האלה, ולא לחיות בחששות. בעצם אתם עושים להם סדר, יופי, תקשיבי, אני מדבר איתך בשעה הבאה, יש לי עוד מיליון שאלות לשאול אותך, מיליון. אז
1: אני רוצה רק להגיד, יורם, כן? עוד דבר אחד, באמת כל משפחה שעכשיו שומעת אותנו, הם צריכים להבין שהמצב הכלכלי של משפחה צריכה להיות מסודרת, בדיוק כמו שכל יום קמים בבוקר ומסדרים את המצעים במיטה, ככה צריך לעשות סדר כלכלי, זה מביא נחת לבית, אל מול הילדים, אל מול בני הזוג, וגם אתה יכול לשלוט, הישראלים אוהבים לשלוט, אז צריך לדעת לנהל את זה
0: חכם. ברור, חברות וחברים, מסביב כל המשפטים האלה, יש כאן משהו מאוד מאוד פשוט. שיחת טלפון אחת לא עולה לכם כסף,
1: בחינם.
0: אין שום התחייבות. לא עולה כסף בלי התחייבות. תבדקו בכלל אם אפשר לעזור לכם. איך אפשר לעזור לכם? לאן אפשר להביא אתכם? ואחר כך כמובן ישבו ביחד איתכם ויסדרו לכם את כל העניינים האלה. חייגו עכשיו כוכבית 39-43, כוכבית 3943, כוכבית 3943, כוכבית 39, עכשיו להתקשר, ורד חן, אנחנו נדבר בשעה הבאה, תודה רבה, יקירה.
1: תודה רבה,
2: ביי. בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: למה שלא תתקשרו? מה, יאללה, תתחילו לחיות כמו שצריך. חלס, הנה, סידרתי לכם בלי תשלום, שום תשלום ושום התחייבות, רק להתקשר. תבדקו אם אפשר בכלל לעזור לכם. די. כוכבית 3943. אני מחובר למאזינים, מה אני אעשה? מי חוגג היום יום הולדת? ואנחנו גם רוצים לעזור לכם, באמת. הנה, היום 11 באוקטובר, דודי לוי חוגג יום הולדת 58. מזל טוב. יש לו

0: כל הזמן שבעולם. יום הולדת שמח. לכם אין את כל הזמן שבעולם, חייגו עכשיו אל כוכבית 3943. בחיית, תעשו סדר, די. כמה אפשר לחיות לא, תעשו סדר. אפשרי בהחלט. השיחה היא בחינם, הבדיקה היא ללא התחייבות, אז למה לא? כוכבית 3943. תבדקו. מיד חוזרים.
1: בחצי היום עם יורם סויסה.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: פותחים חשבון.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביעת תור התקשרו עכשיו. כוכבית 6684.
2: כפוף לתקנון.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
3: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכי.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, על כל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטימפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרת במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תכשיט מגיע עם תעודת CVD. עגילים של קרת וחצי כל אוזן, 3 קרת סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטל עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים בסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו אחרי החגים, אחרי כל החופשות, ההוצאות לא מפסיקות, החיים בישראל, כמו שאתם יודעים, לא ממש זולים. אנחנו בטוחים שעשיתם השוואת מחירים גם בחופשת הקיץ שלכם. אני בטוח שאתם עושים השוואת מחירים לקניות שלכם בחגים. הגיע הזמן שתעשו גם השוואת מחירים למשכנתא ולהלוואות שלכם. אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים כל חודש. אלפי שקלים כל חודש. אז אם יש לכם נכס בבעלותכם, יכול להיות שאתם יושבים ממש על הפתרון מבלי לדעת. אז בבית המשכנתאות יכולים לבדוק את כל התמונה, את המשכנתא, את ההלוואות, את ההחזרים, לבחון אפשרות למחזור משכנתא, איחוד הלוואות, כדי לנסות להקטין את ההחזר החודשי ולהחזיר לכם אוויר לנשימה. פחות לחץ, פחות ויכוחים על כסף, הרבה יותר זמן למשפחה. כסף זה חשוב, אבל השקט בבית חשוב לא פחות. בית המשכנתאות, חברות וחברים, בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתא חכמה. הכי חשוב, אם לא עזרו לכם בבית המשכנתאות, אתם לא משלמים, ואם יעזרו לכם, תשלמו מחיר קבוע וידוע מראש ולא אחוזים מהחיסכון. הבדיקה היא בחינם. מאזינות מאזינים, הבדיקה היא בחינם, חייגו עכשיו כוכבית 3943, חייגו עכשיו כוכבית 3943, לא תקנו שקט?
1: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
2: איזה יורה, איזה
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתא בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
6: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פרי משלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר, גמור.
10: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
11: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
10: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
11: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
12: לך, לך תשמע לאפ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
17: חייגו 03-7x5.
16: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
20: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
21: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
22: קרולינה למקה ברלין.
23: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
24: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
25: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
26: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
27: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8-9 בערב.
28: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
29: מיד לך, קצת החדשות הקצר בחצי היורם
30: יורם סוויסה סוויסה
31: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
32: בחסות
33: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
31: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
32: בחסות
34: פותחים חשבון

0: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. בשעה האחרונה הודה היועמ"ש לשעבר בפני השופטים ברעם ופרידמן פלדמן כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ולא עבר על הנספח במלואו. מוקדם יותר אישר מנדלבליט שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. בעניין תרגיל המקורבת האינטימית של עד המדינה ניר חפץ, אמר היועמ"ש לשעבר, לא הכרתי את הלחץ הפסול על ניר חפץ, אף אחד לא אמר לי על הפעולות הללו, והדגיש כי לא מקובל עליו שיתערבו לחשוד בייצוג, דבר שכזכור נעשה אצל שאול אלוביץ' וניר חפץ. מנדלבליט אישר בעדותו כי נעשו דברים חמורים במהלך חקירות תיקי נתניהו, וכי פסל האזנת סתר לנתן אשל מקורב לנתניהו. כל זאת אחרי שהבוקר הגיע מנדלבליט לבית המשפט המחוזי, כשהוחז שקית בד ומלווה במאבטחים. עיתונאיות מהערוצים השונים, לרבות כנרת בראשי מהאולפן הפתוח, ניסו לשאול אותו שאלות, ומנדלבליט ביקש מן המאבטחים במקום לטפל בהן. אני לא חייב לכם תשובות, כך אמר. עם תחילת הדיון התלונן מנדלבליט לשופטים כי הוא תקף בידי העיתונאית אילה חסון מערוץ 11, ואילה חסון הגיבה כי יש לה צילום להוכיח שלא הייתה כל התקפה וכי הוא משקר. לפני זמן קצר עזב את האולם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחרי שהיה שם הבוקר להאזין לעדות. איתו היו גם שר החוץ גדעון סער, יושב ראש הכנסת אמיר רוחנה, חברת הכנסת טלי גוטליב, ויושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים, בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד, ובידי ז'ק חן עורך דינו של שאול אלוביץ'. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. העדות מסוקרת ברדיו גלי ישראל ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיץ, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום השבת בדרך לבית הכנסת פרשת משפטים בושה. המשטרה ולוחמי משמר הגבול עצרו הבוקר בכפר אל עזיריה מחבל ערבי שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המחבל תושב הכפר נעצר כשהוא ראו לפנים עם סכין וחוס זכוכית שהכילה מסמרים ונייר שעל פי החשד נועדו להשלכה ולהצתה. לאחר מעצרו הוא עבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא. פלילים, נניה מלדה היא האישה שנרצחה בביתה בבאר שבע לפי החשד בידי בעלה כשבנם בן החמש נמצא בדירה. ביבנה נקבע מותו של אזרח לאחר שאמש נפגע קשה מכדור שפלט אחיו הצעיר מאקדחו. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות צפויים לרדת גשמים בדרום ובמזרח הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: בחצי היורם
8: יורם סוויסה
9: סוויסה
5: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
8: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
9: שלום שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, כאן עדי בוקובזה, נמצא ביום שידורי מיוחד, חגיגת יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל ביג באר שבע. ככה על קצה המזלג מאבש כביסה 7 קילוגרמים ב-688 שקלים, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, מקפיא ב-549 שקלים, מקרר ביתי רק ב-749 שקלים, שימו לב, מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1895 שקלים. יום הראשון הגדול כאן במחסני חשמל ביג באר שבע, חגיגות מטורפות עם מבצעים מטורפים שכל אחד חייב להגיע, סטודנטים, אנשים רגילים, זוגות, מבוגרים, כולם כולם במחסני חשמל ביג באר שבע, היום בחגיגות יום ראשון הגדול. תגיעו.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתנאים.
14: רק השמיים.
15: ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
18: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
19: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
20: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
21: בחצי היורם.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: יורם, יום מתוק, צהריים טובים לך ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, כמו שאמרתי, שאנחנו לא עוצרים והחגיגה אצלנו ממשיכה, והקרנבל רק התחיל בטיטניום, מחירים חסרי תקדים על כל הזהב, על כל היהלומים, על כל השעונים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו ללא מע"מ, שעוני סרטינה גם ללא מע"מ. יש לכם את המבחר הכי גדול של השעונים, רדו הבלעדי בבאר שבע ובאופקים. מוזמנים להגיע לטיטניום, לבוא, להתרשם, לענוג, לחשוב ולעשות טריידינג, להחזיר את השעון הישן, להתחדש את השעון חדש. יש לכם פה את הבוטיק טודור עם המבחר הכי גדול בדרום, שאנחנו גם בלעדים. טודור, חברים, זה חברת בת של רולקס. יש לכם פה שעונים מצוינים לבוא, לשים, מי שמבין עניין כמובן. יש לכם גם שעוני אובלו. שעוני אובלו נחת בטיטניום עם קולקציה מרהיבה, גם לנשים, גם לגברים, דברים מטורפים. אני מזמין באמת לכולם לבוא, להתרשם, לראות, להסתכל. יש לנו צורף במקום, הגדלות הקטנות, כל נעשה במקום אחד. אז אני מזמין את כולם להגיע, לראות, להתרשם. קפוצ'ינו עליי, אם אהבתם משהו על הדרך, אני אגור בשביל לשמח אתכם.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי, הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

מאזינות יקרים שלנו, אם הבנק אמר לכם לא, אם חזרו לכם צ'קים, אם יש BDI שלילי, אם הצטברו הלוואות, אם העסק שלכם עבר תקופה קשה, בטח חלק מכם מזדהים עם כל מה שאמרתי קודם, אז רגע לפני שאתם מרימים ידיים, תקשיבו, הלו, להקשיב. לפעמים הבנק רואה מספרים. בבית המשכנתאות מסתכלים על הסיפור שמאחורי המספרים, כי החיים, הדינמיקה של החיים יכולים להשתנות ברגע. מילואים, עסק שנפגע, גירושין, חס וחלילה, מצב רפואי, הוצאות בלתי צפויות, זה יכול לקרות למשפחות הכי טובות. אם יש לכם נכס בבעלותכם, יכול להיות שיש עדיין אפשרויות שלא בדקתם. בבית המשכנתאות בוחנים את המצב הכלכלי שלכם, בוחנים את הנכס, את ההתחייבויות, ומחפשים את הדרך הנכונה עבורכם, כל אחד באופן אישי, לבדוק מחדש את התמונה הכלכלית. בית המשכנתאות, גם כשהבנק אומר לא, כדאי לבדוק אם יש דרך אחרת. אז רגע לפני שאתם מרימים ידיים ומתייאשים לי חס וחלילה, בית המשכנתאות קודם מקשיבים, אחר כך בודקים ורק אז בונים את הפתרון הנכון עבורכם. אז לפעמים שיחה אחת, בחינם, ללא התחייבות, יכולה לשנות לכם את כל העתיד הכלכלי של המשפחה. אז למה לסבול? למה לאכול סרטים ולהתבחבש? חייגו עכשיו, כוכבית 3943. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. בהצלחה, תודו לנו אחר כך. תל אביב.

0: המעבד והמפיק המוזיקלי, יעקב למאי, שלום יעקב, ברוך הנמצא. איך לקרוא לך, למה, יעקב, איך אתה רוצה שנקרא לך?
1: יעקב, האמת.
0: יעקב. יעקב, יעקב. פתחנו עם דרך השלום. דרך השלום יצא בשנת 2013, להיט ענק בקנה מידה היסטרי של פאר טסי. השיר הזה הפך את המדינה. אתה זוכר את ההקלטה של השיר הזה של דרך השלום?
1: ברור, בטח, אני זוכר אותה מצוין. עבדנו על אלבום ורצינו להוציא סינגל. אז פאר השמיע לי 10 שירים שהייתי אמור לבחור מביניהם שיר. שמעתי את כל 10 שירים, והשיר שהכי נראה לי משם, זה השיר שנקרא לבד לבד. אבל עדיין שאלתי את פאר, תגיד, יש לך חבר שקוראים לו חגי, איזה שיר הוא היה מעדיף מכל 10? אז הוא אמר לי, לא, הוא בכלל היה מעדיף שיר שלא נמצא פה. אמרתי לו, אבל תשמיע לי את השיר. ואז הוא שמיע לי סקיצה של דרך השלום. אמרתי לו, זה הסינגל שלך. למרות שהוא לא היה בין 10. כן, ואז כאילו זיהיתי מיד שהשיר הזה הוא מאוד מיוחד, זה יכול להיות להיט ענק. אז באמת אחר כך הקלטנו גם את דרך השלום וגם את לבד לבד, ובחרנו להוציא דרך השלום.
0: תגיד, מה אתה חושב על הדרך של פאר ועל כל מה שקורה איתו בתקופה האחרונה? אחרי דרך השלום, אתה יודע, זאת הייתה הסוכריה, המתנה שלו שהקפיצה אותו למעלה, מצד שני גם השיר שככה... הוא לא הצליח לשחזר אותו ועבר איזושהי דרך ארוכה מפותלת מאוד, יש שיאמרו אפילו קשה, ותראה מה קורה איתו היום.
1: תראה, אי אפשר לשחזר להיט כזה ענק. אני זוכר שכשיצא השיר ונהיה כזה להיט, אז זה להיט העשור. 10 שנים לא היה שיר כזה, ולבוא אחרי שיר כזה ולנסות לשחזר את זה, אני לא חושב שיש מישהו שיכול לעשות את זה. אז זה טבעי שאחר כך יש ירידה. פאר זמר ענק, יש לו יכולות מיוחדות לו, והוא מאוד מוכשר. זה רק את השאלה של זמן, מתי הוא בסופו של דבר יחזור להיות משהו היום. וזה באמת קרה.

0: בתחילת הדרך של עופר לוי, אי שם בשנות ה-80, עבדת על שירי האלבום הבכורה שלו, שבזמנו הפתיע את כל תעשיית המוזיקה בארץ. איך היה לעבוד עם עופר? זאת התקופה שאפילו עופר מודה, אני הייתי משוגע, אז הוא אומר.
1: קודם כל, זאת הייתה חוויה כיפית. עופר זמר מיוחד וייחודי, לא, הוא לא היה דומה לשום דבר שהיה אז, אבל כשגמרנו את האלבום הראשון שנקרא הקלפן, כל מי ששמע את האלבום לא אהב אותו. כי זה היה משהו חדש וזר לאוזן. אתה יודע, כל הקטע של הבכי.
0: טורקי.
1: סגנון טורקי.
0: כן.
1: שמזכיר את פרדי טייפו.
0: כן.
1: זה לא עבר טוב באוזן הישראלית, או אפילו גם לא המזרחית. אחר כך יצא האלבום השני שהיה בו את אהבה אמיתית. שמה כבר התחיל ליפול האסימון לאנשים טיפה, והתחילו לאהוב את זה. ורק כשיצא האלבום השלישי, שיש שם את תחזירי לי את בני, שזה היה בשנת 91 במלחמת המפרץ, בזמן המלחמה יצא האלבום, אני חשבתי שאף אחד לא יקנה את הדיסק, וזה פשוט היה מטורף מה שקרה. ואז פתאום נזכרו בדיסק השני והראשון, ואז כבר התחילו לאהוב גם אותם, ואני שמעתי שהדיסק שנמכר בסוף הכי הרבה, זה הדיסק הראשון שכולם בהתחלה דחו אותו.
0: תגיד, כשעובדים על אלבום כזה, אלבום שלם, עם זמר שאתה נמצא איתו באולפן, ואתה אומר, וואלה, תקשיב, זה הדבר הבא, הוא מיוחד, הדבר הזה הולך ממש להצליח, ועובדים על אלבום שלם, ואלבום יוצא החוצה, וזה לא עובד. מה זה עושה לך?
1: תראה, אנחנו לא ידענו, לא ציפינו עכשיו, אתה יודע, שזה יכבוש את המדינה באופן מיידי. אני והמפיק שעבדתי איתו, שקוראים לו ניסים בן חיים, זכרונו לברכה, אנחנו מאוד אהבנו את מה שעשינו עם עופר, אבל ידענו שזה דבר חדש, ואתה יודע, כשאתה עושה דבר חדש, זה תמיד סימן שאלה האם זה יקרה, כי זה דבר שהוא זר לאוזן. וכשזה לא קרה בהתחלה, עובדה שהמשכנו הלאה, לעוד דיסק ולעוד דיסק. זאת אומרת, זה לא גרם לנו להתייאש, זה ההפך. אנחנו כל כך אהבנו את זה, שידענו שזה רק עניין של זמן, עד שזה יהיה נחלת הכלל.

0: עבדת עם אייל גולן, לדעתי אחד השירים הגדולים של אייל גולן, גם המצעדים הוכיחו את זה, צליל מיתר ששמענו קודם, גם על השיר הזה אתה חתום.
1: האמת שזה השיר הראשון שהקלטתי עם אייל גולן.
0: איך? ספר לי על החיבור, על החיבור הזה.
1: לפניי הוא עבד הרקע, כולם יודעים, עם להקת אתניקס, וברגע שהסתיים ביניהם הקשר, התקשר אליי המפיק שלו דאז, אישי בן צור. אמר לי, יעקב, אני רוצה שננסה לעשות דברים ביחד. והם באו אליי והשמיעו לי שירים. אחד השירים שהשמיעו לי, צליל מיתר. זה שיר שידעתי בוודאות שהוא יחזיק הרבה מאוד שנים. כל כך התחברתי לשיר, אמרתי לאישי, תקשיב, זה השיר הכי טוב שלך, ואני גם חושב שכדאי שהוא יצא ראשון. וזה באמת השיר הראשון שעבדתי עם אייל גולן על צליל מיתר.
0: איך אתה יכול לסכם את הקול של אייל גולן?
1: את הקול שלו, תקשיב, זה קול, זה בדיוק, אחי אומר את זה כל הזמן, זה קול אלוהי. הקול שלו הוא כל כך נעים, וגם כשהוא שר גבוה, וגם כשהוא זועק את נשמתו, עדיין הקול שלו נעים ולא צורם לך באוזן. זה משהו ייחודי באמת, כאילו, אתה יודע, אין הרבה קולות כאלה. יש הרבה דומים לו, אבל אין כזה. ולכן הוא מחזיק כל כך הרבה שנים.
0: אנחנו מתקרבים אל סיומו של המפגש הזה. תשמע, מה שנותר לי לאחל לך שבעוד הרבה מאוד שנים תמשיך, לעוד הרבה מאוד שנים תמשיך לייצר כל כך הרבה שירים, תחבור לכל כך הרבה אומנים ותעשה לנו טוב, כי מוזיקה בסופו של דבר, בתוך כל התקופה המאוד מופרעת הזו, הצילה הרבה מאוד אנשים. אני מניח שהיא תמשיך להציל אותנו, אז אני מאחל לך שתמשיך ליצור.
1: תודה רבה קודם כל על כל מה שאמרת, אני מרגיש ממש מוחמא לשמוע את מה שאתה אומר.
0: חמוד.
1: ובאמת, זה מה שאני אוהב, וזה מה שאני מקווה לעשות עוד הרבה זמן. כל עוד כוחי בי, והיה לי מאוד מאוד כיף לשוחח איתך.
0: תודה, ממש. תודה רבה יקירי, תודה, בהצלחה.
1: תודה רבה.

0: חברים, אני רוצה לדבר עכשיו עם כל בעלי הדירות שלא ישנים בלילה. אני רוצה לומר שלום לכל מי שהמינוס חונק אותו, כל מי שמהבנק לא מפסיקים להתקשר אליו, והוא כבר לא יודע איך להתחיל. אז אמרתם לעצמכם, איך אני מצמצם את ההחזרים החודשיים של המשכנתא ושל כל ההלוואות, ומה זה כל ההלוואות האלה שיש לנו, איך הסתבכנו ככה? אולי חשבתם על איחוד הלוואות וחששתם להתחיל? זה הזמן, זה הזמן להתחיל כמה שיותר מהר לפני שנכנסת הרפורמה החדשה שתקשה על איחוד הלוואות דרך הבנקים. ואנחנו מאזינים מאזינות מדברים איתכם על בית המשכנתאות. הם פוגשים משפחות שנקלעו לחובות, למינוס, להחזרים שכבר הפכו כבדים מדי, ולפעמים באמצעות בחינה מחדש של המשכנתא, איחוד הלוואות, פתרונות מימון שמתאימים למצב שלכם, אפשר לעשות סדר ולהחזיר את המשפחה למסלול. אפשר להקטין את ההחזר החודשי, לחסוך מאות אלפי שקלים. שומעים אותי? לפני שאתם זורקים את הכסף לפח, כי כשאתם בלחץ קשה לראות את כל האפשרויות. אז אם יש לכם נכס ואתם מרגישים שהמצב הכלכלי סוגר עליכם, אל תישארו לבד. לפעמים מה שנראה כמו סוף הדרך הוא דווקא תחילתה של דרך חדשה. אז לפני שאתם מוכרים את הבית ועושים צעדים כאלה ואחרים, שיחת טלפון אחת בחינם וללא התחייבות. בית המשכנתאות, גם כשכולם אומרים לא, תבדקו, תבדקו איתם, חייגו עכשיו. כוכבית 3943, כוכבית 3943, כוכבית 3943. שיחה אחת יכולה לחסוך לכם מאות אלפי שקלים ולהפוך את החיים שלכם לחיים נוחים, ברורים, בהירים וטובים יותר. כוכבית 3943. בהצלחה.
1: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
2: איזה יורה, איזה יורה.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתא לרכישת דירה ועד למשכנתא לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שיקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: רדיו דרום.
14: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: ואם אצלכם אתם מרגישים שהשמיים נופלים, לפעמים מצב כלכלי לא מי יודע מה גורמים לך לחוש שהשמיים נופלים עליך, לא, אתם ממש לא צריכים את זה. ואנחנו כאן השבוע הזה, מאזינות מאזינים, השבוע הזה אנחנו כאן כדי להאיר לכם כמה שיותר, כמה שיותר.
1: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים שוב לורד חן, הבעלים והמנכ"לית של בית המשכנתאות. שלום ורד.
2: שלום
0: יורם, מה העניינים? בסדר, יקירה שלי, שוחחנו, צהריים טובים, שוחחנו בשעה הקודמת, ואני מבטיח כאן למאזינות ולמאזינים שלנו למצוא פתרון לעניין המשכנתה ושאר ההלוואות שלהם. אנשים מתחייבים, מתחייבים, מתחייבים, ואז הם מוצאים את עצמם ממחזרים שאי אפשר לעמוד בהם, והריביות והלחץ, וכולנו יודעים בדיוק על מה מדובר. ורציתי לשאול אותך, כשאתם כבר נכנסים לתמונה כדי לעשות איחוד הלוואות, איזה סוגי התחייבויות אפשר באמת להכניס מתחת לאותה מטריה? אם יש לומר מינוס חונק בבנק, איך אפשר לפתור את זה?
2: כרטיסי אשראי, הלוואות של רכב, הלוואות מסחריות שלקחו לכל מיני מטרות, בגדול גם לקוחות עם בעיות BDI, אם ה-BDI הוא שלילי, זה לא סוף העולם, אם יש תיקים בהוצאה לפועל, זה גם לא סוף העולם.
0: רגע, בוא נתעכב רגע, את מחדשת לי כאן משהו שלא כולם נותנים שירות ומדברים על זה. בעצם, אם יש מאזינים, מאזינות ששומעים אותנו, ואומרים שהם מנסים לקחת הלוואה כדי להרים את הראש למעלה, יש להם דירה. יש להם דירה בבעלותם, בית בבעלותם, אבל הבנק החזיר להם תשובה שלילית על הלוואה כדי לנסות להרים את הראש למעלה ולחיות, ולא להגיד אי אפשר לקנות את זה כי כל המשכורת הולכת על ההלוואות ועל המשכנתה. אז בעצם כאלה שיש להם BDI בעייתי, אתם יכולים לעזור לו?
2: ברור, כאלה שהבנקים גם באמת לא מקבלים אותם במקרים כאלה, אנחנו מחבקים אותם ומוצאים אותם לעברה כלכלית ועוזרים להם וסוגרים להם את כל החובות ומפחיתים ומצמצמים להם את כל ההחזרים החודשיים באלפי שקלים, מתפנים לאותה משפחה אלפי שקלים כל חודש, ואגב זה גם יכולים לחתוך מאות אלפי שקלים לאורך טווח. כן, זה לא רק נקודתי בהחזר החודשי, זה לאורך כל חיי המשכנתה שלהם. עכשיו אני באה ואומרת, יורם, בוא נדבר רגע על הבחירות, כולם מדברים על הבחירות, כולם יש להם תמיד את השאיפות ואת הרצונות שיבוא איזה מנהיג והכל ישתנה, זה לא משתנה. כל האירועים האלה באים על חשבון האזרח הפשוט, שלא יודע כבר איך להתמודד עם יוקר המחיה, עם העלאת המע"מ, המיסוי על הארנונה, על הסופר, זה טירוף, סופר, אתה הולך להשלמות, יוצא לך 1,000 שקלים בהשלמות.
0: נכון, נוראי.
2: כן? איפה חוגים לילדים, איפה כל ההוצאות השוטפות של משק הבית, אנשים לא באמת מסתדרים כלכלית, גם אם מרוויחים 30,000 שקלים בחודש. זה לא עוזר להם. ההחדרים החודשיים של המשכנתה, כן, שהריביות עלו, אף אחד לא נתן התראה לאזרח הפשוט, אף אחד לא דפק לו בדלת ואמר לו, היי, הנה עכשיו הולך לעלות לך כל החדרי המשכנתה כל חודש.
0: אז בעצם מה שאני מבין מדברייך, מה שאת כאן אומרת, שבצד אחד אתם בעצם משיגים למי שמתקשר אליכם אל כוכבית 3943 תנאים טובים יותר במשכנתה, שזה אומר בעצם חיסכון של מאות אלפי שקלים בסוף כל החישוב של כל הדרך, וגם מצד שני מה שאת מדברת איתי עכשיו, שאתם בעצם עושים סדר לאנשים, אומרים
2: להם בוא, חופש כלכלי, חופש כלכלי הוא לא בהכרח להיות מיליונר, חופש כלכלי הוא לקום בבוקר בלי לפחד מהטלפון של הבנק, בלי לפחד מהעשירי לחודש, זה לדעת שהמשכורת שנכנסת הביתה לא נעלמת בתוך כמה ימים, וגם נשאר לך אלפי שקלים לחיות וליהנות, אם זה לקחת את הילדים לחופשה או לקנות מה שאתה רוצה בלי לחשוב פעמיים, או לטפל בשיניים, כל דבר כזה או אחר. היום אנשים חושבים 100 פעמים לפני כל הוצאה כזו או אחרת, למרות שהישראלים מאוד אוהבים לחיות, כן? אז הם לוקחים הלוואות על חשבון כל הפן הזה, זה לא צריך להיות ככה.
0: אז בעצם
2: יש נכס, הוא כלי כלכלי, לבעלי נכסים יש פריבילגיה כי הלוואי ויכולתי לעזור לכולם, כן, אבל מי שיש לו נכס, יש לו פריבילגיה, זה כלי כלכלי מטורף, במיוחד שהנדלן פה תמיד במגמת עלייה. אז פה נמצאת ההזדמנות, יש חלון הזדמנות לאנשים בחיים, לעשות סדר כלכלי, בדיוק. ולהתקשר כוכבית 39-43, לקבל ייעוץ חינם, ואנחנו עובדים רק על בסיס הצלחה, ואנחנו פשוט מוצאים לחופש כלכלי, ואנשים יכולים ליהנות.
0: כוכבית 39-43, כוכבית 39-43, אתם שומעים את דברת, כמה מתיקות וכמה רצון באמת לעזור לכם, מה שצריך לעשות זה רק להתקשר אל כוכבית 39-43, כוכבית 39-43, אין שום התחייבות, אתם לא משלמים אגורה, קודם כל תפרסו את כל מה שיש לכם, תנו להם לבדוק אם אפשר בכלל לעזור לכם, אם אפשר לאחד את ההלוואות, אם אפשר לצמצם את ההחזר החודשי כדי שתוכלו להרים ראש למעלה, אם אפשר לקחת הלוואה נוספת כדי לקסות את כל המינוס ואתם משלמים עליו, איי איי איי איי, איי כמה כסף, ובסופו של דבר לחיות חיים טובים יותר, כוכבית 3943, כוכבית 3943. ורד חן, תודה רבה יקירה, נדבר מחר.
2: תודה רבה.
0: תתקשרו!
1: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: כוכבית 3943. אל תחכו, לא לחכות. להתקשר, נו קדימה. אפשר לעזור לכולם. צריך רק להתקשר. תודה רבה להדס החלדורות, העורכת הראשית שלנו, אורן השטמקר הטכנאי, תודה ללילך נגיד, תודה סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בלקו מנמי, מיקי ביבס, תודה ליעקב למאי, בהצלחה, תודה לורד, מבית המשכנתאות, תודה לכם, כפרה עליכם, שבוע טוב, השתמע מחר, השתבח, שלום.
1: חצי היורם, עם יורם סויסה. בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון. נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
3: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
4: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית. כפוף לתנאי המבצע.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין. היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
13: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום. מתלבטים בזוגיות? חושבים לשנות מקום עבודה? מרגישים תקועים או חסומים? קחו דף ועט, ציירו לב, כוכב, מפתח או שאולי דולר, ואת השאר תשאירו לנו, או יותר נכון, לאילון בן יוסף. הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה החדשה של רדיו דרום עם אילון בן יוסף. שיחות עם מאזינים, סלבס ובעיקר תופתעו לגלות אילו דברים אילון יכול לדעת עליכם לפי פענוח כתב היד. רוצים להשתתף? שלחו לנו את כתב ידכם בצירוף שם, תאריך לידה וחתימה בעמוד הפייסבוק של רדיו דרום. הכל כתוב, חמישי החל מהשעה 7, כאן ברדיו דרום.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
15: בחסות
17: פותחים חשבון.

0: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. לפני זמן קצר הודה היועמ"ש לשעבר שהגיש מזכר שקרי לבית המשפט על אישורי החקירות בתיקי האלפים וציין, לא יודע מי הכין את המסמך, זה העוזרים שלי. שעה קודם לכן הודה מנדלבליט בפני השופטים ברם ופרידמן פלדמן כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ולא עבר על הנספח במלואו. מוקדם יותר אישר היועמ"ש לשעבר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. בעניין תרגיל המקורבת האינטימית של עד המדינה ניר חפץ, אמר מנדלבליט, לא הכרתי את הלחץ הפסול על ניר חפץ, אף אחד לא אמר לי על הפעולות הללו, והדגיש כי לא מקובל עליו שיתערבו לחשוד בייצוג, דבר שכזכור נעשה אצל שאול אלוביץ' וניר חפץ. מנדלבליט אישר בעדותו כי נעשו דברים חמורים במהלך חקירות תיקי נתניהו, וחיפשה להאזנת סתר לנתן אשל, מקורב לנתניהו. כל זאת אחרי שהבוקר הגיע מנדלבליט לבית המשפט המחוזי, כשהוחז שקית בד ומלווה במאבטחים. עיתונאיות מהערוצים השונים, לרבות כנרת בראשי מהאולפן הפתוח, ניסו לשאול אותו שאלות, ומנדלבליט ביקש מן המאבטחים במקום לטפל בהן. אני לא חייב לכם תשובות, כך אמר. עם תחילת הדיון התלונן מנדלבליט לשופטים, כי הותקף בידי העיתונאית איילה חסון מערוץ 11, ואיילה חסון הגיבה כי יש לה צילום להוכיח שלא הייתה כל התקפה וכי הוא משקר. באולם האזינו הבוקר לעדות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, חברת הכנסת טלי גוטליב ויושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד ובידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. העדות מסוקרת ברדיו גלי ישראל ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיץ, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל, רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום השבת בדרך לבית הכנסת, פרשת משפטים בושה. המשטרה ולוחמי משמר הגבול עצרו הבוקר בכפר אל עזיריה מחבל ערבי שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המחבל תושב הכפר נעצר כשהוא רעול פנים עם סכין וחוס זכוכית שהכילה מסמרים ונייר שעל פי החשד נועדו להשלכה ולהצתה. לאחר מעצרו הוא עבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא. פלילים, נניה מלדה היא האישה שנרצחה בביתה בבאר שבע לפי החשד בידי בעלה כשבנם בן החמש נמצא בדירה. ביבנה נקבע מותו של אזרח לאחר שאמש נפגע קשה מכדור שפלט אחיו הצעיר מאקדחו. ספורט, מכבי חיפה הודיעה על החתמתו של קפטן נבחרת ישראל בכדורגל אלי דסה לשנתיים. דסה שהיה בחודשים האחרונים שחקן חופשי חוזר לשחק בליגת העל הישראלית אחרי 7 שנים בהם שיחק ברוסיה ובהולנד. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות צפויים לרדת גשמים בדרום ובמזרח הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
7: Ladies and gentlemen, let the show begin.

זה מיילי סיירס החדש, בייס פרסוויידרס. שלום לכם מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע, התחלנו שבוע חדש, איזה כיף. 11 באוקטובר היום 2026, בצער רב אנחנו נפרדים מתשרי היום, למד בתשרי התשפז, ראש חודש. תכף תכף בערב, איך שתשקע השמש, יתחיל א' בחשבן, נכון? חשבן, כן. כל השמות האלה בארמית של חודשים עבריים כביכול שלנו. טוב, לא נורא. מקווה שאתם בסדר. 13 דקות אחרי השעה 2, רדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM. אפליקציה של רדיו דרום זמינה לכם בכל מקום בעולם, בקוסמוס, כדי לשמוע אותנו בכל מקום אפשרי. איך היה סופש? מה קרה היום? תן לי את ה-24 שנדבר על זה. 24 hours later. סופש רגוע, סוגר שבוע של ימים לא פשוטים וקשים. סופש בבית עם משפחה וחברים וסתם אנשים. מוצ"ש מכבי תל אביב נסגר בלא כל כך חביב, כאילו הפגרה עוד לא נגמרה וכל מה שמסביב. ואז ראשון, אחרי שסיימתי לישון, הים קרא לי בוא לחתור. מוריד קייק, חותר למרחק, בלב הים קצת נעצר, עם הרגליים בתוך המים מודה לאל על מה שהוא יצר. חוזר לחוף, קפה קטן על החול הנעים, נושם אוויר מלוח, ברקע שיר על געגועים, צלילים שניסעים ברוח. בדרך לאולפן, טיפקס באוזניים, רוח נעימה ושמש בשמיים. באוטו לידי, ילדה צוחקת, ועוד שבת עברה בשקט. יחסית.

עוד שבת עברה לנו בשקט, אני מקווה על רובכם מאזינים, אתם מאזינים. יש כאלה שלא כל כך עברה להם בשקט, אתם יודעים. נוי פדלון, כפרינה שלנו, הזמרת המצוינת, והיוצרת המצוינת הזו, עברה תאונה לא פשוטה, רגע אחד של חוסר תשומת לב, עם האוטו שלה, וכנראה נכנסה במכונית אחרת, לקחו אותה למיון, בדקו אותה, למזלנו ולמזלה, חוץ ממכות יבשות, היא בסדר גמור, וזהו, ואז היא חזרה הביתה ואמרה תודה לאל על הכל, והאוטו שם די מעוך מקדימה. אין, נוי פדלון לא צריכה ללכת ולעשות ברכת הגומל אחרי דבר כזה, ולפי איך שהאוטו נראה זה צריך ברכת המועל, כל החלק הקדמי חתוך, זה לא כאילו כן, אבל היא בסדר, הכל בסדר, תודה לאל, אין עליה, הכל טוב איתה, נוי פדלון שלנו. אספרסו קטן והכל יעבור. 19 דקות אחרי השעה 2.

כן, חוזר אלייך, הכל בסדר. נוי פדלון, רק בריאות, הכירה שלנו, רק בריאות. ADD לוקלי שלכם, די ג'י שי בניטה, עורך לנו את המוזיקה היום, אלעד בובליל על הספורט, בטח שמח מהפועל באר שבע אתמול, ועל ההפקה שלנו, איציק יעקב עורך שלנו, גלב תדירוב על הצד הטכני, ענבל בן עמי על ייעוץ מוזיקלי ועריכה, הפיק אוריאלי על קדם עם פרסמים שטאפים, בקרוב מאוד מחדש את כל הפרסמים הזה, כן. לילך נגיד, עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. גם אבקו חדש שיהיה לנו השבוע מאזינות ומאזינים, החל מהיום מתחילים עם אבקו, שאתם צריכים לזהות את השיר ולרשום אותו בצד, כי יהיה חוט מקשר בין כל השירים השבוע, וביום חמישי כמובן מי שיודע, מכונת אספרסו מבית אספרסו קלאב, המצוינים והיפים, כולל חמישה שרבולים של קפסולות אספרסו קלאב, טעימות בדרך לזוכה. שבוע שעבר נתנו למשה והיה לנו תענוג גדול מאוד, וקרוב ניתן עוד לאחרים. שעת האלף שלנו, אבנר גדסי ממשיך איתנו לעוד שבוע. ספורט יהיה לנו, useless information על כל מיני עובדות נכונות מאוד אגב שנשמעות מומצאות לחלוטין, ועוד כמה וכמה ידיעות כאלה ואחרות ששווה התייחסות אליהם, ומוזיקה טובה, הרבה מוזיקה טובה. כמו לדוגמה במסגרת פינתנו כחול יוון, או מיוון עד לכאן, כשיואב יצחק היה באולפן שבוע שעבר ושמענו את השיר הומיה שלו, גילינו כמובן שהשיר הזה הוא יווני במקור של וסיליס קרס, ביצוע של וסיליס קרס לשיר הזה. מיד התיישבנו עליו, הומיה עם יחד מיאפיסטה אפופוסטורו, גרסת 2026, הנה כשזה יוונית ועברית ביחד. וכמובן, איך אפשר לא להוסיף את הג'מייקה לתוך התבשיל הזה? רגע מאפל ברקע, די ג'י שי בניטה, קבלו.

0: וזיליס קרס ויואב יצחק ביחד, פה מיה פיסטה, פה פוספורו. נתרגם לכם את זה מתישהו כדי לדעת מה בדיוק הולך שם. אוקיי, 27 דקות אחרי השעה 2. האם האוזניים שלכם מוכנות? האם הם מוכנות לשמוע? אבק כוכבים, הנה זה מגיע.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: כן, בוא נשמע.

כן, אני מניח שזה קל לכם, אבל תזכרו שזה חלק מפאזל שלם של כל השבוע הזה, שביום חמישי תצטרכו לפתור את זה. מי זה, ואם אתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ, למספר הוואטסאפ שלנו, 050-7-888-657. 050-7-888-657, הודעת וואטסאפ קצרה, ואלעד יעלה אתכם לשידור. מי זה, אני שואל?

0: גוסטו!
1: כל הערב דיברנו מילים חדות כסכין.
0: רוב הזמן את אשתי מחדש.
1: מילים נודדות.
0: זה גוסטו.
1: מפי

0: גוסטו עם הטאט שלו, עם התבלינים שלו לשיר של שלמה ארצי, רוב הזמן את אשתי. 33 דקות אחרי השעה 2, קצת פרסומות, ואז נדמה לי שיש לנו כבר פותר, ויש עוד כמה עניינים לדבר עליהם, כולל האבם בצפון. שמעתם על האבם בצפון? נדבר על זה.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס, פרסומות יאסו.
2: שלום, שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. כאן עדי בוקוב, זה הישר ממחסני חשמל ביג באר שבע, ויום הראשון הגדול עם עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. שימו לב, מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים, נינג'ה גריל הדור החדש רק ב-699 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים, קומקום נירוסטה מפואר ב-19 שקלים, שימו לב, מדיח כלים ב-749 שקלים, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, כל זה ועוד המון המון מבצעים על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים עד 40% הנחה ביום הראשון הגדול במחסני חשמל ביג באר שבע. כן כן, חגיגת מבצעים עם המון המון הנחות עד 40% הנחה. מחסני חשמל ביג באר שבע, בחזרה לאולפן.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן?

0: נע על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חזרנו מאזינות ומאזינים, אחד היפים של בר צברי.
1: אני אוהב את אשתי ככה באמת, בלי מניירות, בלי שקרים, בלי לחרטט.

0: באמת.
1: כן, איזה יפה זה. ככה באמת, ככה נקרא השיר הזה של בר צברי, שאגב יהיה אצלנו השבוע ביום שלישי. נכון לעכשיו, יגיע ביום שלישי אלינו. כן. טוב, בסדר. תשמע, אני חייב לדבר, כולם, אתה יודע, אמנם ראש הממשלה נמצא בבית משפט היום עם מנדלבליט ומיליון דברים מסביב והבחירות מתקרבות, אבל כולם עסוקים במה שקרה בצפון. תן לי את המוזיקה המתאימה לזה. להפתעת החיילים בצפון, באחד הלילות בעודן צופים על הגבול בלבנוני עם אנשי חיזבאללה, פתאום הם ראו אבם. לא יודע אם זה אבם, כאילו עצם בלתי מזוהה בשמיים. עכשיו צהל מחפשים, מה זה? זה היה ופתאום נעלם. האם אלה חייזרים? האם אלה חייזרים שקשורים לחיזבאללה? שאז אפשר לקרוא להם חיזבאללה? לא יודע. האם זו חללית? כאילו דרכים שנסרה לה לנסות לחזור? האם זה הבא?

0: עם שמעכשיו אנחנו נשמע אותו צועקים אבאמו אכבר. לא יודע, צהל לא יודעים מה זה, עורכים חיפושים, זה נראה כמו מין פטריה גדולה כזו, זה יכול להיות כדור פורח, זה יכול להיות בלון ענק, זה יכול להיות אפילו לא רחפן, לא יודע, אבל זה נראה היה בבירור בשמי הצפון. כן, עם המוזיקה הזו בכלל. מישהו בא לבדוק אותנו בצפון. מי? עוד לא ידוע. האם זה מישהו חיפש צימר? בא לראות מלמעלה מה מזג האוויר? בכל מקרה, ברגע שיהיו לנו יותר פרטים, מאזינות ומאזינים, נעדכן ונידע אתכם.
1: דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: אומה, אומה, חלליות.

0: חלליות רוטפות אחריך. אני מניח שבימים הקרובים נקבל איזשהו תשובה על מה ראינו בצפון, מה זה עשה, לאן זה בא. הוא בטח בא לכנרת, ראה שהכל ריק, אמר, עזוב אותך, לא נהיה פה. על העמם, הוא שמע? בנג'מין איתנו על קו הטלפון, שלום לך בנג'מין.
1: צהריים טובים.
0: היי, לא שומעים אותך כל כך, קצת יותר חזק, בנימין.
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה לאל.
0: מאיפה אתה?
1: באר שבע.
0: ומה עושה בחיים?
1: לא שומע.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: אני עובד בענף הביטוח.
0: אה, יפה. לפי המבטא הזר שלך, אתה דרום אמריקאי משהו?
1: לא, אני ספרדי, נולדתי בארץ, אבל יש לי דווקא, כולם אומרים לי, אתה נשמע מרוקאי.
0: אולי, כי אתה יודע, ספרדי מרוקאי זה לא רחוק. כולם מיצר אחד מפריד בינינו. מיצר קטן של גיברלטר, זה הכל, כל השאר, אתה יודע.
1: דידי, כיף לדבר איתך.
0: איזה כיף לשמוע אותך גם כן. שמח שאתה איתנו בתוכנית. איך, נשאו ילדים, עניינים?
1: כן, נשאו ילדים, ברוך השם.
0: שמעת על האבם הזה שראו בצפון?
1: לא.
0: אה, לא קראת על זה?
1: לא, מתי, בשבת?
0: כן, ראו משהו כמו חללית, יש תמונות של זה שצהל צילם.
1: לא,
0: משהו שנראה כמו חללית.
1: האמת היא, אני במוצאי שבת הייתי עסוק במשחק של באר שבע, איך שגעתי מהבית כנסת, אז לא היה לי זמן לזה.
0: ברור, כשמנצחים 2-0, למה לא? למה לא?
1: אבל לא, אני אגיד לך את האמת, התאכזבתי ממכבי תל אביב.
0: נכון, ממכבי תל אביב גם אני התאכזבתי.
1: מה זה? נגד סכנין.
0: תקשיב, סכנין שיחקו, מה זה בונקר? אוטובוס, הם שמו אוטובוס. לא עניין אותם לתקוף.
1: אבוקסיס, מה אתה רוצה?
0: מה זה אוטובוס שהכל הכל רק, אתה יודע, זה מאוד קשה, במיוחד שיש לך איזה חלוץ שעדיין לא מוצא את עצמו ברחבה, סאקלר הזה, אבל אתה יודע, זה לא משחק כדורגל באמת, זה ככה לעמוד, אבל בסדר.
1: מבריחים את האוהדים, כנראה הם שמו שם אוטובוס קורדיאון ודוקומטי.
0: ממש ככה, זה לא כדורגל, אבל אתה יודע, מצד שני יוסי אבוקסיס,
1: בשביל זה מרחיקים את האוהדים.
0: אבל מצד שני, יוסי אבוקסיס בא עם סכנין, לא מעניין אותו כלום, הוא רוצה לקחת נקודה, בסוף לא יזכרו את הבונקר הזה, יזכרו נקודה.
1: בסדר, תיקח הנקודות מהקטנות, לא מהגדולות.
0: יהיה מעניין, אל תדאג, מכבי תל אביב יהיו מעניינים, ויהיה טוב, והפועל באר שבע.
1: קבוצה מעולה, חבל על הזמן. מכבי תל אביב לדעתי, השנה אלופה עם כל זה שאני אוהד של באר שבע.
0: בוא נראה לאט לאט איך הדברים מתקדמים, באר שבע עכשיו אנחנו צריכים להתרכז באלקמר, שלא נותנים לאוהדים להגיע. ואמן, אמן, אמן, שהקבוצה תנקום בהם בלי האוהדים.
1: דידי, איפה וויפה? מה, אין להם דעה? אומרים להם, אם אתם לא, אם אין אוהדים באר שבע, אז אתם לא משחקים בבית.
0: כן, אבל אתה יודע, וויפה מבחינתם, אמן שישראל תצא להם מהמפעל. ישראל זה כאב ראש מבחינתם. אז אם ישראל תבוא ותגיד, אם אין אוהדים, אנחנו לא משחקים, יגידו סבבה, ביי.
1: נכון, צודק.
0: גם ככה הם מחזיקים אותנו, אתה יודע, בשיניים. אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות, תקופות כאלה, אנחנו נעבור גם את התקופות האלה, יהיה בסדר.
1: בעזרת השם.
0: נעבור הכל. טוב, יאללה, בוא נשמע את אבק הכוכבים שלנו, תגיד...

0: מה אומר בנימין?
1: יהודה פוליקר הגדול.
0: אכן, יהודה פוליקר, אי אפשר לטעות בקול שלו. אחד הזמרים המצוינים, פחות אבל כואב, נקרא השיר הזה. ועוד הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, מאוד שירים טובים, כולל הופעה טובה. עשה הרבה כבוד גם למוזיקה היוונית בארץ.
1: נכון.
0: בהחלט. אבל תזכור שיהודה פוליקר, והשיר הזה, פחות אבל כואב, הוא חלק מפאזל של כל השבוע הזה. נכון. כל השבוע, כל יום נשמיע זמר או זמרת אחרים, שיהיה להם חוט מקשר. ביום חמישי, מי שידע מה החוט המקשר, יתחדש במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, ויהנה לו כל בוקר מאספרסו טעים במיוחד של אספרסו קלאב. יאללה, בוא נשמע קצת ואז ניתן לך פרסים.

0: טוב, בנימי, מה בא לך שתפנק אותך? יש לי דברים בשבילך, דברים בשביל אשתך, אם בא לך, מה בא לך? כן, טוב.
1: קודם כל האישה.
0: קודם כל האישה. אז האישה תמיד תאריך אם תביא לה קרם גוף טוב של ז'יווגו, מהאיכות הטובה והמצוינת. בשבילך אנחנו ניתן לך, סליחה, ארנק מאור מהודר של, של גבעוני, יחד עם הלוגו של דידי לוקלי עליו. ארנק מהודר ויפה, וחולצה של פייר קרדן, תהיה בריא פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה. פייר קרדן, בדרך אליך. היטב, אני בודק לך אם יש לנו זוג כרטיסים לסרט בפלנט באר שבע. לדעתי יש לנו עוד זוג כרטיסים אחד שנוכל להעניק לך במתנה. קח את אשתך, תלכו לסרט בפלנט באר שבע.
1: תודה.
0: תודה רבה לך, בדיומי, שיהיה אחלה שבוע.
1: תודה רבה לך, דידי.
0: ביי ולהתראות.
1: תהיה לך המשך, תבוא נעים.
0: אמן ואמן.
1: ביי ביי.

כמו הוופא שלא תומכים בשום צורה שהיא באוהדים בארץ ובקבוצות בארץ, אתה יודע, היו שמחים אם לא היינו במפעלים האירופאים למיניהם, כי אנחנו כאב ראש מבחינתם, אבל לא יעזור להם, אנחנו נהיה שם. הנה תראו עוד דוגמה למשהו שיכול להקפיץ אתכם בחוסר צדק של העניין הזה. אמירייטס, אמירייטס, אותה חברה שדרכה פליי דובאי הטיסו לישראל את הישראלים עם מחבל טייס מעומן שעבר אסלאמיזציה, שפיתרו אותו בעומן מטיסות, ובכל זאת פליי דובאי לקחו אותו. אז חברת האם אמירייטס החליטה שמעכשיו אין טיסות קונקשן לישראלים דרך אמירייטס. זאת אומרת, אם ישראלים טסו באמירייטס או בפליי דובאי לתאילנד ורוצים לחזור דרך דובאי, מתאילנד לדובאי ומדובאי לארץ בפליי דובאי, אין, לא יכולים. אתה יכול לטוס לאמירייטס, אתה יכול לטוס לדובאי, להישאר שם, לחזור משם, הכל בסדר. קונקשן, אל תעשו, כי אתם עלולים להדליק איזה מחבל שירצה לפגוע בכם. אז אני שואל, במקום להעניש ולמנוע מבחינה ביטחונית שלא יהיו טייסים כאלה, ולבדוק שוב ושוב ושוב, אתם מענישים את הנושאים הגיבורים שהצילו לכם טיסה? הרי אם חס וחלילה, חס ושלום, חס וחלילה, הטיסה הזאת הייתה מתרסקת, אמירייטס עצמם, כולל פליי דובאי, היו מתרסקים כחברה. הצילו לכם את הטיסה הזו, גיבורים שלנו. אז מה הפרס שאתם נותנים לישראלים? אין יותר טיסות קונקשן מתאילנד, או מכל מקום אחר דרך דובאי? מה נגיד לכם? בושה וחרפה. טוב, זו לפחות שלנו, יהודיה שלנו, והלהיט המטורף. קוראים לה סיינה...

טוב, אז קוראים לה סיינה ספירו, שזה משהו כמו שפירה, יוצרת יהודיה בריטית, צעירה מאוד, שעושה מוזיקה מגניבה בסגנון סול פופ כזה, והקול שלה, הקול שלה הוא כל כך מיוחד. היא התפוצצה בהתחלה ברשתות ואחרי זה בכל מקום אפשרי. Material Lover זה שיר שמלווה את הסרט השטן לובש את פראדה 2, סרט החדש שיצא. או בכלל, יצא לאלבום מצוין, מאוד מאוד אהובה, ופורצת בעולם, ובעיקר עובדת עם ישראלי, פדי, רואי פדי, הבן של אשר פדי, זכרו לברכה, המתופף האגדי. רואי פדי שהפיק לזמרים גדולים, כולל ג'סטין ביבר ואחרים, עושה עבודה עם סיינה ספירו. יופי של דבר.

שלוש דקות לפני השעה שלוש, יש לנו עוד כמה וכמה עניינים לדבר איתכם, כולל ספורט, אבל כל מיני דברים נורא מעניינים. לדוגמה, איזה דברים הזויים, אנשים שעבדו אצל עשירי העולם, עשירים, עשירים ברמה של מיליארדרים, איזה דברים הזויים הם גילו אצלהם בבתים, ועוד עובדות נכונות מאוד שנשמעות אולי מוצאות, כל זה במסגרת useless information. ספוילר קטן, לא יהיה לכם מה לעשות עם המידע הזה, אבל יהיה נעים לשמוע אותו, לחשוב עליו כמה דקות ולהעביר אותו למחסן האחורי במוח שלכם. קצת פרסמות, מיד חוזרים לשעה השנייה שלנו.

0: פיפי, איזה באס התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
2: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: ועכשיו טיפ של אבוקדו. יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מפשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: פותחים

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו, עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: ב-135,000 מאזינים ביממה שמרגישים בבית. לפרסום ברדיו דרום וברדיו 101.5 חייגו 08-6255-555, שלוחה אחת. רדיו דרום.
6: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של טיבי לוקלי.

0: שעה שנייה שלנו פתחנו עם סטרומאי הבלגי, לא הצרפתי, הבלגי, הלורנדונס, זה אנחנו רוקדים, אין מה לעשות, כל דרך אחרת אפשרית, כן. יפה מאוד, בוא נתחיל עם קצת ספורט, מה אתם אומרים? הייתה לנו שבת של כדורגל, והרבה כדורגל. תן לי את הג'ינגל, איך אפשר לקבל את אלעד בובליל ככה, בלי...
1: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
0: אלעד, מהר מאוד, בלי לחשוב הרבה, הבא בבובליל, כמה בטים יש פה?
2: שבע, בלי לחשוב.
0: חשבתי יותר.
2: חשבתי שבע, בלי לחשוב. אמרת לא לחשוב, זה המצב.
0: נכון, נכון, זה נשמע הרבה בטים, פתאום אמרתי הבא בבובליל, אמרתי
2: בבובליל.
0: כן, ארבע לדעתי, הבא בבובליל, ארבע.
2: בסדר, נו.
0: לא נורא, בסדר.
2: כן, כן, שבת של כדורגל. איזה קו אוטובוס זה היה שם בבלומפילד היום? איזה קו אוטובוס?
0: אוטובוס, איך אמר מאזין? אוטובוס קומותיים ואקורדיון.
2: זה משודרג. רגע, זה אוטובוס כמו של השחקנים שבאים באירופה עם המסכים והמושקע, או שקו 300 לירושלים?
0: קו 300 כזה פשוט, אבל כפול, עם אקורדיון באמצע. אוטובוס אדום. קייאה וחנאה לסכנין, וזהו, ואתה יודע, בלי שום, אתה ראית לפי החזקת הכדור, 95% מכבי תל אביב, לא יודע מה, 5% סכנין, ניסיונות, ואתה יודע, יום בלי מזל, הרבה קורות, הרבה מעל השער, הרבה חלוץ שחסר באמצע ואתה לא מבין איפה הוא.
2: אפשר גם להגיד מילה טובה לשוער של בני סכנין.
0: בהחלט.
2: אפשר גם לזרוק מילה טובה לרומני.
0: בעיקר בגלל שהשדרים לא הצליחו להגיד את השם שלו כמו שצריך. אתה מבין? בלבריאו, והם שקוראים הם רגילים מברבאבא. אז הם מברבאבא, ברבריאו.
2: אתה יודע מה צריך לעשות?
0: מה?
2: למצוא רומני שיגיד לנו איך אומרים את השם נכון.
0: בלבריאו.
2: ברבריאו.
0: בל.
2: בל?
0: היה שם למד, כן, בלבריאו.
2: טוב, נו, מה אני אגיד לך? 0-0 ראשון של מכבי תל אביב העונה, אבל אתה יכול להתנחם, כי אתה יודע, בעטתם אמנם המון לשער, אבל... אנקדוטה, אתמול ביירן מינכן שיחקה נגד אורגסבורג, בעטה כמעט 35 בעיטות לשער, ועדיין נגמר רק 2-2, אז הכל בסדר. אתם יכולים להיות רגועים לגמרי.
0: אבל שניים נכנסו, אתה מבין?
2: שתיים נכנסו, אבל מצד שני גם שספגו שניים, אז לא יודע. זה כמו 0-0, אז... טוב, תשמע, עזוב את הדבר הזה שהיה אתמול בבלומפילד, עם כל הכבוד למה שסכנין עשתה, מה אתה אומר על פרסת הפועל פתח תקווה ו-12 השחקנים?
0: מה זאת אומרת? תסביר לי.
2: ברגע ביתת הפנדל של מכבי נתניה של מאור לוי, שקבע שער בדקה ה-94, בבו זמנית היו על הדשא 11 שחקני שדה פלוס שוער של הפועל פתח תקווה. כלומר, שחקן אחד יותר היה. קדימה, אוקיי. תן לי את זה. נו, נו, מה?
0: למה להתקטנן?
2: מה זאת אומרת?
0: למה להתקטנן? אתה יודע, זו דקה אחרונה, עוד שחקנים רוצים להשתתף, אתה מבין, מעלים עוד שחקן, זה ממילא דקה האחרונה. חוטפים גול.
2: גישה מעניינת, אתה אומר, אם כבר כולם סובלים, אז בוא נסבול ביחד.
0: בדיוק, עכשיו יש 12 נאשמים. שזה יתחלק על כולם.
2: גישה מעניינת מה שאתה נותן בו.
0: מה אמר השופט על העניין הזה אגב? הוא ספר עוד פעם ועוד פעם?
2: לא ספרו, אבל ערוץ הספורט עם החשיפה הזאת בא ואומר שכנראה יעמדו לדין, וכנראה שזה ילך ל... ניצחון טכני למכבי נתניה, אבל בוא נראה איך אנחנו אוהבים יום רביעי בבית הדין, כמו שאנחנו אוהבים את בתי הדין למיניהם.
0: יום רביעי בבית הדין. טוב, עזוב הכל, ספר לי אתה על הטיול שלך לצפון.
2: אז דבר ראשון, יופי של טיול, שעתיים נסיעה.
0: כיף.
2: היה סבבה לגמרי. מי שאוהב את האזור, כל עמק יזרעאל פתוח, כך אפשר לבוא ולראות את עפולה בשיאה. ונסענו לנוף הגליל, מחצית ראשונה באמת היה אפשר ללכת לישון, לא היה שום דבר. במחצית השנייה כבר יותר נפתחו הדברים, וז'ואר ויקטור עם שער ראשון שלו בפועל באר שבע, ואז התחילה בעיה שאנחנו רואים על הפועל באר שבע הרבה מאוד בזמן האחרון, לתת את הראשון ואז פשוט להיעלם, ואז להגיע לדוקות הסיום, ופתאום יש לחץ לא ברור, לא מוסבר, פתאום יושבים לנו על השער, פתאום אנחנו מתפללים שלא ייגמר פה אחת אחת, במשחק שהוא שלי שלטתי בו ללא עוררין, דבריה כמעט ולא הגיעו למצבים, ובכל זאת כמעט זה נגמר אחת אחת, ו...
0: למה זה אבל? למה זה? יש
2: לא
0: מאמן שרואה...
2: לא יודע, לא, אני נשבע לך,
0: לצאת קדימה.
2: אני נשבע לך ומתחייב לך. במסיבת העיתונאים הבאה, אני אשאל את רן קוז'וך, מה קורה עם זה?
0: כן.
2: אני אגיד לו שאלה, אני אגיד לו שאלה דידי הררי, למה אתם מפחדים?
0: למה אחרי גול אחד מסתגרים? אתם הפועל פאקן באר שבע. אתם... קבוצות יוצאות עם ברכת הגומל כשזה נגמר 1-0.
2: תאמין לי. מאלופת המדינה מגיעה למשחק חוץ עם כל הקושי של נוף הגליל ודברי, קבוצה מצוינת.
0: מילה טובה על טבריה, כן.
2: אין ספק, קבוצה מצוינת ויש להם שחקנים מצוינים והם בסך הכל עשו עבודה מאוד מאוד טובה אתמול. אבל כאילו, לא ברמה של עכשיו לאיים עליי ואולי לגנוב לי פוטקו, אפילו באיזושהי קונסטלציה לנצח.
0: אני חושב שתמיד אחרי פגרה, אחרי פגרה רוב הקבוצות חוזרות עדיין מנומנמות חצי.
2: אז אני לא מסכים איתך, כי אני ראיתי אתמול את הפועל תל אביב, הרבה נימונים לא היה שם, היה שם טירוף.
0: כן.
2: אמיתי, כאילו, בוא, אתה רואה את הפועל תל אביב, דאגלס אוסו, איזה שחקן, תשמע, כאילו, באמת, איזה בינגו מטורף ובואטנג.
0: אתה רואה הפועל תל אביב.
2: לא, אתה יודע, אם אנחנו כבר אובייקטיביים עד הסוף, אז בוא עד הסוף. ואתה רואה רעב של שחקנים, ואתה רואה קבוצה שרוצה, אז יש איכות גם, זה בא לידי ביטוי בסוף. ויש רעב, ויש רצון, ואולי יטרפו את הדשא, וחבל שבאר שבע לא ככה.
0: שאגב, אתה זוכר את השיחה שלנו על מאמן לנבחרת?
2: נכון.
0: שדיברנו והעלית כל מיני שמות של חסרי ניסיון.
2: אמרתי ברקוביץ' וכל הכאלה, נו.
0: כן. ברדה.
2: ברדה לנבחרת, אני אגיד לך מה.
0: מה?
2: אני, אתה יודע, דעתי על ברדה, אני אוהב את הבן אדם, אהבת נפש. אין אהבה גדולה כזאתי. אבל יש לו תקרת זכוכית, אלא אם כן הוא ישבור אותה עם הפועל תל אביב, וכשאני אומר ישבור אותה זה לקחת תואר. תואר מבחינתי זה לא גביע, אלא אליפות. אם הוא מביא אליפות להפועל תל אביב, זו תקרת הזכוכית שלו נשברה,
0: לא. תשמע,
2: ושם הוא
0: לא צריך...
2: יביא את זה.
0: כן, אתה יודע, זה לא קל כשאתה נמצא בהפועל תל אביב, זה עדיין לא קבוצה שמריחה אליפות, אבל מה שהוא מצליח לעשות בקבוצות, מה שהשחקנים מוכנים לעשות עבורו, אני רוצה נורא לראות את שחקני הנבחרת מתאבדים ככה בשביל המאמן, כי במשחקים נניח נגד אירלנד, חוג בלט הזה שהיה שם, זה לא שחקנים שמוכנים, אתה יודע, לעשות הכל, ועם מאמן שדוחף לעשות הכל.
2: אני חושב שאתה קצת מזיל את חוג הבלט, אני חושב שתלמידים ותלמידות שלומדים בלט כנראה מתאמצים הרבה יותר.
0: כן.
2: אמיתי?
0: סליחה, התפגעתי.
2: אני לא חושב שרקדן בלט או רקדנית בלט יכולים על שחקני נבחרת ישראל, בוא, בהרבה דרגות מעליהם, כאילו, בוא, ללמוד בלט זה קשה, אני לא אצליח צעד אחד.
0: אני לא יודע, אני חושב שבאליניב ברדה, מעבר לניסיון שיש לו באימון, א' של קבוצות גדולות, כמו הפועל באר שבע, שאיתה הוא לקח אליפויות.
2: אבל אם הפועל באר שבע הייתה תקרת זכוכית שהוא לא הצליח לשבור, הוא תמיד הגיע לסף, ולא עשה את זה. היינו שם במאבק אליפות נגד חיפה, הגענו למשחקים בסמי עופר, והפסדנו על איכות. זה פה התקרת זכוכית שאני מדבר עליה. שם, אם הוא מביא את האקסטרה הזה והצליח להביא להפועל תל אביב את המשחקי אונייל, את הניצחון בדרבי, את הניצחון בסמי אופר, את הניצחון בטדי, אפילו בטרנר, שם יבוא הערך המוסף. ושם אני אגיד לך שהוא מאמן גדול.
0: אתה יודע מה אני זורם איתך? בוא, אני מוכן עכשיו לחתום שהוא יבוא עם הנבחרת, יגיע עם הנבחרת למשחק האליפות של אירופה ויפסיד.
2: טוב, נו, בסדר. קודם שתגיע למקום שלישי בליגת האומות, אחרי זה דבר איתי על גמר אירופי.
0: לא יודע, כן, לביי, ליגת האומות, עוד מעט תפתחו ליגה חדשה של קבוצות ללא אמא ואבא.
2: אוי, אוי, להיסטר.
0: כן.
2: טוב,
0: מה עוד היה מעניין?
2: הפועל חיפה מנצחת את מכבי פתח תקווה, שנמצאת בעונה מזעזעת, צריך להגיד את זה, קבוצה מאוד מאוד לא טובה. זיו אריה שם, איך אומרים, הכיסא כבר מתנדנד. אצל זיו אריה, הפועל חיפה מנצחת 2-1, הפועל תל אביב עם 3-1 על קריית שמונה, וקצת ליגות בעולם, אז שתי הקבוצות הגרועות באירופה, אפשר לומר את זה, גם יונייטד וגם טוטנהאם נפרדות בתיקו אחת עם שער בדקה ה-90 של טוטנהאם, של סולנקי, וארסנל עם מהפך על לידס יונייטד, וגם בגרמניה הרבה מאוד דרמות, כאמור, עם משחק של ביירן מינכן נגד אוגסבורג. אם אני אגיד לך את הסטטיסטיקה של הדבר הזה, שים לב, ביירן מינכן עם 30 בעיטות לשער, 70% החזקת כדור, ובעטו 10 פעמים למסגרת. לא יודע, זאת סטטיסטיקה של 4-0, ונגמר 2-2.
0: טוב, זה קורה, אתה יודע, מי כמוני יודע, הדברים האלה קורים בימים האלה. מה עשו אלקמר?
2: אלקמר הפסידו 2-0 לפיינורד.
0: יפה.
2: רק רגע, ברייקינג ניוז.
0: כן.
2: פרק 133 של עולים להתקפה עלה עכשיו לאוויר.
0: די!
2: עכשיו.
0: בזה הרגע?
2: בזאת השנייה, קיבלתי את ההודעה, חברים. זה עלה יפה. עכשיו לכל הפלטפורמות.
0: לעולים עד 4, אף אחד לא רואה אותו.
2: עד 4, כי יש שם תוכן שבאמת, איך אומרים, דיברנו על אלידסה ואלידסה חדה בחייפר.
0: יפה, אתה מבין? רק דיברנו על אלידסה. שהוא מחפש קבוצה בחול, ושהוא רוצה להישאר בחול, ואז הוא אמר יאללה, חול, הגיע... חייפה זה מספיק חול מבחינתי.
2: ואז הגיע מכבי חייפה וטרפה את הקלפים. כן. יש לי שאלה, כשהיינו ילדים ואמרו שאנחנו מושכים בשיער, מה איך קראו לזה?
0: שאתה מאוהב.
2: בדיוק, אז אני חושב שזה המצב של ויניסיוס, אני לא יודע למי הוא משך את השיער, אבל הוא קבע שער, אבל פסלו לו אותו וקיבל אדום בגלל משיכה בשיער.
0: למי?
2: לשחקן של ויאריאל, אתה ראית את הקטע הזה?
0: לא.
2: אז חבל לחפש, כי זה מצחיק נורא.
0: מושך לו בשיער?
2: פשוט
0: משיך. ויניסיוס הוא ילד פרא פשוט, הוא ילד של שכונה עדיין.
2: כן, אבל שכונה טובה, לא...
0: כן, כן, עם הרבה כדורגל, אבל שכונה.
2: בכל מקרה, ריאל מדריד מנצחת 1-0 את ויה ריאל, כרגע במקום רק השלישי בספרד.
0: ברצלונה מושלמת.
2: ברצלונה זה מכונה שבאמת, לא יודע מי יעצות.
0: בהתחלה זה היה?
2: כן, אחרי דקה של אנטוני גורדון, באמת, קבוצה מצוינת, נראית כאחת אפילו, נגיד את זה יותר, מועמדת בחירה לזכות בליגת האלופות השנה.
0: אוקיי.
2: טוב, אפשר לעבור לליגה הטובה בעולם? בבקשה.
0: בבקשה תדבר איתי על הליגה הטובה בעולם.
2: אז מונאקו וטולוז עם 2-2.
0: 2-2.
2: ופריס סן ז'רמן, תהיה בריא, מנצחת את למאן 3-1.
0: את מי?
2: למאן. אתה יודע, זה שמו.
0: אתה משגע אותי שאתה מנסה להגיד את זה במבטא הצרפתי, ואתה לא יודע איזה אותיות להוריד.
2: אז בוא נעשה כזה דבר, אתה תדאג לזה שיגיע לפה יואב תוקר, ואז אנחנו נלמד צרפתית. זה המצב, תביא לי פה את יואב כבר. ואתה מנסה באמת לעשות גג, ואתה לוקח לו את הגג הזה, ובורח איתו לחול, באמת.
0: העיקר פריס סן ז'רמן.
2: מנצחת. ז'רמן.
0: לא בלי נון, ז'רמן.
2: טוב, בסדר.
0: פריס סן ז'רמן.
2: באצטדיון, בסטאד דה רחובות, הפועל רמת גן תארח את ביתר ירושלים, היום ב8:15.
0: אוקיי.
2: אימור שלי, אנחנו רואים פה תיקו.
0: די.
2: זה אימור שלי, אמרתי את זה.
0: באמת?
2: כן, אמרתי את זה.
0: אני רואה ניצחון של ביתר.
2: אתה אומר ניצחון קליל.
0: חלק.
2: חלק. וגם יש לנו הערב את מנצ'סטר סיטי נגד ליברפול. עכשיו השאלה אם כל 115 הנאשמים יגיעו או שמה רק 114, נראה לאן זה ילך. בכל מקרה אני רואה פה ניצחון של ליברפול, כי למה לא?
0: סיטי?
2: כן, כי למה לא? כי די, גיא, מישהו צריך לעשות את הדבר הזה.
0: Wishful thinking, אתה יודע, אבל בוא, אני מקווה שפרשת שמשון הגיבור היא זו שתקרה לארלינג הלנד, מה שהוא יסתפר.
2: כן, הוא נראה שונה, זה בעיה, הוא נראה כאילו...
0: כן, הוא פתאום מתבגר, זה כמו ילד שעשו לו חלקה.
2: איי, איי.
0: נכון?
2: נכון, רגע, אולי לספר יש עדיין את הקוקו, שמור שם באיזה צקית.
0: שאלה של זמן עד שימכרו את זה באי וימבה של כסף.
2: ימבה.
0: חותם לך על זה. טוב, יאללה, אלעד בובליל.
2: תודה רבה.
0: היה לי נחמד, אבל זמננו תם, כמו שאתה יודע.
2: זמננו תם, רבנו תם, אין מה לעשות, קדימה.
0: יאללה, ביי.
2: ביי, ביי.
1: פינת הספורט עם אלעד בובליל.
0: יאללה, בא נשתענו על שולחנות קצת. קצת. ערב טוב לכם. ליאור נרקיס לפני אלבום חדש, אגב, אה? אוטוטו יוצא לו אלבום חדש.

0: ליאור נרקיס, ערב טוב לך, בקרוב אלבום חדש שלו, וכמובן שהוא יגיע אלינו כאן לאולפן.
1: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: שלום שלום לכל מאזיני ומאזינות רדיו דרום, כאן עדי בוקוב זה הישר ממחסני חשמל ביג בר שבע עם יום ראשון הגדול עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים שפשוט יקפיצו אתכם מהספה, מהמושב, מכל מקום שאתם נמצאים בו ופשוט יביא אתכם למחסני חשמל ביג בר שבע. שימו לב, מקרר ביתי רק ב-749 שקלים, מקרר הפוך רק ב-1549 שקלים, מקרר ארבע דלתות מפואר רק ב-1895 שקלים. יום ראשון הגדול, שימו לב, עכשיו במחסני חשמל ביג בר שבע יש כאן מבצעים מטורפים, נינג'ה גריל הדור החדש רק ב-699 שקלים, מכונת נספרסו 229 שקלים, מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' רק ב-1490 שקלים. נמצאים כאן ביום מיוחד, יום ראשון הגדול, עד 40% של הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, מחסני חשמל ביג בר שבע. בחזרה לאולפן.
3: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: ביצוע של אבנר גדסי לפתאום שלא באת של שלמה ארצי.
1: פתאום שלא באת,
0: זמר בלוז אמיתי אבנר גדסי. כל השבוע נשמיע להיטים גדולים שלו. יפה, שלוש וחצי עכשיו, בא לכם קצת useless information, למלא את המוח במקומות שעדיין נשאר בו מקום לכאלה ודברים, תן לי את הג'ינגל.
2: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: הנה, בוא אני אסביר לכם מה לעשות עם המידע הזה. יגדו ביחד כל מיני עובדים אצל השירי העל המיליארדרים בעולם, ואותם אנשים סיפרו על הדברים הכי הזויים שהם ראו בבתים של המאיון העליון הזה. כל מיני דברים מוזרים, כמו לדוגמה עדות של אחת שאומרת, אני עבדתי בשביל משפחה שהיו בבעלותה שלושה בתים באותו הרחוב. אף אחד לא גר בשניים מהם. הם גרים בבית אחד והם קנו את שני הבתים ליד כי הם לא רצו שכנים. איזה יפה. במונופול לא הצלחתי לקנות שלושה בתים ברצף. במונופול. עוד מישהו מספר שהוא היה השף הפרטי של זוג עשיר מאוד. פעם אחת הבאה לטיס אותו לאיטליה ליומיים, כי הוא נורא רצה את הפסטה שהוא הכין להם בחופשה הקודמת שלהם, והתעקש שיש לה טעם שונה כשהוא מבשל את אותה פסטה. מטוס פרטי, בית מלון, מצרכים, הכל. השף הזה הכין ארוחת ערב אחת ולמחרת בבוקר חזר הביתה. עכשיו, בן אדם כל כך עשיר, טס לאיטליה, אתה מזמין את השף שלך לאיטליה לעשות לך פסטה? במדינה שבה הפסטה היא היסוד להכל? שכל השפים שם אלופים בפסטה? לא, אני רוצה את הפסטה של השף שלי. רק השף שלי. מישהו אחר מספר, עבדתי על יכטה של מולטי מיליונר, שהזמין כמה אורחים שלו יחד להפלגה. אחד האורחים הפיל את הטלפון שלו לאוקיינוס, טלפון אבל, הוא אפילו לא מצמץ. הוא פשוט אמר לעוזר שלו להשיג לו פלאפון אחר. 10 דקות לאחר מכן, הוא אפילו לא זכר איזה דגם הוא איבד. וכמובן שטלפון חדש הגיע אליו. טוב, טלפון זה בקטנה, אבל העניין הוא הקלות הזאת של הדברים, כן? אוקיי, מה עוד יש לנו פה? בואו נראה. כן. מישהי מספרת שעבדה בבית של מיליונרים כאומנת עבור המשפחה. לכל ילד אגב הייתה אומנת משלו, היו כמה, 3 ילדים, ולכן היו 3 אומנות כאלה שכולם גרות באותו בית עם הילדים. ההורים שגרים גם באותו בית עם הילדים היו שולחים הודעות לאומנת כדי לשאול מה הילדים עושים עכשיו. לא, לא, אין לתאר פשוט.

0: רפי קריספין כתב והלחין את השיר הזה, לירון רמתי, שאני מאוד אוהב את הקול שלו. בינתיים השיר החדש הזה היום, תמיד נוהב, כך זה נקרא. יפה. לא, אני חייב עוד אחד כזה, שי, אספר לך מהקודם. הבוס של מישהי שעובדת אצלו, פעם החמיץ מופע בית ספר של הבת שלו הקטנה. בגלל ישיבה שהייתה לו בעסקים וזה, והוא לא הגיע להופעה של הילדה בבית ספר. הילדה מאוד כעסה ובכתה וזה וזה זה. אז הוא שילם ים בכסף כדי שכל ההצגה תוצג שוב בפרטיות בבית שלו, עם תלבושות, עם שחקנים, עם המורים, עם תאורה, עם תלמידים שיושבים, הכל, הכל, הכל. והילדה ישבה במיטה שלה וראתה את זה מהספה ככה, את כל ההצגה בבית. זה אבא. יפה מאוד. אם ההצגה לא באה אל מוחמד, מוחמד באה אל הספה, או מה שזה לא יהיה. טוב, פרסמו, תכף נחזור.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: כן, שי מתגעגע אלי, יש לס אינפורמיישן, מה לא ניתן לו, קרי אלי דברים, תן לי.
1: ועכשיו, יוסלס אינפורמיישן, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: טוב, תקשיב. לא, באמת, זה מידע... אתה תאהב את זה. אתה יודע מה זה נאוטילוס? נאוטילוס זה איזה סוג של רכיחה ימית כזו שנמצאת בתוך קונחייה שמחולקת לתאים. רכיחה שקיימת 500 מיליון שנה פחות או יותר, מתקיימת. שים לב, הנאוטילוס הזה בים, יש לו איבר מין נשלף. כן, לא נשלף ככה, הוא מתנתק מהגוף ויוצא לבד למשימת הזדווגות. זאת אומרת, הנאוטילוס יכול ללכת לבקר את ההורים בזמן שהאיבר מין שלו מחפש עם מי להזדווג. אתה מבין למה הוא מחזיק מעמד 500 מיליון שנה? הוא לא צריך להיות קרוב לזה. זה נשלף החוצה, יוצא לבד, מחפש לו נאוטילוסית אחרת, רכיחה אחרת, הולך אליה, טטטטטם, הוא בינתיים הולך לעבודה, או הולך להורים לבקר אותם, או, אתה יודע, רואה כדורגל וכאלה. הוא גומר את האיבר מין, גומר את העבודה שלו, חוזר הביתה, הוא שואל אותו, איך היה? הוא אומר לו, סבבה. לא, זה לתאר. אגב, זה לא רק הוא קיים 500 מיליון שנה. קרישים, מסתבר, שוחים פה כבר יותר מ-400 מיליון שנה. יותר מ-400 מיליון שנה יש פה קרישים. הרבה לפני עצים, כשעוד לא היו עצים בכלל, היו פה קרישים. רוצה לדעת עוד דברים? בסקר שעשו, יותר מ-50% מהאמריקאים קוראים ברמה של תלמיד כיתה ו'. לא יודע, תלמיד כיתה ו', רום קורא יפה מאוד, אני לא יודע מה... לוטרות, אתה מכיר את הלוטרה? לוטרה בנערות וזה. ללוטרה יש כיס בבית השכי, ששם היא שומרת את האבנים האהובות עליהם. כשהיא מוצאת אבן טובה, יש לה כיס בבית השכי קטן, שמה את האבן שם, סוגרת את היד, וממשיכה הלאה. את כל ויקיפדיה, במחשב, אפשר להוריד לקובץ אחד, אבל הקובץ כל כך קטן, שכאילו, הוא יותר קטן מה-Call of Duty. כל הוויקיפדיה, מבחינת קובץ. מה עוד אני יכול להגיד לך? אתה יודע שבני אדם לא מפתחים פיקת ברך עד גיל 3 בערך, מה שמסביר את הקלות שבה תינוקות זוחלים או נופלים, או ילדים כאלה קטנים עוד עושים גליצ'ים על הרגל שאתה רק מסתכל עליהם כואבת לך הברך. אין פיקה, אין פיקה עד גיל 3, אין פיקה. דובי הקוטב הם בעצם שחורים מתחת לפרווה הלבנה. פרווה הלבנה זה הסוואה, הלבן הזה כנראה הסוואה לשלג, מתחת הם שחורים. הנה שי בשבילך שאתה מעשן לי קצת. המצית הומצא לפני הגפרורים, רק שתדע. המצית הומצא לפני הגפרורים. למה המציאו גפרורים אחר כך אם יש מצית? לא חבל על העצים בעניין הזה? טוב. אני חושב שזה מספיק מידע לכל העניין הזה, לא?

הנה הגרסה היותר כיפית של תשאירי לי מקום לחבק אותך, כולל את אירון אמרם. דודי לוי היום בן 58, מזל טוב דודי.

0: רבי לוי הוותיק חוגג 58, לירון אמרם המצוין ששר פה, תשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום של אב טיפוס. אני מאוד אוהב את השיר הזה. מזל טוב, סיבסת מזל טוב לאופיר עזרק, חגיגה יום הולדת, קבל עם וחברות, מלא חברות, מלא הפתעות, כולל מסכות מתוך השוטר, הזמר במסכה, ועוד כל מיני הפתעות שהיו שם. אז מזל טוב לאופירה ליום ההולדת שלה. פנטרה! לא, הקירל, סומן. או גם אופירה.
1: אני פנטרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
2: נעגלה.
1: אני פנטרה.
2: פנסים דלקים

נועה קירל, פנטרה. ראיתי אותה בהופעה בדימונה במסגרת חגיגות ה-71 לדימונה. בהחלט פנטרה על הבמה, ללא ספק, יחד עם כל הצוות של הרוקדת. בארגנטינה קצת עושים לה בעיות עכשיו עם הסדרה החדשה שעלתה, ורואים אותה כולה וזה, וחשדות להעתקות וכאלה דברים, אבל זה בטח יתברר מתישהו. מה אכפת לנו, העיקר שנועה קירל שלנו. היא מכאן, היא משלנו. היא עושה דברים יפים, ועושה דברים טובים, גם אם זה בסתר ובשקט. היא עושה דברים טובים. כמה שיותר. כמה שיותר. זה מה שחשוב.

0: יאללה, אני לא יהיה לבד, כל הצוות שלנו יהיה כאן, שי בניטה, ולעד בובליל ואיציק יעקובוב, גלב תדירוב, אינבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, נתראה מחר, אה? ביי ביי.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7-5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, איי-די-איי חברה לביטוח.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
7: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: הבוקר עם שמעון אלקבץ. כל בוקר, כל הכותרות, כל התובנות וכל מה שחשוב. ימים ראשון עד חמישי בין 6 ל-7 בבוקר ברדיו דרום וברדיו 101.5 FM. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
11: בחסות
13: פותחים חשבון

0: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. בשעה האחרונה אישר היועמ"ש לשעבר שלא האמין בתיקים 1000 ו-2000 ולא חשב שרוב הדברים יגיעו לחקירה ולכתב אישום, בדומה לתיק 3000 שלא הגיע לא לבדיקה ולא לחקירה. על השאלה האם אמר שבלי תיק 4000 לא היה מגיש כתב אישום, השיב מנדלבליט, זה לא מה שחשבתי, אני לא חושב שאמרתי את זה, ואם אמרתי אז אני לא חושב כך. מוקדם יותר היום הודה היועמ"ש לשעבר כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ולא עבר על הנספח במלואו, ואישר שנעשו עבירות פליליות בחקירות נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו המתחדד ובידי ג'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. עדות מנדלבליט מהווה מסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. העדות מסוכרת ברדיו גלי ישראל ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. שר הביטחון ישראל כץ שיגר איום אל עבר רב המחבלים חליל אלחיה. חיסלנו את ראשי חמאס בעזה, תורו של אלחיה יגיע, והוא ישלח לפגוש את הנייה וחבריו במעמקי הגיהנום. בפוסט שכתב ברשת אקס, תקף השר את נשיא טורקיה ארדואן על העובדה שהוא ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי ואנסי החמאס, כמו גם לתמוך בפעולות הטרור שהם מקדמים משם יחד עם האחים המוסלמים נגד ישראל ומדינות מוסלמיות נוספות באזור. בית המשפט הצבאי גזר 45 שנות מאסר על המחבל שהורשע על פי הודעתו במעורבות בפיגוע באוטובוס שהשיח חיילי צה"ל לפני כ-4 שנים. בפיגוע ניסו המחבל לצד מחבלים נוספים להצית את האוטובוס, ובמקביל ירו על החיילים היושבים בו, מה שגרם לפציעתם של הנהג ושני חיילים. בנוסף לעונש המאסר נגזרו על המחבל כנס בסך 15,000 שקלים ופיצויים לנפגעים בסכום כולל של 700,000 שקלים. כוחותינו חיסלו לפני כשעה באמצעות רחפן מחבל חיזבאללה בתקיפה שביצעו במחוז נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בתקיפה נפצעו מספר מחבלים נוספים. ברצועת עזה דווח כי לוחמינו חיסלו מחבל חמאס בפעילות שביצעו במרחב ג'באליה. דובר צה"ל חשף שבמהלך היממה האחרונה השמידו הלוחמים תשתיות צבאיות של חמאס ברחבי הרצועה, ביניהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה, בהם הוכסנו בין היתר עשרות רקטות ומטענים. פרשת מלי וליאל יהלומי, הרשות להגנת הפרטיות הורתה למשטרה לקיים בירור בחשד לפגיעה בפרטיות שלהם והבת ממודיעין שחזרו לפני מספר ימים מאירופה. זאת בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי הנוגע עליהן בכלי התקשורת. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חצות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך מגמת ההתקררות ותחול ירידה קלה נוספת במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
7: עלם,
6: כפוף לתקנון.

חמש דקות אחרי השעה ארבע, כאן ברדיו דרום, 95.97 FM, מרגישים בבית. היי, שלום, אחר הצהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו פותחים שבוע של באים בטוב. באים בטוב, שעורכת ליאור חנס, רפלד בובלין מפיק כאן באולפן, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, אני אוסף על המוזיקה, ואני כפיר ולדמן. איתכם להרבה יותר מטיפה.

0: אנחנו עכשיו עם מחסני חשמל. שלום לעדי בוקובזה שנמצא שם.
1: שלום, שלום, כפיר, מה קורה?
0: טוב, מה, טירוף מחירים?
1: כן, אני בדיוק פה בכניסה, אני מסתכל על החנות ותקשיב, זה מטורף מה שהולך שם, פשוט עומס, אבל כמובן עומס טוב ומבורך. יש פה עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, באמת, כאילו, מדובר פה על יום ראשון הגדול במחסני חשמל ביג באר שבע, ככה על קצה המזלג, בלי כאילו יותר מדי, מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1,895 שקלים, מקרר ביתי ב-749 שקלים, מקפיא ב-549 שקלים, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, תקשיב, כן מגיעים לפה אנשים באמת מתעניינים, רואים, אבל זה לחגוג את היום הראשון הזה, כי המבצעים האלה לא חוזרים.
0: כן.
1: באמת, כאילו, מכונת נספרסו ב-229 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, זה מחירים שהם באמת לא חוזרים לפי דעתי, עד 40% הנחה, באמת, על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, ושפע של דברים, כאילו שפע של מבצעים, מדיח כלים ב-749 שקלים, ולהכפיר כל החשמל שיש לך אי פעם, כל דבר שתחשוב עליו בבית, יש כאן, ופשוט במחירים מטורפים.
0: אני יודע, אני קונה שם, כן.
1: אז כן. חשוב שגם תדע שהיום זה 40% הנחה, זה מומלץ מאוד, ופשוט להגיע, להמשיך להגיע, כי המקום פה הולך ומתרוקן, מה שנקרא.
0: הולך ומתרוקן. טוב, עדי בוקובזה, כן. תודה רבה.
1: בכיף, בכיף.
0: אנחנו נשתמע שעה הבאה במחסני חשמל.
1: כמובן.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: טוב, מריאן היל. לקחתי פה אימור, אני מקווה שזה לא שיר מרדים. טוב.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
2: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: פותחים חשבון פה.

0: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
7: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
14: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: שלום לעמית ביג'אווי.
1: שלום, שלום כפיר, מה שלומך?
0: טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, טוב.
0: יופי. מתרגשת. מתרגשת, גם אנחנו מתרגשים.
1: כן.
0: טוב, סינגל חדש יוצא היום לאוויר, חריף.
1: נכון, נכון, סינגל חדש מתוך אלבום בכורה. עשרה שירים חדשים שעבדתי עליהם בשנה האחרונה. סוף סוף יוצאים לעולם, אחד אחרי השני.
0: וואו, עשרה שירים זה לא מעט ככה, את יודעת.
1: נכון, נכון, אני, האמת שזאת הייתה שנה אינטנסיבית של עבודה, וכדי להוציא את התוצאה שהיא הכי אני, שהכי מספר את הסיפור שלי, וחריף הוא ככה מתחיל את הסיפור. כל חודש אני יוציא סינגל, ובינואר בעזרת השם את כל השירים יחד, את האלבום.
0: מהמם. טוב, ספרי לנו קצת על השיר, אני מבין שהוא קשור איכשהו גם לשירות הצבאי שלך.
1: נכון. אז בעצם האלבום, הוא השיר שכזה, ככה, האלבום נקרא גם על שמו, על מה שנאמר בפזמון, בין הגבול לדיבורי שמיים. והוא, השיר מספר את הסיפור שאני חוויתי בצבא, כמפקדת של תצפיתניות בגבול. חוויה מאוד משמעותית עבורי, שממש עיצבה את כל האישיות שלי, את כל מה שאני עושה היום, אם זה במוזיקה, אם זה בחינוך, אם זה בחזרה שלי בתשובה. וככה הרגיש לי נכון לפתוח איתו את המסע הזה של האלבום.
0: מאמן. טוב, את גם כאן מהדרום, נזכיר, שוחחנו כבר בעבר.
1: נכון.
0: משלנו, ואת גם עוסקת בהוראה של מוזיקה, את כאן בבאר שבע. בגלל זה אמרתי, נכון, התפלאת, נכון. גם להיות מורה, גם להיות באולפנים, איך הצלחת לשלב?
1: אני מאוד אוהבת את זה, ובדיוק גם אמרתי לתלמידים שלי שזה גם התכנון, להופיע, לעשות את המופעים הכי גדולים, הבמות הכי גדולות, ואז לקום ללמד אותם. אני מאמינה שיש לנו כאן בדרום את דור המוזיקאים הבא, ששווה להשקיע כאן. אני מאוד נהנית מהתהליך.
0: גם דור העבר כאן, מה, יהודית רביץ, הבנאים מהאזור.
1: נכון, אז שווה, בהחלט שווה.
0: יפה, טוב.
1: זה כיף גדול.
0: אז אנחנו רוצים גם לשמוע עכשיו את השיר במלואו, ואנחנו נמתין לשמוע את כל מה שעשית השנה.
1: תודה רבה.
0: עמית ביג'אווי, תודה רבה, יישר כוח.
1: תודה.
0: ביי ביי. הנה, חריף.

0: של אבינה דיברתי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם אז תעשו גוגל. יאה.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
3: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
5: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביעת תור התקשרו עכשיו, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
8: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.
13: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
17: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: נורי עכשיו שלום לענת סימן טוב, כתבת צרכנות ותעופה ב-C14, היי.
4: היי, שלום.
3: טוב, היום אנחנו טוב, בסדר, בסדר, סך הכל. נסכם קצת את ספטמבר, את יודעת, יותר מ...

0: 2.7 מיליון נוסעים בספטמבר. כן, ספרי לנו קצת על הטירוף הזה שגם היה ב...
1: זה נתון מאוד מעניין, כי כאילו חשבנו שאוגוסט הוא החודש העמוס יותר, אבל בעצם למעשה ספטמבר קצת עקף אותו, אבל אנחנו מדברים על כל המעברים, כן? בנתב"ג עברו כ-2.5 מיליון, שזה למעשה נתון שדומה לאוגוסט בטיסות. ואנחנו מדברים, העיקר הארי היה בחגים. דווקא השנה הרבה טסו וניצלו את החופש הארוך שהיה לטובת חול. ואם אנחנו שואלים לאן טסו הכי הרבה, בחודש ספטמבר המדינות שבלטו היו בעצם יוון, קפריסין, איטליה, אם ניכנס לערים, אז היה לארנקה, אתונה, קריסין, שזה מעניין, כי עדיין כאילו בוחרים יעדים שהם קרובים אלינו.
0: מעניין, כי בדרך כלל היה לונדון, פריז, ברצלונה, פעם כשהייתי משוחח עם היעדים הכי פופולריים, לא?
1: זה היה, אבל אם אנחנו מסתכלים נגיד מינואר עד ספטמבר, אז אנחנו כבר רואים את יוון, ארצות הברית, קפריסין, איטליה, איחוד האמירויות, ועד צרפת. לונדון כבר ירדה הרבה מזמן, פחות מהישראלים. כן, כן, אם אנחנו רואים מדי פעם אולי זה צרפת או את רומא, אבל אנחנו פחות, למשל מינואר עד ספטמבר, מבחינת ערים אנחנו רואים את אתונה קודם, לארנקה, דובאי, פריז, ניו יורק ורומא.
0: לונדון לא מחכה לי. לונדון לא מחכה לי. כן,
1: כן, בדיוק.
0: טוב, והאירוע מטורף, מטורף שהיה גם כן בספטמבר, הטיסה שכמעט...
1: הטרור, כן. האימה.
0: מה קורה מאז? תרגיע אותנו קצת.
1: מאז באמת, אתה יודע, ממשיכות הבדיקות, גם אין כרגע טיסות בכלל לדובאי, חברת התעופה פליי דובאי שתה את הטיסות עד ה-31 באוקטובר. החברות התעופה הישראליות אסור לנחות שם, ובמקביל בודקים איפה בעצם הרשמות עוברים, ומה בעצם קרה, ובעקבות זה גם עשו הנחיות למעשה. שכרגע מעבר להנחיות שהיו, הם החמירו אותם.
0: מה זה החמירו? אנחנו נראה את הטייסים יוצאים לשירותים? יצא לי לראות את זה בקיץ?
1: לא, אבל אנחנו מדברים על הבדיקות רגע לפני, שלמעשה, אם עד עכשיו בעיקר השמות שהיו עוברים והיו בודקים זה אנשי צוות, זאת אומרת הטייסים, עכשיו דורשים לבדוק את כולם, גם את הדיילים ומי שנמצא בתא נוסעים ולא רק בתא טייסים. מעבר לזה גם בדיקה של אזרחות כפולה, לבדוק שבאמת האחריות פה היא של חברת התעופה.
0: מה לגבי, היו דיבורים על זה שהיו הרבה טייסים שהגיעו שאין לנו קשר עם מדינת האם שלהם, זה נכון? זה כבר על הרדאר? מה קורה עם זה?
1: כרגע עדיין בודקים באמת כמה נוסעים עברו, גם אגב אחד מהחמורות זה לא רק הטיסות שנוחתות בנתב"ג.
0: לא, אני מדבר על טייסים, על הטייסים.
1: גם, טייסים, הכל. היו שמות שהם באמת אסור להם להגיע לישראל והגיעו בכל זאת וטסו לפה. עדיין כל הנושא הזה בבדיקות, ובודקים את זה לעומק, איך ומי בעצם אחראי על זה, כל השאלה כרגע, זה מי אחראי על זה. כרגע אומרים שזה אגף הביטחון של משרד התחבורה. חלק אומרים שזה בכלל, משרד התחבורה אומר, אנחנו לא גוף מודיעיני, זה בכלל שבק והמוסד החיים הזה. יש פה, היו פה שמות בסופו של דבר שעשו להם לנחות בישראל. המחדל הזה מנסה למצוא פתרון ומנסה למצוא מי אחראי זה, וכרגע עדיין כל הנושא הזה בבדיקות.
0: טוב, טוב, נקווה לטוב. ענת סימן טוב, כתבת צרכנות ותעופה ב-C14, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. כן, אם אני נרגעתי, לא יודע. אתם נרגעתם? לא יודע. קבלת טוב, אני יודע.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות.

0: לפעם מחפש איתך טן פנטר. לי יש יפה אשראי ופייפה, לך יש יופי
1: של טיל כתף.
0: קחי את הסטפס, תמתאפש לך, קני מגב דלי ומטאטה. אם את פריחה, אז היא מובלטה, אם את נסתה, אז היא קפה.
2: מאמי, מה את סופרת לי?

0: שקל שתיים.
1: אני מחפש את איש פשוט.
2: רשימת קניות. פעם זה היה בממש... טוב, גם היום חלק בעצם לוקחים פתקים ככה לקניות. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של באים בטוב. נשוב מיד אחרי חדשות חמש. בינתיים השעונים יתקתקו. קלוקס, קולדפליי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: ועכשיו, טיפ של אבוקדו. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
2: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
4: התחדשנו! רוצים להאזין לנו בזמן אמת מכל מקום בעולם? להתעדכן בלוח השידורים, אקטואליה, בידור וכל הספורט שבדרום? כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: פותחים חשבון פה.

0: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. יום העדות הראשון של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט הסתיים. בתום עדותו אישר היועמ"ש לשעבר שלא האמין בתיקים 1000 ו-2000 ולא חשב שרוב הדברים יגיעו לחקירה ולכתב אישום, בדומה לתיק 3000 שלא הגיע לא לבדיקה ולא לחקירה. עוד הוסיף בנושא תיק 4000 שבאחד המסמכים המושחרים לכאורה על אישור לחקירה נגד נתניהו בתיק לא היה אישור לחקור את ראש הממשלה. כל זאת לאחר שמוקדם יותר היום הודה מנדלבליט כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000, לא עבר על הנספח במלואו, ואישר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. מחר תימשך עדותו של מנדלבליט, והוא ימשיך להיחקר על דוכן העדים, בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד, ובידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. בתוך כך קרא סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות, תוך שהדגיש שדבריו של מנדלבליט מוכיחים שהתיק נגד ראש הממשלה היה תפור מלכתחילה. לוין הוסיף כי המופע המחפיר של היועמ"ש לשעבר בבית המשפט צריך לזעזע כל אזרח בישראל, ודרש להקים ועדת חקירה שתבחן את התנהלות הפרקליטות וגורמי אכיפת החוק בפרשות נתניהו. שר הביטחון ישראל קאט שיגר איום אל עבר רב המחבלים חליל אל חיה. חיסלנו את ראשי חמאס בעזה, תורו של אל חיה יגיע, והוא ישלח לפגוש שתניה וחבריו במעמקי הגיהנום. בפוסט שכתב ברשת אקס אף תקף השר את נשיא טורקיה ארדואן על העובדה שהוא ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי ואונסי החמאס, כמו גם לתמוך בפעולות הטרור שהם מקדמים משם יחד עם האחים המוסלמים נגד ישראל ומדינות מוסלמיות חשובות באזור. כוחותינו חיסלו בשבוע שעבר בתקיפה אווירית בעיר חאן יונס את מפקד מחלקת הנוח'בה של חמאס, כך אסף לפני זמן קצר דובר צה"ל. המחבל היה ממובילי התקיפה על מוצב כיסופים ביום טבח שמיני עצרת, והיה אחראי לחטיפתם של מספר מאזרחינו. בעת האחרונה פעל לקידום מתווי טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב, ועסק בשיקום יכולות ארגון המחבלים. עוד חשף הדובר שבמהלך היממה האחרונה השמידו לוחמנו תשתיות צבאיות של חמאס ברחבי הרצועה, ביניהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה, בהם מוכסנו בין היתר עשרות רקטות ומטענים. בית המשפט הצבאי גזר 45 שנות מאסר על המחבל שהורשע על פי הודעתו במעורבות בפיגוע באוטובוס שהסיע חיילי צה"ל לפני כ-4 שנים. בפיגוע ניסו המחבל לצד מחבלים נוספים להצית את האוטובוס, ובמקביל ירו על החיילים היושבים בו, מה שגרם לפציעתם של הנהג ושני חיילים. בנוסף לעונש המאסר נגדו, נגזרו על המחבל קנס בסך 15,000 שקלים ופיצויים לנפגעים בסכום כולל של 700,000 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור,
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך מגמת ההתקררות ותחול ירידה קלה נוספת במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן. עד השעה שש. עם כבוד, אפילו שאושר כהן עם השיר אין כבוד.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן.

0: שלום לעדי בוקוב, זה שנמצא בסניף מחסני חשמל ביג בר שבע, מה נשמע?
1: היי, כפיר, שלום שלום, מה נשמע?
0: ספר לנו, כאן... ספר
1: כן,
0: לנו
1: כן,
0: על הטירוף.
1: אני במחסני חשמל כאן ביום ראשון הגדול, מבצעים מטורפים עד 40% של הנחה ככה על כל חנות, כפיר, מסך סמסונג לסלון ככה 58 אינץ' ב-1490 שקלים, קבל את זה, מסך ענק 85 אינץ' ברק ב-1990 שקלים. יש לך פה מבצעים מטורפים על כל דבר שכאילו אתה רק יכול לחשוב, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, מחירים זולים שהם רק היום במחסני חשמל ביג באר שבע, כדאי ורצוי לא לפספס את זה, באמת, מקרר ביתי רק ב-749 שקלים, מקרר הפוך ב-1549 שקלים, ממש, כאילו מדיח כלים 749 שקלים, קומקום נירוסטה מפואר ב-19 שקלים, תשמע, מבצעים מטורפים כאן במחסני חשמל ביג באר שבע, זה יום פשוט מטורף, שהוא יום ראשון עם 40% של הנחה, וזה יום ראשון הגדול, חובה לדעתי, כל אחד שצריך שיקום עכשיו ופשוט יגיע למחסני חשמל עם המבצעים האלה, כי הטירוף כאן פשוט לא נגמר, אז
0: נפלא.
1: כדאי לנצל.
0: טוב, תודה רבה לך דיבו קובזה.
1: בכיף.
0: שמור לי טוסטר שם.
1: למה לא?
0: ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414 BQ לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
10: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת צובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה העצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
16: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
20: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
21: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
22: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אני יודע מה זאת אהבה, רועי אדם ואבי התחול. תבחרו איזה אתם רוצים. טוב, אנחנו באים בטוב. אתם יודעים למה אנחנו מתקרבים? אנחנו מתקרבים לקראת תוכנית הספורט. איך אני יודע שהפועל באר שבע עשתה תוצאה טובה לפי המצב רוח של המפיק שלי? אני יכול להגיד אפילו כמה היה. קיצור, משהו מעניין הולך להיות בתוכנית הספורט, ילד, כן? מה? סקופי, משהו? תן לי איזה משהו.
1: 133 באוויר,
0: כמו שבאים להתקפה. וואו, פרק 133. נכון, כן.
1: אלי דאסה,
0: עניינים.
1: וחתם בחיפה.
0: וואו. טוב, יפה.
1: הרבה דברים על הפרק.
0: אז שווה לחכות. בינתיים, הנה איקון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
3: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור התקשרו עכשיו, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: המשכנתא, אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
15: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
16: אדוויל, לכאב הראש שלי.
17: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
14: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
19: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,900

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
3: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
12: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
18: רצועת הלילה של רדיו דרום, חכמים בלילה, ביום שני, ראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. ביום שלישי, ברק לחיים, עם הרב ברק כהן. ביום רביעי, מחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי. חכמים בלילה, תובנות מעשיות לחיי היומיום. כאן, ברדיו דרום.
19: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. רדיו דרום.
20: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
21: בחסות
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
20: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
0: בחסות
2: פותחים חשבון

0: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. יום העדות הראשון של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט הסתיים. בתום עדותו אישר היועמ"ש לשעבר שלא האמין בתיקים 1000 ו-2000 ולא חשב שרוב הדברים יגיעו לחקירה ולכתב אישום, בדומה לתיק 3000 שלא הגיע לא לבדיקה ולא לחקירה. כל זאת לאחר שמוקדם יותר היום הודה מנדלבליט כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000, לא עבר על הנספח במלואו, ואישר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. מחר תימשך עדותו של מנדלבליט, והוא ימשיך להיחקר על דוכן העדים, בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד, ובידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. בתוך כך קרא סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות, תוך שהדגיש שדבריו של מנדלבליט מוכיחים שהתיק נגד ראש הממשלה היה תפור מלכתחילה. לוין הוסיף כי המופע המחפיר של היועמ"ש לשעבר בבית המשפט צריך לזעזע כל אזרח בישראל, ודרש להקים ועדת חקירה שתבחן את התנהלות הפרקליטות וגורמי אכיפת החוק בפרשות נתניהו. מלבד לוין פנה יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה לחון את ראש הממשלה במשפטו, כאשר הסביר כי הדברים שנחשפו בעדות של מנדלבליט היום מצדיקים הכרעה בבקשת החנינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז לפני זמן קצר על כניסתה לתוקף של הפסקת אש במלחמה בין רוסיה לאוקראינה בכל הנוגע לתקיפת מתקני אנרגיה זו של זו. טראמפ ציין כי שתי המדינות הסכימו לתנאים והזהיר את הצדדים לא להפר את הסיכום. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בחריפות את מתקפת הטרור שביצעו המחבלים החות'ים על שדה התעופה בבירת סעודיה, שגבתה את חייהם של 12 חפים מפשע ופצעה מאות אזרחים סעודים נוספים. בפוסט שפרסם ברשת אקס הבהיר נתניהו כי יש להיאבק בנחישות בטרור המבקש לזרוע פחד וחוסר יציבות. עוד הוסיף ראש הממשלה שישראל שואפת למזרח תיכון חזק, המאוחד מול איומים, מגן על תושביו ובונה עתיד של ביטחון, שיתוף פעולה ושגשוג לכל עמי האזור. כוחותינו חיסלו בשבוע שעבר בתקיפה אווירית בעיר חאן יונס את מפקד מחלקת הנוח'בה של חמאס, כך חשף לפני כשעה דובר צה"ל. המחבל היה ממובילי התקיפה על מוצב כיסופים ביום טבח שמיני עצרת, והיה אחראי על חטיפתם של מספר מאזרחינו. בעת האחרונה פעל לקידום מתווי טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב, ועסק בשיקום יכולות ארגון המחבלים. עוד חשף הדובר שבמהלך היממה האחרונה השמידו לוחמינו תשתיות צבאיות של חמאס ברחבי הרצועה, ביניהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה, בהם מוכסנו בין היתר עשרות רקטות ומטענים. ספורט, משחקי המחזור השישי בליגת העל בכדורגל יימשכו היום, כשהעולה החדשה הפועל רמת גן תארך את סגנית האלופת המדינה ביתר ירושלים. הצהובים שחורים מהבירה ירצו להמשיך את רצף שלושת הניצחונות שלהם מלפני פגרת הנבחרות, ויקבלו תוספת כוח משמעותית עם חזרתו מפציעה של המגן הגנאי שלהם, ננה אנטווי. המשחק יועבר בשידור חי וישיר, כאן ברדיו גלי ישראל, החל מהשעה 20:00 על ידי השדר אור שירזי והפרשן גיא אדרי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור,
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך מגמת ההתקררות ותחול ירידה קלה נוספת במידות החום.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: דלתות עבור. את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ערב טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזיני רדיו דרום.
1: וגם חודש טוב.
0: וגם חודש טוב, פרשת בראשית. איך אני יודע?
1: קצת אתה יודע, לא מספיק.
0: לא מספיק. תודה רבה שהצטרפתם אלינו למשדר הספורט היומי שלנו, התדרים עם 95.8 ו-97 FM. אתם כאן איתנו, פותחים שבוע חדש של ספורט. אנחנו אחרי ניצחון של הפועל באר שבע נגד עירוני דבריה. ואנחנו נצא, הקבוצה תצא לאלקמר.
1: חמישה ימים לפני המשחק.
0: לפני הליגה האירופית, כמובן שידור חייב ישיר כאן ברדיו דרום. הפועל באר שבע דימונה פותחת עונה. איזה קיץ עברנו, מי בכלל חשב שהקבוצה תעמיד קבוצה, וגם קבוצה שתראית אחלה, עם זרים מגניבים. אז זה מול הפועל תל אביב, בשעה 6:30 כאן בקונחייה, מי ששומע אותנו. מתלבט, לא יודע מה, מימו, לכו.
1: רוץ.
0: רוצו לקונחייה, אז יש לנו מלא דברים לדבר עליהם, גם ויבוך בוטי איתנו, דו דייג, ערב טוב, מה שלומך?
1: אהלן, אחלה.
0: איך אתה?
1: בסדר גמור.
0: חזרנו לליגת העל. כן. אתה יודע, אם היינו איזה
1: מנצחים, מנצחים באיזי, מתניעים, מחממים מנועים.
0: אם היינו איזה נבחרת, כן, שנייה, שאתה יודע, ש... נותנת בראש ומשחקת יפה ומנצחת.
1: נבחרת או גם... קבוצה?
0: לא, נבחרת. אוקיי. אז הפגרה הייתה עוברת בכיף. אבל הפגרה הייתה כזאת תסכלת שכל כך חיכית שהפועל באר שבע תחזור, שתגאל אותנו מהעניין הזה שנקרא נבחרת ישראל.
1: בלי קשר חיכינו שהקבוצה תחזור,
0: אבל לא בסדר, ובכל זאת, ובכל זאת, זהו, לא להגיד יותר לכם וחמה את הפתגם הזה, יצא עם כל החורים. התכנן שלנו גלב קדירו, ויציק אלפר, המשדר איתנו קו טלפון, איצקו, מה קורה?
2: הלאה, אני אפתור.
0: אז אתמול הפועל באר שבע נצחת 2-0 את עירוני דבריה בחוץ. מי שיצא לה לפני הדקה ה-90, לא ראה את הגול של פורסון. ז'ואר ויקטור והמנקווה פורסון עם שערי בחורה.
1: צריך לעשות עם זה סדר.
0: שכן, תעשה לנו את הסדר, בבקשה.
1: היום עשיתי בדיקה בעניין.
0: קשרת למשרד החוץ של גנה.
1: אנחנו נוהגים לקרוא לשחקנים, בדרך כלל פי שמות המשפחה שלהם, בטח אם הם זרים. הקשר הגנאי הנחמד שהוא שחקן בעיניי טוב, עם טכניקה טובה, השם הפרטי שלו הוא פורסון, ושם המשפחה הוא אמנקווה.
0: אמנקווה.
1: ולגבי ז'או ויקטור, אז בהתחלה חשבנו שז'או זה השם הפרטי, אז ז'או זה השם הפרטי, וויקטור זה שם המשפחה,
0: אמת.
1: שכולם ידעו עכשיו.
0: איציק, מה דבר אליי קצת?
1: דבריה.
0: דבריה, באר שבע, מנצחים. עם כל ההספדים על באר שבע, ואתה לא תשמע אותי אומר שיכולת אתמול הייתה טובה, אנחנו נחמיא בהתאם, אבל גם יש על מה לבקר.
1: מי הספיד?
0: הספידו. או שלא הספידו, הכתירו כבר. כבר הכתירו את מקבי. זה לא הספידו את באר שבע, הכתירו את מקבי. איציק, דבר איתי.
2: אני עדיין חושב שההכתרות של מקבי תל אביב בצדק, אבל זה כבר דיון אחר. אבל באר שבע עשתה את שלה.
1: עושה את שלה כבר כמה שבועות.
2: כן, לא יכול את איי-איי-איי, לא מתחילת העונה, כמה אנחנו, 6 מחזורים כבר?
1: נכון.
2: לא, לא, לא היה את המשחק הזה שהוא ככה מסמל להצערה לליגה.
1: אמירה
2: או משהו בסגנון. כל הניצחונות עד עכשיו, ניצחונות חוקים, קטנים.
1: עם דפיקות לב.
2: אבל לוקחים את הנקודות, כן, דפיקות לב. לוקחים את הנקודות, אבל שזה בעיניי הדבר החשוב ביותר. אני קונה לגמרי. עד סוף הקמפיין האירופי לנתח ולקחת 3 נקודות גם ביכולת שהיא לא מסביעה את
1: רצון. כן, אבל יש בדרך יריבות שזה לא יספיק. יש בדרך
2: יריבות, יש שם, יש עוד בעצם.
0: השאלה
1: היא אבל, יש מחזור 8 מכבי חיפה, יש הפועל תל אביב.
0: רגע, איציק, שנה שעברה, תודה, היינו מגיעים למשחקים מול חיפה, מכבי ביתר, והקצב היה גבוה. ובאר שבע שיחקה מעולה, טוב מאוד, כמעט בכל המשחקים. אבל המשחקים שלנו שעברה, והפסדנו גם לדבר 3-0, אתה יודע, היה לא מעט משחקים מול הקטנות, שלא הצלחנו להניע כלום, לא להזיז כלום.
1: עכשיו אתה יודע לעשות את הניצחון.
0: לא, אני טועה, כן, לא, א' זה. ב', אני טועה, איציק, אם עכשיו נגיע למשחק נגיד מול מכבי חיפה, זה המשחק הכי גדול שיש לנו בקרוב. איך זה ייראה?
1: יום לפני הבחירות.
0: איך זה ייראה? זה מה שאני טועה.
1: אני תקווה שהניצחונות והנקודות ייתנו ביטחון, והפועל ירושלים ביום ראשון הבא תהיה עוד מדרגה, והקבוצה תגיע למכבי חיפה בפורמה טובה, ביכולת טובה, המשחק הזה יאתגר וייתן לשחקנים רוח גבית, אני מאמין קודם כל יש לנו את הפועל ירושלים, אבל אני מאמין שבמשחקים הבאים גם היכולת תהיה טובה יותר. אני רוצה לקוות גם בעקבות העובדה שיותר ויותר שחקנים מתחילים להיכנס לעניינים.
0: אז זהו, בדבר על העניין הזה, איציק, אתמול גם המנקו פותח, ראית איך אני מיישם?
1: וגם נראה טוב.
0: וגם נראה טוב, וז'ואר ויקטור פותח,
1: ועשה מהלכים טובים וגול יפה. לא, גם עשה בחצי הראשון מהלכים טובים.
0: איך רן קוז'וך מתייחס למשחק? הבוקר איציק, גם רן, הצוות, זה כאילו כל מה שהוא רוצה, לא? שהשחקני הרכש והסגל הזה של ה-80 ומשהו שחקנים, שכולם ייכנסו לעניינים.
1: הוא רוצה לעבור בשלום את הכל בין לבין, לנצח, לקחת נקודות, לבוא לאירופה, לעשות רוטציה. בינתיים זה עובד לא רע, טאצ' ווד.
0: איציק?
2: כן, אני חושב שקודם כל בעיניי, הבשורה הכי גדולה פרט לשלוש הנקודות, ושערי הבכורה של פורסון.
1: איציק, לא רק שערים, גם היכולת טובה, גם בחצי הראשון, כל עוד היה להם אוויר, אני חושב שהם היו מהבודדים שהציגו כדורגל טוב. ואגב, יום ראשון שעבר, בדיוק שבוע לפני, דיברנו על זה שמה שהיה טוב במשחק אימון נגד מכבי פתח תקווה, זה הכניסה שלהם לעניינים והעובדה שהם סחבו הרבה דקות. אגב, גם אתמול, לפחות לגבי אמנקווה, רן סחב איתו עד הסוף. ורן רוצה שהם ייכנסו לכושר משחק, הם יוכלו להחזיק יותר דקות.
2: וזה שחקן שלא שחק יותר מדי משחקים אליהם בשנה האחרונה. אז לכן זה מאוד חשוב, כל משחק שהוא מצליח להשלים למעלה מ-80 דקות, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בסך הכל. אני פחות התלהבתי מהיכולת של ויקטור.
0: גם אני, איציק.
1: אני לא יודע אם המילה התלהבות, אבל אני חושב שהוא עשה דברים טובים.
2: כאילו, תשמע, אני אומר לך מה, אני מצפה שאני מביא שחקן זר להפועל באר שבע.
1: אבל רגע, חכה, צריכים לחכות קצת, חבר'ה.
2: נדב, כל מה שאתה אומר...
0: איציק רואה את משמו של הפועל תל אביב. איך קוראים לו, איציק?
1: האוסו.
0: איציק רואה את האוסו ואומר, מה, למה אין לנו האוסו?
2: זה גם זר, אתה יודע, שהגיע ממדינה אחרת, מתרבות אחרת, והוא ילד, הוא בן 20, והנה, הוא מצליח להשתלב, ורואים שיש לו כדורגל. אני חושב שיש כדורגל לויקטור. דעתי... לפחות מה שאני רואה עד עכשיו, יש לו, הוא שחקן טוב, אבל הוא לא שחקן משדרג עכשיו, והוא צריך לקבל
0: הוא,
2: יותר...
0: הוא לא שווה שוויון. אבל איציק, שנייה, שכולם יזכרו איך פטצ'יה נראה, שנה שעברה איציק.
1: אין בעיה. הוא לא שובר שוויון, אבל אני נותן לו עוד קצת זמן.
0: רגע, פטצ'יה חצי שנה, ואני לוקח אותו בכוונה כדוגמה, חצי שנה ראשונה פטצ'יה היה נראה אפור לגמרי, לא הבנו מה הדיבור, התלהבו שהוא בא מסנטוס, ואז אתה יודע איך הוא סיים.
2: אז אני אגיד לך מה...
0: לפני שנתיים, סליחה, לא לפני שנה, לפני שנתיים.
1: אני נותן קרדיט לויקטור.
2: אני חושב שלגבי ויקטור, אני חושב שהוא לא מספיק אגרסיבי, גם לכדורגל שלנו, ואתה רואה שבעימותים, באחד על אחד כשהוא עושה, אם שחקן נותן לו גוף, ונותן לו פיזיות...
0: בסדר, הוא מהיר, אבל הוא מהיר יותר מרוב המגינים, גם אמיר גנח לא פיזי, איציק,
2: אז זה בדיוק מה שאני בא להגיד. התקווה שלי שהשער הזה שהוא כבש, ייתן לו ביטחון ללמוד איך לשחק בכדורגל שלנו. זאת אומרת, אם הוא עכשיו פחות טוב ברמה הפיזית ופחות יודע, אתה יודע, להיכנס למאבק מול שחקן, אז אני מצפה ממנו לעשות את ההתאמות הנכונות ולא להיכנס לקטע הפיזי הזה, אלא יותר, בוא נגיד, להבליט את התכונות היותר טובות שלו, זריזות, מהירות, אחד אל אחד שהוא לא דורש ככה להיכנס לתוך הגוף של המגן. בוא נקווה שהשער הזה ייתן לו את הביטחון. לגבי פורסון,
1: שמת לב שאחרי השער הוא רץ למאמן, כי המאמן מאמין בו. הוא רץ לרן להודות לו על הגול.
0: אני חושבת שהוא רץ למגן.
2: וגם זה נדב, אני כמו שאמרת לגבי זמן, נכון, הוא אני חושב צריך יותר מכל השחקנים שהגיעו בקיץ. הוא לדעתי, בגלל שיש קושי של שפה, הוא בעיניי צריך לקבל את ההזדמנות הסבלנית ביותר, ורואים שרן נותן לו, ורן מנסה לשלב אותו.
1: אני חושב שהם מנהלים את האירוע בצורה טובה, הם שולחים שחקנים לקר הדשא, בתזמון נכון, נותנים להם את הדקות הנכונות. אני חושב שהאירוע מנוהל בצורה טובה, עד לכרגע, על ידי רן והצוות שלו. אני חושב שויקטור יש בו משהו, הוא צריך את הזמן שלו, כמו גם המנקוע, ובוא ניתן להם את הזמן. אני לא אומר שזה קינגס קנגו, זה לא שובר שוויון. אני חושב שעם הזמן הוא... לא, אבל עם הזמן... לא, איציק אומר שהוא...
0: גם לא רוסו.
1: אבל עם הזמן אני כן חושב שהוא יביא תרומה להפועל באר שבע. אגב, אנחנו צריכים להגיד עוד משהו במסגרת הסימנים הטובים אתמול, בנוסף לשני הזרים האלה.
0: רגע, קודם כל.
1: מיסטר לוקאס ונטורה חזר אתמול.
0: אתה... טוב, נו, לא משנה. לא, אתה יודע, איציק, אוהדים יצאו במשחק, וגם קראתי לך את זה בראשון, וגם היום, באווירה של הקבוצה, דיברנו על זה ממש במשפט וחצי בהתחלה, אני רוצה לפתח את זה, שהקבוצה בסך הכל לא נראית, כאילו, לא נראית מזהיר, כן? מנצחת, לא סופגת, הכל נכון.
1: לא בורחים, לא תומנים ראשנו בחול, ברור.
0: וקוז'וך?
2: אני רואה את זה. אני חושב
1: שהוא מנהל את האירוע בצורה טובה.
2: גם רן אמר אתמול, ותכף אנחנו נשמע אותו, גם הוא אמר שהוא לא היה מרוצה בחלק מהמשחק. אני חושב שבאר שבע כרגע לא מזכירה את היכולת הטובה שהייתה לה בעונה שעברה, וזה מובן בעיניי, כי יש הרבה שינויים, יש שחקנים חדשים שהצטרפו, שיקח זמן עד שהם יבינו את הדרישות של רן.
1: יש את הרוטציה, אתה לא יכול להריץ הרכב קבוע עכשיו.
2: נכון, אי אפשר להריץ הרכב קבוע, וכשאי אפשר לרוץ עם אותם 11, אז התיאור הוא פחות טוב.
1: אחד הדברים של שנה שעברה יפיינו את רן, זה שידענו את הרכב שבוע לפני.
2: וגם החילופים, היו שניים שלושה חילופים, ואמרנו מה, למה רן לא עושה חילופים, ולמה אותם 11? זאת אחת הסיבות שהפועל באר שבע שטפה את המגרש, וכל שחקן ידע בחלומות איפה...
0: בחיים לא שמעתי טיעון שבגלל רוטציה הקבוצה לא נראית טוב.
2: לא
0: שמעתי את הטיעון הזה, איציק.
2: מה לעשות? יכול להיות, יכול להיות.
1: אמרנו שזה עובד פחות בגלל שזה...
0: מכבי חיפה בעונת האליפות הייתה לה עוד קבוצה בעונה של בחר. לא ראיתי טיעון על זה שבטובינסיקה פחות טוב משון גולדברג או whatever. יאללה.
2: כן, אבל עדיין היה לך שם את תומר אצילי ודיה סבא.
0: ועכשיו, אז יש לך חלוץ ששם 17 שערים שם.
2: הם פחות שיחקו, הם פחות נחו. מה שאני אומר, יכול מאוד להיות, ואולי זאת התקווה, שתוך כדי תנועה, השחקנים החדשים יבינו את הדרישות של רן, יתאימו את עצמם עוד ועוד ועוד ועוד לסגנון המשחק, ואז נראה את הפועל באר שבע, המכונה...
1: מעבירה הילוך קדימה.
2: נכון, בדיוק, ואתה יודע, צריך לזכור גם את הדברים האלה. פורסון, אני חייב להגיד איזה מילה, מצוין.
1: בעיטה טובה, טכניקה טובה, מסירה טובה.
2: נעלם קצת במחצית הראשונה, קצת בסביבות הדקה 65 עד הדקה 80 נעלם, אבל עדיין יש לו מסירה טובה, אתה רואה שגם הרגליים מתחילות להיות חזקות יותר.
1: הוא עמד שם על הפאול, כנראה שבאימונים ראו, וכנראה שהוא יודע לברות, יש לו גם בעיטה טובה.
2: כן, כן,
1: אנחנו עוד לא...
0: בוא, איציק, ברשותך.
2: ואני מצפה ומקווה שנראה את פורסון יותר קרוב לשער, הרגל השמאל שלו היא רגל שמחייבת אותו להיות קרוב יותר לאזור המסוכן, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה את פורסון... מקבל יותר הזדמנויות באזורים המצוקנים, כי אני חושב שיש תורגל שמאל איכותית, יודע למסור,
1: אתה יודע שגם הגול לא כל אחד לוקח את זה באיזי, ומראה את הכדור ימינה ובועט, זה מראה שזה
0: נכון, בסדר גמור. לא, גם אין טענה, תקשיב איציק, אין איזה טענה מסוימת, למרות שזלטן נראה קצת, נראה קצת לא משהו, אבל אין איזה טענה קונקרטית לגבי מישהו אתמול, כן, זה לא שמישהו היה מזעזע, הקבוצה פשוט, הדברים פחות
1: רצים. מזעזע לא, אבל חברנו המשותף, מיסטר חמודי
0: קנן,
1: עוד פעם מקבל הזדמנות, ועוד פעם לא לוקח. זה לא מספיק טוב.
0: יציק, רגע.
2: אני חושב שאם רק עוד איזה משפט, אני חושב שמבחינת מה שלי היה חסר, זה הזזיתיות, המהירות, הקבלת החלטות,
1: האינטנסיביות,
2: לרוץ יותר מהר, לקבל החלטות, אתה יודע, להזיז את הכדור בצורה יותר מהירה, זה משהו שהיה מאוד חסר לי, ובגלל זה ראינו משחק כזה נונשלנטי, וכאילו אנחנו נצח את המשחק הזה, לא משנה מה, ושוב, הפועל באר שבע, כמו שאני אומר את זה תמיד, בכל מקום, הפועל באר שבע, אם היא לא גומרת את המשחק מוקדם, ומקבלת את הרגיעון שלה, היא יכולה להסתבך.
1: היא נלחצת בסוף.
2: היא נלחצת והסיכוי שלה לקבל גול יותר גדול מהסיכוי, יותר גדול מהסיכוי שלה לכבוש גול. לשמחתנו נגד קריית שמונה היא השאירה את התוצאה כמו שהייתה על 1-0, ונגד עירונית טבריה
1: ואתמול היה קצת מזל מאוד, נכון,
2: על המזל גם עם סמיר פרוד שאנחנו
1: שחקן שלנו
2: נשלח לו שחקן שלנו ולפנק אותו ככה עם איזה
0: 500 שקל, כמו שושה סכנין, 500 שקל
2: בסך. דוגנים או איזה זר פרחים, איך שבא לכם לפנק אותו עם איזה גיסקאס ככה טוב, למה ההחמצה שלו הייתה החמצה גדולה, וגם היה עוד איזה מצב שמרציאנו בסוף הציל את באר שבע איזה פעמיים שלוש, ובאר שבע נקלע.
1: מרציאנו מתחילת העונה הוא פנטסטי, מדהים.
0: זה פריחה מחדש תשקור שם.
2: ורותם, כל ההגנה צריכה להתעורר,
1: למרות שלא ספגה.
0: לא ספגה משחק שלישי. משחק רביעי למעשה, לא ספגה.
1: והוא בכל זאת זה לא מספיק טוב.
0: זה לא מספיק טוב כי הצד... לא, גם בגלל... לא, צריך להגיד, כמו שאיציק אמר, אתמול המון המון מזל. תקנתי, אם אני טועה, גם נגד קש, היה שם כמה מצבים שקש יכלו להפקיע.
1: אתמול עמדור נפצע.
0: איציק, מה עם זה באמת?
1: רגע, והוא לא הכניס את אופיר, כאילו משהו שם שווה בדיקה. וזה קיבוץ, זה קיבוץ, זה נראה לי שהוא יכול לשחק ביום חמישי. הוא כרגע המגן הראשון, המגן השמאלי הראשון בקבוצה. אני רוצה לקוות ולהאמין שהוא כן יהיה ביום חמישי. משיחות שערכתי היום עם גורמים במועדון, זה לא משהו דרמטי, זה כיווץ שהוא הרגיש, והוציאו אותו כדי לשמור עליו.
0: זה אותו גורם שיהיה לך המלכו?
1: כן.
0: אותו גורם. אפשר לשמוע את אלקוז'וך? מחכה פה על הקו, על קו טלפון, סתם. גלב, תן לשמוע את, כן, את רן קוז'וך, מדבר על המשחק אמש.
3: לא, לא אהבתי, קודם כל, כן, אני שמח על השער ועל הבישול, כן, אני חושב שזה עוד שלב בזה שהם נתמעים בתור הקבוצה שלנו, זה חשוב מאוד גם בשביל הביטחון שלהם, וגם בשביל הביטחון של השחקנים בהם, ומזל טוב על זה. בקשר להמשך של השאלה שלך, לא אהבתי מאוד ה-20 דקות האחרונות, כי אנחנו צריכים להיות בעלי אינטליגנציה, להבין מה היריב מנסה לעשות. עכשיו, ברוב המשחק לקחנו את דבר הנמוך, ולא ייצרנו מספיק, וידענו מה הכלים שלנו לייצר. ואז הפקענו שער, ואז דבר יעשו חילוב, והפכו את המשחק לרם ובלגן. הכניסו את כל השחקנים, שחקני התקפה שלהם, המהירים, בכל מיני תפקידים, וכל כדור זרקו מאחורי קו ההגנה שלנו, והתחילו לרוץ כמו משוגעים, וזה משהו שהם עושים טוב, הם עושים את זה מצוין, ודיברנו על זה לפני המשחק. עכשיו, אם יש קבוצה שרוצה לרוץ ולעשות בלגן, ואתה מוביל, אתה צריך להניע את הכדור, זה הדבר הכי שצריך לעשות. ולא עשינו את זה. כל הזדמנות שהייתה לנו, לרוץ, רצו כמו משוגעים. מצד ימין, מצד שמאל, עקיפות, כן צריך לעשות את זה אחרי שאתה מביא את היריבה נמוך. אבל לא שכל המגרש פתוח לרווחה. ובאיזשהו שלב זה גרם לקו ההגנה שלנו להיות כבר חסרי כוח, כי הם רסו ספרינט קדימה, ספרינט אחורה, ספרינט קדימה, ספרינט אחורה, על כלום. וזה משהו שאנחנו נצטרך לשפר ברמת האינטליגנציה שלנו, ברמת הבנת המשחק.
0: אני בטוח שרן קוז'וך, זה לא מה שהוא רוצה מהקבוצה. אני בטוח את זה, לא, הוא גם אומר את זה, אבל
1: הוא מבין את מה שקורה, את התהליך, את ההתאמרות של השחקנים, את זה שכרגע זה לא מספיק, כולנו מבינים את זה. אני רוצה רק להשחיל עוד מילה אחת שנקטעה קודם. אני, במסגרת אבים שאני מסמן מאתמול, לוקס ונטורה, בעיקר בחצי השני, פנטסטי, חזר מפציעה כאילו לא היה כלום, זה כוח סופר משמעותי בהפועל באר שבע. וטוב שהוא חזר ככה, זה ממש אחלה לגבי ההמשך.
0: מתי, איציק, מתי החבר'ה שלנו יטוסו לאלקמר? מה קורה עם זה? לאן הולכים?
1: שלישי בצהריים. וחוזרים בשישי קצת, חוזרים בשישי קצת לפני כניסת שבת. צפוף.
2: לגמרי.
1: ושבת אימון קל, ויום ראשון הפועל ירושלים.
0: תשמע, אני לא, א', זה חמישה ימים, אני לא בטוח שנראה כל כך הרבה רוטציה, צריך להגיד, היינו בטוחים אתמול שנראה זה, אני לא יודע אם נקראת אלקמר נראה כזאת רוטציה בהרכב, איציק.
1: מה זה לא, אבל יש שחקנים שהם
0: בהיררכיה,
1: ברור, כן.
0: לא, אבל כלומר, אם הוא יפתח עם איסט, איגור זלטנוביץ' וז'ואר ויקטור, אני לא אפול מהרגליים.
1: קודם כל איסט וזלטנוביץ' זה בטוח.
0: ומה הוא עושה עם פורסון? אבל פורסון נראה טוב, אז מה הוא עושה עם פורסון?
1: יש שם ניב יהושע,
0: ניב יהושע ואליאל פרץ וונטורה.
1: פורסון ייכנס בהמשך.
0: חמודי לא נראה לי שהוא קשור לשיקולים.
1: לא, לא, לא.
0: אתה לא רואה פורסון פותח על חשבון אליאל או ניב יהושע?
1: לא.
0: וואלה.
1: לא. לא בגלל שהוא לא טוב, בגלל שזה הכיוון.
0: לא, לא, בסדר, בסדר.
1: מעניין, מעניין שם בצד שמאל, אם הוא משחק 4-3-3, אני לא פוסל שהוא נגד יריבה עדיפה, אני לא פוסל שהוא ישחק פתאום 3 בלמים, אתמול הוא הריץ הרבה 3 בלמים, והקבוצה נראתה טוב ב3 בלמים.
0: אתמול אגב על כבר מפסידה, כן, 2-0
1: הפסד ראשון העונה
0: לפיינורד.
1: לא פסול שהוא משחק 3 בלמים, תזכרו.
0: לא יהיה קל, לא יהיה קל, לא יהיה קל ביום חמישי. יציק, מחשבות על חמישי?
2: ההגנה חייבת להשתפר, כי נגד אלכמר צריך 300%, לא 100%, 300% מכל אחד ואחד. אני חושב שמבחינת הפועל באר שבע מבינים את גודל המעמד, ולטעמי עכשיו אנחנו נתחיל לראות את הקושי, ואני אסביר. אחד האתגרים של הפועל באר שבע במעבר בין אירופה לליגה ומהליגה לאירופה, ושהמעבר הזה מאירופה למשחק ליגה הוא לא יהיה קשה ברמת התוצאות. יש קבוצות שהפועל באר שבע, מה לעשות, היא יכולה יותר להסתכל בלבן של העיניים של היריבות, אבל קבוצה כמו אלכמר, קבוצה כמו בורמוט, קבוצה כמו בוא נגיד בשקטה, שברור שבשקטה קבוצה יותר טובה, עם תקציב יותר גדול, וזרים יותר איכותים על הנייר, אבל בקיצור, שורה תחתונה, הפועל באר שבע, יש ריבות, ואלכמר היא אחת מהם, גם בעיניי סן סילואז', קבוצות מאוד, מאוד איכותיות, מאוד קשות, והפועל באר שבע צריכה גם לבוא לשחק כדורגל, גם לבוא ולנסות לעשות הכל כדי להוציא תוצאה טובה, ואם לא, לדעת לדעת איכשהו לחזור בסדר עם תוצאות סבירות. למה אם פתאום אתה יודע, כמו שמכבי תל אביב נניח הלכה וקיבלה חמישיות ושישיות, זה בהחלט דבר שיכול להשפיע, ואני מאוד מקווה שבאר שבע תעשה תוצאה טובה נגד אלכמר, כדי שאנחנו לא נראה פתאום דברים שנסחבים כתוצאה מהזירה האירופית. אין מה לעשות, זה משהו שהוא בא ביחד, אבל בוא נהיה חיוביים ונקווה שבאר שבע תצליח להפתיע. על כבר יש לה אצטדיון מאוד מאוד ביתי, עם באמת תמיכה מאוד גדולה ביציעים, וזאת בעצם עוד יותר, זה עוד יותר מגדיל את תחושת ההחזרה והתסכול. תעדי הפועל באר שבע לא יכולים לבוא ולתמוך במשחק הזה, ושוב, החלטה פחדנית, אנטישמית, שערורייתית,
1: לך תאמין שממדינה כמו הולנד שהייתה כל כך בעד ישראל, תראה מה נהיה עכשיו, כואב עליה
2: ממש. הלכה הולנד, הלכה בלגיה, הלכה אנגליה,
1: איזה אנטי, יאללה, איזה אנטי.
2: האירופה מתחילה להתאסלם, וזה נראה
1: רע מאוד, נהיה טורקיה,
0: סולה סלובניה.
2: לגמרי.
0: טוב, איציק, רגע, רצינו לדבר ביום חמישי קצת על הנוער, ולא יודע אם יצא לנו, אז אפשר לזרוק מילה על הנוער אם אתם רוצים. איציק, ברשותך.
2: מה, מאכזב.
1: כן. שוב פעם הוליכו, וכן.
2: כן, חבל, חבל מאוד, כי זה משהו ש...
0: 2-2 מול הפועל ראשון לציון.
1: ראשון לציון, שהם 2-3 מקומות מעליהם.
0: ליאור שוגר מפקיע, ליאור שוגר, מי שלא זוכר, כבש, איזיק, אתה זוכר, הוא כבש את השער המטורף הזה בנערים, לא זוכר מה זה, הבית.
1: כן.
0: והוא כאילו הפרוספקט הבא שלנו, השאלה אם הוא יגמור כמו אמריגן, אנחנו עמית אוחנה. הלכתי רחוק.
1: הוא יהיה בסדר, כן.
0: לא, אבל ליצקו, מה אתה אומר?
1: אני מאמין שהם ייכנסו לעניינים.
0: שעה שעברה גירדנו את המקומות הראשונים.
1: זה לא אותו סגל.
0: עכשיו אנחנו מקום 13, 8 משחקים, 2 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו, 4 הפסדים.
1: אני מאמין שהמצב ישתפר, והקבוצה תמצא את עצמה במרכז טבלה. צריך להבין שהייתה תחלופה של שחקנים, השחקנים הטובים, כמו עמית אוחנה, כמו...
0: ניב...
1: וקנין.
0: ניב וקנין.
1: הוא מושאל לליגה לאומית.
0: כן.
1: אבל אני לא שומע עדיין עליו.
0: אני השאלה, איציק, אם יהיה סבלנות לניר דנון, כי שנה שבוע עשה עונה נהדרת, גם ראינו אותו פה.
1: צריך להאמין שכן.
0: לא, בסדר, או שאתה יודע, כאילו, קצת שני אני אומר, בוא, אנחנו לא איזה אשדוד או פתח תקווה, צריכים עכשיו קבוצה הזאת, שיהיה מישהו שמחזיק אותה.
2: אני אגיד לך מה, לצערנו, אין לקבוצת הנוער איזה שאיפות עכשיו לזכות באליפות.
1: בדיוק.
2: אני חושב שגם הם מבינים בזה שהם לא, לא ברמה מספיק טובה, ואין להם מספיק כישרונות כדי להיאבק על האליפות או להיות בצמרת הגבוהה. לכן המטרה בסופו של דבר, קבוצת הנוער בכלל, קבוצות הנוער והנערים של הפועל באר שבע, קבוצות שלצערנו אין להם מטרה אחרת חוץ מלהישאר בליגה, רק לא לרדת, רק להישאר בקבוצת הגיל הראשונה.
1: לא, עשית חתך גדול. יש קבוצות במחלקה שכן שמות יהבם על הצמרת, בכל מיני נערים.
2: תגיד לי מתי.
1: יש כל מיני נערים, לא כל המחלקה רוצה להישאר בליגה, זה לא נראה לי. אולי הקבוצה, הנוער עכשיו, בגלל שהייתה תחלופה, ושני שחקנים לבד יפקיעו יותר מ-30 שערים והם לא נמצאים. צריך למלא את החלל. אני מאמין שהשלושה ימצאו את מקומם במרכז טבלה, וזה בסדר, ויציגו כדורגל טוב, ויבנו שחקנים. בשאר המחלקה אני בטוח שיש בנערים ובילדים כאלה שכן מכוונים לצמרת. אני לא הייתי חותך את הכל עד הסוף.
0: טוב.
2: הלוואי.
0: איציק, לסיום, אלי דסה.
1: כסף, כסף.
0: כסף, כסף.
1: לדעתי כסף.
0: כסף, כסף, תרדוף.
2: אני פחות עסקתי בעיניים של אלי דסה, אני חייב לומר. ובסופו של דבר דסה בחר את הבחירה שלו במכבי חיפה. לדעתי חבל לבחינת הפועל באר שבע, כי דסה בעיניי
1: הוא אישיות ספורטיבית מדהימה, ברמות של דודי ושל אסי רחמים. כן, הוא
2: יכול להוסיף הרבה מאוד. חבל.
1: אני לא קונה את הפרסום שהיה היום שמכבי חיפה מתרברבת, הוא העדיף אותנו על פני באר שבע, כי אצלנו יש את גלזר ואת רפאלו. קשקוש בגרוש, כסף, קיבל יותר כסף מההצעה של הפועל באר שבע, לא בא אליו בטענות, לא בא אליו בטענות, לגיטימי בגילו, במעמד שלו, עדיף הצעה כספית יותר טובה, והלך למכבי חיפה. זו דעתי, מה שמכבי חיפה מפרסמת, אני לא קונה.
0: בסדר. טוב, איציק אלפי, ידידי, יש לנו, אנחנו עוד שבוע אוכל לפנינו, נפרק את המשחק, נתכונן לאלקמר, נדבר על מי ומה.
1: נסיעה טובה, ונקווה שתצליח להיכנס שם ברחובות בין כל אוהדי ביתר.
0: איציק, שאיציק נוסע כמו מלכת אנגליה, הוא נוסע, ואנשים נוסעים לצדדים, חונים בצדדים. איציקו, ביי ידידי, שמור על עצמך, נשתמע. בוא נצא למקבץ פרסומות קצר, כבר חוזרים.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, כאן עדי בוקובזה, הישר ממחסני חשמל ביג באר שבע, נמצא איתכם כאן ביום שידורי מיוחד, חגיגות יום ראשון הגדול עם מבצעים על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, שימו לב, מסך סמסונג לסלון, ככה 58 אינץ' ב-1490 שקלים, מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים, שימו לב, מקרר ביתי, רק ב-749 שקלים, מקרר 4 דלתות מפואר ב-1895 שקלים. יום ראשון הגדול, שימו לב איזה מבצעים מטורפים מחכים לכם כאן במחסני חשמל ביג באר שבע. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים. פשוט מבצעים שלא חוזרים כאן ביום ראשון הגדול. מחסני חשמל ביג באר שבע, עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים שלא חוזרים. שימו לב, תגיעו למחסני חשמל ביג באר שבע, תיהנו מ-40% הנחה.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
8: BQ Laser,
7: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
9: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
13: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226. בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
17: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
18: אדוויל, לכאב הראש שלי.
19: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
16: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: ישראל וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: טוב, ממשיכים קצת לנתח את המשחק של הפועל באר שבע. איתנו ידידנו, חברנו של הרדיו, מאמן ופרשן אבי בוחבוט. אבי, ערב טוב, מה קורה?
3: אהלן, חודש טוב, יום טוב,
2: חודש שבוע טוב, ידידי. טוב,
4: עשינו פה שיעור לראות מה המשמעות של חודש טוב, אחר כך...
2: אני אמרתי לך שזה בשבת בראשית, אני...
4: כן, בסדר, בסדר.
2: אני ידעתי. אבי, תגיד, מצד אחד, אתה יודע, אני ואתה השאירנו פה אז את המשחק נגד הפועל פתח תקווה, ואז היה גם משחק נגד קריית שמונה, ואז עכשיו חוזרים מול דבריה, והפועל באר שבע מנצחת ולא סופגת, אבל עדיין.
4: ולא מרימה את הרמה.
2: אבל לא מרימה את הרמה, בדיוק. אז...
3: טוב, אני אחלק את זה לכמה חלקים ברשותכם. אחד, התוכנית של רן עובדת ועובדת היטב. שתיים,
4: אני אמרתי קודם שהוא מנהל את האירוע הזה בצורה טובה.
3: כן, היא עובדת היטב ומחלק את הדקות בצורה טובה. תקשיב, זה לא פשוט לנהל אירופה ולנהל ליגה.
4: ושחקנים פצועים, ושחקנים שחזרו, ושחקנים בנבחרת.
3: שחקנים שהוא רוצה לקבל, לתת להם יותר דקות, על מנת שהם יתחברו יותר להרכב.
4: נכון.
3: על מנת שהם יהיו יותר עם כושר משחק. ונטורה חזר אתמול, כאילו לא היה פצוע.
4: אמר, נכון.
3: תקשיב, התוכנית עובדת. יש לו ביטחון ענק, ביטחון גדול ממרציאנו. הוא יכול להרשות לעצמו. כי מרציאנו בדקות מסוימות מציל את הפועל באר שבע, וזה לא במשחק ראשון. ולכן רן אומר, תקשיב, השוער שלי בכושר מצוין, אנחנו 20 דקות אחרונות תמיד מאבדים את הכיוון, מגיעים אלינו בכמויות שלא צריך להגיע מול קבוצה והגנה כמו לפועל באר שבע, אבל כשאתה מנצח, ואתה עדיין יש לך את אירופה, ואתה עדיין נותן לשחקנים דקות משחק ומנהל את זה נכון ולא סופק, אתה יכול להגיע הביתה ולסמן פי על המשחק ולהגיד עכשיו בוא נתקן את שאר הדברים. ואני חושב שהוא עושה את זה בצורה נכונה, טובה, יחד עם הצוות וכמובן גם השחקנים. כי אני יכול להזכיר לכם שמכבי תל אביב איבדה את האליפות בגלל שהם לא ידעו להתנהל כמו שצריך באירופה.
2: כן.
3: ולכן הפועל באר שבע... עושה את זה.
4: נכון לעכשיו, עד לרגע זה תדגיש.
3: נכון, תראה, באירופה אנחנו חוץ מהחוויה וחוץ מלהכניס קצת כסף למועדון, אף אחד לא חושב שנגיע לאיזה שלבים יותר גבוהים או משהו כזה.
4: זה נכון.
3: הפועל באר שבע, הפועל באר שבע צריכה להיות בשמונת המשחקים להציג כדורגל טוב, לא להתבזות, לא לקבל תבוסות או משהו כזה.
4: להכניס עוד שחקנים לעניינים לליגה.
2: אבל אבי, מה אתה מרגיש? אבל אבי, אתה מרגיש שהבעיה... כלומר, אי אפשר להגיד שהבעיה בהגנה, כי אתה לא סופג, למרות שאתה רואה שאתה לא סופג לפעמים גם במזל. ובהתקפה... רגע, אבל אבי, בהתקפה זה לא שאתה מסיים בתיקו מורפס, נכון? אתה לא מפרק, אתה מפקיע. אז אני מנסה לשים את הסיכה בדיוק על מה לא עובד. זה שטף המשחק, זה שאין מספיק, אין שחקן שהוא מספיק פנטזיונר, סטייל קנגווה, על מה זה נופל?
3: אני אסביר לך מה לא עובד. תקשיב, רותם.
2: נו.
3: למזלנו, מאמנים פחדנים, ולא משחקים כמו שגזריה שיחקה בדקות האחרונות. אם היא הייתה פותחת כמו שהיא שיחקה וזורקת שחקנים למעלה, זה היה נראה אחרת, אוקיי? הפועל באר שבע קבוצות מגיעות אליה ומשחקות מאוד נמוך, מאוד נמוך. זאת אומרת, הפועל באר שבע ניסתה לשחק מהר, גם עם ג'ו ויקטור וגם עם פונסון, הם רצו לצאת מהר, אבל פתאום הם נתקלים בחבורה שכולם עומדים לפני כדור, נכון, אין הרבה רעיונות.
2: בסדר, אבל זה לא פעם שונה שזה קרה, אבי.
3: נכון, אבל זה מאוד קשה. תוסיף לזה ששחקנים עדיין, אני שמעתי אותך אומר, או אותך או את נדב, שפורסון עומד, או קלפי עומד טוב על הרגליים, נראה הרבה יותר טוב, מנסה לעשות דברים. זה הזמן, זה הזמן. במשחקים כאלו אתה דווקא צובר, דווקא לומד. בגלל זה אמרתי לך, אחרי ניצחון מגיעים הביתה ורואים איך אפשר לפצח, כי גם בטרנר, תראה את הפועל ירושלים, מצופפת, קומפקטית, מאחורה, מקשה עלינו. זה לא פשוט. זה לא פשוט, אבל הפועל באר שבע יודעת לעשות את זה ברגע.

0: רגעים ורגעים נכונים בדקות. תראה, הגול נכנס מכדור ארוך פנטסטי של פורסון. זה שתי הזרים שנותנים לך גול, ודרך אגב רותם ונדב, אתמול הניצחון זה 5 נקודות.
1: למה?
0: אתמול הניצחון זה 5 נקודות.
1: למה? תספור לי.
0: 3 נקודות. 3 נקודות.
2: ושני זרים, ושני זרים.
0: לא, ושתי נקודות, צמצמת את מכבי תל אביב.
1: יופי מחשבון.
2: רגע, יש לי שאלה.
0: וגם מה אתה מרוויח? מה אתה מרוויח פה רותם? אתה מרוויח שג'ו ויקטור נותן גול.
1: נכון.
2: לא רק נותן גול, גם עושה פעולות טובות.
0: ועושה כמה דברים נחמדים.
2: בדיוק, שניהם עשו פעולות טובות.
0: זאת אומרת, חלומו של מאמן שמכין תוכנית ומנהל את הדקות, חלומו הרטוב של מאמן, שיהיה את הדבר הזה, ולכן זה קורה לו.
2: יש לי שאלה מקצועית בראש של מאמן, האם אתה חושב שביום חמישי במשחק בהולנד, ואתמול ראינו את זה בדקות לא מעטות, רני יעבור לקם של 5 שחקנים בהגנה?
0: לדעתי הם הפסידו 2-0, הם יבואו קצת לחוצים, אבל אני חושב שרן לא צריך לשנות שום דבר. רן צריך להסתכל על אירופה בהמשך, ולבנות את הקאדר שלו, את הקבוצה שלו, לליגה, כי רק ככה אפשר לתאם.
2: אתה אומר שהוא יישאר עם העקרונות משחק שלו, עם הסגנון משחק שלו.
0: אני חושב שהקבוצה ההולנדית משחקת במערך של 3 בלמים.
2: זה דווקא יכול להיות טוב שהוא יעשות ראי.
0: יכול להיות שהוא יעשה מראה, אבל אני אישית לא הייתי משנה שום דבר, לא הייתי עושה יותר מדי שינויים. הייתי עושה ב3-4 שחקנים אולי, אולי.
2: והם?
0: ניבי יהושע,
2: היית מחזיר את ניבי יהושע.
0: ניבי יהושע ייכנס בפנים, זה בוודאות. חמודי יצא מהרכב. לגבי חמודי, אני חושב שהוא מתחיל לקבל דקות, אבל זה עדיין לא חמודי.
2: אבל היכולת זה לא זה.
0: צריך לקחת עליו הרבה, ודווקא רותם אמרת, למה אנחנו לא יעילים בהתקפה? חמודי קנן, שחקן מאוד כישרוני. מה שלא הולך בצפיפות, בכברת הזו, בוא תעשה מהלך של בעיטה מרחוק, יש לך בעיטה טובה.
1: נכון,
2: אבל הוא לא עושה את זה.
1: משהו קצת אחר, נכון, נכון.
0: מקו שני, תבואו מקו שני, כמו שעושו עם מכבי תל אביב, עם דור פרץ,
1: ושאר השחקנים.
0: זהו, אבל בסך הכל הכללי רותם,
1: כן.
2: חיובי, מאזן חיובי, המאזן חיובי.
0: אני אכזב אותך רותם, אבל רן עושה את העבודה כמו שצריך.
1: לא, אל תגיד, אני ראש מועדון המעריצים של רן קוז'וך, אני את האחרון שאתה יכול להגיד לו את זה.
2: ראש
1: העמותה לעידוד רן קוז'וך. אבי, שמור על עצמך, אוהבים אותך הכי להשתמע. בואו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו, עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: פרטנר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: טוב, אז הפועל באר שבע דימונה ממש ברגעים אלו פותחת עונה מול הפועל תל אביב. איתנו על קו הטלפון בן גולדפריינד, N12. בן צ'וק, מה קורה?
7: משחק התחיל ב-6:30.
6: כן, המשחק התחיל ב-6:30, אנחנו כבר ניתן את התוצאה והכל. טוב, אחרי כל הקיץ, איך שחשבנו שיהיה ומה יהיה, והאם הקבוצה בכלל תתקיים? הנה, פותחים עונה.
8: ופותחים עונה... אני אגיד אפילו טובה, טובה מהצפוי. קודם כל נגיד את התוצאה כרגע, 2:30 לסיום הרבע הראשון, 16:15 להפועל באר שבע, על הפועל תל אביב.
7: אפשר לסגור את המשחק עכשיו?
8: אנחנו אומרים שופט שרוק לסוף.
7: כן, זהו.
8: תראה, קודם כל נגיד ככה, פותחים עונה בבית וזה כבר כיף, אבל המטרה הראשונה היא קודם כל, לעשות מאזן טוב יותר בבית מהעונה שעברה. בעונה שעברה אנחנו זוכרים שזה היה ממש לא היה מבצר, רק 3 ניצחונות בבית בעונה שעברה. אנחנו רוצים שזה יראה יותר טוב, ודיברת על זה שאנחנו לא היינו בטוחים אם העונה, אם הקבוצה בכלל תתקיים, אם היא תפתח את העונה בליגה, ואני כל הזמן אמרתי ש הקבוצות הישראליות יודעות ככה לשים את היד על כל מיני יעלומים כאלה שקבוצות אחרות לא מצליחות.
7: מציאות, אמרנו את זה, נכון, דיברנו על זה. גם בימים הכי קשים אמרנו שיקום ויהיה טוב.
8: נכון, ובינתיים אני רוצה ככה להגיד שלובל קביל נראה לי כמו היעלום הזה שילך מכאן לליגות יותר גדולות ודברים כאלה.
7: ואיך בלייקני, בלייקני. גם בלייקני היה מציעה בהפועל באר שבע.
6: בלייקני, אגדה, מולינה, לא חסר, לא חסר רשימה.
8: תמיד, תמיד, תמיד יודעים למצוא את היעלומים האלה. ובאותו משפט אני אגיד שעליו בנויה הקבוצה, אז פתאום איזושהי פציעה, איזה כמה משחקים לא טובים, זה יכול להיראות פחות טוב, אבל בינתיים זה נראה מצוין. בגביע ווינר הוא עשה 4 משחקים של ממוצע נקודות של 26, זה דברים מטורפים. אבל שוב, את הניצחונות שלה באר שבע פחות מחפשת במשחקים האלה, כמובן. כמובן שהליגה של באר שבע זה יותר המשחקים הבאים, נגד אשדוד, נגד גליל עליון, כל הליגה שלה. אבל אנחנו לא מתנגדים,
7: שם אסור לה לאבד נקודות בבית.
6: טוב, אנחנו נעדכן במהלך השבוע, נגיד כמעט סיום הרבע הראשון, 22-20, פועל תל אביב. זו התוצאה כרגע, אנחנו נעדכן בהמשך. ואנחנו נעדכן, בכלל נדבר על המשחק הזה ועל העונה של הפועל באר שבע במהלך השבוע. בן גולדפריינד, ידידי, שמור על עצמך. אחלה.
7: תודה רבה, שבוע טוב.
6: טוב, סיימנו. תודה רבה נדב דייג.
7: אחלה.
6: תודה רבה גלב קדירו והטכנאי, ציקה לפיורך המשדר. אני רותם שרון, נהיה פה גם מחר, בין 6-7. אתם תעשו טוב, סו בזהירות, הפועל באר שבע דימונה נגד הפועל תל אביב, ממש עכשיו, זה ב5 ספורט סטארס, אם אני לא טועה. אז זהו, אנחנו נעדכן, נשתמע, תעשו טוב, יאללה ביי.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
4: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביעת תור התקשרו עכשיו. כוכבית 6684.
5: כפוף לתקנון.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי לאב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי לאב.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: זה מה שהיה השבוע בבוקר טוב דרום.
5: ובוקר טוב וגם שנה טובה לשר התקשורת שלנו שלמה קרעי. שלום שלמה.
6: תפשין פדלת תהה שנה פורצת דרך בכל התחומים. בתקשורת, במשפט, באחדות, בכלכלה, בהכל, אבל גם במשרד התקשורת תהה שנת פריסת דרכים. אנחנו נפרוס את כל הדרכים באנטנות, בסיבים וגם במגוון דעות.
5: שר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. בוקר טוב איתמר.
7: בוקר טוב.
8: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה לכם. תראו, אני אוהב את ראש הממשלה. מאוד אוהב את ראש הממשלה, אתמול הרמנו לחיים.
5: טוב, את רוביק אוהב את ראש הממשלה, אבל אתה יודע.
7: איתמר, כמה יום?
5: הוא אוהב את כולם.
7: ילד פרחים, הוא אוהב הכל.
5: הוא באמת אוהב את כולם.
8: אני באמת אוהב את כולם.
9: בוקר טוב דרום, תוכנית האקטואליה של תושבי הנגב. כל יום בין 7 ל-8, רק ברדיו דרום.
10: בחסות.
11: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: שלום.
1: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
0: מה?
2: אני לא נושמת.
1: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
1: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226. בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
6: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
1: בנק הפועלים.
0: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רק השמיים.
5: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
7: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו

0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף תקנון.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי.
8: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביוטיוב או באנטרנט,

אנשים, הלב שלי מתפוצץ, היו לנו ימים יפים. תופסים אותי ברמזורים, היי אחי, מה זה אתה? אני לא מאמין, אולי תמונה, אולי תקדיש לי איזה שיר. במציאות אתה נראה יותר סעיר, אז אולי תפנק לי את הילדה, סרטון קצר לחתונה. יש לך את השיר הזה, נו, איך קוראים?

מפסיקה לחפור לי. עם שני אני אוהב לשתות קפה. יש את נוגה שאישן, טיפנתי מי שבא באמתי, רק מוריד לה את הקרמה וזה מה זה לא יפה. רוני לא ממש אוהבת לדבר, כל השיחות כן כן יותר, כי לימד סוברחת, את כבר לא נפתחת, ודנה חופרת לי על ריבים עם החבר.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה. עם הצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם. העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו, הלב שלך זה אח שלי.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב.

0: דבר יפה.
1: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

בניין של חלומות היא מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות

למות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. אל תלך.

0: set. And roll camera.
1: Playback.

0: היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: קל.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

0: בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת, צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

תאשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי

עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: סך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך בכינו.